88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nur FM 2026 tunatoboa.
1: Hey.

Oye, Taylor.

0: Music. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: Yeah. What up, man?

0: Nuro FM.
1: Well, I just want to stay like.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wa

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari. Hongera bana.
3: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata huonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A. Ah, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
13: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
14: Wow.
13: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
15: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
16: Ha! Bora Aison.
17: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
18: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
19: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
20: Akiniona wanita kianzo kidogo.
21: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: mwanaume gani umizi kichwa? Mimi ndo mkali wa misimu yote. Utaniambia nini? Kwenda huko. Kama kudanga rais, danga wewe sasa.
1: Naima! Kirua! Pi!
0: Ukiniona niko bench? Ndego huo.

0: Oya, zanate, suka, beba wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa, tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

baada ya uchovu wa wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa

0: ukiulizwa huu ni muziki gani unaimba hapo? Ha? Zuku. Zuku. Zuku. Zuku. Zuku. Ebana, yes. Bana, huu ni muziki wa zuku, eh? Kwa sema zuku. Unaweza ukasema zuku ni afro zuku, lakini pia ina mchanganyiko wa sukus ndani yake. Huu ni muziki ambao unaitwa zuku, lakini si zuku plain, ni zuku mchanganyiko na sukus ndani yake.
1: Okay.
0: Inatoka kule Gabon, Libreville.
1: Okay.
0: Alafu ni moja kwa moja mpaka duniani kutambulishwa na mwanamuziki Oliver Ngoma, anaitwa Oliver Ngoma.
1: Sio ngoma tunavyosema sisi. Yaani tunatakiwa tuite Oliver Ngoma.
0: Kabisa, anaitwa Oliver Ngoma.
1: Ah,
0: okay. Sio Mangoba lakini ni Ngoma. Huyu ni mwanamuziki kutoka kule nchi ya Gabon. Akiwa kijana mdogo kabisa, alipata wazazi wake walijikusanya kusanya, akaenda kusoma kule Paris. Wenzetu wane utamaduni wa lugha zinazofanana huwa wanapanda
1: kwenda kwenye mataifa yanayofanana katika utamaduni.
0: Nchi za wenzetu huko huwa yani kusafiri, yani kwenda kwenye nchi ambazo zilikuwa makoloni yenu, rahisi. Unaenda Ufaransa kule, rais huojiwi sana, yani
1: kuna mambo mengi.
0: Unajua kuna kipindi mimi nilitaka kwenda nchi fulani hivi. Nikataka sitakwambia.
1: Bana niambie sasa hivi.
0: Na sitaki, nikataka kwenda kuchukua passport. Nikaenda pale siku ya kwanza nikaambia jamani asanteni.
1: Kila laheri.
0: Bana jamani nipige maswali magumu, ndio bana unaenda wapi? Ila kwaje? Hey.
1: Tuna nini? Utakanda gani? Rarari.
0: Ai gara. Sasa
1: wewe hayo ndio ulishindwa kujibu? Ungeniita nikusaidie.
0: Mwe ni kazila. Ona yani
1: unaona sasa umeshindwa kwenda mbali.
0: Naweza nikapita huku, nikapita Angola, nikatokea Namibia, nikazunguka, nikaenda huku. Sasa bana,
1: na ukafanikiwa.
0: Huu muziki bana unausikia hapo. Zuku hilo. Natoka kwa mwanamuziki Oliver Ngoma. Amefariki mwaka 2010 najua.
1: Juzi tu. Ali, watoto wa kijana wanao
0: kutokana na kufeli kwa figo.
1: Okay.
0: Ugonjwa ambao alihangaika nao sana. 2008 ule hadi 2010 tulisikia Oliver Ngoma anaumwa. Akaweza kupoteza maisha yake.
1: Bwana we, kila laheri. Kwa sababu wote tuko kwenye njia moja, Okay, ni kila laheri. Mungu amtangulie huko alipo. Lakini sio hivyo tu. Tumekuwa kwenye makundi ya muziki, tumepoteza pia wasanii wengi kwa sababu nyingi za kiafya, na haya hayaepukiki kwa sababu ya human being.
0: Yeah.
1: Na sisi kwenye dini ya Kiislamu tunasema sasa kama yamewekwa maradhi aumwe nani?
0: Sawa. Hivi watu wana muziki huwa wanakufa kwa magonjwa haya kwa sababu tunawafahamu, kwa sababu ni maarufu.
1: Wapo wale ambao sasa sisi hatuwafahamu, ndugu zetu
0: sana. Kwa hiyo mwanamuziki akiwa anakufa na ugonjwa wa lazima tujue.
1: Bwana
0: huyu amekufa na kansa, huyu amekufa labda na
1: ajali.
0: Ajali. Kwa hiyo magonjwa ya kipi utasikia mbona wanamuziki wanakufa sana kitu fulani? Hapana. Hata asingekuwa mwanamuziki na maana angekufa
1: tu.
0: Angekufa tu kwa hicho kitu ambacho kinamsumbua.
1: Kwa sababu hiyo ni destiny.
0: Wanamuziki umekuja ndani yake, lakini ile ndio ilikuwa hatima.
1: Okay.
0: Yake au sio? Umekucha.
1: Kumechukucha na kumechukucha na makucha yake.
0: Sio mbaya.
1: Wanasema ulimi hauna mfupa. Kwa hiyo kumekucha na makucha yake Septemba ya 5 kabisa, na ni nyambizi ya kwanza pia, si ndio, kwenye mwezi wa tisa. Wanasema tunakuja kiboss, tunakuja kilaini kabisa katika weekend, tunakuja kuzungumza na wewe, kukuelimishana, kuburudishana, kujulishana yale ambayo yamejitokeza hapa na hapa, lakini pia kupatiana michongo ya kifursa. Sawa sawa.
0: Kabisa.
1: Kama una shilingi 1000, jinsi gani ambavyo unaweza ukaitumia ikazalisha pesa. Lakini hapa tunapokutana tunakuwa na vituo kadhaa vya sisi kuzungumza pamoja na wewe kwa ajili ya kuanzia kwenye kuelimishana, kuburudishana, lakini pia kuhabarishana.
0: Yeah.
1: Kubwa zaidi sisi tunakwambia usiondoke. Salia na sisi. Mimi naitwa Yerona Ngai.
0: Yes.
1: Saum bin Saidi.
0: Vipi ta?
1: Eh?
0: Mbona kama una ukoo kana harmony ya chini sana.
1: Kuna namna wewe ndio
0: unasababisha niwe. Weka mic tuende vizuri hapa. Bana huyu anaitwa Soundbeat Saidi Chuma kabisa. Tupo naye mundani tunaenjoy katika nyambizi moja bab kubwa sana, nyambizi mseto ili hapa la Nuru FM 88.9 kutoka Iringa Tanzania. Juu kabisa kiotani tupo hapa. Tunaenjoy na ngoma kali kama ulivyosikia kutoka kwake Oliver Ngoma, Lusa tumesikia Bane tumesikia na hiyo ambayo tulikuwa tunacheza saizi eh.
1: Sawa.
0: Lakini huyu bwana Saum nikamwambia hapana, lazima nikuamshe. Bane, nisikwambie mengi sana. Mimi ni Abasi Mliuka, Abasizo. Lakini pia unaweza kuniita Mnyalukwa ale kichwa mbovu. Na enjoy sana nikiwaambia jamaa zangu wa Flelimo Magengeni, mambo vipi?
1: Poa.
2: Nane nane nukta tisa Nuru FM. Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Bana, hizi ni soga na story za kwangu asubuhi hii hapa. Kama unataka kushiriki katika hizi soga unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. 0766744292. Hiyo ni namba ya kutuma ujumbe mfupi, au sio?
1: Sawa. Hapa ndipo sehemu ambapo sisi tunakwenda kwa ajili ya kusababisha mapafu yetu yajiachie.
0: Naona Saumu umepoa. Sasa inabidi uenjoy, au sio? Unajua weekend na siku hizi mbili tatu shule zinafunga.
1: Mambo mengi.
0: Wengine wanafunga Jumatatu. Wengine
1: wamefunga Jumatano.
0: Wengine wamefunga jana. Lakini watoto wadogo wadogo bwana wamefunga siku ya jana. Umeona bwana?
1: Okay.
0: Sasa bwana, nilikuwa nakumbuka ile habari za mitihani. Unavofunga shule lazima kuwe kuna mtihani. Kuna si ndio? Yes. Lakini naona kama kuna kitu kiko sawa hapa Sawa. Sasa unapofunga shule bwana kuna kwa kuna nini?
1: Unakumbuka zile siku za mitihani?
0: Mitihani. Sasa bwana mtihani. Mtihani unapokuwa unajua niliwahi kuambia kwamba kuna watu ambao huwa wanataka kufaulu wakati wa mtihani. Wakati wa mtihani mtu anataka kufaulu, na wakati wa mtihani kuna mambo mengi sana yanasumbua. Hususan ni kujiandaa na mtihani na nini. Haiwezekani Saumu tem nzima yani uvute mibangi alafu mtihani imebaki wiki.
1: Unaonekana kabisa una, kila siku una attend shuleni.
0: Sio ndio hapo unaanza oh Mama Bikira Maria nisaidie mimi nifaulu. Mama Bikira Maria, mama wa Yesu, naomba nisaidie nifaulu. Hauwezi kufanya. Unajua kuna malaika wa mtihani.
1: Okay.
0: Unajua?
1: Na yeye anakuja na kuangalia.
0: Malaika wa mtihani ikifika wiki huwa anaweka listi yake kabisa.
1: Huyu
0: hapa atafaulu, huyu atafaulu. Huyu hapa. Huyu basi hapa. Huyu hapa. Sasa wewe ina maana wewe unaingilia kati hiyo. Japo Mungu anaweza. Japo Mungu ni kwa kujibu maombi lakini si haraka hivyo. Sababu haiwezekani wewe mtihani wezi wamesoma miezi yote hii.
1: Kama ni mitatu.
0: Alafu wewe unataka ndani ya wiki ndio unasoma. Hapana.
1: Na waga wana karatasi nyingi yao. Ukisikia mfuko huu ana geography, huku ana history.
0: Umeona?
1: Huku nyuma hivi wanakuwa wameviandika vile vimemo, visummary.
0: Sasa bana. Unaweza ukaomba au ukapiga ile ndio unajua unavyoenda sasa darasani, unaenda chumba cha mtihani au siku yani bado wiki ndio unaanza sasa, ndio unaanza kukumbuka
1: mapambio
0: zile nyimbo za wewe unaanza kuimba nyimbo za nini zile
1: za mapambio,
0: sio mapambio za nyimbo za kuabudu zile.
1: Okay.
0: Kuna nyimbo nyingi sana msikilizaji anaanza kuniambia za kuabudu.
1: Okay.
0: Ndio wanafunzi sasa kama ndio unaanza sasa kuziimba zile.
1: Lengo ni kwamba unataka msaada.
0: Unataka msaada wa Mungu yani, kwa sababu ukusoma wewe unataka msaada wa Mungu. Kuna ile nyimbo moja ya kusema nani?
1: Semaje?
0: Kuna nyimbo moja ipo.
1: Unaikumbuka?
0: Lakini nimesahau jina.
1: Inaimbwaje? Basi niambie inaimbwaje.
0: Nitakwambia tukirejea inaimbwaje. Okay. Nyimbo ya kuabudu. Yaani kama neno lake nasema hatuwezi kufanya kitu bila wewe. Tukuite kwenye shida inabidi tukuite. wewe ndio kuabudiwa peke yako.
1: Ah, utukumbuke hiyo.
0: Ah, si hiyo.
1: Basi. Nitakwambia tuki tena kusema.
0: Nitakwambia tukirejea hapa. Sasa ndio.
1: Wewe ulisema ndio kama inafanana na hiyo.
0: Wakati wa mtihani sasa ndio unatamani kufanya nini? Unaanza kuimba hizo nyimbo. Hakuna. Yaani huwezi kufaulu hata iweje. Yaani pale malaika ameshafunga. Sasa nitakwambia.
1: Unaona unamsumbua, unaona kama unaingilia ruti.
0: Sasa sasa nitakwambia.
1: Mbona kama hii listi imekamilika lakini kuna mtu ananivuta nguo?
0: Kwenye chumba cha mtihani kinatokea nini?
1: Okay.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 saba au 0612 959367.
3: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
4: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
3: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai, hebu tuende tukaone kuna nini.
6: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
6: Hey, yani mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama tatu. Hebu tumuite baba tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
9: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
10: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
11: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
12: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
13: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A Ah, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi.
0: Bana, asubuhi ni nzuri na na asubuhi bana, nataka niweke mambo sawa. Hapo. Hapo. Tiki tiki tin tin tin. Huyu hapa.
1: Sina hakika.
0: Basi ngoja tufanye hivi. Tutaenda sawa tu mimi na yeye, haina shida.
1: Sawa. Ngalawe hapo sawa.
0: Bana sawa, bana niende na story. Nilikwambia nini? Kuhusiana na
1: yeye. Bana malaika tunamchanganya sana kwa sababu tunasalia wiki moja.
0: Siku ya mtihani bado wiki moja.
1: Naenda kumuomba sana.
0: Unaanza kuomba Mungu, yani oh Mungu. Unamkumbuka hadi wimbo yule mwanamuziki nani yule?
1: Si ulisema unakumbuka tukirudi?
0: Ah, chana.
1: Umesahau?
0: Nimesahau. Na nyimbo za kuabudu ninazo nyingi sana kichwani. Hata yule nani, Angel Bernard ana wimbo wake ule. Unaitwa
1: kwani utunyanyase na upo?
0: Utukumbuke.
1: Sikuweke, afto anaanza kumomba Mungu sasa hapa.
0: Staki, achana kwa wewe.
1: Wana unatunyanyasa.
0: Kwani wimbo wa Angel Bernard ujui ndugu yangu? Si hapa. Huu hapo. Uwapa. Hey, uwapa, sikia.
14: Bwana Yesu, nataka niseme na
0: wewe. Hapo. Titin, titin, titin, titin. Umesikia.
1: Ukienda kuosha vyombo, unasema, unaimba. Ukiona ingia darasani, unaimba.
0: Sasa bwana, hebu bwana tusipige wimbo.
1: Uweza kwa nakushangaa tu. Wewe bwana na huu wimbo umekoma nao.
0: Sasa wewe ina maana wewe hujasoma. Hujasoma shuleni, wenzio wanasoma, wewe uko busy na mibangi yako, uko busy sijui na mambo gani, uko busy na simu. Unajua wanafunzi wengine wanaenda na shule wanaenda na simu za kwa wizi shuleni.
1: Wanafanyia mambo yao.
0: Uko busy na mitandaoni, lakini ikifika muda mtihani usomi. Yaani ndio unajifanya sasa una, bado wiki hii
1: unataka Mungu akukumbuke.
0: Unataka Mungu akukumbuke. Unikumbuke. Baba. Sijui nini.
1: Mambo ya kwenda kuwazuru wengine na yeye pia ukumbuke.
0: Umeona sasa.
1: Wakati wewe ulipotea kwenye mazingira ya kutatanisha, sasa hizi unataka awe anakuzuru hadi wewe.
0: Sasa hapo ndipo ambapo shida inapoanza. Hapo ndipo nini? Shida inapoanza. Sasa unaingia kwa mfano. Unaingia kanisa, nani darasani. Mimi hesabu, mimi wakati nasoma, ngoja nijitolee mfano mimi. Wakati nasoma nilikwambia hesabu mimi nilikuwa siwezi. Na hili kitu nakwambia kila siku. Yaani sitakuja kusahau katika
1: kuna
0: maisha.
1: Kuna watu naogopa sana wakikusikia.
0: Yaani potele mbali. Hesabu katika maisha yangu.
1: Kuna watu umewarithisha hiyo?
0: Ah, sijajua bado. Lakini na watoto wawili ambao
1: umewarithisha.
0: Genius. Hamna wanapiga hesabu kweli kweli.
1: Okay.
0: Siwarithisha.
1: Hajachukua kwako hiyo. Kama kwa bibi mkubwa.
0: Ukiona mtoto amekuwa mhandisi, ukiona mtoto amesoma ardhi, chuo cha ardhi, na maana huyo hesabu zipo.
1: Okay.
0: Sasa bana. Mimi hesabu nilikuwa siwezi wakati nasoma. Huo ndio ukweli. Najua saizi ndugu yangu teacher Majid Mbeju huwa ananisikiliza tangu tunasoma shule ya msingi. Mimi hesabu tofauti
1: na wewe.
0: Kama katika watu ambao wakati wa utoto unaomba mwalimu gani afe, unaomba mwalimu wa hesabu afe.
1: Ni wewe ni miongoni mwao.
0: Unajua wakati wa utoto unawaza hivi, mwalimu wa Kiingereza kwani asife jamani?
1: Au afiwe asije?
0: Sasa wakati wa utoto unasema mwalimu huyo si afe tu, unasahau kama akipo anamleta tena mwingine. Sasa mimi hapa mitihani niliyowahi kufanya mimi, nakumbuka niko sekondari. Mitihani niliyowahi kufanya mimi ya hesabu mimi. Mtihani wa kwanza niliiba. Unajua ikifika muda
1: ikifika muda mtihani wa kwanza ulifanyaje?
0: Muda wa mitihani. una mimi nilikuwa natafuta njia hiyo, nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Dani Mwagama.
1: Okay.
0: Mtoto wa mchungaji Daniel Mwagama. Okay. Huyu ni rafiki yangu sana. Yaani tulikuwa natafuta njia hiyo yote ile wakati tunasoma ili yani
1: upate tango.
0: Tuibe, lazima tuibe.
1: Haya ndio ile ilikuwa inaitwa matango pori eti.
0: Kwa hiyo kwa hiyo sasa sikiliza sasa.
1: Mnauiba kutoka wapi?
0: Vyovyote vile utapatikana tu mtiani.
1: Ole wenu mlishane matango pori.
0: Sasa bana siku moja menda mti kuiba, kaenda kuiba ile ile inaitwa ni kuna questions
1: answer sheet.
0: Sasa acha hii answer sheet. Nitakwambia sasa hii kuna siku mimi nimewahi kwa yani mwenzangu nimekaa naye. Unajua mimi A jina langu si mbele. Kwa mwenzangu sasa akadipa.
1: Na ulikuwa na mkosi.
0: Sasa A B.
1: Yani A, yani wewe kama sio kitu cha kwanza ni cha pili.
0: Cha kwanza.
1: Cha kwanza ndio.
0: Mwenzangu akanipitishia ile
1: wewe uwezi kukaa nyuma hata cha pili uwezi.
0: Tiani akanipitishia wewe akanipiga mgongoni kaudaka. Nikasoma pale. Nikakopi yani fast. Pamoja na kukopi nilipata 37. Unajua hesabu kukopi ni ngumu. Bora ingekuwa mtihani mwingine.
1: Kwenye 3 kaeka 5. Kwenye 6 kaeka 9. Yaani na kukopi ukapata 30 ya 100 au ya 50. 35 ya 100 au ya 50.
0: 100. Yaani pamoja na kuangalizia.
1: Na huo ndo mtihani wenye kumbukumbu nzuri wewe kufaulu.
0: Kabisa. 37. Sitakuja kusahau. Yaani hiyo ndio
1: nilijitahidi.
0: 37. Hiyo ndio nilijitahidi. Nilikopi na kwambia andika pale. Sasa
1: maswali 50.
0: Sasa bwana.
1: Maswali 50 una kombi?
0: Sasa sikiliza. Ngoja nikupe ile ambayo tuliiba mtihani sasa. Ile answer sheet ile. Ya majibu ile. Sasa ile bwana. Ile. Hiyo nilikuwa hatari. Unajua? Unajua kama ujui tu.
1: Ukamkaiba.
0: Kosa lililofanyika.
1: Mlifanikiwa kwanza kuiba.
0: Tulikuwa nayo safi. Kosa lililofanyika. Imeanzia kumbe yale majibu hajaandikwa namba.
1: Okay.
0: Yale ya, kumbe imeanzia namba 2. Bayo.
1: Ujui swali lilipi?
0: Wewe unaona lile la kwanza. Kumbe li, yani ilianzia 2.
1: Mhm. Moja amna.
0: Ah, moja hakuna. La kwanza alikuwa. Aliandika 2. Moja, unajua swali la kwanza kwaga moja hesabu ya jumlisha.
1: Ya jumlisha yangu. Kwa hiyo yeah, wewe ukaanzia namba 2 ikawa moja.
0: Ile 2 mimi nikaweka 2, 3. Yaani nikaanza jaza safi. Yaani nikasema leo nachukua maujiko.
1: Aya, sawa.
0: Nilikuja kupata huo ndio mtihani mimi nilipata 0 kabisa. Yaani yai. Kwa hata ukiiba mtihani
1: kuna namna inabidi uwe makini.
0: Yaani mtihani unaweza kaiba. Lakini lazima uwe na akili tena. Wewe umekaa darasani, umeiba mtihani. Unajua mkikaa darasani, haya. Read the questions carefully.
1: Unajua kuna namna anajaribu kuwaza kwamba kuona kwamba baada ya kufika kwenye maswali 50 mfano kitu ambacho najiuliza ni kwamba ilikuwa ni imeanzia namba 2 ulivyofika kwenye maswali 50 ukoona umeishia 49
0: muda umeshaisha unajua
1: ukasema hili achana nalo
0: lakini hujazi kwa hiyo sasa ndio hiyo read the question careful ina maana angalia maswali mwalimu. Angalia maswali ambayo unayajua.
1: Anza na yale maswali unayajua.
0: Unajua pages zinakuwa labda 4 au 5. Chukua mtihani wako. Kwanza, funika pale ndio. Mkifunika kwanza mtihani kabla mwalimu hajakwambia afunua mtihani.
1: Sawa.
0: Sasa pale ndio mnafunika mama Bikira Maria mama Yesu. Tafadhali naomba nikupeke mimi mwanao.
1: Wewe kuomba tango pori lako si unalo.
0: Unaomba nini mtihani unao?
1: Wewe ukuomba kwa sababu tango pori lako ulikuwa nalo.
0: Baba huko mbinguni sasa tunakabidhi roho zetu.
1: Kimoyoni unasema nisionekane.
0: Unaona kabisa kuna wale wapendwa wale darasani wanasali. Wananena kabisa baba katika jina la Yesu. Na kwenda kufanya mtihani. Funua mtihani sasa. Soma jaribu kupitia
1: instruction kwanza.
0: Read carefully instruction. Mm. Sige, pitia maswali ambayo unajua yale. Mm. Sasa yale unapitia ya kwanza, mimi naona bora sijaelewa chochote. Hamna hata ninachokijua ya kwanza. La pili hamna ninachokijua, la tatu hadi peji ya tano hamna ninachokijua hata kimoja.
1: Ukatulia kwanza sasa. Na hapa ndipo ninapoanzia.
0: Unasema sasa kwa nini yule aliyetunga mtihani?
1: Aliwaza nini?
0: Hata kunikumbuka hata mimi hapa ninalijua hata moja.
1: Ukachukua tango pori lako sasa.
0: Ah, hiyo mtihani mwingine na kustimulia hapo. Yaani mwingine tu, yani mimi kufanya mtihani ya hesabu tumekutana nayo. Hadi unafikiria unaona
1: da. Hivi wakati unapokea ile majibu ulikuwa unawaza nini? Ulikuwa unajua kabisa utatoboa.
0: Unajua natoboa, lakini kawaida, lakini hata ningetoboa.
1: Masikio vimesimama.
0: Lakini hata ningekuwa nimetoboa, ngokuwa kuna mashaka. Kwa sababu anajua basi ajui hesabu. Hii 37 ameitoa wapi?
1: E bwana, usiondoke usibanduke, hili ni Nyambizi Mseto.
0: E bwana hesabu hizi mitiani ina mambo. Kijamaa kinauliza, "Mwalimu, naomba karatasi ya paragraph."
1: Wapi kuna paragraph? Unaanzia tena mwanzo. Ni swali lipi lenye kuchora?
0: Katika mtihani umeona mtihani ka namba 5 ndio umeona.
1: Swali gani la kuchora graph?
0: Katika mtihani yote umeona namba 5 ndio unaijua. Unasema unaanza unajaza kianafunzi kinazinyosha mkono.
1: Kuna mtu anakutoa kwenye reli huko.
0: Mwalimu, mbona hii namba 5 kama imekosewa hivi?
15: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu yupo hapa,
16: yupo hapa, yupo hapa, yupo hapa. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani, ghafla akaona sura anayoifahamu ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
17: Samani, wewe sifundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
18: Ah, kweli aise, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
17: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
18: Eh.
17: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
18: Ah, aise, ipi hiyo ndugu yangu?
17: Bati la nyumba yangu lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
18: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
16: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
19: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
20: Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, baby let's go, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis tukiwa tume relax, tunasikiliza Shock kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalance.

0: hapo inapiga tano kwanza. Hiyo inaitwa tenno. Hiyo unaisikia? Hiyo inaitwa tenno.
1: Basi hapo inabidi tuweke ile key ya kupanda, si ndio?
0: Subiri hapo pata panda.
2: Paka milele.
0: Mie
2: na we paka milele.
0: Bwana
1: yapo na bini tutakutana.
0: Asante. Doze. Sasa sikiliza. Ulinitajia ule mziki wa sasa niliupiga ukasema ni zuku. Huu mziki gani?
1: Salsa.
0: Unajifanya leo unaruka viunzi.
1: Bwana na mimi nina katangupori kakibuti kangu bali nachungulia.
0: Huu bwana, huu muziki, huu ni muziki wa salsa. Lakini sisi wa Swahili tuko naita charanga. Kama unakumbuka huu muziki unaitwa charanga. Lakini okay, asili yake kabisa huu muziki ni muziki wa salsa. Unajua Afrika ni muziki wa watu wa Afrika wengi walichukuliwa utumwani kule bara la Ulaya lakini na Amerika ya Kusini sana. Okay, kwenda kufanya kazi za kulima lima mashamba, kwenda kulima mahindi na sehemu nyingi walikoenda walipelekwa kule Kuba. Umeona? Sasa ndio maana watu wa Afrika,
1: okay,
0: na watu wa Kuba kama wana kwenye tamaduni ya muziki wana share. Huu muziki unapigwa sana Kuba na Hispania huko na kwingineko huko kwa
1: wanashare sana muziki.
0: Sasa Tanzania, kwa mfano Tanzania sisi muziki unaosikia ule wa bendi labda vijana jazz bendi wale makwizi sijui bendi gani nyingine unajua wakina Baraka Mushe sijui wakina waimbaji wa bendi nyimbo za zamani wote wanapiga muziki wa ukimsikia mzee yote anasema muziki ya saizi mibaya sana. Sisi muziki yetu
1: kwa sababu ilikuwa ni hii.
0: Sisi muziki yetu ya zamani ilikuwaga mizuri na maneno. Mwambie hivi wewe mzee, huo muziki unaosikiliza wewe ni muziki wa Cuba. Muziki yote ambayo ilikuwa inaimbwa nyuma yani ukitoa Bongo Flava ni mziki wa Cuba.
1: Okay.
0: Hadi Tanzania kuko kuna bendi inaitwa
1: nafikiri kama Cuban
0: Marimba Band. Ya Salimu Abdalla si nani. Kwa hiyo watu walikuwa wanapenda sana mziki wa Cuba. Huu mziki unaosikia hapa ndio salsa yenyewe kutoka Cuba.
1: Okay, sawa. Kwa sababu tu ya muda hautoshi, tungetafuta wimbo moja tuone namna ambavyo flow zake zinakwenda.
0: Yaani zinaenda vile.
1: Lakini uzuri ni
0: hata vyombo vinavyotumika. Ukisikia orchestra band, ukisikia sijui nani anaimba labda wale auto jazz band.
1: Okay.
0: Sijui msondo ngoma. Wanatumia vyombo hivyo hivyo, zinapigwa tenno, zinapigwa saxophone, zinapigwa bass, guitar bass.
1: Okay.
0: Vile vile ndio muziki wa Cuba
1: ule. Wanakwenda kwenye mahadhi hayo hayo.
0: Zamani sisi wazee wetu wa zamani walikuwa wanacheza muziki wa Cuba.
1: Okay.
0: Inaimba inapiga tarumbeta. Pa pa pa pa pa.
1: Unaona kitambi kidogo. Bwana sawa, wakati tumerejea tukwambie kwamba hili ni Nyambizi Mseto siku ya Jumamosi ya tarehe 5. Tuko hapa na wewe, lakini kubwa zaidi ni kwamba Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa na shilingi 300,000 tuko nayo na hii itagawanywa kwa watu 6, si ndivyo? 50,000 kila mmoja apate fedha, maisha yaendelee. Lakini kubwa zaidi, asante wewe ambao unaendelea kushirikiana na sisi kupitia nambari ya 0766744292.
0: Bwana asante sana wewe ambaye unaenjoy na sisi. Wewe na sisi mpaka milele, Nyambizi Mseto mpaka milele. Afrikando hiyo hapo. Enzi hizo bwana anasema namtafuta mke wangu Bertha Kiando. Hiyo ngoma ya Afrikando umenikumbusha mbali sana. Niite Mwakivege Vege. Mwaka 92 kitambo sana Lakini ya basi naomba usome SMS hii hapa. Aisomi. Huyu hapa anasema Evaristo Changamika, asante. Wewe jamaa umenikumbusha mbali sana. Tukiwa darasani mwalimu aliuliza swali. Hii ni ndefu sana. Mdomo kwa kizungu unaitwa nini? Akasema unaitwa kazi yake kubugia. Aisee alichapa viboko vingi sana. Huyo jamaa alikuja kuoa mzungu lakini baadaye. Dua ya kuomba kabla haya sawa. Huyu hapa anasema kaka basi hiyo mimi nakumbuka niliiba daftari kwa mwenzangu nikakopi vitu vyote lakini mbaya zaidi mbaya zaidi anasema majibu yote shida ilipokuja mwalimu aliingia akaniambia nifanye swali la kwanza wewe mbona palichimbika hapo Jose Lugoda kichwa mbovu unatuvunja mbavu hesabu ni kushoto anaitwa Batista Kesinga pande za kule Nundwe au sio
1: yes
0: lakini pia kuna msikilizaji hapa amenitumia ujumbe mzuri pamoja na maua asante tuko pamoja mwanzo mwisho ni Ephraim Butwa asante anaitwa mimi siwezi sahau tulikuwa 37 darasani nikawa nimewaongoza
3: kazini au safarini unahitaji mtandao njomba unaendana na kasi yako eh sasa njomba usikilizane nikwambie kwa nini njomba unatumia mtandao gani sasa nikwambie swala tu mtandao bora na namba 1 Tanzania ni Yasi mtandao wa viwango wenye internet safi wenye kasi ya uhakika njomba sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream kuangalia video bila kukatakata kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi kuwasiliana muda wote kwa nini unasemaje njomba
4: yani kweli njomba kweli kabisa tangu jiunge na Yasi internet ni fast sana yani hakuna stress yani liki ka juu zile liki peluzi na nina hii hivi yani kiliki peleka juu himo kushoto himo
3: kwa njoo mwalikupeleka kunchinya kunilo ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Nyambizi mseto.
8: Chabo.

0: Bwana asante kwa wewe una enjoy na sisi tukiwa na bonge moja la nyambizi ile hapa nilikufundisha kwamba nyambizi ni nini kwa Kiswahili.
1: Ni maji.
0: Wewe unajibu kitu cha ajabu haraka haraka. Tutakukamata, tutakupeleka kule
1: tukapime. Ulisema nyambizi ni nini? Nyambizi ni maji.
0: Tutakupima, tukukamate, tukupime. Inawezekana uko sawa.
1: Atoe majibu kama niko sawa sawa.
0: Manake
1: tukupeleka. Natamani tena urudie.
0: Nyambizi ni nini?
1: Ni maji. Wana sawa.
0: Wana...
1: Karibu kwenye Chabo.
0: Chabo, eh?
1: Chabo ambazo haziumizi, lakini wakati huo huo ni kukumbushe pia tupo na Azam TV ambao wanatushika mkono na wanatuambia kwamba hatupoi, yani ni moto juu ya moto. Mambo mazuri bado yanaendelea kupitia Azam TV. Wakati mimi nakwenda kupigia Chabo, tusikilize kwanza mambo mazuri ambayo yameandaliwa na Azam TV.
0: Bana, nikwambie tu Azam TV bana, hatupoi, yani moto juu ya moto. Sasa mashabiki wa soka, jiandaeni na burudani ya kiwango cha juu. Michuano ya kafu siku ya leo inaanza kwa kishindo kabisa, huku miamba ya Tanzania, Simba na Yanga, ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi huu wa tisa na siku ya leo na kesho. Kesho leo anacheza Yanga, kesho anacheza Simba pamoja na Singida. Kwa hiyo wapenzi wa burudani ya mpira bwana, Azam TV wamekuja kutikisa, hawapoi, ni moto juu ya fire. Umeona bwana? Sasa NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Yanga dhidi ya Geita Gold, ilishapita tumeitazama. Bado hatujaitazama, itakuwa tarehe 8 mwezi wa 9. Yaani itakuwai. Sasa huku Mzizi Madabi kati ya Azam FC wakichuana na Simba tarehe 9 itakuwa na moto hauishi. Afrika pekee Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby ya kukata na shoka. Real Madrid bwana dhidi ya Atletico Madrid, usikose kila sekunde ya msisimko mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1, Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4. Yani ni bandika badua hadi macho yanauma ndugu yangu. Inabidi sasa umwambie mama watoto lete chakula hapa hapa, mimi naendelea kuangalia hizo tamthilia.
1: Ndivyo tunavyofanya sasa hivi.
0: Na sasa ukikaa pale Azam 2 ndio mama
1: kuanzia saa 1. Sasa kama kuna yule anayewahi mapema kuanzia 12.
0: Kuanzia saa 12 vitu vinakwenda
1: mapema kabisa. Lakini kuanzia saa 1 pale moto juu ya moto.
0: Moto juu ya moto. Sasa hivi nimeamua kula tamthili yangu moja na iangalia mwenyewe.
1: Ipi ipi. Safir. Ya saa 2.
0: Sio saa 2, ya saa 3
1: ile kabla ya melini.
0: Wanawake mnapenda, si mnapenda mnajifunza vitu. Umemkaribisha nyoka nyumbani, kumbe
1: alafu nyoka huyo huyo anakuzungusha ndani ya nyumba yako, anakuambia kagua simu.
0: Mchepuko wa mumeo. Sasa jana kilichomkuta. Hatari.
1: Haya sawa.
0: Amefumania live wakiwa na kunywa juisi sharubati. Mtu na mchepuko.
1: Lakini wale kugeuza nani ndala? Mapema.
0: Unajua shagaa kieleke. Hamna hiyo ile ya jana hapa.
1: Kama ilikuwa ile akasema nimekuja kumkemea.
0: Lakini hadi simu saizi mama sialiambiwa bwana, simu iko chooni. Wamechukua hadi simu, wameiangalia. Afu ijaa inaonesha kabisa mama anamwambia Jose ana simu ile pale bwana. Sasa bwana, sasa kila sekunde tunasema usikose msisimko huu mubashara kupitia nini? Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia ndio hivyo, zimewaka moto kweli kweli, tumezungumza hapo. Lakini visa, mikasa, madrama, kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge. Lakini hii inaanza saa 1 hii. Safir, Twisted Affairs hii ni saa 3. Safir inakuwa saa 2 kamili, lakini Twisted Affairs inatoka saa 3 kamili.
1: Okay.
0: Lakini Melini usisahau inakuwa saa 4 kamili hadi kuanzia saa 3. Kuanzia saa 4 kamili
1: mpaka
0: saa 5 kamili, kijana mwenye maajabu yake. Sasa bwana, wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Sasa tunakwenda zetu chuga. Sasa lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila
1: kikomo. Bwana sawa. Sisi tunakwenda kupiga Chabo na mimi ndio jukumu langu, na nataka kuanza na gazeti la Mwananchi asubuhi hii. So sawa eh? Sasa kupitia gazeti la Mwananchi linaandika misururu ya viongozi inavyotafuna fedha.
0: Nini?
1: Misururu ya viongozi inavyotafuna fedha. Taarifa ndogo inasema licha ya maagizo ya viongozi wa juu kukata kutaka misururu ya magari wakati wa wizara za viongozi wakati wa ziara za viongozi ipungue,
0: lakini huwa haipungui.
1: Taarifa inasema licha ya maagizo ya viongozi wa juu kutaka misururu ya magari wakati wa ziara za viongozi ipungue, mambo ni tofauti. Dr. Mwigulu aibuka tena akitaka ikome. Wadau wafunguka wakijikita kwenye uwajibikaji, udhaifu wa sheria. Ni katika ukurasa wa pili, lakini yanaonekana hapa magari 150 plus kukagua darasa lililojengwa kwa shilingi milioni 24. Anasema mnakwenda na magari 150 na gari la mbunge linakuwa la 151. Hii ni nukuu kutoka kwa Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba. Anasema magari 150 plus kukagua darasa lililojengwa kwa shilingi milioni 24 mnakwenda kukagua na ukiweka na gari la mbunge linakuwa la 51.
0: Wewe unaonaje hapo? Yaani wewe unaonaje? Wewe unaonaje hapo? Yaani unaonaje hiyo kauli?
1: Hii ni kauli ambayo
0: imekuvutia au haijakuvutia?
1: Chesikia kama hizi sana.
0: Yaani sasa hii ya Waziri Mkuu. Unajua kishaongea Waziri Mkuu, wengine wameongea, lakini kishaongea Waziri Mkuu. Lakini hata Mheshimiwa Rais
1: aliongea, ndio maana unapozungumzia kwamba kuzungumza kwa Waziri Mkuu, ndio maana anasema yameshaongelewa.
0: Lakini
1: uzuri ni kwamba yani wale wanaoambiwa wanaelewa.
0: Ina sound vipi wewe kwako?
1: Sasa ngoja nitasema kitu. Unajua kitu ambacho nataka kukisema ni nini? Kuna kitu nilikuwa najaribu kuoanisha. Na nilichokuwa mimi najaribu kuoanisha ni kwamba unamchukua mbuzi, unambebesha magunia.
0: Sikia.
1: Ya mahindi haya mawili.
0: Achana mbuzi. Mimi kuna gari moja wamelisahau hapo la 52.
1: Sasa subiri wakati utakuja kutuambia la 52. Sawa.
0: Sasa hivi nakutajia.
1: Lipi?
0: Waandishi wa habari msio wa binafsi. Na nyinyi waandishi wa gari la 52 la waandishi wa habari pap limeandikwa STL, mmepewa kabisa Land Cruiser pale na nyinyi.
1: Limewekwa.
0: Na nyinyi mko nyuma mnapiga zile picha zenu. Gari la 52. Maana hizi habari tungezionaje? Magari hatungeonaje? Waandishi wa habari na wenyewe wanaenda pale halmashauri wanapewa gari. Twendeni na nyinyi kwenye msafara.
1: Sasa unaambiwa Rais Samia apunguza gharama za msururu Aprili 8. Bado ngoja nimalize taarifa alafu tuseme. Sasa unaambiwa Rais Samia apunguza gharama za msururu. Ilikuwa ni Aprili 8, 2026 ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alitangaza kupunguza msafara wake ikiwamo kuwasafirisha baadhi ya watendaji kwa mabasi, kupunguza matumizi ya mafuta. Sawa.
0: Ndio.
1: Lakini unaambiwa matumizi ya magari ya serikali ni shilingi bilioni 558.45. Ni shilingi bilioni 558.45. Sasa kwa mwaka 2022 Mwigulu, Dr. Mwigulu akiwa waziri wa fedha na mipango, alisema serikali ilikuwa ikitumia shilingi bilioni 558.45 kwenye magari, ambapo kilichokuwa kinahusishwa na gharama hizi ni mafuta, vipuri pamoja na matengenezo kufikia gharama hizi. Umeelewa Hii ilikuwa ni mwaka 2022. Ina maana miaka miwili baadaye.
0: Na mioto ile ya gari zinavyotembea za viongozi lazima matengenezo ya usiku.
1: Kwa sababu hapa lazima utahitaji mafuta, utahitaji vipuri,
0: zile coil springs kwa sababu huwa zinanesa sana, zingine zinatumia long springs zina
1: unapopita kwenye ile bumps

0: Ngozi wa juu katika misururu ya magari wakati wa ziara kutakiwa ipungue, mambo ni tofauti, ambapo Dr. Mwigulu ameibuka tena akitaka ikome, wadau wafunguka wakijikita kwenye uwajibikaji, udhaifu pamoja na sheria. Udhaifu hasa udhaifu wa sheria. Haya ni mambo ambayo yamezungumzwa, lakini kubwa zaidi unaambiwa kama kuna uwezekano wa magari haya 150 plus.
1: Yeah.
0: Ni kauli ambayo ameiongelea waziri mkuu. Hawa wote wanakwenda kukagua darasa la milioni 24 lililojengwa.
1: Ndio.
0: Inakuaje?
1: Eh.
0: Lakini hii si kauli ya kwanza kwa waziri mkuu kuzungumzia hili ya basi.
1: Umeona.
0: Kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Aprili 8, 2026 yeye alipata nafasi ya kutolea ufafanuzi hili, na yeye pia akasema mimi nitakuwa mfano kwenye msafara wangu,
1: kutakuwa
0: na kibasi.
1: Vibasi, dawatia kwenye vibasi.
0: Hata kama visipokuwa viki kawa kibasi, mkaingia humo ndani wote. Na yeye akaongoza mbele. Sasawa. Lakini kwa nini haya yamekuwa hayakomi?
1: Ndio.
0: Inaonekana kuna udhaifu pia kwenye swala la sheria. Taarifa hii imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ulitaka kutia neno. Sasa mimi nimenyamaza ili
1: wote neno. Mimi maneno nimeshamaliza.
0: Ushamaliza.
1: Ni gari la 52 nishalitaja. La waandishi wa habari.
0: Lakini pia ni mzigo mkubwa ambao unaonekana kwa details hizi.
1: Ndio.
0: Ni mzigo mkubwa.
1: Lakini
0: pia taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa 6 ni pamoja na kigogo Chadema Jamhuri ngoma nzito kesi ya Lisu. Ni ukurasa wa 6 inaandika namna hiyo. Lakini siri za vijana kukimbia kuingia kwenye ndoa. Siri za vijana kukimbia kuingia kwenye ndoa ni zipi hizo? Ukurasa wa 18 umeandika taarifa hiyo kwa ndani. Nadhani kwa nini vijana wanakimbia kuingia kwenye ndoa?
1: Kwa nini?
0: Sababu zipi ambazo wewe unafikiri zinaweza kumpelekea kijana kukimbia kuingia kwenye ndoa?
1: Maisha kwa sasa yapo kasi sana, na maisha sasa ni magumu kidogo, na upatikanaji wa fedha umekuwa ni rasharasha. Kwa hiyo vijana wanafikiri kwamba ukiingia kwenye ndoa wakati hujajipanga kwa kweli ni shughuli sana. Tofauti na zamani, unachukua babako anakupa ardhi hapo, unajenga kijinyumba hapo hapo, unachukua mwanamke una miaka 16, 17 unaoa, alafu unaendelea na maisha pale pale. Nyumba unawezeka nyasi. Unaona sasa saizi utapata wapi binti akae kwenye nyumba yenye nyasi, kiwanja ulichopewa na babako? Anataka wamkae mji nafasi nafasi, wanasema mle fast kilega. Wahee. Alafu muenjoy mle, muenjoy pamoja kwenye nyumba yenu.
0: Okay.
1: Lakini sio kwa kwenda kulambalamba fyakura pa mdomo pafiki.
0: Kwa hiyo sisi ndo tumekataa urais wa maisha. Kwa mujibu wa maelezo yako.
1: Kwamba
0: sisi ndo tumekataa. Sisi ndo tumekataa urais wa maisha.
1: Kwa
0: sababu kama baba alikuwa anakupa kiwanja, saizi hamna mwanamke anayetaka kukaa karibu na familia, ina maana sisi ndo tumekataa.
1: Hapana, hujanielewa. Saizi vile viwanja vya kupeana havipo. Sikuizi hata viwanja vya baba na mama vinapimwa. Alafu mwisho wa siku inabidi mpangiwe matumizi. Havipo hivyo viwanja saizi. Mababa mwenyewe ndio sisi sasa. Ukijipata kijiwanja kule Kigonzile wamekuambia kisquare meter kinauzwa sijui $200,000, sijui lakini
0: nilisikia
1: kuna kiwanja kinauzwa shilingi 75,000. Sasa hicho kiwanja cha 75,000 cha aina gani? Sasa na mtoto wangu nitampa kiwanja gani? Kwa hiyo mwisho wa siku maisha ni magumu. Mtu mpaka ajipange kweli kweli, afike hata miaka 35 40 ndio aoe.
0: Okay.
1: Sio kusema unajua watu wengine wanakimbilia.
0: Lakini hata wa zamani nao walikuwa wanasema maisha magumu.
1: Watu wengine wanakimbilia maisha ya zamani yakuwa magumu kama sasa saumu. Huo ndio ukweli. Zamani unakuja Gangilonga tu hapa, kuna poli unasembua unajenga.
0: Basi sikiza nikwambie kitu. Karne ambayo sisi tunaona hayo maisha magumu, yawezekana tena miaka 6 mitano ijayo watasema maisha yalikuwa afadhali ya kwetu.
1: Yaani ya zamani ya sisi tunayozungumza hii. Saizi hapa ni mwendo mdundo, ni maisha hivi.
0: Moto juu ya moto.
1: Mwendo wa teknolojia. Miaka ya nyuma hapa chini hapa Makorongoni hapa. Afukwa chini pale. Yaani mitaa wihanzi kwenda huko Frelimo Magengeni kwetu.
0: Okay.
1: Wazee wetu wanasema viwanja walikuwa wanaenda bwana mapoli tu anaanza anachimba anaweka kamba anajenga. Na zamani watu walikuwa hataki kujenga.
0: Serikali ilikuwa haifuatili.
1: Yaani kulikuwa sasa atafuatilia unamzuia kusudi ufanyie nini wewe hapa? Nikamuuliza mzee wangu mmoja nikasema kwa nini hamkuchukua viwanja? Akasema unachukua viwanja vya nini? Ufanyie nini? Sisi tulikuwa tunapenda kukaa pamoja. Kwa sababu kama mji wa Iringa umeanzia kule Kitanzini, umekuja ukizunguka Miomboni, ukizunguka Makorongoni kwetu pale ndio umemaliza mji. Wanapenda wakae pamoja, wapendi kusii uondoke,
0: ujenge mbali. Mtoe na mashamba na nini?
1: Aya nini sasa?
0: Aha, taarifa hiyo imeandikwa kwenye ukurasa wa 18, lakini ajali zinazohusisha magari boda boda

0: zinavyozua vurugu. Unielewa eh? Gazeti linaandika ajali zinazohusisha magari boda boda zinavyozua vurugu. Ukurasa wa 10 taarifa hiyo imeandikwa kwa uzuri. Unielewa?
1: Kabisa.
0: Utakuta ajali imetokea, wananchi wamejikusanya wamechoma gari. Lakini gazeti la Nipashe asubuhi ya leo linaandika Mangula afunguka, ni kuhusu hali ya siasa nchini, agusia sakata la kula chakula chenye sumu.
1: Hapo ulivyosema ajali bwana.
0: Nataka kusema.
1: Nitaka kusema kitu kimoja. Jamani tafadhali wananchi tusichukue sheria mkononi.
0: Mfano, dereva amesababisha ajali, wanamkamata, wanamtia tairi, wanamchoma moto.
1: Kwa mfano hawa vijana wetu, wadogo zetu, kaka zetu, madereva boda boda, wanapitia wakati mgumu sana. Unaweza kukuta hata mtembea kwa miguu ndio alisababisha ile ajali. Lakini bahati mbaya kwa sababu kile ni chombo cha moto alafu kina chuma, kikamgonga yule akapoteza maisha pale pale. Kumbe yeye ndio alikuwa na shida. Mtembea kwa miguu.
0: Watu hawataki kuelewa.
1: Watu hawaelewi, wanamkamata bodaboda hapo hapo wanaanza kumpiga. Ndio maana bodaboda
0: Arusha imetokea ajali ya kufariki watoto wawili wa familia moja.
1: Na mimi nitasema kuhusu watoto. Watoto unajua wanakuwa
0: wale wa familia moja.
1: Bwana tarejea hapa ngoja kwanza. Subiri. Hiyo ni issue nzuri sana umeniambia. Ngoja nikupe habari za Simba Dumu. Unasemaje?
0: Okay.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe sifundi Adamu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
6: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
7: Adonai, we glorify your name.
1: Chabo. Bana, bado tunapiga chabo na hii ni Nuru FM kutoka Iringa, na tulikuwa tunaongelea baadhi ya ajali ambazo zinatokea na watu wakachukua sheria mkononi. Tukasema kwamba angalia tafadhali usije ukachukua sheria mkononi. Unajua
0: madhara ni makubwa
1: mno. Madhara ni makubwa sana. Sometime ndio unavochukua sheria mkononi kwenye ajali ni kama vile mtu ambaye umeambiwa mwizi wakati si mwizi. Umeelewa sijui? Kwa mfano barabarani tulikuwa tunazungumza vifo vya watoto wawili kule Arusha.
0: Wa familia moja.
1: Sasa watoto, unajua akili za watoto. Kutokana na utoto wao.
0: Kwanza huwa wanayumba barabarani
1: pia basi. Wanacheza barabarani. Kwa hiyo unakuta bodaboda alikuwa yupo kwenye site yake kabisa. Umeelewa sijui?
0: Sawa.
1: Alafu mtoto akahama. Na mara nyingi watoto wanakuwa wanaongozana na watu wazima.
0: Yeah.
1: Watu wazima wanajisahau labda na simu, wanajisahau na hivi. Mtoto sasa anakuwa na yumba yumba barabarani peke yake. Sasa ule mlio labda wa bodaboda au mlio wa barabarani ukamchanganya. Anatamani kuvuka kabla
0: ya mzazi wake.
1: Kabla ya mzazi. Sasa ndio anapojichanganya pale. Bodaboda yupo katika saiti yake vizuri kabisa, na unakuta bodaboda anataka amkwepe mtoto, ndio hapo anapokuja
0: anakujikuta amemvaa.
1: Amemvaa yule mtoto, bahati mbaya mtoto akapoteza maisha. Mm. Kweli mtoto anaumiza sana akipoteza nini? Maisha mbele huko unamuona. Kwa hiyo watu wa watu wa waulizi hawaangalii imetokea nini. Yaani hata kumpa nafasi mtu hata aliyeona mwingine, jamani tulieni, tumpeleke mtoto labda hospitali au tuchukue mwili huu kwa uhifadhi, huyu tumpeleke sehemu za usalama. Mm. Wanaanza kumpiga bodaboda. Bodaboda nyinyi mmezidi, na hasa neno ambalo linatumika. Nyinyi bodaboda,
0: kawaida yenu.
1: Kawaida yenu, tumewachoka bodaboda jamani. Mda mwingine hii bodaboda imeshakuwa ajira rasmi.
0: Mm, afisa usafirishaji ambao tunawategemea sana.
1: Bodaboda ni ajira rasmi kabisa. Mm. Sasa. Na bodaboda wa zamani sio kama wa sasa. Saizi bodaboda wamesajiliwa, wanafahamika. Ah, vishoka wengine achana nao. Lakini bodaboda kabisa ukimkuta, watu wengi wana zamani bodaboda zina, unajua bodaboda zina mungurumo.
0: Mm.
1: Ina exhaust ambayo huwa inalia, ina nakwambia mambo ya kitaalamu. Bodaboda inatumia piston moja.
0: Sawa.
1: Pikipiki inatumia piston moja.
0: Ye. Sasa piston japo moja. Japo zipo nyingine zinatumia hizo, zaidi ya moja.
1: Hizo ni kubwa sana. Oh, yeah. 250 kuendelea kwa baadhi ya sima nini matukutuku yale makubwa.
0: Okay.
1: Lakini hizi 150 125 zinatumia piston moja. Piston moja katika mlipuko wake lazima ilie, yani inapiga single.
0: Tawa.
1: Kwa hiyo ukipishana bodaboda hata kama haikimbii,
0: lazima usikie huo mlio. Huo
1: mlio unakera, unadhani kama inakimbia. Muda mwingine bodaboda mlio tu unadhani kama
0: inakimbia.
1: Kumbe haikimbii.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wananchi, mimi nasema tusichukue sheria mkononi. Wacheni wataalamu, wapo wataalamu ambao wanapima, wanakuja kugundua kweli bwana wewe ulifanya
0: tukio fulani.
1: Tukio ulifanya makosa.
0: Lakini nje na hapo kwenye hicho ambacho basi unakitolea ushauri, mimi naamini yawezekana hizi vurugu zinazosababishwa na wananchi au hasira watu wa eneo hilo baada ya kutokea kwa ajali.
1: Mm.
0: Yawezekana ndio sababu kuu inayopelekea pia madereva kukimbia baada ya kutokea kwa ajali.
1: Yeah, kuna siku
0: utagundua kwamba kuna ajali nyingi, utasikia dereva amekimbia. Yeah. Tunamtafuta.
1: Eh, anajua ata.
0: Eh, kwa sababu anaokoa maisha yake.
1: Eh.
0: Lakini hata nyinyi madereva, inapotokea umesababisha ajali, ikatokea umekimbia, sisi tunakuomba kimbilie basi kituo cha polisi.
1: Mm.
0: Kajieleze, kwa sababu ili watu waweze kupata ushahidi wa kile ambacho kimetokea, maana baada ya hapo maafisa usalama sio watakuja kupima.
1: Mm.
0: Sasa haya ndio yanayotokea. Gazeti la Nipashe linaandika Mangula afunguka, ni kuhusu hali ya siasa nchini, agusia sakata la kula chakula chenye sumu. Eh, katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Nipashe.
1: Kabla ujaendelea hapo tafadhali, naomba nitoe angalizo. Pia na bodaboda jamani. Nimeongea sana, nitachoka mimi kuwatetea, nitachoka mimi kaka yenu. Kweni makini basi barabarani. Hatuendelee.
0: Lakini pia taarifa nyingine kwenye ukurasa wa 3 ni pamoja na kesi ya Lisu.
1: Ndiyo.
0: Golugwa ashindwa kuthibitisha ripoti za waangalizi. Ni vipi? Kupitia gazeti hili unaambiwa naibu katibu baraza, ni naibu katibu mkuu bara wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Amani Golugwa ameshindwa kuthibitisha ripoti za waangalizi wa kimataifa wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 alizozitumia kwenye ushahidi wake kwa kutumia lugha ya Kiingereza. Ni katika ukurasa wa 3 taarifa. Mm. Hiyo imeandikwa vizuri kabisa. Lakini Katambi ya charuka utapeli mtandaoni.
1: Mm.
0: Hey, bwana pia wasanii umeona wameitwa eh? Tumesikia eh?
1: Bwana wameitwa wasanii. Afu Baba Levo bwana.
0: Yeah.
1: Ah, Baba Levo yule. Hivi Baba Levo ameisha darasa la 7 eh?
0: Mm.
1: Alafu mimi nataka nikwambie kitu Saumu.
0: Nataka kusema nini?
1: Nataka niseme akili huwa haiongezi shule. Eh. Akili mtu anazaliwa nayo.
0: Kweli?
1: Eh.
0: Kweli?
1: Eh.
0: Akili maisha ndio yanakuongeza akili.
1: Akili mtu anazaliwa. Kama una akili kubwa, una akili kubwa tu.
0: Kuna wakati maisha bwana.
1: Hapana.
0: Kwa nini?
1: Kama una akili kubwa, wewe
0: unaweza ukahaso sana, ukaona vitu vingi kichwani.
1: Kama una akili kubwa, una akili kubwa. Kama una akili ndogo, hata ukiwa profesa, umesoma Oxford pale.
0: Mm.
1: Wewe una akili ndogo tu. Sasa umenoa vipi? Umeinoa akili yako. Sasa kuna watu ambao wamesoma, wameinoa akili. Baba Levo, big up sana yule mtu.
0: Okay. Yeah. Taarifa inayotamatisha hapa ni kampuni za uzalishaji dawa Marekani zaalikwa kufanya uwekezaji. Sawa sawa.
1: Eh.
0: Wacha tuanze tu kwenye michezo vipi?
1: Tugeuze tuende michezo.
0: Mm.
1: Faster basi, faster.
0: Lakini Mwanasport linaandika usiku wa heshima usiku wa heshima Aziz Ki atoa hadi CAF.
1: Ndio.
0: Kivipi kama ta gazeti hili ufahamu kwa uzuri. Lakini leo Jumamosi JKT Tanzania wanakutana na Pamba Jiji, itakuwa ni saa 1 usiku pale Isamuyo.
1: Ndio.
0: Na Libase aliamsha Simba. Kivipi?
1: Amesema nini tena jamani? Asifanye hivyo mchezaji wetu, sina mtegemea usija kaleta mgomo tena jamani huyu.
0: Sasa Libase aliamsha Simba. Kivipi inaonekana hapa September 6 ligi ya mabingwa inaonekana hapa pale Lilongwe Malawi wanakutana na Simba vizuri kabisa lakini Tanzanite. Na dakika Tanzanite na dakika 90 za historia. Unaambiwa hii ni historia mpya imeandikwa na Tanzania ambapo imefanya kile ambacho kizazi cha nyuma hakiwahi kufanya baada ya timu yake ya vijana wanawake kufanya poa. Ni kwenye ukurasa wa 14 na mimi nakuwa nimefunga kibarua.
1: Bana asante sana Mr. Kamdomo
0: pie
1: kutoka burudani mapinga. Ndugu zangu pigeni hesabu hizo gari zimejaza mafuta wastani lita ngapi? 20 mara 152. Sawa. Jamani, kati ya watu wanaodhalaulika ni bodaboda. Ajali ikitokea awe amesababisha au hajasababisha anaambiwa ni yeye. Usiwatetee bodaboda wa korofi sana au barabarani. Jamani, sio wote. Abasi, kwani kichwa chako kina RAM ngapi? GB ngapi vile? Maana kina mafaili mengi hadi sio poa. Silvano Stumbo Lugalo Japanda Ilole pale pamoja sana mzazi yeye. Kuna mafaili umndani hadi mda mwingine mimi mwenyewe ananivuruga yani.
0: Unakuta kama sio wewe yani.
1: Kuna mda siku nyingine naamka afu naanza ku
0: unachanganyikiwa.
1: Unachanganyikiwa. Bado tarejea hapa kwa ajili ya kuwa na kliniki ya moyo au sio?
8: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Oya, zanate suka, beba hawa penda nao.
3: Utatuacha kijiweni.
2: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
3: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
2: Tayari. Hongera bana.
4: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
3: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
2: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
4: Kwa nini?
2: Oya abiria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
3: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
4: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
2: Mpeleke kliniki mapema.
4: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
5: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
8: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
9: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
10: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
11: Changamkaga wewe.
10: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa. Na
12: mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Nyambizi Mseto.

0: Shemeji, shemeji huku nazima taa.
1: Yani wewe unajifanya shemeji huyu, shemeji afu mnazima taa. Uwe mi shemeji yangu. Afu unazima taa.
2: Shemeji huku nazima taa.
1: Soma katiba na shemeji yako. Okay, niambie sasa huyu mwanamuziki gani? Leo niko na wewe.
2: Tulisha malizana hadi saa moja kamili.
1: Bwana huyu hapa anaitwa Salum Abdalla. Kuna nilikwambia
2: alafu ni wa pwani visiwani.
1: Ana asili ya Uarabu fulani.
2: Wasikia.
1: Huyu bwana historia yake huyu jamaa huyu alipambana hadi akauza nyumba. Akaenda kununua vyombo vya muziki aanzishe bendi. Hii bendi ndio hii bendi ambayo tulikuwa tunasema inaitwa Cuban Marimba Band. Hii Cuban Marimba Band inatoka pale Morogoro. Na bendi hii sasa iliongozwa na Salum Abdalla. Nilikwambia sasa zile Salum Abdalla. Salum Abdalla huyu ambaye namsikia hapa alikuja kufariki baadaye.
2: Na
1: bendi ikaongozwa sasa na Juma Kilaza.
2: Okay.
1: Kilaza ndio akaichukua bendi akawa kiongozi. Sasa kuna visa ambavyo vinafurahisha sana. Morogoro walikuwa wanajua sana muziki. Hapa unavyosikia Cuban Marimba Band, kuna bendi nyingine Morogoro ambayo ilikuwa ndio hatari zaidi.
2: Okay.
1: Wanaitwa Moro Jazz.
2: Ndio wale walipiga Morogoro .
1: Moro Jazz sasa ndio yuko Mbaraka Msheu huko.
2: Okay.
1: Uwe mtawa saba ukisikia.
2: Okay.
1: Ukisikia sijui hiyo umepigwa ilo ulijifanya mjanja sana leo umepigwa na kijana. Sasa wana sasa kati ya bendi zilikuwa zinavutana sana. Mbili kubwa pale Morogoro ni hii hapa na Moro Jazz.
2: Okay.
1: Sasa kuna tukio moja ambalo liliwahi kutokea miaka kadhaa hivi huko nyuma. Wakati huu hii nyimbo inapigwa, wimbo unapigwa, mbunge wa Morogoro alikuwa anaitwa Oscar Kambona.
2: Okay.
1: Umewahi kumkumbuka Oscar Kambona?
2: Nakumbuka.
1: Sasa waziri mkuu ni Kawawa, Rashid Kawawa.
2: Okay.
1: Rais ni Julius Kambarage Nyerere.
2: Sawa. Kulikuwa na hatari.
1: Sasa kuna siku viongozi kama hawa wakisafiri, waziri mkuu pamoja na mheshimiwa rais wanasafiri kwa pamoja, wameenda Morogoro. Bendi za pale Morogoro yani zinachukua sasa, zinaalikwa zote
2: kuja kutumbuiza,
1: yani kwa sababu zote zina nguvu sawa.
2: Okay.
1: Yani zinaalikwa zote kuja kutumbuiza. Kwa hiyo kupiga wanamuziki, kupiga katika viongozi ni vitu vya kawaida tu,
2: kwamba halijaanza leo
1: tangu miaka hiyo. Sasa Morogoro iliwahi kutokea. Huku kuna Moro Jazz, hapa kuna hii bendi African Band. Marimba Band. Nyerere yupo pale, Kawawa yuko pale, Kambona yupo ndani. Sasa wananchi wa Morogoro wao huwa hawaendi, yani achi kumuona Nyerere ni jambo jingine. Kumuona Kawawa ni jambo jingine. Kumuona mbunge wao Kambona ni issue nyingine. Ila issue kubwa ambayo wananchi wanajaa sana ni kuziona hizi bendi zinapiga pamoja, inakuwa ni kama mashindano.
2: Okay.
1: Yaani wanaamsha, yani zinapigwa kwa kweli, yani ngoma zikipigwa hapo hadi watu nani mshindi?
2: Nadhani ukisikiliza mahadhi ya wimbo huu utakumbuka kwenye wimbo jamani Morogoro. Kuna noma.
1: Na hizi nyimbo za maneno fulani ya kipwani hazijaanza leo. Unasikia kama hapa. Yaani shemeji, ushemeji gani? Ushemeji huko mnazima taa.
2: Mnazima taa. Ukasema kwamba huyu kijana.
1: Huyu ni kaka yangu. Kumbe unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Sasa
2: mwenye lazima basi ukimba ulege hivyo.
1: Bwana niache bwana.
2: Yaani kulikuwa na ulazima gani?
1: Sasa wimbo wenyewe ulivyo mtamu. Sasa nilitaka nikwambie.
2: Ngoja kwanza, kulikuwa na ulazima gani? Haya maneno hayatoki mpaka uwe hivyo.
1: Nilitaka nikwambieje? Ngoja sikubali. Kuna chombo hii hapa, lazima nipige wimbo wa Mbaraka.
2: Sasa wakati napiga
1: nipige.
2: Sasa wakati una
1: Morogoro, mshega.
2: Morogoro. Wakati unatutafutia nyimbo ya kupigia hapa.
1: Ninayo tayari, nikutafutia wapi kama nimeshaishika.
2: Unajua unataka tu kupiga mshenga na chochote.
1: Sipigi mshenga.
2: Nijua.
1: Nataka nipige wimbo wa Mbaraka mshe mmoja kwa sababu ni
2: kwani. Noma.
1: Yaani hapa ni Diamond na Alikiba.
2: bwana usiondoke usibanduke, tunakuja kwa ajili ya kliniki ya moyo. Hili ni Nyambizi Mseto na tunafanya hivi kwa sababu ni weekend. Haihitaji vitu vigumu, haihitaji mambo mazito sana. Lakini sometimes unahitaji refreshment.
1: Au nikupigie wimbo baba mdogo njoni chukue.
2: Mtaa wa saba basi.
1: Mtaa wa saba. Mm. Sasa nimehamia mtaa wa saba. Mapaka hayaiti. Hmm. Sijui nini na nini mapaka hayalili. Waa, bada esikiza.
2: Tukubaliane.
1: Tunakubaliana mzigo yangu.
3: Kitu wakiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako, eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwa nini njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi. Mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kustream, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.

0: Sida haikosekani.
1: Sida haina ngoja ngoja.
0: Sida haina ngoja ngoja. Hata ukiwa na sida utokea popote. Sasa si wae shida zinazomaga sida. Sida haina shida. Sasa nikwambie kitu. Uwimbo huu Baraka Mshee hakuimba na Morogoro Jazz. Aliimba akiwa na bendi yake inaitwa Super Volcano Band.
2: Okay.
0: Ehe. Na huu wimbo huu bwana umetoka mwaka sabini na miaka ya sabini huku.
2: Ukiusikiliza kama wajuzi.
0: Umetoka mwaka sabini. Unajua kwa nini huu wimbo umekuwa kama wajuzi? Kwa sababu uliibuka tena miaka 2010, 2009 kwenye majukwaa yale ya kimataifa ya kuuza nyimbo.
2: Okay.
0: Zinaitwa nini zile? Digital nini?
2: Platform.
0: Lakini kuna majina yao.
2: Okay.
0: Ambapo zilianza kuuzwa sasa kisasa.
2: Okay.
0: Nyimbo hizi zikaenda viral sana tena. Ina maana hata vijana wa unajua vijana wa Gen Z sasa hizi wakiona nyimbo kama hizi wameziona kwenye mitandao wanaona kwa nini imekaa kwenye mtandao? Sasa hizi unajua kuna ugonjwa fulani upo mtandaoni. Mtu kitu chochote akiona mtandaoni anadhani ndio kizuri. Anasema, hiki nimekiona mtandaoni.
2: Ndo wanaita digital music distribution platform.
0: Hizo hapo. Lakini, saizi kuna ugonjwa fulani ambao watu wanao. Nimeona hata rafiki zangu.
2: Au ndio music streaming.
0: Hizo.
2: Sasa ndo utuambie ipi?
0: Nyingi, nikisema atakuwa nazipa my promotions. Okay. Najua radioni hapo, okay, inabidi watu lipe, alafu tuwataje. Sasa sikiza nikwambie kitu. Siku hizi, nimeona vijana hata jamaa zangu wengi sana ambao hawana akili kubwa kama yangu. Mimi na akili kubwa sana. Wana akili ndogo. Wakiona kitu chochote mtandaoni akiwa ameshika simu. Hebu angalia mtu yote ameshika simu anavyo utajua huyu ametekwa na simu au hajatekwa na simu anavyo scroll anavyo piatila pia simu utaona anacheka mwenyewe na tabasamu. Sasa
2: akili imegenda huko.
0: Sasa nikwambie kitu.
2: Okay.
0: Watu wengine wametekwa na mitandao kiasi kwamba kila kitu anachokiona mtandaoni anadhani ndio sawa. Kitu kikitokea mtandaoni anadhani kwa sababu kimewekwa mtandaoni ndio kitu bora.
2: Sio na wakati mwingine anahisi kina uhalisia.
0: Sio vitu vyote vinavyowekwa mtandaoni ni bora. Sio kila mtu unayemuona mtandaoni ndio bora. Yaani mtu akionekana jamaa ameshakuwa star huyu. Tunamuona mtandaoni. Sisi hapa Nuru FM tuna Nuru FM, tuna Nuru Digital.
2: Tunasema tuna digital platform.
0: Tuna digital platform ambayo ni tupo Instagram, tuko Facebook, tuko wapi. Lakini haimjalishi kwamba usipomuona mtangazaji wa Nuru yeye sio bora. Kuna watu ambao hawaonekani sana lakini ni wako bora vile vile.
2: Okay.
0: Umenielewa?
2: Sawa.
0: Sasa nikwambie nimalize ya Baraka basi. Nerudi kwa Baraka.
2: Na umalize kwa haraka wakati mimi nakuja kukwambia kuhusiana na boxa 125 HD. Sawa.
0: Bwana huo wimbo. Hiyo. Hiyo ni gitaa ya Soro inapigwa na mwanamuziki huyu mkongwe ambaye anaitwa Baraka Mshee. Jina lake ni Baraka Mwaruka. Huyo hapo.
2: Okay.
0: Mshee Mwaruka akiwa anapiga gitaa ya Soro hiyo hapo. Alipiga gitaa la Soro kwa umahiri mkubwa sana hadi ikafikia wakamuita jina la yeye ndio bingwa wa solo wa Afrika Mashariki. Wakawa namuita mpiga solo wa kitaifa. Kwa sababu wa kimataifa yupo Franco Luambo Makiad.
2: Okay.
0: Wa Kongo. Sasa lakini habari za huyu jamaa zilimfikia hadi Franco kule Kongo kwa sababu kipindi hicho yeye ndio alikuwa giant wa muziki kule Kongo na Afrika nzima. Wakaambia bwana wewe unapiga gitara solo kweli bwana Franco na nyimbo zako sijui vewe sijui nini sijui. Lakini kuna mwamba yuko Tanzania anaitwa Baraka Mshee. Huyo ni hatari, anapiga sana gitaa. Si ajabu anakuzidi wewe. Akaambia nyinyi acheni mambo yenu. Kuna mtu Tanzania anapiga gitaa kuliko mimi? Wakaambia baba.
2: Yuko Kigo Chombo.
0: Alafu mnafanana. Akaambia haiwezekani. Mwambieni aje. Akamlipia nauli ya ndege. Akaenda Kinshasa. Akaenda kupiga gitaa mbele yake pale. Akaza, wewe uko vizuri sana. Nimekukubali sana. Sasa nitakuwa nakupa madili connection. Unajua wasanii wanapendana. Akaanza kumpa connection. Akaenda Franco akaenda huyu Baraka Mshee akaenda hadi kuna pambano la kupiga gitaa Japan Osaka. Wakaenda kupiga gitaa pamoja na Franco. Lakini haikuishia hapo. Alimpa zawadi ya gitaa aina ya Hawaii.
2: Okay.
0: Akarudi nayo Tanzania. Hii bendi unaisikia hapa inaitwa Super Volcano. Alianzisha akiwa Kenya. Baraka Mshee. na ndiko ambako alipata ajali wakati anaenda studio kurekodi.
2: Okay.
0: Alifariki. Huyu anaitwa gwiji la muziki Tanzania. Huyu ndio mwenye icon ya muziki wa Tanzania. Lakini sasa naona kuna kijana anakuja spidi sana. Ndio shida inakuja, watu tunajiuliza.
2: Okay.
0: Nani tumpe icon kabisa ya muziki? Tumpe Mbaraka Mshea au tumpe Diamond Platinum? Huo ndio ukweli. Yaani kati ya huyu mzee anaimba hapa na na Diamond Platinum, nani tumwambie huyu ndio gwiji la muziki Tanzania?
2: Okay.
0: Hapo. Tente. Tente. Bwana, niambie basi kuhusiana box. Bwana 0766.
2: Najua tuna jambo zito la kwenda nalo lakini kabisa. Wakati huu tuko pia na boxer 125 HD bingwa na heavy duty, na tunakwambia ni bingwa faida. Sasa tunaweza kukwambia kwamba okoa mpaka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer hii ambayo ni 125 HD, uweze kupata au kutembea mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Lakini lita uzuri moja. Lita moja ya petroli namaanisha hivyo.
0: Fika di mafinga.
2: Sasa uzuri ni kwamba inakuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya boxer 125 HD. Lakini pia ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara. Na kwa maelezo zaidi tupigie bure kabisa kupitia nambari ya 0800 700 0060. Acha nirudie namba hii tupigie bure kabisa 0800 700 0060. Boxer 125 HD bingwa na ni heavy. Sasa
0: sawa.
2: Tunafanya namna hiyo, lakini tuna mambo mazuri pia kukuambia humu ndani kabla hatujaenda kwenye kliniki ya moyo. Na kliniki yetu ya moyo inaendelea.
0: Kabisa.
2: Sawa ile ambayo tulikuwa nayo wiki iliyopita. Na sasa hivi tunaendelea katika sehemu ya pili ambayo leo utakwenda kusikiliza kisa na mkasa uliomkuta binti, mama, mwanafamilia, rafiki yetu ambaye alitufikia hapa na kueleza safari yake ya maisha ilikuwaje, wapi alianzia, wapi alielekea, na yapi ambayo yamemsibu na kwa nini amefika kwenye meza yetu hii ya madaktari.
0: Bana, kuna mtu mmoja amenilaumu, amesema basi samani, ameandika message kwa uchungu sana, ile roho imeniuma. Akasema hivi, mbona usomi message zetu au kuna sehemu tumekosea? Samahani kwa usumbufu. Bana, nitasoma muda si mrefu. Nikupe taarifa tu kwamba kuna habari njema kwa wakazi wa Iringa leo bana. Bolti sasa imefika mjini kwetu hapa Iringa. Kuanzia sasa ninavyozungumza unaweza kupata usafiri wa Bolt popote wakati wowote Iringa hapana, pia katika majiji miji mingine zaidi ya 7 nchini, haijalishi ni asubuhi, mchana au usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2 tu. Na kinachofurahisha zaidi bwana, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Sasa msisubiri, pakueni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari. Hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Sasa nakuambia hivi, unafahamu je, unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7, haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Umeona bana? Lakini payment, jinsi ya kulipa, tunasema safari zako kwa cash, kadi au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Boltis, alafu Bolt pia inamlipa dereva safari zenye punguzo. Hivyo kila mwisho wa safari lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi inavyoonyeshwa kwenye app. Au sio?
3: Sawa. Unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho nilipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
8: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
7: Ni wapi huko?
8: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
7: We,
8: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
9: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Bana sawa, tumerejea hivyo na sasa bana tunaelekea katika kliniki ya moyo. Kabla tujaenda katika kliniki ya moyo Saum, ni kuambie kwamba afu bora ka lile nani yangu umechukua bana. Naiomba hii.
2: Sio sasa hivi, tuenda baadaye.
1: Sawa. Bana wacha nisome jumbe fupi ambazo zimeandikwa kupitia 0766744292. Maanake nimepewa lawama hapa. Basi bana, mbona usomi ujumbe bana? Bana Matayo Chavala wa Ugute Salavano, basi Mbaraka Mbaraka usimfananishe na wasanii wa leo. Wasanii wa zamani nyimbo zao hazichuji. Hapana, kila kipindi kina muda wake. Hata Mbaraka Mshe na wakati naimba alikuwa kijana, na wazazi wake walikuwa wanamwambia Mbaraka, kwa nini Mbaraka, historia Mbaraka aliacha shule. Wakati anataka kutorokea Dar es Salaam, anapita kila siku anaona Molojazi wanaimba pale. Wakabeba dogo, njoo hapa. Unaenda wapi? Mimi naenda zangu Dar es Salaam, maisha yamenichanganya, naacha shule. Unapesa unaachaje shule mdogo hivi? Mimi sitaki. Anajua kupiga filimbi. Basi kama tukufundishe muziki. Wewe unajua kupiga filimbi? Tunakufundisha kupiga gitaa. Ah, huyu dogo kichwa huyu. Ndio hapo hapa kaanza muziki. Kwa hiyo hata wazazi
2: wa safari yake imeanza mtindo.
1: Hata wazazi wa Mbaraka Mshe, kwa sababu nyumba anakaa jirani na hiyo nyumba alikuwa anakaa ilikuwa jirani na hiyo bendi ya Molojazz. Hata wazazi wa Mbaraka Mshe walikuwa nalalamika, Mbaraka Mshe, kwa nini unaimba nyimbo za vijana? Kwa hiyo hata hizo nyimbo za kina Mbaraka Mshe miaka hiyo zilikuwa za vijana, ndio ilikuwa bongo flavor yao.
2: Kwa hiyo kila kijana na ujana wake.
1: Kila kijana baki na ujana wake. Kwa hiyo tumpe pia sifa hata huyu ambaye nimemsema Diamond Platinum.
2: Ndio ujana wake.
1: Ndio ujana wao sasa. Bwana, tuna enjoy pamoja na Nyampizi mpaka mwisho wa kipindi. Kila nyumba nuru inasikika vema sana. Kwa jina anaitwa Elia Kitime Salavano, ndo kwao pale. Basi na Saumu huwa tunawakubali kipindi cha Nyampizi mseto, tunawapenda sana. Tomu Gulumo wa Kinyana pale Mafinga. Huyu hapa anasema kila mtu ana umuhimu wake kutokana na watu gani wamemzidi, wakiwemo wazee. Basi Diamond hana nafasi, ila wakiwepo vijana basi Baraka naye atatupiwa hata makopo. Anaitwa Jafet Nyakunga Mafinga Lugango, umeona? Hiyo ndio point sasa. Kaka basi pamoja na dada Saumu na hapa Mia kwa kupokea ujumbe. Karibu tupate supu ya bahati hapa kwa Geoffrey Ephraim. Asante kaka na kuheshimu. Anaangalia na vitu vya kufananisha kaka. Tuna enjoy pamoja Nyambizi mpaka mwisho wa kipindi.
2: Kama umetengeneza bato hivi Kusema hivi kama umetengeneza bato.
1: Nimemtengenezea bato Diamond Platinum na Mbaraka Mshe. Na katika ulimwengu wa muziki
2: kama umeibua hisia.
1: Mbaraka Mshe huwa anaitwa gwiji la muziki wa Tanzania. Diamond Platinum anaitwa mwanamuziki maarufu wa Tanzania. Sasa kuna gwiji. Gwiji ni mbobezi professional, si ndio? Sasa nitakwambia kitu baadaye niulize kuhusiana na mneno muziki.
2: Sawa.
1: Alafu watu wakisikia watanielewa ninachomaanisha. Huyu hapa anasema kaka basi pamoja na dada Saumu natupa mia, asante. Alafu huyu hapa anasema alafu na kukubali Mnyalukwale, acha kumfananisha Mbaraka Mshe na vitu vya ajabu ajabu. Vipi tena?
2: Naomba nimekuambia umeibua hisia za watu na hujajua maana yangu.
1: Kweli. Huyu hapa anasema naomba siku utupatie mastori ya fundi Dr. Remy Kakalota aliwaloti. Kibena pale Mafinga. Anaitwa Ramadhani Mtoro. Ndio jina lake kamili.
2: Dr. Remy.
1: Watu akina Ramadhani wengi wanajitaga kina Remy.
2: Dr. Rory. Au ni Romy.
1: Yaani watu ukiona mtu anaitwa Ramadhani, Remy. Remi. Kwa hiyo anaitwa Ramadhani Mtolo akiwa anatoka kule kule Kisangani kule. Akiwa ameletwa. Unajua aliletwa na mzee yule anaimba nyimbo za dini. Nani anaitwa yule?
2: Kuna namna unataka kuchomoka.
1: Mzee tu. Basi na saumu nimeamka na nyie kulisongesha. Hapo unamkosea Mbaraka Mshee.
2: Mimi nimeshakwambia
1: usidanganye nyimbo, usidanganye umma. Jamaa tena amesema kwa msisitizo usidanganye umma. Unajua mtu akisema usidanganye umma ina maana amekasirika. Usidanganye umma.
2: Ni kama anataka kubatilisha kauli yako.
1: Nyimbo za zamani zilikuwa na ujumbe, sio za saizi. Naitwa Brown Kilangi kutoka Luganga pale. Huyu hapa anasema naomba siku tupatie sana. Anaitwa Merrick Simini, balozi wa CCM Itona pale Mufindi. Nyimbo za zamani zilielimisha sana jamani. Vegula anaendeleaje?
2: Tutakuja kufahamisha, bado yupo hospitali pale Arufa.
1: Bwana Celestine Kinyoa wa Ihemi, tuko pamoja mpaka mwisho. Diamond hawezi kuimba live bandi. Baraka, it's top artist.
2: Sawa, basi wakati tunaendelea utakuwa unaendelea kupitia ujumbe hizo, najua. Tuanze tu kwenye kliniki ya moyo.
1: Kwenye kliniki ya moyo. Sasa nikwambie kitu. Nikwambie nikukumbushe kuhusiana na neno muziki. Anakuambia
2: sio sasa hivi.
1: Sasa hivi mimi.
2: Sio sasa hivi.
1: Sasa hivi tutaondoka kabisa. Muziki, asilimia kubwa muziki huwa unaimbwa kwa ajili ya watu wenye umri wa miaka 12 hadi miaka tuongezee hadi miaka,
2: umeongezea wewe kama
1: mimi, nimeongeza mimi hadi 45 lakini mwisho 35.
2: Ndio.
1: Yaani muziki unakuaga wa vijana siku zote.
2: Bwana sawa.
1: Wewe kwanza watu siwaenda kucheza muziki. Sasa tunakubushia muziki.
2: Lazima kucheza.
1: Wewe kucheza.
2: Bwana sawa.
1: Sasa kwa hiyo vijana, muziki unakuaga wa vijana. Kwa hiyo umeshanielewa maana yangu. Mbaraka kati amekuwa maarufu alikuwa kijana.
2: Kwa nini leo Mbaraka akakufanya nini? Mbona kama unangana
1: naye? Mimi sipendi ubinafsi.
2: Sawa. Twende kwanza kwenye wrong number. Tutaishi naye. Nimebadilisha hadi maamuzi.
3: Hakuna wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
4: Nakuomba urudi. Rudi, nakupenda baba. Rudi baba yangu, nakuomba.
3: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
5: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
3: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
6: Nyambizi mseto.
1: Ebana, karibu katika kliniki ya moyo. Na kliniki ya moyo bwana ni sehemu ambayo tunafarijiana, tunasema yale ya moyoni ambayo tumeshindwa kuyasema hata kwa ndugu zetu. Sasa tunasema mbele ya umma. Lakini hata kama kwa siri au kwa kujulikana pia,
2: vile ambavyo utapenda.
1: Vile utapenda, ili mnadi tutoe madukuduku yetu na tuwe watu safi, tuweze kusameheana na maisha ya songe mbele.
2: Sasa na hapa wote tunabadilika, tunakuwa madaktari, tunazungumza vizuri
1: watu. Sasa hapa namkabidhi Saum aweze kutukumbusha kile ambacho kilitokea wiki iliyopita na tuliishia wapi. Karibu sana, na kwa heshima na taadhima, itifaki imezingatiwa. Hivi itifaki ni nini kwanza?

0: alikuwa anamletea zile nyanya. Baadaye akaja akamueleza hali halisi kwamba maisha yake yalivyo huyo mwanaume baada ya kupotezana, unaelewa? Na mwisho wa siku wakaja wakaingia kwenye mahusiano baada ya kumwambia kwamba mke wake amekuwa na tabia ya kuondoka ondoka nyumbani. Kwa hiyo amechoshwa na tabia hiyo, hivyo anaona waweze kuanzisha mahusiano ili baadaye waje kuwa mke na mume. Lakini bibi alikuwa na msimamo wake, akawa amempa msimamo mrefu wa miezi sita, akaja akamuongezea miezi miwili, na mwisho wa siku wakaanza mahusiano yale ya kwenda nyumbani na kufanya usafi. Nakumbuka
1: Nakumbuka.
0: Alikuwa anaenda nyumbani anafanya usafi, anamsaidia shughuli ndogo ndogo, anarudi. Mwisho wa siku bwana yule akamwambia bibie, naomba unisaidie kutoa maharage hapo nje, ila mke wangu atakuja kwa ajili ya kufanya nini? Ya kuyakubonda.
1: Kuyapiga.
0: Sasa wakati amemueleza yale, mwanamke akapata taharuki. Ya kuuliza kwamba sasa kama ulisema mkeo yashaondoka, inakuwaje tena? Saizi unasema mke wako atakuja kwa ajili ya kuyapiga. Akaamua kuondoka, kurejea nyumbani kwake, na ule mwanaume akabaki nyumbani kwake. Lakini tumeishia wapi? Tuliishia wakati mwanamke anaumwa na tumbo.
2: Huanza mapema asubuhi. Kila siku yangu huanza mapema.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
4: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
5: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
4: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
6: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
7: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.

0: Ehe, tulipoishia ni kwamba tumbo likaanza.
1: Akaanza kupata maumivu ya tumbo, tumbo linamuuma, lakini anajitahidi pia kufanya mawasiliano na bwana yule ambaye mara ya mwisho waliwasiliana kwamba mke wake atakuja kwa ajili ya kupiga maharagi. Sasa tuendelee na hadithi hii na masimulizi haya, tujifunze kitu alafu pia tuweze kumshauri ndugu yetu ili tujue kwamba lengo ni nini na tunachotaka kujifunza pia ni safari yake nzima ili kuwaje.
2: Nikampigia simu akapokea, nikamwambia mimi najua vibaya, naona tumbo linauma. Akaniuliza umeingia kwenye siku zako? Nikamwambia sijaingia. Akasema hivi, ina maana kwamba wewe ni mjamzito? Nikamwambia sielewi.

0: sababu sijapima na mimi ndo kwa ndo uzazi wa kwanza yeye kuzaa. Akaniambia basi mimi nitakuja ili nikupe hela ndio kufanya nini ukapime. Nikamwambia sawa. Nimekaa hiyo hela haitumwi, ikabidi mimi mwenyewe nihangaike nika tafute hela niende kupima. Nilipo tafuta hela nikapata, nikaenda kupima ndio nikaonekana mjamzito. Ikabidi nimpigie simu nikamwambia ndugu mimi mwezio hapa nina hali hii. Akaniambia sasa wewe unaniambia mimi na hali hii, simwambie baba. Mwambie baba kwamba wewe ni mjamzito. Nikamwambia ndugu tena nimwambie baba yako mimi ni mjamzito na kwamba huyo ujauzito ni wa baba yako. Akasema yeye mwambie baba. Nikamwambia kwa nini unanitukana? Akasema sikutukane, wewe mwambie baba. Nilipoona hivyo nikampigia simu dada yake nikamwambia mbona kaka yako anaongea hivi? Akasema wewe hujui kwamba mwanzia ameshamrudisha mke wake yuko naye pale. Nikamwambia mimi mbona sielewi, mimi hajawahi kuniambia. Akasema amemrudisha muda. Wewe mpigie simu wewe muulize, wewe jifanye kama vile umesikia kwa watu. Mwambie kwamba nimekwambia mimi. Unaona wewe mwambie nimesikia kwa watu kwamba amemrudisha mke wako. Kwa hiyo nilipofika nikamuuliza, akaniambia unajua mimi mama yangu alikuwa ameenda msibani huko sehemu ambako anakaa mke wangu. Alipoenda kule akamchukua huyo nani mke wangu akamrudisha hapa. Sasa alivyoniona, nilipoona amemrudisha nyumbani, mimi nimeondoka, nimekuja huku Isimani, nimekimbia nimekuja huku Isimani, nimemwachia nyumba. No. Nikamwambia mbona wewe ulisemaga mke wako na mama yako waga hawaelewani? Wa mke wako na mtu huyo kwamba mama yako ni mchawi? Akasema mimi mwenyewe nimeshangaa kwa nini mama anafanya hivyo. Sasa nilipoona amekuja mimi nikaondoka kwa sababu mimi nakupenda wewe. Nikamwambia basi nimekaa napiga simu sasa nikimpigia simu hapokei. Nikimpigia simu hapokei. Mimba ikawa imeenda mpaka imefikisha miezi minne hapokeaji simu. Ikabidi siku hiyo mimba ikawa inaenda miezi mitano. Nikapiga simu siku hiyo kwa siku ya Jumapili nimepiga simu akapokea mwanamke. Alipopokea mwanamke nikamuuliza mwenye simu yuko wapi? Akaniambia mimi ndo mwenye simu. Nikamwambia hapana, mwenye simu ni fulani. Akaniambiaje? Mimi ndo mke wake, ushawahi kusikia kwamba ana mke? Nikamwambia ndiyo, ila alishaniambia kwamba alishaachanaga. Unaona kila mtu ana maisha yake. Akasema muongo. Nikamwambia wewe ameniambia kwamba umerudi, ila aliyekurudisha ni mama yake mzazi. Akasema wewe ameniuliza mama yake mzazi, wakati mama yake mzazi wasiongee naye, amenifuata mwenyewe, amekuja kunichukua mwenyewe, amenirudisha hapa. Na ninapoongea na wewe ameenda kuangalia mpira, yuko huko bondeni anaangalia mpira. Nikamwambia aha, mwambiaje kwamba mimi mwenzie hapa naangaika, hata hela matumizi sina, naomba nitumie basi hela matumizi kwa sababu ujauzito unanisumbua, sili kitu chochote. Akaniambia mimi kila siku namwambia kwa sababu message zako huwa naziona. Nikimwambia ananiambia kwamba ujauzito wewe huo sio wa kwake, kwa sababu amesema wewe alikuwa anakujaribu tu, hata ujauzito sio wa kwake, wewe unamsingizia tu. Nikamwambia mimi namsingizia? Mimi sijawahi kuwa na mahusiano na mtu yeyote, kwa nini leo nije nimsingizie yeye wakati yeye nimekuwa naye zaidi ya karibia mwaka mzima? Kwa nini aje yani nimsingizie kwamba ujauzito ni wa kwake? Akasema eh, basi ngoja nitakuja kumwambia. Basi alipokuja kumwambia ndio siku ya pili yake akanipigia simu huyo mwanamume akasema, kwa nini umeongea na mke wangu? Kwa nini umemwambia mke wangu kwamba ujauzito ni wa kwangu? Kwa hiyo ujiwaje kwamba ujauzito atakuhudumia huyo huyo mwanamke naye mwelezi? Nikamwambia wewe ulikuwa unajua kabisa unamzunguka mke wako, kwa nini simwambie kweli? Wewe kabisa unajua kwamba umeshanitambulisha, umenitambulisha mpaka kwa wazazi wako. Leo uji mwambie kwamba hata ujauzito sio wa kwako. Unamwambia kwamba ulikuwa unakuja kunijaribu, kuna nijaribu nini? Ulikuja kwa ajili ya kuniharibia maisha. Unaona? Akasema hapana. Mimi nilikuwa naongea hivi ili mke wangu asijue. Nikamwambia mimi ninachotaka ni huduma. Mimi siwezi nikadili na mke wako, kwamba siwezi mimi nikakulaumu kwa sababu najua wewe ni mwanaume. Mimi naomba huduma, nihudumie ujauzito, nije nifanye nijifungue. Unaona? Tuanze huyu mtoto. Akasema yeye sawa. Basi tukaachana. Baada ya hapo nimekaa mwezi unaofuata ndo akaja akasema sasa hivi inabidi twende wapi ukafungue kadi. Tukaenda kweli Frelimo tukafungua kadi. Tumekaa akanitumia hela 70,000. Akaniambia 70,000 kaa nayo kwa ajili ya nini? Akiba ya kujifungulia, sababu ujauzito ulikuwa umeshaenda. Miezi ilikuwa imeshaenda. Kwa ajili ya kujifungulia nikamwambia sawa. Nikaweka 70,000 akaniambia hela nyingine tutakuwa natoa kwa ajili ya kula. Nikamwambia sawa. Nimekaa ilipofikisha mimba miezi 8 akaniletea nguo na vifaa vya kujifungulia. Basi aniletea miezi 9 ilipofika nikaenda kujifungua, nimejifungua akanitumia 30,000. Basi nimejifungua nikaendelea kulea mtoto wangu, kwa sababu na yeye nilikuwa najua yuko na mke wake, kwa hiyo nilikuwa simsumbu.
1: Umesikia yale yote ya kuumwa tumbo na nini ulikuwa ni ujauzito. Lakini mwisho wa siku baba anakataa, anasema ujauzito sio wa kwake. Lakini mwisho wa siku haya yote yanaendelea katika mchakato huu, wanaume bwana anakuja anatoa pesa mwishoni kabisa hapa kwa ajili ya kuelekea kujifungua, anatoa kiasi kidogo, lakini bado mawasiliano yamekuwa ni mabovu, ni kama vile staki nataka hivi. Kwa hiyo tunaweza kuendelea kuzungumza na binti yetu huyu ambaye yeye amekutana na mkasa huu wa mwanaume ambaye alikuwa na mke wake, lakini wakawa wametengana kwenye mazingira ya kutatanisha, akampa uhakika kwamba yule mwanamke na yeye basi. Kwa hiyo mwisho wa siku tunachokiona kinachoendelea kwenye mkasa huu ni kwamba binti amekuwa mjamzito na amepata wa ujauzito, mwanaume anakuwa anasuasua kwenye mawasiliano na vitu vingine kama hivyo, huku simu zake zinakuwa zipokelewi na mwisho simu yake inapokelewa na mke mwenza wakiwa wanaendelea kuishi naye. Na mawifi wanamwambia mke mwenzio amerudi na mume wako, yule mwanaume ambaye alikuwa anataka kuwa na wewe anaendelea kuishi na mkewe.
2: Maana
1: mkasau tunao haujaisha
2: kabisa,
1: tunasema haiishi mpaka
2: iishe.
1: Unapata picha gani kwa hiki ambacho kinaendelea kwenye haya mahusiano? Tuambie kupitia ujumbe mfupi wa 0766744292, lakini pia tuwasiliane moja kwa moja kupitia nambari ya 0735018440 0735018440. Sawa sawa
2: Ndio.
1: Imekuwa kama na run a lot of things here.
2: Kabisa na kuona. Pole.
1: Usinipe pole, kwani mimi ndio nani? Sisi ni madaktari na paswa tumpe pole. Unaonaje kwanza kuhusiana na mkasa huu? Nadhani kuna mahali huyu binti alikosea mpaka hapa tulipofikia?
2: Hajakosea, ila tu alilagaiwa kumlagao wa kawaida wa wanaume katika mapenzi. Unajua?
1: Lakini ashatambulishwa mpaka kwa wakwe. Na wifi anampa taarifa, anamwambia
2: watu wanapeleka hadi mahali
1: wifi anamwambia kwamba wewe umewasiliana na mwenzio, mbona mwenzako anaishi na mke wake, wamesharudiana, wewe hujui? Wakati huo yeye ni mjamzito, hana hata 100 hata ya kuendea kliniki hana.
2: Mwana, kuna msikizaji anasema huyo mwanamume tapeli tena na ukoo wake wote wa chawi, lo sitaki hata kuwajua. Tomu Gulumu Kinyanambo Mafinga pale.
1: Okay.
2: Kinyanambo anasema da nakupa sana wewe dada na nakupata sana wewe dada. Pole huyo jamaa hafai sana, kwanza anatuaibisha. Anaitwa Omari Muhufu kutoka pale Mawala B. Hiyo mbaya anasema hivyo. Wewe unasema huyo mwanaume hana msimamo, anatudhalilisha wanaume. Robert Ngowo wa pale Salavanu. Lakini pia mimi naona huyu dada awe buzz na
1: awe busy.
2: Awe busy na maisha yake. ale mtoto wake wanunue wanaume ndivyo walivyo. Sio mimi amesema msikilizaji, wanaume ndivyo tulivyo. Huyo kaka amezingua anayekwepa majukumu kiaina, anaitwa Roderick Mdeka kutoka Kipaduka pale. Umeona? Sasa tutapokea simu, lakini baada ya mapumziko kidogo tutaendelea na simu, alafu tutatamatisha kwa siku ya leo ili zoezi la kliniki ya moyo.
1: Lakini hii story tuendelee kuifuatilia kwa sababu tumeanza wiki iliyopita. Ameeleza mwanzo ulivyokuwa. Sasa hivi ameeleza ni mjamzito, mwanaume amekuwa anasuasua hata kwenye mawasiliano.
2: Umeona?
1: Kiasi kwamba tutakuja kujifunza alivyojifungua nini ambacho kimetokea. Umeelewa Na sisi tunakwambia hivi kwa sababu tunataka kujifunza. Haya ni maisha ya watu. Tunazungumzia familia lakini tunazungumzia mahusiano. Yapo mambo ambayo sisi tunayafanya kuna wakati yanatuumiza zaidi. Yawezekana tulifanya maamuzi yasiyokuwa sahihi. Yawezekana tulidanganywa na aina ya maisha au uongo wa watu ambao waliufanya ukawa sehemu ya ukweli. Lakini yawezekana tunaumizwa na mabadiliko ya maisha au mfumo mzima unavyokwenda ukibadilika. Sawa. Lakini haya yote ni kwa sababu ni ya kwetu. Sisi ni binadamu na yote lazima tuyapitie.
2: Kuna msikilizaji anasema huyo jamaa mitano tena. Sasa bana, tunapokea simu alafu moja tu kwanza. Kwa muda umekwenda tusipokee simu, tutapokea simu tukirejea.
1: Yeah.
2: Unasema anaitwa Merrick Simime. Anasema anaitwa Merrick
1: Simime. Na yamekukimbia.
2: Simi ime balozi wa CCM pale Itona Mufindi anasema mimi nampongeza wifi kwa kumwambia kweli, pia huyo mwanamke ni mkubwa, alifanya jambo jema kupokea simu.
1: Okay. Hapo wamekutana wanawake wawili kupitia simu ya mume sasa. Kapiga simu ya mume amepokea mke mwenza. Mwenelewa
2: Kupokea simu ya mwanamke mwenzia. Bana, asante watu wa Ilula. Nuru Lalisa kutoka Ilula Mtua, tuko pamoja sana. Tutarejea hapa tuendelee na hii story kwa kupeana ushauri mbalimbali katika comment zenu, si ndio? Usiondoke, endelea kubaki na sisi. Ni Nuru FM kutoka Iringa. Mimi ni Abasi Mliko, niko na Saum binti Saidi.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: zanate, zuka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

baada ya uchovu wiki nzima. Inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa tumerelax, tunasikiliza Shock Kali inayokupa full package yenye ujazo wiki nzima, kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalis. Tukiwa

0: Ebana, siku imekuwa nzuri sana. Leo kama watu wameenjoy hivi na nyimbo za zamani kwa sababu imekuwa kama zimeleta mtikisiko hivi. Yaani kama nimechafua hali ya hewa hivi na nyimbo za zamani. Bana sawa, asante, tunaenjoy hivyo. Na wakati tunaelekea na clinic, tunaendelea na clinic ya moyo hapa, tulisema tutapokea simu kwa muda huu na tutasoma zile jumbe zenu. Asante. Bana leo sasa, leo mimi namzuka kupiga ngoma za zamani tu. Na ninapiga ngoma za Mbaraka Mshie tu leo. Gwiji la muziki Tanzania. Bana asante Mwalimu Kija Masanja au King Msukuma akiwa pale Kiela Kagera. Kierua Kagera, sabato njema, anasema hivyo. Asante kwa ndugu zake wa Bariadi C pale.
1: Kuna msikilizaji hapa. Namna unatubania sana yani.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Habari ya asubuhi nzuri, ni sauti ya Baraka sikipande za Mlanda.
1: Karibu sana. Umesikiliza Clinic ya Moyo kwa ufupi kabisa. Tuzungumze na binti yetu. Naam.
2: Mimi hapa tu washauri wanaume wenzangu bwana, tuache uongo, na pia wanawake nao wanaoingia kwenye masuala yanaweza wachunguze kwamba na mke hata nikimdanganya na yeye ukia wao wana msimamo.
1: Okay.
2: Yaani wao sasa wanarudi kiwizani tu, nitawadanganya nao wanakuwa hata wanajua kama mimi na mke, si wanaume bwana ni wao. Kwa sasa wanaume wasi sana uongo.
1: Haya, asante sana, tukutakia asubuhi njema.
2: Asante.
1: Haya, kwenye simu nyingine tunayo hapo.
0: Yeah.
1: Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi? Sauti yako iko chini kidogo, unaweza kuongeza tukasikika vizuri. Haya, karibu sana. Umesikia Clinic ya Moyo.
3: Mimi na mtaiti mama bwana, huyo mwanamume achani naye.
1: Okay. Asante sana, tukutakia asubuhi njema. Ya sauti yake iko mbali kweli kweli.
0: Asante sana Kalinga. Pamoja sana, naitwa Kalinga.
1: Haya, kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
0: Hello.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
4: Naongea na Joyce kutoka Kii.
1: Unaitwa nani? Sauti yako inasikika kwa mbali.
4: Johari.
0: Johari.
4: Ndiyo.
1: Karibu sana Johari.
4: Mimi nimesikiliza. Unajua wanaume ni waongo. Anaweza kukuaminisha kitu ukaamini kwamba ni kweli, kumbe sio kweli. Sasa kitendo cha kusema wazi kumchunguza mtu na umesha mchunguza mtu na kuta miezi mpaka imefika nane, ukaamini kabisa. Hicho kitu naongeza kwa sababu na mimi niliwahi kumkuta.
1: Okay, sawa. Utakuja kutusimulia pia mkasa wako. Tutafuta pia kupitia nambari ya 0757283322. Nitairudia namba hii utakapokata simu.
4: Sawa.
1: Asante sana Johari. Johari naye anasema alishawahi kukutwa na mkasa kama huu. Sasa ni rahisi sana ukatupigia au ukatuandikia ujumbe wako Johari kupitia nambari ambayo nitakutajia. Kwenye line ya simu, sauti ya nani, kutokea wapi?
5: Unaongea na Kumbusho Kikoto kutoka Mafinga.
1: Karibu sana, kutokea maeneo ya Mafinga, Kumbusho.
5: Halo.
1: Karibu, tunakusikiliza.
5: Kweli wadada wa saizi, wanaume, maana wanaume tuna lugha nyingi sana za kudanganya ili tumpate mwanamke. Na unaweza kusema mke wake mke umemwacha, kumbe mke yule amekimbia tu kwa muda mfupi. Muda anao sema narudi nyumbani kwake, anarudi unaanza kumsaliti na uliomuoa tena mpya huyo. Kwa hiyo wanawake wewe makini, kwa sababu wanaume wako rufi.
1: Okay, asante sana Kumbusho kutokea hapo Mafinga. Si mbili za mwisho tunakwenda kuzungumza na wewe.
5: Pamoja sana hapo studio.
1: Shukran. Tunamalizia simu mbili za mwisho
0: kabisa. Simu ya kwanza hii hapa.
1: Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
2: Salama, habari za hapo studio.
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
2: Ndiye na Evaristo Changamike kutoka Kikuyu, Iringa, Tanzania.
1: Karibu sana Evaristo.
2: Yani iko hivi, katika mapenzi kwanza kutakiwi uongo. Sasa unakuta aidha mwanamke kamdanganya mwanaume au mwanaume kamdanganya mwanamke, madhara yake ndo hayo. Lakini kama wote ni wa kweli, lazima liwe penzi la kweli. Lakini wakishadanganyana mkanganyiko ndio unatokea huo. Mimi ningeshauri huyo jamaa atafute mwanamke mwingine.
1: Asante sana Evaristo.
2: Atafute mwanaume na mwanamke atafute mwanaume mwingine.
1: Shukrani sana.
2: Asante sana.
1: Shauri bado unaendelea sawa eh, lakini tupo na Vodacom ambao wanatupa support ya kutosha muda huu, si ndivyo eh?
0: Kabisa. Tunapokea simu ya mwisho
1: ya.
0: Halo.
6: Halo.
1: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi? Karibu sana.
0: Pokoza sauti ya redio. Pokoza sauti ya redio alafu endelea.
6: Halo.
0: Endelea sasa.
6: Mwanaume akishinda kwa matatizo, unaweza kukaa naye kama miaka mitano. Lakini mwanaume akashinda kuweka uwazi wa maisha anayoishi. Lakini ushauri kwa sana mnaishi, hapo wanaume wanakuwa na kipaumbele cha kusema nataka mtoto. Haya, ukapata nini? Ndio mwanamke karudi. Kweli kinauma.
1: Okay, asante sana.
0: Asante dada yetu, asante. Naye. E bana,
1: dada yetu anasema wanaume sasa hivi wanaumiza sana.
0: Wamekuwa matapeli.
1: Wanazingua lakini na,
0: lakini mimi nipo hapa mwanaume. Sio wote.
1: Sio wote.
0: Ila
1: mna uongo unafanana eh.
0: Kwenye kumtaka mwanamke ili umpate lazima udanganye.
1: Wacheni mtajie dada yetu namba ambaye alikuwa anasema naye ana mkasa wake wenye kufanana na huo.
0: Utaniandikia kabisa
1: au utanipigia kupitia nambari ya 0757 28
0: kabisa
1: 33 22. Narudia tena, niandikie mkasa wako dada yetu ambaye ulikuwa unazungumza ukataka kuelezea kupitia nambari ya 0757 28 33 22. Hii ndio nambari ambayo utanitafuta, alafu na mimi nitakutafuta pia. 0757 28 33 22.
0: Dada, sawa. Tuko na Vodacom eh?
1: Yeah, tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom na tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia malengo zaidi ya kupiga simu. Ni sauti ya mama anayesikia sauti ya mwanae akiwa mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Bana, asante sana, asante sana wote ambao tumeenjoy katika kliniki ya moyo. Tunasema mkasa huu tutaendelea nao wiki
1: ijayo.
0: Ijayo tutaendelea ili kuaje mbele. Asante dada yetu Martha Lumato. Anatufuatilia pia katika mkasa huu na anasema unamfundisha vitu vingi sana akiwa anasikiza kliniki ya moyo.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Nyambizi mseto. Nyambizi mseto.
5: Hili ni Nyambizi Mseto.

0: mwema ndugu yangu. Wai masikio natua wenzio.
1: Naam.
0: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
1: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
0: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
1: Naam.
0: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
1: Kutokea Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani unatokea?
1: Mimi nakaa Ihongole.
0: Ihongole.
1: Eh,
0: leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
1: Nimecheza ndio mara mbili leo.
0: Mara mbili, eh? Sasa
1: ndiyo.
0: Muda huu Mr. Mani ametoa voucher. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
1: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
0: Na okay, Mr. Mani ametoa voucher na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huo. Hongera sana.
1: Na asante sana.
0: Ndio unaiangalia vocha yako?
1: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikati simu ndio
0: tutaiangalia. Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Ah, yaani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu saa hizi asubuhi.
0: Eh.
1: Akija kwa hii surprise kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati saa 3 na wakati huo mnaingia sije nikacheza.
0: Ah, hongera sana. Bwana daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
1: Ah, asante na shukrani.
0: Haya, wape hai Mafinga kwa Ihongole.
1: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka. Pesa ipo.
0: Haya, shukrani sana.
2: Na 88.9 Nuru FM.
3: Bana, hii ni 88.9 Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania, na hili ni Nyambizi Mseto kama ilivyo kawaida kila siku ya Jumamosi saa 12 na nusu hadi saa 4 asubuhi. Tunakuwa pamoja hapa na tunatekeleza kile ambacho wewe msikilizaji umetutuma na umetuagiza kwa ajili ya kuweza kupata taarifa mbalimbali kutoka katika kipindi hiki hapa.
0: Mm.
3: Kama ilivyo kawaida bana, Nyambizi Mseto huwa linakusanya vitu vingi na ndio maana tumesema mseto ni
0: okay,
3: vitu mchanganyiko mundani. Takriban kama wiki kadhaa hivi tulikuwa na wageni mundani, tukazungumza masuala mbalimbali hususan ya elimu ikawa elimu zaidi. Tukajifunza mengi sana kuhusiana na Tosa Maganga.
0: Yeah.
3: Na kitu ambacho huwa sikisahau,
0: mm-hmm,
3: nikaja kuambiwa bwana Tosa Maganga.
0: Okay.
3: Na famu ile ni boys, lakini kuna mwanamke mmoja tu aliwahi kusoma Tosa Maganga japo ni boys.
0: Okay.
3: Nilistaajabu sana.
0: Na mpaka sasa hivi unastaajabu?
3: Bado nastaajabu. Sasa tuna habari njema na nzuri zaidi kuhusiana
0: na miaka 100, si ndivyo?
3: Miaka 100 ya shule hii ya Tosa Maganga.
0: Sasa tuna wageni humu ndani ambao pia wamefika kwa ajili ya lengo la kuendeleza kile ambacho kinaendelea kufikia miaka 100 hiyo ambayo tunatarajia kwenda nayo. Na tupo humu ndani na mkuu wa shule Laurent Manga ambaye atatuambia kuhusiana na maandalizi yalipofikia, lakini pia nini ambacho kinaendelea. Kuna wale ambao tunajua wanatamani kuwekeza mkono wao, wanatamani kudonate kitu, wanatamani kuwashika mkono, anatamani kuonyesha support yake. Tupo na wageni wengine pia ambao ameambatana nao, lakini tutaanza na mkuu wa shule ambaye yeye atatuambia hali ilivyo, maandalizi yanaendelea vipi. Karibu sana mkuu wa shule.
4: Mimi mkuu wa shule naitwa Laurent William Manga.
0: Naam.
4: Kwa sasa tunaendelea vizuri na maandalizi,
0: mm-hmm,
4: kwa ajili ya kuandaa siku ya tarehe 10 mwezi wa 10,
0: okay,
4: 2026,
0: mm,
4: siku ya kilele cha jubilei yetu.
0: Okay.
4: Lakini tuna siku tatu za shughuli hiyo. Kwa maana tarehe 8 tutakuwa na matendo ya huruma,
0: mm-hmm,
4: ambapo tutatembelea hospitali ya Ipamba na kituo cha watoto yatima ambacho kipo eneo lile lile karibu na hospitali ya Ipamba.
0: Mm.
4: Kwa nini Ipamba? Hao wanafunzi walisoma pale.
0: Okay.
4: Walitibiwa pale.
0: Mm.
4: Wakiwa wanafunzi. Kwa hiyo ni vema pia wakatembelea sehemu ambazo walipata matibabu, tufanye usafi, tufanye matendo ya huruma, unaweza kuchangia vyovyote vile.
0: Okay.
4: Na kituo cha watoto yatima kipo karibu hapo hapo, ni vema tukafanye matendo ya huruma. Hiyo ni tarehe 8.
0: Okay.
4: Tarehe 9 tutakuwa na mbio fupi, kwa maana ya njia panda ya Tosa mpaka shuleni, tunaita fun run. Kwa maana mtu yoyote anayechangia kuanzia 50,000 kwenda juu atakuwa ni sehemu ya mkimbiaji.
0: Mm-hmm.
4: Mbapo watangazaji mnakaribishwa ili muweze kukimbia siku hiyo.
0: Mm-hmm.
4: Mkichangia tu 50 kwenda juu angalau utakimbia.
0: Mm-hmm.
4: Ukimaliza kukimbia basi utakuwa na kasupu kidogo,
0: mm-hmm,
4: choma choma kidogo, mm-hmm, pale,
0: mm-hmm,
4: siku hiyo.
0: Okay, ya tarehe 9.
4: Tarehe 9.
0: Mm-hmm.
4: Alafu tarehe 10 ndio shughuli yenyewe kilele.
0: Okay.
4: Tunategemea ratiba iwe fupi sana,
0: mm-hmm,
4: kwa maana kwamba mgeni rasmi Palamagamba Kabudi atakuwepo hapo na viongozi wengine serikalini ambao pia ni wanafunzi walisoma pale.
0: Okay. Kuna yule ambaye anatamani sasa achangie shilingi 1,050, anatamani pia kujua mbio hizi zitaanzia wapi, zitakuwa kilomita ngapi na utaratibu mwingine.
4: Ni almost kilomita 10. Maana yake ni kutoka njia panda ya Tosa.
0: Mm.
4: Ukitokea Mafinga, njia panda ya Tosa mnaielewa pale wengi. Utakimbia mpaka shuleni.
3: Ugwachanya pale.
4: Ugwachanya. Kumbe wewe unapata vizuri Ugwachanya.
0: Mm.
4: Toka pale tutakimbia mpaka shule.
0: Okay.
4: Kwa tumemaliza.
0: Kilomita 10. Shilingi 1,050. Kwenye shilingi 1,050 anayochangia pia atapata kuna kasupu supu kidogo hivi nyama nyama.
4: Atapata hivi.
0: Okay. Mwamko wa watu ambao wameanza kuchangia upoje, hali ipoje, mwitikio wa watu katika maandalizi yenu?
4: Mwitikio ni mkubwa. Kwa sababu tumeseti standard kwamba mtu mwenye shilingi 10,000 tunapokea, 5,000 aweke kwenye akaunti, mwenye 2,000 aweke. Kwa hiyo mchango wa aina yoyote
0: unapokelewa.
4: Lakini pia hata siye changia siku hiyo anakaribishwa.
0: Okay.
4: Yani tusifike tukawaza tu pesa kwamba hata siye changia anakaribishwa kufika, kwa sababu kikubwa pia anaweza kafika katupa maombi.
0: Okay.
4: Akashukuru, tunashukuru Mungu kwa miaka 100.
0: Mhm.
4: Kwa hiyo tunakaribisha kila mtu afike. Hata siye changia anakaribishwa. Ila tunaomba wajitahidi watu wachangie.
3: Mimi nabaki pale kwenye ile marathon au zile mbio zinazofanywa pale. Watu ambao watakimbia, kuna kitu gani tofauti na supu ambacho wanaweza kupewa cha kumbukumbu kwamba bwana yeye nilikimbia
0: kama
3: pale?
0: Medali.
3: Medali
4: au nayo medali tutatoa.
0: Okay.
4: Tutatoa medali siku hiyo.
0: Okay.
4: Kwa waliokimbia. Na t-shirt.
0: Mm.
4: Anapewa t-shirt maalum. Tutakuwa na bango maalum hapa Iringa.
3: Mm.
4: Eneo la mnara hapo ambalo litakuwa linauza hizo t-shirt, ambayo utashiriki, manake 1,050 yako utakuwa umeshapata t-shirt na kuweza kushiriki hizo mbio.
0: Sawa. Kuna gharama zozote ambazo umewekeza kwa ajili ya familia? Yawezekana mimi nikatamani kushiriki na familia yangu, tukajua gharama zenu labda?
4: Nadhani kwa kiwango cha kuanzia 50 hiyo, ukija na familia bado pia tunakupokea.
0: Okay.
4: Tunakupokea na tutashiriki pamoja.
0: Sawa.
4: Na pia hilo tunahamasisha kwa sababu watu waliomaliza pale,
0: tunaamini
4: sasa wengine wana watoto wengi. Kwa mfano leo nimekuja na mwanafunzi hapa,
0: ambaye
4: baba yake alisoma pale. Ingawa baba yake alishafariki,
0: lakini
4: alikuwa mkuu wa shule wa Idodi miaka hiyo, lakini yeye mtoto anasoma pale.
0: Tusamaganga.
3: Bwana asante, tutarejea hapa. Story imeanza taratibu, imeanza kuwa nzuri zaidi, imenoga ya Tosa Maganga. Tutafahamu mengi kwamba tukienda na familia wengine tumetoka mbali, labda tukifika pale Tosa Maganga, mambo ya malazi na nini, tutalala vipi, siku tatu hizi itakuwaaje? Tutamuuliza mkuu wa shule hapa. Tutarejea tu muda si mrefu.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Bana, tumerejea hivyo na hii ni Nuru FM, bado tuko na Tosa Maganga. Tunakwenda kufikisha miaka 100, tunakwenda kuiadhimisha kwa kishindo, tunakwenda kutamba nayo miaka 100. Miaka 100 sio mchezo, jubilei kabambe kabisa.
4: Ukizungumzia miaka 100, kuna wale ambao wako hai wamejaliwa, lakini kuna wale ambao tayari
3: sana
4: hawako hai kwenye miaka 100.
3: Wachache sana miaka 100 walio hai.
4: Kuna kozi zingine tunaambiwa sisi lazima tukae miaka 100. Sasa tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, na tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo. Hii ni kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliyoko mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inaweza kufikia kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Tuzungumze kidogo na mwalimu hapa kabla hatuja mkuu wa shule, kabla hatuja kwenda kwa mgeni mwingine ambaye ameambatana naye, na tufahamishe kwa uzuri kabisa. Tumezungumzia kiasi shilingi 50,000 kwa mtu mmoja. Huyu mwenye familia yeye anafanyaje kuchekecha kwenye bajeti?
3: Lakini pia utaunganisha na siku hizi tatu. Je, kule tumejiandaa vipi? Tosa Maganga malazi. Karibu sana, tuendelee.
5: Kwa wageni anayekuja na familia, angalau yeye mwenyewe anajaweza kupima, na watoto watatu na watoto wanne, wewe ndio na angalau changia pale kuendelea.
4: Okay.
5: Unaweza kuchangia angalau 100,000, 200,000, hata milioni, 10,000,000.
4: Okay.
5: Vyote vile inaruhusiwa.
4: Sawa.
5: Kwa hiyo unaweza kuchangia zaidi ya hapo. Hatujaweka limit. Wewe utaona uchangie kiasi gani.
4: Okay. Tuna wageni mbalimbali ambao tunafahamu tunakwenda kuwapokea. Issue ya malazi na vitu vingine imekaje?
5: Tumejitahidi kufanya scouting ya hoteli zote zilizopo Iringa. Na Iringa kwa kweli hoteli tunazo za kutosha.
4: Okay.
5: Kwa hiyo malazi wala hawatapata shida, na bahati mbaya shule iko karibu sana na mjini. Kwa hiyo watafikia kwenye mahoteli mbalimbali hapa mjini, basi asubuhi watakuja shuleni.
4: Okay.
5: Kwa hiyo hatutokuwa na malazi eneo la shule, lakini watakaa kwenye mahoteli.
4: Okay.
5: Na viongozi mbalimbali kwa maana kwenye mkoa wetu wamejitahidi na wenye kualika watu, na wenye mahoteli pia wanawakaribisha. Kwa hiyo pia tunawakaribisha waje waone namna Iringa ilivyokuwa. Iringa pia waje waione, walisoma pale Iringa haikuwa hivi. Sasa ni vema wakaona pia Iringa yetu imeenda mbali sana.
4: Wajiandae vizuri, wasije wakafikiri yale mabweni waliyatumia kipindi kile.
5: Sasa yamekuwa
4: mtakuja kuwa laza mle.
5: Na tunaye baba askofu wa jimbo la Iringa.
4: Okay.
5: Tunaye naye siku hiyo. Anawakaribisha pia.
4: Okay. Hili ni la wageni bwana Abasi. Sawa sawa.
3: Sawa. Kuna mtu mmoja hapa bwana amesema ameipenda sana fursa hii, lakini vipi kuhusiana na sisi wagonjwa wa miguu tunashindwa kutembea?
4: Okay.
3: Inakuwaje? Mnatubeba vipi? Ephraim kutoka njia panda ya Tosa pale. Amesema hivyo. Nadhani atakuja kutujibu mwalimu hapo baadaye.
4: Basi hapana shaka. Lakini pia wameambatana na mwalimu Timothy Mwavika. Huyu bwana unavyomuona hapa ni mwanafunzi lakini pia ni mwalimu. Na kubwa zaidi tumeungana naye humu ndani tupate kujua kidogo historia ya Tosa Maganga.
3: Kwa hiyo yeye alikuwa mwanafunzi alafu akaja kuwa mwalimu
4: hapo. Eh.
3: Anaijua vizuri kinaga ubaga hiyo Tosa Maganga. Karibu sana.
6: Naitwa Timothy Amram Mwavika.
4: Okay, karibu mwalimu.
6: Nimeishi Tosa Maganga kwa nafasi mbili. Nafasi ya kwanza nilikuwa mwanafunzi wa Tosa Maganga sekondari kwa kipindi cha mwaka 1965 mpaka 1968.
4: Okay.
6: Nimekuwa mwanafunzi katika shule ya Tosa Maganga sekondari.
4: Okay. Unaweza kukumbuka baadhi ya watu ambao umesoma nao katika kipindi hicho ambacho kwa sasa labda wanahudumu kwenye nyadhifa mbalimbali?
6: Nashukuru kwa hilo. Wanafunzi ambao wamesoma Tosa Maganga sekondari ambao wamehudumu katika nyadhifa mbalimbali. Wakati mimi nikiwa kidato cha kwanza kulikuweko mwanafunzi mashuhuri sana alikuwa anaitwa Augustino Mahiga. Huyu wakati mimi nikiwa kidato cha kwanza alikuwa ndio kaka mkuu wa shule, yeye akiwa kidato cha sita.
4: Okay.
6: Na ameendelea kusoma pale, baada ya kumaliza ameendelea na elimu ya juu. Na wadhifa mkubwa ambao ameushika katika nchi hii ni ngazi ya balozi wa Tanzania Umoja wa Mataifa na nafasi nyingine. Sasa hivi huyu ni marehemu. Huyu ni mmojawapo wa mazao na wanafunzi waliosoma na kunufaika kutoka shule ya sekondari Tosa Maganga. Na wako wengine wengi ambao kwa majina, kwa mfano mkuu aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Mfindi ndugu Muhongole ni mojawapo wa wanafunzi wa Tosa Maganga sekondari, na wengine wengi ambao kwa nafasi hii siwezi kuwakumbuka kwa majina.
4: Okay.
6: Asante sana.
4: Umepata nafasi ya kuwa mwanafunzi lakini umepata nafasi ya kuhudumu kama mwalimu. Unaona tofauti gani kuwa kutoka kwa mwanafunzi huduma iliyokuwa inatolewa na wewe kuongoza katika nafasi ya kuwa mwalimu?
6: Kuna tofauti katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano tukiangalia miundombinu, wakati ule wakati nikisoma miundombinu ilikuwa inatosheleza kwa idadi yetu tuliokuwepo wakati ule. Sasa hivi wanafunzi wameongezeka na kumekuwa na upanuzi wa kutosha kwa miundombinu ya majengo, miundombinu ya walimu na vitu vingine. Kwa hiyo kuna mabadiliko makubwa kutoka wakati ule niliokuwa mimi ninafundisha. Kwa wakati ule mimi ninasoma.
4: Okay.
6: Kwa mfano wakati ule mimi ninasoma wa walimu wengi wao walikuwa ni mapadri. Lakini sasa hivi ni wazalendo wa Tanzania ndio walio wengi na sidhani kwamba kuna mapadri.
4: Okay.
6: Kwa hiyo kuna mabadiliko mengi makubwa ambayo yamefanyika katika shule hii, na ni kweli kwamba baadhi ya miundombinu tuliyokuwa tunaitumia wakati huo bado ipo kwa sababu ilikuwa imara ya kutosha na kumeongezewa miundombinu zaidi.
4: Kwa kifupi, basi samahani, kwa kifupi kabisa, viongozi wengi ambao tumeona wametoka Tosa Maganga kwa kipindi hicho, Vipi kuhusiana na vijana ambao wanazalishwa sasa hivi kutoka Tosa Maganga? Wana nafasi gani kwenye uongozi?
6: Vijana wanaozalishwa sasa hivi wana nafasi kubwa ya uongozi. Kwa mfano, wakati mimi nikiwa mwalimu pale, nimefundisha, nina wanafunzi wangu ambao walikuwa wakisoma pale nikiwafundisha. Sasa hivi wanahudumia serikali ya Tanzania. Mfano mmoja ni Mheshimiwa Balozi Moses Mpogole Kusiluka. Yeye ni mwanafunzi wangu darasani na sasa hivi anahudumu katika ngazi kubwa Tanzania. Kwa ina wenzake wengi, wengine ni nakumbushwa wakurugenzi watendaji na nyasifa mbalimbali, wengine ni maprofesa katika vyuo

0: mimi nimefanya vizuri. Na huduma zilizokuwa zikitolewa kule ni huduma ambazo tulikuwa tunaridhika nazo, kwa sababu tulikuta walimu. Kwa bahati nzuri kulikuwa wakati huo kulikuwa walimu wengi walikuwa ni mapadre, walikuwa wanafundisha vizuri tu na tuliweza kufanikia. Ndio maana unakuta wanafunzi waliotoka katika shule hiyo wamehudumu katika nyasfa mbalimbali. Nikiwepo mimi mwenyewe nimehudumu katika nyasfa mbalimbali serikalini mpaka nastaafu, na wengine wenzangu wengi.
1: Okay. Huyo ni mwalimu mstaafu bwana mwalimu Timothy Mwavika ambaye amezungumzia hali ilivyokuwa katika historia na mpaka hivi sasa, baadhi aliyosoma nao lakini baadhi anaowatambua ambao wamewahi kuhudumu pia katika nyadhifa mbalimbali serikalini. Tutarejea alafu tutakuja kuzungumza na Gen Z ambao tuko nao kwenye kipindi hiki, wamepata nafasi ya kuwepo pale, namna gani ambavyo wanaweza kuizungumzia Tosama Ganga kuelekea miaka 100 ambayo inakwenda kuhitimishwa itakuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 10 mwaka huu 2026 ikiambatana na shughuli mbali mbali. Usiondoke, usibanduke, hili ni Nyambizi Mseto.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 290,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.

0: Nyambizi Mseto. Bana, tumerejea hivyo baada ya kuzungumza na walimu wawili, mmoja mstaafu lakini mwingine bado yupo kwenye madaraka. Kuna mtu ameuliza hivi, mwalimu Laule ndio huyu ambaye alisimamia ujenzi wa shule ya sekondari Ugwachanya ndio mwenyewe huyo.
1: Shida yako ni kwamba unaenda unarudi nyuma, unaenda unarudi nyuma. Ya no
0: hiyo mambo mengi haya.
1: Sawa,
0: na ameniambia basi msikizaji ndio yeye mwenyewe ndio mtoto naye mkuu wa shule hapa alisimamia ujenzi wa hiyo shule ya Ugwachanya.
1: Lakini pia wameambatana na wanafunzi hapa. Nani, tupo na Furahini Kaise, tupo naye hapa, ambaye yeye atatuambia, unajua enzi, kila nabii anasema na enzi zake.
0: Kabisa.
1: Karibu sana Furahini.
2: Bwana, asante sana Nuru FM.
1: Usianze kama unataka.
0: Na mimi nitakusema Kaise, punguza sauti, sio kama unaanza kama mtangazaji. Wewe hapa tunakuoje, endelea.
2: Bwana, mimi ni mwanafunzi wa Tosamaganga, lakini sio leo. Ni 2014 mpaka 16. Umemsikia mwanafunzi wa miaka ya zamani 65 mpaka 68, kipindicho kulikuwa na O level. Lakini kipindi ambacho sisi tumekuja kusoma hapa alikuwa na A level peke yake, kwa maana kidato cha 5 na cha 6. Kwa hiyo mimi ni moja kati ya wale vijana ambao wamesoma pale kati ya 2014 mpaka 16.
1: Okay.
2: Na lengo letu ni moja, kwamba tunajua kuna shughuli za kimichezo za kitaaluma ambazo zinafanyika. Na tunataka tuwawezeshe hawa vijana. Kwa sisi kwanza kama alumni wa Tosamaganga tumejipanga kuhakikisha tunapata basi ambalo litakuwa likitumika na vijana ambao wapo shuleni. Kiwezekana wakiwa natoka pale Tosamaganga kuelekea Ifunda Tech, kuelekea Ifunda Girls, kuelekea Iringa Girls kwa ajili ya study tour na masuala mengine, basi wasipate changamoto kama ambavyo sisi tulikuwa tunakutana na hiyo changamoto.
0: Nilikuwa ninapanda kwenye nini kipindi hicho?
2: Kipindi hicho sisi hatukukuta ile fuso ambayo wengi wameieleza. Sisi tulikuwa tunatumia zile vigari vidogo vidogo hivi vihaisi vilikuwa vinapaki posta hapa.
1: Okay.
2: Kwa hiyo vihaisi vidogo vidogo hivi, kwa hiyo unapanda pale na nini.
0: Okay. Yani kama unasema umekuta darasa zima kweli mnapanda vihaisi?
2: Hapana, kuna wakati ilikuwa inashindikana, kwa mfano siku za outing day idadi ya wanafunzi ni kubwa, around 1000 form 5 na form 6. Kwa hiyo kuna wakati wengine tulikuwa tunapiga zetu wadoado kutoka Tosamaganga mpaka njia panda ya Tosa, pale unadaka bajaji unafika mjini. Wengine wanaotaka kwenda labda njia panda ya Tosa upande wa pili kule, kuna njia panda ya Kalenga upande huku ambako unaingia Isakalilo, alafu kuna njia panda ya Tosa kama unaenda Ugwachanya kule. Kwa hiyo watu tunatembea, ukibahatisha lori lenye mchanga unapanda juu, unafika zako mjini unakoenda. Hiyo ndio experience ambayo tulikuwa nayo kipindi tunasoma.
1: Okay. Nyinyi ni Gen Z sasa. Nyinyi ni vijana. Yawezekana sio Gen Z lakini uko katika kizazi cha Gen Z. Nguvu yenu, na unawaambia nini wale wote ambao wanatamani kufika, nini ambacho wakifanye?
2: Bwana, kwanza nawakumbusha vibe ya pamoja.
1: Okay.
2: Tosamaganga haijawahi kuwa ndogo. Nawakumbusha moments ambazo tulikuwa tunashindana kimchezo. Mtaa wetu wa Msiwasi, International Stadium ambayo imekaa pale Tosamaganga. Kuna wakati wa mapumziko ule tulikuwa tunakutana, tunashikana mikono, tumetawanyika uwanja mzima, alafu naimba wimbo wa shule ule. Shule yetu Tosamaganga. Alafu wote mnakimbia, mnakutana pamoja. Kwa hiyo nawakumbusha kwamba waje tukutane kwa ajili ya vibe. Haijalishi uko wapi, unafanya nini, hakikisha unasafiri, unakuja Tosamaganga. Kuanzia tarehe 8, tarehe 9, tarehe 10, njoo tuungane pamoja. Lakini la zaidi, ukishindwa pia kufika, kuna namna ya kusupport. Unashirikiana nasi kuchangia jubilei ya miaka 100. Cha kufanya ni rahisi.
1: Kilie hapo. Tupo na Gabriel Mlasu ambaye tutakuja kufahamu. Najua kabisa, yani una vibe la kutuambia namna ambavyo mtu anaweza akashiriki. Tutakuja kumalizia na wewe, lakini Gabriel Mlasu ni ambaye pia ni mwanafunzi, yuko pale Tosamaganga, na unaambiwa baba yake huyo amesoma pale.
0: Nah.
1: Lakini mwanae pia yuko pale hivi sasa. Karibu sana.
3: Shukrani sana kwa kuweza kupata nafasi hii kuelezea juu ya jubilei inayofanyika kuanzia tarehe 8 na kilele chake ni tarehe 10 mwezi wa 10. Hali yote, tungependa kualika watu wote wa mkoa wa Iringa na hata nje waliosoma na hata majirani wote na wadau wa elimu kwa ujumla kuweza kukaribia katika jubilei ya miaka 100 ya shule ya sekondari Tosamaganga.
0: Ulivyochaguliwa kusoma Tosamaganga, alafu ulijisikiaje kuona na mzee naye amesoma pale? Siku ya kwanza ili ulijisikiaje?
3: Kwanza nilikuwa na furaha kwa sababu kabla ya kuchaguliwa nilijaza katika cellphone.
0: Ah, okay.
3: Nilijaza katika chaguo la kwanza, la pili, la tatu. Ambapo katika Tosamaganga sio mzee tu. Baba yeye amesoma pale pamoja na kakaangu ambao tunafuatana. Amesoma pale, amemaliza 2020.
0: Ah, kwa hiyo mnaweza mkaa ndani ya familia mnapiga stories za Tosamaganga, mzee nani wote safi yani. Sawa, hongera sana.
3: Ah, shukrani sana.
0: Bana, sawa, huyu ni mwanafunzi ambaye yuko pale na amekuja kuwakaribisha walau watu wengine, na yeye akionyesha uzoefu alionao pale Tosamaganga. Bado ni kijana mdogo kabisa, yuko sasa Tosamaganga ya sasa, hao ndio naitwa Gen Z sasa. Bana, mimi na dakika mbili tu nirudi kwa Kaisi.
1: Kabla haujarudi dakika mbili, tunatambua kwamba uchumi wetu pia unasababishwa na watu ambao wameelimika kwenye mkoa wetu wa Iringa. Wako watu ambao ni wafanyabiashara wakubwa wako katika mkoa wetu wa Iringa, wametoka pale, lakini yawezekana sio wao, ni familia zao. Na nyinyi mnazungumza nao vipi kuwaalika kuweza kufika, lakini kuwa support katika hiki ambacho kinafanyika? Yawezekana hiki ambacho tunakizungumza hivi sasa ni kwa sababu ya mkono wa baba tu au babu tu ambaye alitoka pale akahudumu sehemu fulani, basi uchumi ukawa umeongezeka. Wanawezaje kushiriki hawa?
2: Of course kuna namna nyingi, na tunaendelea kuwafikia na kuwakaribisha kama wadau wa jubilei ya miaka 100 ya Tosamaganga, ambapo wanaweza kutokea na kushiriki na sisi kama sponsors, kwa sababu kuna vifurushi mbalimbali ambavyo vimewekwa, kwa sababu unajua kuhodhi tukio kubwa kama lile una gharama kubwa, kuna watu watasafiri, kuna watu watahitaji kula, lazima pia iwe sherehe. Kwa hiyo tunaendelea kuwafikia, lakini pia wafanyabiashara nao wanajua kwamba kutoka kipindi Tosamaganga imeanzishwa mpaka leo, maana yake kuna wanafunzi wengi ambao wamegeuka kuwa wateja kwenye bidhaa zao, kwenye biashara zao. Kwa hiyo tunawaalika na wao na tunaendelea kuwafikia, lakini pia wale ambao wanapendezwa, wanapendelea na wanahitaji kushirikiana nasi, wanaruhusiwa kuja kushiriki nasi kama sponsors. Kwa hiyo tunawakaribisha sana.
1: Tupate namna nzuri na bora ya kushiriki wakati tutakuja kumalizia.
2: Bwana, namna bora na nzuri ya kushiriki ni kupitia mfumo rasmi ambao umetengenezwa, na mfumo huu ukichangia haiji kwa Kaise, haiji kwa mkuu wa shule, inaenda kwenye akaunti maalumu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya michango yote kuwekwa hapo kutimiza lengo la kukusanya bilioni 1 kwenye jubilei ya miaka 100 ya Tosamaganga. Na njia ni nyepesi, utaenda kwenye simu yako janja. Nyie mnaita smartphone vijana wa leo.
1: Okay.
2: Utaenda kwenye browser, kama ni Google, kama ni application yote ile ambayo inaweza kurahisisha ku Google, utaandika pale tosa100.com. Kwa maana tuandika tu tosa 100 ile namba 1 kwa maana ya 100.com, utaingia. Baada ya kuingia hapo, utaenda utachagua lugha kama ni Kiingereza au ni Kiswahili, na mimi napendelea masuala ya pesa bana, chagua Kiswahili. Chagua Kiswahili ili baadaye usiseme mambo yamekuwa magumu. Utaona sehemu ya changia, ukibonyeza pale utaona machaguo pale, kuna sehemu ya kuandika namba yako ya simu, kuna sehemu ya kuandika jina lako, kuna sehemu ya kuandika kiasi. Utathibitisha pale, ukithibitisha itakuja pop-up au utakuja ujumbe kwenye simu yako kwenye ile namba ambayo umeiweka. Utathibitisha, utaingiza namba yako ya siri, utathibitisha muamara malipo yatakuwa yamefanyika, utapata ujumbe, tutapata ujumbe, tutakuwa tumejenga Tosamaganga kwa pamoja.
1: Natamani tena urejee namna rahisi.
2: Namna rahisi, ingia Google.
1: Sawa.
2: Andika tosa100.com.
1: Sawa.
2: Alafu nenda eneo la kuchagua lugha. Chagua Kiswahili, kwa maana pameandika SW Swahili. Alafu baada ya hapo utakuta mtiririko wa kuandika kwenye screen pale pale, utaona sehemu ya kuandika namba yako, kuandika jina, kuandika mchango. Then utakliki kuendelea. Utakapobonyeza kuendelea, itakuja pop-up kwenye simu yako, kama ambavyo ukienda kulipia labda tiketi kwenye magari inakuwa ukishaandika ile taarifa, si unakuja ujumbe baadaye kwenye simu yako kwamba kamilisha malipo. Utaandika namba yako ya siri, utathibitisha, muamala unakuwa umeenda Tosamaganga Sekondari.
1: Tarehe 8 na kutakuwa na shughuli mbalimbali pia za kufanya usafi na vitu kama hivyo. Kuna yule anasema mimi nataka kutoa mashuka, mimi nataka kutoa vifaa kuwaona watoto kwenye kituo kile. Huyu naye anawezaje kufikisha michango yake?
2: Zipo,
1: kwa sababu yupo mwingine hana uwezo wa fedha, ana uwezo wa kutoa kitu.
2: Ndiyo, zipo namba za simu ambazo ziko designated kwa ajili ya mawasiliano kuelekea huu mchakato, kwa sababu kuna mtu ambaye ana uwezo kutufikia ana kwa ana na kuna mtu aweze kutufikia. Kwa hiyo njia nyepesi ni mawasiliano kwa njia ya simu, ambapo wewe utawasiliana na sisi, unataka kutoa mashuka, unataka labda mwingine simu anatosamaganga lakini amesikia kwamba tunaenda zetu Ipamba pale kufanya usafi. Sasa kama tunaenda kufanya usafi na yeye anataka kwenda kushiriki, anafanyaje? Kwa hiyo njia ni nyepesi na tunahakikisha kwamba anashirikiana nasi. Tutataja namba zetu za simu ambazo atatafuta.
1: Tutajie. Wakati tunakwenda kutajiwa nambari za simu, tunaona muda wetu sio rafiki sana, lakini tupate namna ya kuwasiliana na hawa ndugu zetu ili tuweze kushirikiana kwa pamoja. Hili sio la wanatosamaganga peke yao.
0: Hili
1: ni la wanafamilia wa Iringa na wengineo wote
0: na Tanzania nzima.
1: Yes,
0: kwa sababu hizi ndio shule ambazo tunaziita shule za kitaifa katika taifa la Tanzania.
1: Huwezi kuacha kuitaja.
2: Na unaposema shule za kitaifa, ni vema ukijua kwamba hiyo ndio shule yenye usajili wa kwanza Tanzania. S1 ni Tosamaganga Sekondari.
1: Okay. Mefungua kodi, wengine walikuwa hawajui.
2: Yaani lazima ujue kwamba ndio shule ya kwanza kusajiliwa. Nikutajie nambari ya simu ambayo itatumika kwa ajili ya mawasiliano. Ni
1: 0786 76 76 16 16 80. Tunaweza kurudia tena.
2: Nitaje tena
1: Sawa.
2: Ni 0786
1: 0786
2: 761
1: Unatamani kushirikiana nao kwa namna yoyote ile, yawezekana una vitu unatamani kuvifikisha, wapigie kupitia nambari ya 0786 761 680. Narudia tena 0786 761 680. Utapata maelekezo yote na mazuri humu ndani, lakini pia tutaweza kuwasiliana. Unaambiwa jitolee, fika pale, peleka biashara yako, waambie bwana mimi biashara yangu ni hii, support yangu ni hii, natamani kutoa hiki, basi tutakuwa tumesupport. Itakuwa ni tarehe 10 ya mwezi wa 10, lakini kuanzia tarehe 8 kuna shughuli mbalimbali ambazo zinakwenda kuambatana nazo.
0: Bwana asante sana, tunaishia hapa kwa siku leo. Nyambizi Mseto tumemaliza hivyo. Mimi naitwa Abasi Mliuka. Asante kwa Saum binti Saidi ambaye amemaliza hivyo, lakini pia na familia nzima ya Tosa Maganga. Tunasema asante kwa kuwemo humu studio. Bye bye, tukutane tena Jumamosi ijayo.
4: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
5: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
6: Ndio, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
5: Ah, asante sana.
4: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka wajamzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
7: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
8: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
10: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
11: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
12: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
13: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
14: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
10: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
14: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado tumesimama imara.
14: Wawa kurogu naitwa ilambiru.
10: Si tunaipenda.
14: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
14: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
14: Bele kule.
10: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
14: Hey, ilambirale.
15: Ya ujumbe huu, tega sikio. Ikiwezekana, ongeza sauti unisikie vizuri. Msingi ndio kila kitu. Ndio, namaanisha msingi kama ilivyo kwenye ujenzi au biashara.
4: Iringa, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
16: Nuru FM.
17: Nuru FM. Nuru FM.
18: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Equals Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.

0: Matumaini yangu ni kwamba leo ni Jumamosi ya tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Habari ya asubuhi na karibu sana kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze, kipindi ambacho kinakujia kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili asubuhi. Karibu sana msikilizaji popote pale ulipo, mkazi wa Iringa, mkazi wa Dodoma, mkazi wa Mafinga, Makambako, Mbeya, nikualike kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze. Na nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa kwenu na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Lakini nikukumbushe kwamba lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba mtoto anapata haki zake zote za msingi, lakini si hivyo tu peke yake, lakini vile vile kujua baadhi ya stahiki katika malezi na makuzi yake pamoja na kutambua changamoto wanazokutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Karibu sana, shiriki nasi kupitia 0766744292. Andika ujumbe wako mfupi, maandishi utausoma. Lakini katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Kwa wewe ambaye unatufuatilia kwa internet andika radiotadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju. Jina langu ni Azori Orema, lakini pia kwa niaba ya mwandaji mwenzangu kipindi hiki Adelfina Kutika pamoja na wasimamizi Tukusiga Mwaisumba ambaye pia ni mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto pamoja na katibu wa IPC Hakim Mofongo, tunakwambia karibu sana. Kumbuka leo tutakuwa na mada yetu ambayo pia tutakuwa tunaangazia juu ya namna bora ya kuweza kuondoa unyanyapaa uliopo dhidi ya watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi ama VVU na kuhakikisha kwamba wanapata afya pamoja na malezi yaliyo bora zaidi. Narudia tena, leo hii tuna kujadili juu ya namna ya kuondoa unyanyapaa dhidi ya watoto wanaoishi na VVU ama virusi vya ukimwi ili kuhakikisha kwamba wanapata afya pamoja na malezi bora. Humu ndani pia utapata nafasi ya kusikiliza baadhi ya wataalamu ambao pia niko nao humu ndani. Nipo na Mwajuma Rolien ambaye pia ni moja kati ya wanasihi, ni mnasihi na mshauri vile vile, lakini vile vile niko na Dr. Chrysanthus Ngongi ambaye pia ni mratibu wa huduma za kudhibiti ukimwi katika mkoa wetu wa Iringa. Tutapata nafasi ya kuzungumza naye hapo baadaye juu ya namna bora ambayo tunaweza kuifanya kuepusha unyanyapaa dhidi ya watoto ambao pia wana virusi vya ukimwi hasa katika malezi na makuzi yao. Lakini pia utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya wananchi pamoja na wazazi na walezi na wataalamu wengine ambao pia tumezungumza nao siku hii ya leo. Karibu sana. Endelea kushiriki nami kupitia 0766744292.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha watoto tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC.
2: Unaweza kupata usafiri wa Bolti. Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
4: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
3: Ujumbe huu umelitoka kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
6: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fidelity. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fidelity? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0779 101 00.
6: Wakiniona

0: Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Dakika ni 20 tangu saa 4 kamili asubuhi. Karibu sana popote pale ulipo, na nikukumbushe kwamba kipindi hewani kinaitwa watoto tuzungumze, ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili mpaka 5 kamili. Lakini nilikuwa nimekujuza pale awali kuhusiana na kila ambacho leo hii tuna kujadili humu ndani, ni namna gani tunaweza kuondoa unyanyapaa kwa watoto ambao pia wana virusi vya ukimwi ili waweze kukua katika malezi na makuzi yao. Ndicho ambacho tunaenda kuangazia hapa, na nafasi ya kutupigia simu ipo kupitia 0735018440. Lakini kabla ya kuanza kupokea simu, utapata nafasi ya kusikiliza maoni tofauti kutoka kwa wazazi, walezi, lakini vile vile wataalamu. Utapata nafasi ya kusikiliza maoni mengine kutoka kwa maafisa lishe na watu wengine, watazungumza mambo kadha wa kadha. Sasa kabla ya kuendelea na mjadala wetu, msikilizaji, nataka pia upate nafasi ya kumsikiliza afisa lishe Pendo ya Redi kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa. Yeye alikuwa na haya kuzungumza, hasa katika swala hili la kuondoa unyepaa dhidi ya watoto wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
2: Kwa yule ambaye mama VVU na mtoto VVU, anakuwa sawa na watoto wengine. Kwa hiyo anapewa tu vyakula kama kawaida, atanyonya maziwa miezi 6 ya mwanzo, baadaye hapo ataanza kupewa chakula cha nyongeza. Baada ya hapo ataendelea na maisha ambayo tunasema mtoto aache kunyonya mpaka afikie miaka mingapi? Miwili. Sawa, huyo ndo mtoto ambaye nini? Ni VVU na mama ni VVU. Kwa hiyo tutamshauri tu ale vyakula kama ambavyo watoto wengine wanakula. Tofauti zinakuja kwa yule mtoto ambaye mama VVU, mtoto hana VVU. Yule atanyonyesha maziwa ya mama kwa miezi ya mwanzo bila kumpa chochote. Baada hapo atamwanzisha chakula cha nyongeza mpaka miezi 12. Sawa? Lengo likiwa ni kuzuia maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa nani? Kwa mtoto. Kwa sababu unakuwa na kipimo baada ya kuzaliwa, baada ya miezi 9 na kipimo cha mwaka mmoja na nusu. Kwa hiyo yule mtoto baada ya miezi 12 tunakuwa tunamshauri mama amwachishe kunyonya. Lengo ni kuzuia maambukizi. Kwa hiyo kwa sababu mtoto kama ataendelea kunyonya na ameshafikisha labda mwaka mmoja, huko ameshaota meno, anaweza akamngata labda mama, halafu tumbo lake kwa sababu tayari imeshaanza kula vyakula vingine, sasa kabla labda ikapata mchubuko, akanyonya maziwa ya mama yakaenda kuleta maambukizi kwa nani? Kwa mtoto. Kwa hiyo ndo maana tunakuta baba baada ya mwaka mmoja au miezi 12 amwachishe kunyonya, ili akija kufanya kile kipimo cha mwaka mmoja na nusu, unakuta sasa ana graduate, huyo mtoto tunasema yuko salama. Kwa hiyo msisitizo unakuwa kwa mama kwamba lazima azingatie vile vyakula ambavyo vinaendelea kumletea mtoto kinga, ambapo tunahamasisha vyakula vyenye jamii ni matunda pamoja na mboga mboga. Lakini kingine, asisahau kumpa vyakula vya jamii ya wanyama wa asili, kwa sababu vile navyo vinamsaidia mtoto aweze kukua vizuri. Mtoto kupoteza hamu ya kula, anapoteza hamu ya kula aidha kama nilivyosema mwanzoni kule kwenye ulishaji, mtoto anapewa aina moja ya nini? Ya chakula. Kwa mtoto unakuta anafanya nini? Anachoka. Mtoto mwingine anaweza kupoteza hamu ya kula aidha mama mwenyewe ambaye anampa yule mtoto chakula hayuko kwenye hali ya nini? Ya usafi. Tunakuwa na harufu harufu. Kwa mtoto unakuta anafanya nini? Anapoteza ile hamu ya kula. Kwa ndo mara tunahamasisha kwamba mama, kama unamlisha mtoto, basi zingatia usafi. Na kingine, usimpe mtoto chakula cha aina moja. Lakini kingine, mtoto anapoteza hamu ya kula kama unafanyaje? Kama unampa majokola mengi, mtoto anaanza kuona kama adhabu. Unaona? Kwa hiyo mtoto, kwa sababu anaona kama adhabu, kwa hiyo anaona bora nifanyeje? Bora nikatae tu kula moja kwa moja, kwa sababu nikianza nitapewa mimi, nitaonekana nimeshiba, kumbe naendelea tu kuambiwa kula. Ambapo mtoto mwingine anaweza kumwekea mdomoni, anaweka tu kama ni uji au kama ni ugali, anabaki ameubumba mdomoni na hamezi, kumbe tu kwa sababu hataki. Kwa hiyo wazazi, labda niwaambie kwamba unavomlisha mtoto utakuwa uzingatie mtoto anahitaji nini. Mbadilishie kila aina chakula, mletee upendo, mazingira yawe safi. Sasa kwa wazazi ambao wanaishi na VVU, tunachowashauri ni kwamba wazingatie ushauri ambao wanapewa na wataalamu, wasisikilize maneno ya wengine mtaani, kwa sababu unakuta mwingine kapewa elimu hapa kwenye kituo cha kutolea huduma za afya, anaenda mtaani nako anapewa elimu nyingine. Kwa baadaye unakuta anaona elimu ya mtaani ndio ya maana kuliko ambayo sisi tumemwambia. Lakini kwa wengi, kwa saizi wengi wameshaelewa, ukiwaelewesha au ukimuelimisha anaelewa na anafanya kama kwa kutumia ushauri. kwa sababu kama atakuja na mtoto atapima uzito. Kwa nini mtoto uzito uongezeki? Atatoa sababu. Tutakaa naye, tutaongea naye na tutamshauri. Labda vyakula ambavyo alikuwa anampa havikuwa hivyo, au wengine unakuta ni mjasiriamali, kila siku anazunguka na mtoto barabarani, anakosa muda wa kukaa kumlisha. Kwa hiyo tunamshauri, basi kama ni hivyo, unaweza kaandaa labda ni uji au kama ni mtori, unatembea nao au katafuta sehemu ambayo una mtu unamwamini, ukaweka ule uji, baadaye unazunguka unapita unakuja unamlisha mtoto.
1: Anaitwa Pendo ya Lady ambaye pia umepata nafasi ya kumsikiliza. Huyu ni afisa lishe kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa akizungumza kuhusiana na swala la namna ambavyo mzazi ambaye ni mjamzito, lakini hata wewe ambaye pia unanyonyesha, namna ambavyo unaweza pia kumkinga mwanao dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi. Lakini ukiacha hivyo, pia utapata nafasi ya kumsikiliza moja kati ya maafisa ustawi wa jamii kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa pale akieleza juu ya unyanyapaa ambao pia sometimes unatokea, lakini namna ya kuepusha unyanyapaa uliopo baina ya watoto ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, hasa katika malezi na makuzi yao.
3: Unyanyapaa ni ile hali ya kumtenga mtu, kumtenga na kumtreat tofauti na wengine. Ndiyo, engali wote wana haki sawa, si ndio? Na tukija kwenye swala zima la unyanyapaa, namna gani unaathiri maisha ya mtoto, naweza tukaweka katika nyanja tatu. Nyanja ya kwanza, mtoto kama mtoto ana haki ya kupendwa. Mtoto kama mtoto ana haki ya kulindwa. Sasa tunapokuwa tunamtenga yule mtoto, kuna athari ambazo baadaye tutaziona kwa yule mtoto. Athari ya kwanza, mtoto kwanza anapata ile changamoto ya kisaikolojia, kwamba anapoenda kucheza na wenzake wanamkimbia, anajihisi kwamba yeye hafai kwenye jamii. Na kile kitendo ambacho cha kujiona yeye hafai kinampelekea kitu kinachoitwa sonona. Yani anakuwa na huzuni na mwisho wa siku napelekea hata yeye kukata tamaa. Lakini kingine, kwa kuwa anaona anatengwa na jamii na watoto wenzake. Kama mtoto wewe basi yuko shuleni, utaona hata yale maendeleo yake ya shule yanashuka, kwa sababu hata ushirikiano kwa wenzake unakuwa ni mdogo na kwa elimu vile vile. Athari nyingine ambayo tutaiona kwa mtoto kama huyu, hata kama kuna huduma anatakuwa azipate ambazo ni haki yake, atazikosa kwa sababu ananyanyapaliwa. Na kile kitendo cha kunyanyapaliwa kinaweza kumfanya hata yeye akajiona kwamba hafai. Anaanza sasa yeye pia kujinyanyapaa. Kwa mfano, anatakiwa kwenda shule. Anakuwa anaanza kuona kwamba haina haja ya mimi kwenda shule. Nikienda shule ninapitia maumivu fulani, kwamba wenzangu hawataki kucheza na mimi. Kuna vitu kama hivyo.
4: Ni msaada gani ambao mtoto anaupata? Msaada wa kijamii ambao anaweza kupata, hasa na virusi na virusi ukimwi kwenye maeneo yake na katika jamii nzima?
3: Sawa kabisa. Msaada ambao unapatikana kwa watoto kama ambao wanaishi na virusi vya ukimwi ni mkubwa sana. Kwanza kabisa, wanatakiwa kulindwa, si ndio? Kutokana na tukiangalia sheria ya mtoto ya mwaka 2009 inasema kabisa mtoto huyu anatakiwa kulindwa. Kwa hiyo ni msaada wa kwanza. Cha pili, mtoto kama huyu anatakiwa kupata zile haki zingine za msingi za kusoma, zile za kushirikishwa hata kwenye kufanya maamuzi ambayo yanahusu mustakabali wake wa maisha, si ndio? Na nyingine ni ile haki ya yeye kupata huduma za msingi na za muhimu kama chakula, mavazi. Ni vitu ambavyo jamii inatakiwa kutoa.
4: Na vipi kuhusu familia, zinawezaje kumsaidia mtoto ambaye ana VVU ili aweze kukua katika mazingira mazuri salama?
3: Cha kwanza kabisa, nianze kwa upande wa familia. Familia ikishagundua mtoto ana changamoto kama hii, kitu cha kwanza kabisa, wao wanatakiwa kuwa mfano wa kumsimamia na kumpenda, si ndio? Na katika kumpenda huko ni kuhakikisha kwamba kama ana zile kliniki za kwenda kufuata matibabu, basi wale wazazi au walezi wanatakiwa kuwa wao ni sehemu ya kumhimiza au kumsaidia kwamba twende tukafuate matibabu. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, kuna walimu wa kule mashuleni. Pia kuna wengine unakuta wako mashuleni. Basi walimu na wale walezi tunasema ni walezi wa pili baada ya mzazi au mlezi wa nyumbani, wanatakuwa nao kufanya jukumu lao. Kwanza ni kumpenda, kuhakikisha pia wanamshirikisha kwenye zile shughuli ambazo zinampasa, kama ni shuleni, kufanya yale mazoezi ya msingi. Ndio. Na kingine pia anachotakiwa jamii inachotakiwa kufanya, tuseme kwa serikali kwa ujumla, watoto kama hawa wanatakiwa kupatiwa zile haki zao za msingi. Na kupatiwa haki zao za msingi ni kwa njia ile kuhakikisha kwamba zinasimamiwa, na pale zinapovunjwa basi sheria ichukue mkondo wake. Kumbuka kwanza tuna ile sheria ya ambayo inamlinda mtoto kama mtoto, ile ya 2009, si ndio? Tuna sheria pia ya masuala ya ukimwi, tunaiita kwa Kiingereza tunaitwa HAPCA, yani HIV AIDS Control and Prevention Act ya mwaka 2008. Hii sheria ina lengo la kumlinda huyu mtoto kwamba kwamba hata kama ana maambukizi basi analindwa kama mtu ambaye mwenye maambukizi, kwamba ana haki zake za msingi za kupata matibabu, si ndio? Za kukishi kuhakikisha analindwa na anashirikishwa kwenye maamuzi ambayo yanahusu mustakabali wa maisha yake.
4: Umri gani msahihi ama umri gani sahihi ambao mtoto anapaswa kujua hali yake ya kiafya?
3: Kwenye umri hapo mara nyingi kwenye swala la umri tumeweka kwa kwenye hatua mbalimbali. Hatuwezi kusema kabisa ni umri fulani, lazima tunaanza kidogo kidogo. Kwa mfano, tunaweza kusema kuanzia miaka 6 mpaka 9. Pale mtoto tunaanza kumwandaa kwamba mtoto kwanza, kabla hapo mtoto anaanza kujiuliza, siku na ile anakuwa anakula dawa, anakuuliza mama, kwa nini mimi nakula dawa kila siku fulani, yeye hali, si ndio? Kuna ile unaweza kumwambia una changamoto, una vijidudu au una changamoto fulani, tunataka tuile ili uweze kuelewa vizuri shuleni. Kwa hiyo sisi tunaita ni kama partial disclosure, tunaanza kumwandaa polepole. Lakini akifika kuanzia miaka 9 mpaka 12, tunaangalia pia na uwezo wake wa kufikiri kihisia uko aina gani. Kwa hiyo kuanzia umri wa miaka 9 hadi 12, unaweza ukamwambia tu kweli kwamba sasa hivi una kitu kinaitwa virusi vya ukimwi. Okay. Lakini kuwa na hivi virusi vya ukimwi haimaanishi kwamba wewe umekufa. Ila unatakiwa kufanya 1, 2, 3 ambapo pamoja na kutumia zile dawa ipasavyo.
4: Ni nani sasa kumpa?
3: Kiutaratibu mara nyingi tunatamani mzazi na mlezi awe ni mtu wa kwanza. Lakini kuna wakati mwingine inabidi tushirikiane na watu wa huduma. Mnakubalianaenda mnakaa na mtu wa huduma, na sasa tunataka tuanze kumwambia ile kama una 1, 2, 3. Kwa wa kwanza kabisa ni mzazi. Wa pili ni daktari na watu wa huduma wengine za afya.
1: Umepata nafasi ya kumsikiliza pia afisa ustawi wa jamii hapa Madam Temba akizungumza juu ya namna bora ambayo unaweza kuifanya ili kuepusha unyanyapaa dhidi ya mtoto ambaye pia anaishi na virusi vya ukimwi. Lakini ameeleza vile vile umri sahihi ambayo mtoto anapaswa kuanza kuambiwa na mtu sahihi ambaye anapaswa kumwambia mtoto anapokuwa ameshaanza kuwa na uelewa juu ya hali aliyokuwa nayo. Hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi ni watoto tuzungumze. Dakika ni 32 tangu 4 kamili asubuhi. Dakika chache zijazo nitarejea hapa kwa ajili ya kuendelea na mjadala wangu siku ya leo.
0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11
7: 45 au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Dakika ni 37 tangu saa 4 kamili asubuhi. Ni kushukuru sana wewe ambaye unatuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744 292. Kama una swali utauliza hapo, lakini nimesema kwamba unaweza kutuambia unadhani njia gani nzuri za kuweza kuzifanya ili kuondoa unyanyapaa dhidi ya watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi katika malezi na makuzi yao. Nilikujuza pale awali kwamba niko na Mwajuma Raulian ambaye pia ni mmoja kati ya wanasihi na mshauri vile vile yuko humu ndani. Lakini vile vile tupo na Dr. Chrysanthus Ngongi, yuko hapa, yeye ni mratibu wa huduma za kudhibiti ukimwi mkoa. Lakini vile vile ameongezeka Illuminata Sanga ambaye ni mratibu wa elimu ya afya kwa umma. Tutazungumza mambo mengi kweli kweli hapa ndani. Utapata nafasi ya kusikiliza kama wewe ni mzazi, lakini vile vile kama wewe ni mama ambaye pia unaishi na mtoto mwenye virusi vya ukimwi, ama ni mama ambaye una virusi vya ukimwi, namna bora ya kumuondolea unyanyapaa, lakini vile vile kumlinda mtoto wako asipate virusi vya ukimwi, pia utapata nafasi ya kuwasikiliza. Nikianza na mnasihi ama mshauri Madam Mwajuma Lauren, karibu sana katika studio za FM Radio.
1: Asante sana mtangazaji.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Tumekuwa na jamii ambayo kumekuwa kuna watu ambao unakuta labda pengine ni mama ana mtoto ambaye anaishi na virusi vya ukimwi, au unakuta mama ni mjamzito na anaishi na mtoto ambaye ana virusi vya ukimwi. Tuanze kwanza na huyu mama ambaye yeye ni mjamzito na anaishi na virusi vya ukimwi, namna gani ambavyo anaweza kumlinda mwanae asipate virusi vya ukimwi, na yule ambaye sasa tayari ana mtoto ambaye ana maambukizi ya virusi vya ukimwi, namna gani ambavyo anaweza akamsaidia kumuondolea ule unyanyapaa atakaukuta anapokuwa katika malezi na makuzi yake. Karibu sana.
1: Asante sana. Kwanza tukianza na yule mama ambaye namna gani anapaswa kumlinda mwanae. Kitu cha kwanza kabisa tunashauri mama aanze kliniki mara tu anapogundua yeye ni mjamzito. Atakapofika kliniki atakutana na huduma ambazo zitamwezesha yeye kutokupata maambukizi ya virusi, kutokumsababishia mtoto kupata maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Huduma zitakazopatikana pale ni pamoja na vipimo, ushauri na namna gani ya kutumia dawa kwa usahihi ili kumkinga mtoto atakapozaliwa asiwe na maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Okay.
1: Lengo kuu la kumwambia mama afike kwenye kliniki mara tu anapogundua yeye ni mjamzito ni kuweza kumkinga mtoto wakati akiwa tumboni. Kabla ya baada ya kuzaliwa na wakati wa kunyonyesha. Hiyo ndio njia bora ya mama kuweza kumkinga mtoto asipate maambukizi ya virusi vya ukimwi.
0: Okay. Na sasa mtoto ameshazaliwa, labda ikatokea mtoto ambaye amezaliwa leo amezaliwa ana virusi vya ukimwi sasa. Namna gani mzazi anawajibika kuhakikisha kwamba anamuepusha na mazingira yote ambayo yatamfanya yule mtoto ajisikie vibaya?
1: Kwanza kabisa mtoto akishaambukizwa VVU ambavyo ni virusi vya ukimwi, namna gani mama ambavyo anapaswa kumlinda mwanae ama mtoto mwenyewe kuishi kwa uhuru wa kuto kunyanyapaa? Kitu cha kwanza kabisa ni jamii kupata elimu. Jamii ikipata elimu tunakuwa tumemkomboa mama pamoja na mtoto, kwa sababu jamii ikipata elimu inampa tunasema kujiamini kwa mama pamoja na mtoto, kwamba hili jambo jamii ikilichukulia kwamba ni jambo la kawaida na kuwaona kwamba wao ni sehemu ya jamii, inamsaidia mama kujiamini kuweza kufika kliniki na kuweza kumpa mtoto dawa zake kwa wakati pamoja na yeye mwenyewe kupata dawa kwa wakati.
0: Okay.
1: Itampa confidence ya kwenda kliniki pasipokuwa na wasiwasi wala shaka. Atakutana na watu wa huduma ambao watampa ushauri namna bora ya kuishi na mtoto ambaye ana VVU, namna gani mtoto apate lishe stahiki kwa ajili ya kuendelea kuishi na kukua kama watoto wengine.
0: Okay. Watu wamekuwa wakipata pia ushauri kuhusiana na hichi ambacho nakizungumza, ama ni wachache ambao pia wanapata ushauri kutoka kwa katika kitengo chako ama katika eneo lako? Yani nasema hivi, kwa kiasi gani watu wamekuwa wakija pale kwa ajili ya kupata ushauri katika kitengo chako? Mwamko wake umekaa upoje? Yani mwamko ni mkubwa watu kupokea ushauri ama kumekuwa na changamoto pia?
1: Ukweli ni kwamba watu wana mwamko wa kufika kwenye vituo vya afya na kukutana na wahudumu na kupata taarifa sahihi juu ya namna gani ya kuishi na VVU na kujikinga dhidi ya VVU. Mwamko upo kwa katika jamii kwa sababu elimu tunaendelea kutoa, na hata hapa tupo tunatoa elimu na tunawasihi watu wote wanapokuwa na changamoto yoyote inayohusu afya wafike kwenye vituo vya afya, mahospitalini kuweza kukutana na watu wa huduma, madaktari pamoja na wauguzi.
0: Okay. Msikilizaji utapata nafasi ya kumsikiliza Dr. Frank kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, na vile vile anazungumzia kuhusiana na swala hili.
2: Review kwa lugha rahisi ni tunasema ni virusi zinazosababisha ugonjwa wa ukimwi. Mtu anapokuwa ameambukizwa virusi hivyo husababisha kinga ya mwili kuwa chini na kuweza kusababisha magonjwa nyemelezi kuweza kumpata mhusika au mgonjwa mwenye VVU na kuweza kumletea shida au magonjwa mbalimbali. So ugonjwa huu wa ukimwi au virusi hivi vya VVU huweza kuzuilika kumkinga mtoto aliyepo kwa mama asiweze kupata maambukizi hayo, na mara nyingi mama mjamzito mwenye maambukizi hayo huweza kumwambukiza mtoto kipindi akiwa yuko tumboni, kipindi anachojifungua, na hata kipindi akishajifungua, kipindi akiwa anaendelea kunyonyesha. Kwa katika kipindi vyote hivi vitatu, mama ambaye ana maambukizi ya VVU huweza kumwambukiza mtoto wake, kuanzia kipindi akiwa tumboni, kipindi anapojifungua na baada ya kujifungua, kipindi akiwa ananyonyesha. Vyote hivi mtoto anaweza kupata maambukizi ya ukimwi. Ndiyo, umuhimu hupo, na kuna miongozo ya jinsi ya kumpima mtoto huyu katika kipindi hicho baada ya mama kujifungua, ili kuweza kuhakikishia mtoto huyu aishi kupata maambukizi hayo, na kipindi hicho mtoto huyu anakuwa yuko katika kinga ya kuweza kumzuia asipate maambukizi hayo. Mtoto ambaye amegundulika tayari na maambukizi ya VVU anatakiwa aanze kutumia dawa wakati huo huo anapogundulika, regardless ya umri alionao, kwani dawa zipo mbalimbali, hata kwa mtoto mwenye mwaka mmoja, mwenye miaka miwili, dawa zipo kutokana na umri wake. Hata akiwa na miaka 7, 10, dawa zipo, kwa anaweza kutumia regardless ya umri. Anaweza kuanza kutumia dawa mapema pale tu anapogundulika kwamba tayari ana maambukizi hayo. Najua tumezoea dawa za ukimwi ni vidonge, lakini pia zipo dawa ambazo sio za vidonge, vipo kwenye mfumo wa maji. Hivyo kwa mtoto ambaye ni mdogo, hata akiwa na miezi 12, akiwa na miezi 5, kipindi chote hichi anaweza kutumia dawa za kumkinga na ukimwi au matibabu kama amegundulika tayari ana ukimwi. Ni changamoto kubwa kwa watoto wanaoishi na maambukizi ya ukimwi ni kwenye malezi au wazazi kama hapo. Tunategemea mtoto ni bado hawezi kujiongoza mwenyewe au kutambua umuhimu wa kutumia dawa au

0: Yatume kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa.
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini, Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Dr. Chrisantus Ngongi, karibu sana na pengine utusaidie kwa sababu wewe ni mratibu wa huduma za kudhibiti ukimwi mkoa. Tuambie mazingira ambayo umeyatengeneza kuhakikisha kwamba watoto ambao pia wanaishi kwa maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini vile vile mama na watu wengine ambao pia wanahusiana na jambo hilo wanakuwa salama na pengine kuna hakuna unyanyapaa dhidi yao. Karibu sana.
1: Asante Zori. Tunashukuru kwanza kwa mambo yote ambayo miongozo ambayo imetolewa na Wizara yetu ya Afya na kupitia mpango wa taifa kudhibiti ukimwi. Kwa sasa hatua ambayo tumepiga toka tumeanza mapambano dhidi ya virusi vya ukimwi ni kubwa sana. Bado tuna changamoto ya unyanyapaa kama ambavyo dada Temba afisa ustawi wa jamii amesema, lakini pia watu wa huduma mjini wamesema, lakini kiukweli ukiangalia tu kutoka mwaka 2004 wakati huduma za VVU na ukimwi zinaanza nchini Tanzania hadi sasa, matarajio ni mazuri. Kwa hiyo kiwango cha unyanyapaa kwa mujibu wa tafiti kinaenda chini. Kwa nini kimefanyika? Kwanza ni hizi afua za elimu kwa jamii. Hiki kinachofanyika na juhudi ambazo zimefanyika ni sehemu pia ya kupunguza unyanyapaa. Unajua unyanyapaa ni moja kati ya kitu ambacho kinaathiri sana watu kubaki kwenye huduma za VVU na ukimwi. Kwa hiyo na ndio maana basi hata malengo ya kitaifa ya kutokomeza ukimwi yanataja pia unyanyapaa. Utasikia habari ya 03, si ndio?

0: tatu, malengo ya kufikia 0.3 ifikapo 2030, kwa maana ya kwamba kupunguza maambukizi mapya, usio kabisa na maambukizi mapya, lakini pia kupunguza vifo vitokanavyo na ukimwi, na mwisho kupunguza unyanyapaa. Kwa hiyo sisi kama wataalam tuna kazi kubwa ya kutoa elimu iki tunafanya, lakini pia tuna kwenye kliniki zetu wale ambao tunawapa huduma, moja ya kitu ambacho tunajengea ni kujiamini. Tunawapa mikakati ya namna gani wanaweza kaishi kwenye jamii ambayo bado watu wana fikra za unyanyapaa. Lakini pia tunaifikia sasa jamii, kwa mfano tunazungumzia watoto, si ndio? Tunajua watoto wengi wako mashuleni, kuanzia shule za msingi, sekondari na pengine hadi vyuo. Tunadili pia na walimu, tuna session za kuwaelimisha walimu jinsi gani ya kuwasaidia watoto ambao wanaishi na VVO. Watoto siku hizo wanaenda shule za bweni. Wakati huo wanabidi watumie dawa zao za kupunguza makali ya VVO na ukimwi. Namna gani wanaweza kumanage kufanya vitu vyote hivyo kutumia dawa akiwa mabwenini? Ni moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo inawaathiri watoto wanaoishi na VVO kipindi hiki. Lakini tunashukuru kupitia fursa ambazo tunazipata kupitia mpango wa taifa kudhibiti ukimwi, tuna waratibu wa elimu mashuleni ambao wamejengewa uwezo wa kufahamu namna gani ya kuwasaidia watoto wanaoishi na VVO kuendelea na masomo na wakati huo kutumia dawa bila kunyanyapaliwa na wenzao, kuwapa fursa ya kutumia dawa kwa wakati ili waweze kufubaza virusi vya ukimwi.
1: Okay. Msikilizaji amezungumzia hapa 0.3 kwa maana ya kwamba kupunguza maambukizi mapya, vifo pamoja na unyanyapaa ambao pia unajitokeza. Kwa tangu mmeanza kufanya shughuli hii hasa ya kuratibu shughuli zote hizi za mambo ya VVU na ukimwi, mmegundua changamoto kubwa iko sehemu gani?
0: Changamoto kubwa ni kwenye hiyo 0.3.
1: Okay, unyanyapaa.
0: Yaani unyanyapaa bwana Zori ndio kila kitu. Yaani unyanyapaa ndio unamfanya mtu ajifiche kumeza dawa, ajifiche kuanza clinic, asiwe huru. Asiwe huru kuhudhuria clinic kwa wakati na kadhalika. Light maambukizi ya VVU na ukimwi. Maambukizi ya VVU sizungumzi kuhusu ukimwi, nazungumzia maambukizi ya VVU. Light, kila mtu mwenye maambukizi ya VVU angekuwa huru kutumia dawa bila kunyanyapaliwa. Naamini ili lengo la 0.3 tungelifikia kabla ya mwaka 2030.
1: Okay.
0: Kwa hiyo unyanyapaa ndio unamficha mtu kubaki chumbani kumeza dawa kuvizia. Muda kumeza dawa, kama alibidi ameze dawa labda saa 2 usiku au saa 2 asubuhi, basi anajificha ficha, anashindwa kumeza dawa zake kwa wakati. Kwa hiyo moja ya changamoto kubwa ni hiyo, unyanyapaa kwa kweli. Ukizungumzia habari ya dawa zipo, watoa huduma, hatuna changamoto, wengi wamewezeshwa, si ndio? Vipimo, kila kitu kipo.
1: Okay.
0: Sasa ni sisi jamii kuachana na unyanyapaa, kuwasaidia watu wanaishi na VVU kufika kwenye vituo na kupata
1: huduma
0: kwa uhuru kabisa.
1: Okay, sawa. Illuminata Sanga, wewe ni moja kati ya watoa ama waratibu wa elimu ya afya kwa umma. Ningependa pia kujua njia ambazo mnatumia kwa ajili ya kutoa hii elimu, na mnapotoa elimu mwamko mnautazama vipi, upoje, na kitu gani ambacho mnadhani kitiliwe mkazo zaidi ili kuepusha unyanyapaa uliopo, kama ambavyo wamezungumza hapa mratibu wa huduma za kudhibiti ukimwi katika mkoa wa Iringa.
2: Nzuri. Katika juhudi tunazozifanya, moja wapo ni kama hii.
1: Okay.
2: Tumeamua kuwa na session mfululizo, tuweze kuwafikia watu kupitia njia mbalimbali. Kwa hiyo tunaimarisha elimu ya afya kwenye makundi mashuleni, tunafika sasa hivi makanisani, mahali ambako watu wanapatikana wakiwa kwenye utulivu, tunajua ni rahisi kujadili ajenda hizi kwa sababu HIV ipo, na pamoja na kwa juhudi kubwa zimefanyika kupunguza kiwango cha maambukizi mapya na maambukizi kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, bado kuna namba ya watoto ambao walishaambukizwa huko nyuma wanaendelea na matibabu, wengine waliondokewa na wazazi wao. Kwa hiyo wajibu wetu sasa, tunakaa na makundi ya wale ambao wamekubali kuishi na wale watoto, kuwapa elimu namna ya kuishi na wale watoto, lakini tunajikita kuwaeleza pia njia ambazo HIV inaweza kaambukiza, ili wasiwaogope wale watoto kuwatunza, wasiwatenge, Kuna wengine huwa hapo zamani walikuwa kiwatenga mpaka vyombo. Kwa tu wajibu wetu ni tunawaelimisha kwamba HIV inaambukizwa kwa njia hizi na hizi. Basi huyu mtoto anaweza kuhudumiwa mahitaji yake yote, kuogeshwa vizuri, kuandaliwa chakula vizuri, utalala naye kitanda kimoja na hautapata changamoto. Kwa tunawafikia makundi mbalimbali na hapa ndo kama vile ndo tumeanza rasmi sasa.
1: Okay. Mm. Sawa, nitaka nijue hao watoto wana baraza ama wana dawati lao ambalo pia na wao hasa au ambao wanaishi na virusi vya ukimwi, wana sehemu yao ambayo pia wakikutana wanapata nafasi ya kuzungumza changamoto zao na zinapokelewa?
2: Katika vituo vyetu tuna utaratibu wa kuwakutanisha.
1: Okay.
2: Especially siku za weekendi. Mm. Ambapo hawaendi shuleni. Mm. Mahali pale ndipo wanapo wanafundishwa ile namna ya kuwa jasiri. Mm. Wanafundishwa umuhimu wa wao taratibu kuanza kuzoea ratiba ya dawa. Mm. Kujisimamia. Mm. Tunawaambia wazazi wana majukumu haya na haya. Mm. Lakini wewe ukishika ratiba hii, kwa wanafundishwa ni reminder gani anaweza kajiwekea yeye kama mtoto. Mm. Kwamba labda anasema kabla ya kuingia darasani, nikimaliza kuswaki natumia dawa, ama nikimaliza tu kunywa uji wa asubuhi natumia dawa. Mm. Kwa inakuwa kitu kama hiki. Kwa hiyo tunawauliza wao watengeneze mazingira, ni kitu gani kitamkumbusha muda wa kunywa dawa. Na tunawa empower, tunawajengea uwezo kwa kutolea mifano ya watu ambao ni wakubwa. Mm. Wameshapitia changamoto hiyo, wametumia dawa kwa miaka mingi lakini ndoto zao. Mm. Zinatimia. Mm. Na tunao mifano mingi ambao walishakubali kuwa mifano, basi tunawapitisha watoto mle.
1: Okay. Sawa, anasema hivi, je, mtoto akiniuliza sasa hapa mtaangalie mnasihi itabidi ili unijibu pia. Anasema, je, mtoto akiuliza baba au mama nilipata wapi virusi vya ukimwi, je, unajibu nini? Inabidi ni mjibu nini? Anauliza mnasihi, utatusaidia hakimu, tusaidie pia mnasihi aweze kuzungumza hapa. Mtoto ndo amemuuliza sasa, mama mimi nilipata wapi?
3: Kwanza mtoto akianza kuuliza maswali. Mm. Tunaona sasa mtoto ameanza kujitambua.
1: Okay.
3: Na ana haki ya kujua, kwa sababu tunachofanya mtoto tumfahamishe hali yake, kwanza kuona uwezo wake wa kufikiri kwamba umefika kwenye kiwango gani. Mm. Kwa kikubwa wakati huo mtoto kama hajawahi kuambiwa kabisa, tunamshauri amlete katika kituo cha huduma ili. Mm. Kuanza kupata partial disclosure. Kwa sababu huwezi kumwambia mtoto direct kwamba unakunywa dawa kwa kiasi hiki. Utamuaffect kisaikolojia, pia utampotezea kujiamini kwake.
1: Okay.
3: Kwa kitu cha kwanza kabisa amlete katika kituo cha afya ili aweze kupata partial disclosure. Sisi tunasema Kiswahili,
1: anze kudokezwa mapema taarifa hizo juu ya hali yake.
3: Mtoto anapopata ile partial disclosure, unaanza kuassess sasa uelewa wake. Je, anastahili kuja kupata full disclosure au tuondoke naye mdogo mdogo?
1: Kwa sababu kuna umri hapo wa kumtazama, kwamba labda pengine akifikia umri fulani au akishaanza kuwa na uelewa tu, unaweza kuanza kumpenyezea hizo taarifa kidogo.
3: Hapana, kuna umri pia tunauangalia. Tunaanzia miaka 7 mpaka 12.
1: Okay.
3: Mtoto akifikia umri wa miaka 7 anapaswa kuanza kupata partial disclosure. Anapotimiza miaka 12 anatakiwa awe tayari yuko kwenye full disclosure, anatambua kwa nini anakunywa dawa. Na anatambua kila kitu kuhusu afya yake ya kuishi na VVU.
1: Okay. Sawa, anasema hivi, watoto wanaoishi na virusi vya ukimwi tafadhali tusiwatenge wala tukowanyanyapaa. Asante Aden Fidege kutoka Ilula Madizini pale, lakini huyu anasema hivi, asante sana kwa elimu ya virusi vya ukimwi kwa watoto, naomba unisaidie. Hivi hakuna dawa za VVU za sindano badala ya vidonge, mratibu? Hakuna dawa za VVU ambazo anasema kwamba hakuna dawa za VVU za sindano badala ya vidonge kwa watoto wachanga?
0: Kwa sasa hatuna, ila tunaamini tutafika huko. Mm. Tuseme tu tulikotoka kwenye matumizi ya dawa za ARV. Mm. Na tulipo sasa hatua kubwa sana imepigwa. Mm. Tunazungumzia matumizi ya vidonge ambavyo unakuta mtoto mmoja anameza vidonge zaidi ya vitatu au vinne, si ndio? Lakini pia kwa watoto wachanga walikuwa na pewa dawa ambazo hazina ladha, yani ilikuwa ni changamoto mtoto kumeza. Kulikuwa na dawa za kunywa kwa watoto wachanga wenye VVU ambazo kwa chungu sana, lakini dawa ambazo tunazo kwa sasa mtoto mdogo anaweza kameza kidonge kimoja tu kwa siku. Kwa hiyo lakini nadhani tumesikia kwenye vyombo vya habari baadhi ya dawa kinga za VVU, nazungumzia dawa kinga kwa maana ya kwa ajili ya prevention ya HIV, ambazo huwa zinatumika kwenye baadhi ya makundi, zimeanza kutolewa kwa njia ya sindano. Kwa hiyo tunaamini kwa jinsi sayansi na teknolojia inavyokuwa, ipo siku tutakuja kupata dawa za sindano za VVU. Kwa kuanzia, zipo dawa kinga za sindano ambazo zinatolewa labda kwa muda miezi kadhaa mtu anajidunga. Ana ambao wako kwenye hatari zaidi ya kupata VVU, basi anakuwa salama zaidi ya maambukizi. Lakini kwa sasa dawa ambazo tunatumia kwa watoto, tuna vidonge, na vidonge hivi bahati nzuri vinayeyuka kwenye maji kiurahisi. Kwa mtoto anaweza akanywa kwa njia ya maji kama hawezi kumeza na akawa salama. Lakini uzuri ni kwamba ni dozi ambayo ni rafiki, inatumika mara moja kwa siku, na sio ile ya vidonge vingi vingi ambayo ilikuwa inawapa mzigo watoto kwenye kumeza. Baadhi ya dozi kwa chungu na sio rafiki kwa watoto.
1: Okay. Sawa, kwa kumalizia, Sanga, toa wito. Wito wako unatoa wito gani kwa jamii ambayo inakusikiliza kwa muda huu, na unawaambia nini wazazi na walezi pamoja na hasa wale ambao wanaishi na watoto wenye virusi vya ukimwi?
2: Asante sana. Wito wangu kwa jamii ya Watanzania, namna ya kuwatunza watoto ni kuonesha upendo, kuonesha wanawathamini. Watoto wanasoma hata uso wako, matendo yako, wanaweza kugundua huyu ananipenda, huyu ananijali. Kwa tuonyeshe kuwaunga mkono na kuwasaidia kuweza kutumia, kuwa wafuasi wazuri wa dawa na kuwapeleka katika vituo vya huduma wanapoona dalili zozote ambazo sio za kawaida, ikiwa ni pamoja na kulegea, kukosa nguvu. Unaona mtoto anapungua, amekosa hamu ya kula, basi muaishe kituo cha huduma ili aweze kufanyiwa uchunguzi vizuri. Usije ukasema tu kwamba ndio hii HIV yake tu inamkondesha. Muaishe hospitali, atakuwa na afya njema. Okay. Tuwapende na kuwatunza.
1: Sawa, turejee kwako, mnasihi mshauri, unawaambia nini sasa wazazi, walezi na watu ambao pia ni wavivu kuja kwenye vituo vya afya na maeneo mengine kwa ajili ya kupata ushauri juu ya maambukizi ya virusi vya ukimwi, hasa kwa watoto na wanawake, especially wajawazito?
3: Na wahasa wamama wote wasio wavivu wa kupata elimu. Wasione aibu wala haya kuuliza chochote ambacho kinaweza kikasaidia yeye pamoja na mtoto kupiga hatua katika matibabu.
1: Okay.
3: Na nawasisitiza wajue kwamba dawa za VVU ni dawa nzuri ambazo zinaweza kumfanya mtu yeyote anayeishi na VVU akaishi kama mtu mwingine. Na kwa watoto zinawafanya wafikie malengo yao pasipo kuwa na changamoto zozote za kiafya.
1: Okay.
3: Naomba mwitikio pamoja na jamii, tunaisihi wawapende, wawajali watoto wanaoishi na VVU pamoja na wamama wanaoishi na VVU. Hii itawajengea confidence watu wanaoishi na VVU pamoja na watoto kuwa huru katika matumizi ya dawa na kufika kliniki kwa wakati.
1: Sawa, mratibu.
0: Kwa kweli ili tukomeze unyanyapaa.
1: Hiyo 0 ya 3 hiyo sasa.
0: 0 ya 3 hiyo. Ambapo ndio changamoto kubwa. Tunaamini jamii itatekeleza wajibu wake. Na kikubwa ni kupata taarifa sahihi. Tunaona watu wengi kwenye jamii wana elimu ambayo sio sahihi kuhusiana na VVU na ukimwi. Kumbe basi wakitaka elimu kuhusiana na VVU na ukimwi, kuna vyanzo sahihi vya taarifa. Kwa hiyo basi sisi tunatoa elimu kuhusiana na jinsi gani VVU inaweza kuambukizwa, si ndio? Lakini jinsi gani mtu ambaye anaishi na VVU anaweza akawa mtu salama bila kuambukiza wengine kutoka kupitia matumizi sahihi ya dawa na vitu vingine pia. Kwa hiyo jamii tuamke, tupate elimu sahihi, lakini pia tuwasaidie watu wanaoishi na VVU ili sasa na wenyewe watusaidie. Maana wao kuwa salama, kubaki kwenye matumizi sahihi ya dawa na kuwa huru kwenye matibabu ni sehemu ya mkakati wa kupunguza maambukizi mapya.
1: Okay. Msikilizaji, nilikuwa na ametoka kuzungumza hapa ni Dr. Chrisantus Ngongi, mratibu wa huduma za kudhibiti ukimwi mkoa, lakini vile vile nilikuwa na Mwajuma Laurian ambaye pia ni mnasihi pamoja na Illuminata Sanga, mratibu wa elimu ya afya kwa umma, tukijadili juu ya namna ya kuondoa unyanyapaa kwa mtoto ambaye anaishi na virusi vya ukimwi katika malezi na makuzi yake. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza wa miapili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi na makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto Tech Then pamoja na umoja wa klabu za uandishi wa habari Tanzania UTPC. Jina langu ni Azori Orema, kwa niaba ya mwenzangu mwandaji mwenzangu Adelfina Kutika pamoja na wasimamizi Hakimu Mofongo pamoja na Tukusiga Mwaisumbe. Nikutakie asubuhi iliyo njema mpaka wakati mwingine tena tutakapokuja hapa kwa ajili ya kujadili mada mbalimbali ambazo zinahusu malezi na makuzi na maendeleo awali ya mtoto. Kwa kusema hayo, kipindi kinachofuata na Mwana Nuru John hapa atakuja kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Jumamosi ya leo.
4: Kutoka Baraza Kuu, Wino Shamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu namba leo? Anakutabu.
6: Siri nyingine. Sijui. Baba, namba usinitabu.
4: Bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
7: Watakitoa hata moja.
4: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
7: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
4: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
8: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
9: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
4: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Nuru FM.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
2: Yapo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuluwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.

0: Ni saa 5 na dakika 12 za asubuhi, msikilizaji wa 88.9, karibu sana katika kipindi maalum ambacho leo hii tupo na shirika la SOS Children Villages, ambao tupo na umundani kubwa zaidi ambalo tunalizungumza mara baada ya kupata kupumzika kwa break ya muda mfupi wa miezi miwili mitatu, hatimaye wamerejea tena. Kumbuka hapo awali walikuwa wanazungumzia masuala ya afya uzazi kwa vijana, lakini hii leo tunalo kwenda kulizungumza kabla ya kwenda kuangazia kikubwa zaidi ya kile ambacho uliweza kukipata ama elimu ambayo uliweza kuipata hapo awali. Leo tunakwenda kwanza kuangazia SOS Children Villages ni shirika la aina gani, wanajihusisha na nini hasa kubwa zaidi, lakini pia vile vile watakwenda kutuambia nini kinafuata mara baada ya elimu ambayo umeweza kuipata ya masuala mazima ya afya ya uzazi kwa vijana. Nipo na bidada humu ndani, Jessica Kawonga, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Kwema?
1: Kwema kabisa.
0: Habari ya majukumu?
1: Majukumu yanaenda, tunashukuru.
0: SOS Children Villages wanasemaje?
1: Sisi tuko salama, tunaendelea na mchaka kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa na ustawi bora kabisa.
0: Sawa, kuna mwingine ambaye tunatusikiliza hivi sasa anatamani sana kufahamu SOS kiufupi ni shirika linalojishughulisha na nini hasa?
1: SOS Children Villages ni shirika ambalo linajihusisha na kutoa malezi kwa watoto ambao wamepoteza malezi na wapo kwenye hatari ya kupoteza malezi. Tunaposema mwenye ambaye yuko kwenye hatari ya kupoteza malezi ni yule ambaye mzazi ana changamoto mbalimbali, zikawa za kiafya, changamoto za akili na changamoto nyingine. Kwa hiyo anashindwa kufikia au kupata yale mahitaji muhimu ya mtoto. Kwa hiyo sisi tunaingia hapo moja kwa moja na kufanya kazi yetu.
0: Na hii kama kaida inadili sana na watu wa vijijini?
1: Hapana. Ni
0: maana nikiona villages hapa mtu anajiuliza vipi?
1: Sasa lilipoanzishwa shirika la SOS Children Villages, mwanzilishi wake alianzisha baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Na kwa sababu watoto wengi walikuwa wamepoteza wazazi wao katika vita, kwa hiyo kuna watoto yatima wengi sana, na lakini pia wale ambao walikuwa wazazi wao na changamoto mbalimbali, kwa hiyo wanashindwa kulea watoto wao. Kwa hiyo akawa ameanzisha kama makao fulani ya watoto, lakini mfumo wake ulikuwa ni wa tofauti kidogo na vituo vingine ambavyo tumevizoea. Wenyewe ulikuwa na inakuwa na eneo kubwa, inakuwa na nyumba kama 10 na au 20, na kila nyumba inakuwa ina mama, kwa hiyo anakuwa na watoto wake pale ambao hawazidi 8, anawalea na kunakuwa kuna baba wa vijiji wa kijiji. Kwa hiyo ile sehemu sasa ndio ikatoa jina kwamba ikaitwa SOS Children Villages.
0: Okay, hiyo ni kiufupi kwamba ufahamu msikilizaji, SOS Children Villages ni shirika linalojishughulisha na nini hasa. Na tukirejea hapa, Jessica atakwenda kutuambia sasa miradi ambayo inatekelezwa na SOS Children Villages kwa mkoa wa Iringa ni miradi ya aina gani, ama utekelezaji wa mradi ukoje hasa. Kwa wewe ambaye msikilizaji unaendelea kuitegea sikio 88.9, mimi langu jina naitwa Norojoni na huyo ni Jessica Kawunga ambaye ni program officer kutoka SOS Children Villages.
2: Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
10: Nuru FM. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
0: Kama ndio kwanza unaungana na mimi, hii ni Nuru FM 88.9. Kipindi maalumu ambacho tunakisikiliza hivi sasa ni kuhusiana na mwongozo wa shirika la SOS Children Villages, ambao hawa wanahusika sana na kudili na watoto. Na umeweza kumsikia hapa Jessica Kawonga ambaye ni program officer kutoka shirika hilo la SOS, akiweza kuendelea kutujuza nini ambacho kinafanyika, na kupitia 0766744292. Una swali ambalo unahitaji kuliuliza we mzazi mlezi, basi unaweza kuuliza hapo ili uweze kupata ufafanuzi zaidi kwa kile ambacho tunakizungumza. Jessica, nilisema hapa tukienda break tutarejea na kufahamu utekelezaji wa miradi kutoka shirika la SOS Children Villages kwa hapa mkoa ni Iringa. Utekelezaji wenu ukoje hasa?
1: Kwa mkoa wa Iringa, tumeanza utekelezaji wa miradi yetu mwaka 2016.
0: Ndio.
1: Tulianzia wilaya ya Mufindi, lakini mpaka sasa tumeshafika halmashauri zote na wilaya zote za mkoa wa Iringa. Na tunatekeleza miradi inayohusu uwezeshwaji uchumi, lakini pia miradi ya elimu na miradi ya afya. Na upande wa afya tumebase sana kwenye mambo ya afya ya uzazi, na hasa kwa vijana. Na lengo kuu likiwa ni kuzuia mimba za utotoni ili vijana waweze kumaliza masomo yao vizuri na waweze kufanikisha kufikia malengo yao ambao wamejiwekea.
0: Imeleta tija kwa hili kuepusha mimba za utotoni kwa hawa vijana?
1: Tija, linaleta tija kwa sababu tukiangalia hata katika zile data za mimba za utotoni toka tulipoanza mpaka sasa zinapungua, lakini pia kwa sababu tunafanya kazi kwa ajili ya kupunguza ukatili wa kijinsia na ukatili wa watoto. Kwa hiyo ukiangalia hata data za kitaifa na hata za mkoa, ukatili unaonekana unapungua kwa asilimia fulani, ingawa kuna ukatili ambao unaongezeka, ukatili hasa wa vijana wa kiume.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa vijana wa kike ukatili unapungua. Kwa hiyo sasa inabidi tuongeze nguvu katika kuhakikisha kwamba ukatili kwa upande wa watoto au vijana wa kiume unapungua.
0: Na hatua ipi mnaichukua nyinyi kama shirika ambao mnamsaidia huyu kijana ama huyu mtoto ambaye ampata mimba katika umri mdogo ama anafanyiwa ukatili kuanzia chanzo. Maana mtoto hawezi kufanyiwa ukatili kama mazingira nayo yaishi yako salama.
1: Sasa katika mradi wetu huu mpya ambao tunautekeleza kuanzia 2025 na utaisha 2027 unaitwa mradi wa kuwezesha vijana katika masuala ya afya uzazi na uchumi endelevu.
0: Ndiyo.
1: Na una maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ikiwa ni kuzuia na eneo la pili ikiwa ni kuitikia yale madhara ambayo tayari yameshatokea kwa yule ambaye tayari ameshapata mtoto au amepata ujauzito.
0: Ndiyo.
1: Na katika eneo la kuzuia tunafanya kazi maeneo makuu mawili. La kwanza ni tunafanya kazi na vijana ambao wako mashuleni na ambao wako mtaani. Na nikiongelea vijana hapa tunaongelea vijana wale ambao wako katika rika balehe. Ni kuanzia miaka 10 mpaka miaka 19.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo katika kwa vijana hawa tunafanya shughuli mbalimbali ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kupitia walimu wao wa malezi lakini pia kupitia waelimishaji rika ambao wamepewa mafunzo maalum kwa ajili ya kufikisha ujumbe au kutoa elimu kwa wenzao. Kwa hiyo kama ni shuleni wanakuwa wanapewa vipindi maalum au kupitia clubs za shule wanawezesha yale maarifa ambao wamepata kupitia ule uwezeshaji wao ambao waliupata. Na pia kwa wale ambao wako mtaani ambao inawezekana kamaliza form 4 au kamaliza 7 na hakuendelea lakini yupo katika rika balehe, basi nao pia wana nafasi ya kupata elimu. Na upande wa pili tunafanya kazi na jamii. Nikisema jamii na jumlisha pia viongozi wa serikali pamoja na wananchi. Na katika upande huo tunafanya kazi mbalimbali. Na mojawapo ikiwa ni kufanya midahalo katika jamii. Na tunafanya midahalo hii ambayo inajikita katika kujadili kwa pamoja nini chanzo kinachopelekea ukatili katika eneo husika, kimaanisha kata au kijiji husika. Kwa hiyo tunajadiliana kwa pamoja nini kinapelekea ukatili katika eneo hilo. Je, tunatatuaje hii changamoto ambayo iko katika eneo letu? Na tunafanya shirikishi ili wananchi wenyewe ndio waweze kutambua changamoto ambazo zipo na waweze kuzitatua wao wenyewe. Ukifanya kazi na jamii inakuwa ni rahisi sana kwa sababu wao ndio wanajua nini hasa kinachoendelea katika jamii yao.
0: Sawa, kabla hujaendelea hapo hapo, SOS nyimpo kwa ajili ya kumsaidia kijana rika balehe.
1: Sasa
0: na mnazungumza mpaka na jamii. Kuna baadhi ya jamii zinajua kwamba hapa kuna changamoto ya ukatili wa kijinsia. Kuna changamoto kwenye ile familia, kuna baba mjomba ana yeye ndio chanzo cha ukatili kwa yule mtoto ambaye nyinyi ndio mnamtaka atimize malengo yake aondokane na huo ukatili. Mkikutana na hiyo changamoto, kipi hasa mnakifanya? Hatua gani mnaichukua?
1: Kwa changamoto kama hizo jamii zetu zina changamoto hasa likifika swala la kuripoti.
0: Ndio.
1: Kwa sisi tunachokifanya hasa ni kuendelea kutoa elimu kwa jamii kwamba kuripoti ni moja kati ya hatua za kwanza kutatua changamoto. Kwa sababu wewe unapofumbia macho mtoto wa mwenzio anapofanyiwa jambo fulani, kuna siku mwanao pia atafanyiwa jambo hilo na watu watafumbia macho. Kwa hiyo sisi tunatoa elimu sana ya namna ya kuripoti na wapi uende ukaripoti. Na tunawaambia kabisa wananchi kwamba unaporipoti zile taarifa zako kwamba nani ameripoti tukio zinakuwa ni siri kati yako na yule ambaye umeenda kuripotia. Na pia tunatoa mafunzo sana kwa viongozi, tunaendesha kwa kushirikiana na serikali, tunaendesha mafunzo mbalimbali kwa viongozi ambao wao sasa ndio wanatakiwa kuzipokea hizo taarifa. Kwa hiyo anakuwa yeye anawezeshwa ili aweze kuwa na yale maadili yote kwa ajili ya yeye kuzipokea zile taarifa na kuzifanyia kazi. Kwa hiyo kupitia mafunzo hayo wataalamu ambao wanahusika moja kwa moja na kulifikisha mbele zaidi ili tukio ambalo huyu mtoto anafanyiwa, basi inakuwa wanajua nini cha kufanya na wapi waende na taarifa watoe wapi na mtoto asaidikaje au apewa namna gani anaweza akapewa rufaa mpaka aweze kupata msaada na mtoto huyu aweze kuwa salama.
0: Sawa, mmezungumzia kuhusiana na mradi ambao unatekelezwa Iringa kwa sasa bila shaka.
1: Sawa sawa.
0: Kwa nini sasa mradi huu mnatekeleza kwa vijana wa kike hasa?
1: Mradi huu unatekelezwa kwa vijana wote lakini kuna upande mmoja ambao ndio tumeweka kwa vijana wa kike kwa sababu kwanza vijana katika umri wa rika bare.
0: Ndiyo.
1: Kijana anakuwa anapitia changamoto nyingi sana za mabadiliko ya mwili, mabadiliko ya kihisia, na tusipofanya vizuri katika umri huo, manake huyu kijana atashindwa kufikia malengo yake, kwa sababu anakuwa na hisia zinampeleka huku, majukumu yanampeleka huku, wazazi wanampeleka huku. Kwa hiyo mtoto anaweza akabaki katikati na asijue nini cha kufanya. Kwa hiyo tunawalenga vijana hasa kwa sababu ni umri ambao kijana anapitia changamoto nyingi, na ni umri ambao kijana anatakiwa kutengeneza malengo yake, na asipofanya vizuri katika umri huu basi hawezi kufikia malengo yake. Lakini sasa tunaegemea sana kwa mtoto wa kike, kwa sababu zile athari zote za mimba za utotoni anayekuja kuzi zinamfikia moja kwa moja mtoto wa kike. Atakapopata mimba akiwa na umri mdogo, basi changamoto zile za kiafya zote ambazo zinaambatana na kubeba ujauzito lakini pia na kujifungua, hizo zote ni za mtoto wa kike. Lakini pia jamii yetu inayemnyoshia kidole hasa pale ambapo
0: ikiharibika jambo.
1: Ikiharibika jambo ni mtoto wa kike. Kwa sababu yule mtoto wa kiume yeye atasababisha hapa ujauzito, ataondoka, ataenda sehemu nyingine, atasoma, ataendelea na maisha yake, ataendelea. Lakini huyu mtoto wa kike ndoto yake inaweza ikawa ndio imeishia hapa. Kwa hiyo tumegamia sana kwa upande wa mtoto wa kike, kwa sababu yeye anafikiwa moja kwa moja sana na zile athari zote za mimba za utotoni.
0: Kwa hiyo hili ndo kubwa zaidi, la kwamba binti wa kike yeye anakuwa ndo jicho lipo la kwanza kumuona
1: hasa.
0: Eh.
1: Lakini pia zile athari zote zinamfikia yeye moja kwa moja. Akishakuwa na mtoto, manake mwingine inawezekana ndo asiendelee tena, kama ni masomo ndo anakuwa amekatisha kabisa. Kama ni kazi, manake inabidi asimame. Kama alikuwa tayari ameweza fumfuna anafanya kazi, inabidi asimame alee mtoto wake. Lakini pia huyu binti anakuwa hajajiandaa kuwa na majukumu ya mtoto. Kwa hiyo ana yeye ambaye sasa inabidi ajihudumie kama mama, lakini pia ana mtoto. Na ukumbuke katika kipindi hicho pia kuna wengine wao wanafukuzwa nyumbani, au nyumbani kunakuwa kuna anawekewa mazingira fulani ambayo ni magumu sana ya yeye kuweza kuishi vizuri na kumlea mtoto vizuri. Lakini pia kipindi cha uzazi ni kipindi ambacho mama yeyote anahitaji huduma
0: na uangalizi,
1: na uangalizi mkubwa sana. Kwa hiyo hiyo ndio sababu kubwa.
0: Sawa, msikilizaji, bado nipo na Jessica Kawunga, program officer kutoka SOS Children Villages. Tunazungumzia hasa mwongozo wa SOS Children Villages na kile ambacho wanakifanya, lakini kubwa zaidi nini wanakwenda kukifanya kwa awamu iliyopita. Walikuwa na elimu ya masuala ya afya uzazi kwa vijana. Umemsikia hapa kwa nini sasa wanajikita hasa kwa vijana wa kike kulingana na yale ambayo wanayapitia. Lakini tutakwenda kumwangazia hata kijana wa kiume kwa namna moja ama nyingine, na yeye tuangalie. Mwingine anampatia binti mimba, lakini kijana ni mdogo, aliyepewa mimba ni mtu mzima. Huyo naye anasaidiwaje? Kwa sababu wote si wanadili na vijana. Na yule si kijana. Kwa hiyo hilo lolote kipolo, tukirejea utaniambia vizuri.
11: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
12: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
13: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
14: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
15: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
16: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
17: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Wa

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
4: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
5: Adonai, we glorify your name.
6: Nuru FM, utaipenda. Kwa habari za uhakika, burudani na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini.
7: Kupitia 0766744292, una swali unaweza kuuliza kama ambavyo amefanya Zakaria Kiteve wa Irole Vilalo. Anasema nina swali, hilo shirika linafanya kazi mjini tu, mbona huku kijijini hatujawahi kusikia? Jessica hapa amesema wanafanya wilaya zote. Sasa kwenye wilaya vijiji vipo vingi, mmefikia vijiji vyote vya mkoa wa Iringa au kuna baadhi ya vijiji bado mnaendelea kuwa na mipango navyo?
8: Mradi wetu tunafanya kwa awamu. Na mpaka sasa tumefikia mkoa wote wa Iringa, lakini kwa huko ambako wanatoka msikilizaji ambaye amepita ulikuwa mradi ambao umeisha. Kwa mradi huu mpya ambao umeanza 2025 tuko wilaya ya Mufindi na wilaya ya Kilolo.
7: Ndio.
8: Na Mufindi, wilaya ya Mufindi tuko katika halmashauri zote mbili kwa maana ya Mafinga mji
7: na Mufindi.
8: Lakini kwa wilaya ya manispaa na Iringa DC mradi uloisha ulikuwa umefikia maeneo hayo.
7: Na kwa hiyo Kilolo, hii Ilole na hisi ni Kilolo bila shaka.
8: Ni Kilolo.
7: Watafikiwa mradi mpya.
8: Kwa sasa kwa upande wa elimu ya inayohusiana na afya ya uzazi kwa vijana na masuala ya ukatili wa kijinsia na ukatili wa watoto tunafikia mkoa mzima wa Iringa.
7: Okay.
8: Kwa hiyo huwa tunaenda kwenye vijiji mbalimbali vya mkoa wa Iringa tukienda kufanya huko mikutano ya kijamii lakini pia mazungumzo au discussion na viongozi wa kata na viongozi wa vijiji mbalimbali kujadiliana kwa pamoja kuhusiana na hayo masuala.
7: Sawa. Jessica, tulivyokuwa tunaenda break kuna swali moja hapa nilikuwa nimekuuliza kuhusiana baada ya kujua kwa nini hasa mmewekeza kwa mtoto wa kike. Na nikakuuliza swali kuhusiana na huyu mtoto wa kiume ambaye naye tunatamani aipate hii elimu ya afya uzazi kwa sababu naye yupo kwenye hatua ya makuzi. Huyu kijana elimu yake mnampa sawa na ile ambayo anaipata mtoto wa kike ama huyu kijana kuna asilimia kadhaa anazipoteza?
8: Hapana, kama nilivyotangulia kusema kwamba mradi wetu una sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ikiwa ni kuzuia, na ili eneo la kuzuia
7: ndio
8: tunafanya kazi na vijana wote wa kike na wa kiume. Na hatutofautishi elimu ambao wanawapa, tunawapa ni sawa na wote wanapewa stadi za maisha namna mbalimbali ya kukabiliana na changamoto ambazo wanazipata katika umri huo wa rika balehe. Na kwa katika ile eneo la kuzuia 70% ya kazi zetu ambazo tunazifanya
7: ndio
8: katika upande huo wa kuzuia. Kwa kijana wa kiume naye anafikiwa sana katika upande wa kuzuia changamoto ambazo wanakumbana nazo katika umri wa rika balehe.
7: Na mkikutana na huyu binti ambaye tayari ameshapata mimba katika umri mdogo, hatua gani inafuata?
8: Kwa ambaye sasa tayari ambaye ni ameshaingia kwenye janga na kupata mtoto akiwa na umri mdogo, basi huyu anaingia kwenye eneo letu la pili la utekelezaji ambalo linahusu kuitikia kwa yale madhara ambayo tayari yameshatokea. Na huyu binti tunaanza kwanza kwa kumrudisha vizuri ya kisaikolojia kwa sababu anakuwa amepitia kipindi ambacho ni kigumu sana. Jamii inakuwa inamchukulia tofauti kwa sababu ya kile ambacho kimetokea, lakini pia kuna fursa mbalimbali za kujiendeleza na kuwa amezipoteza katika hicho kipindi cha ujauzito na kulea mtoto. Kwa hiyo tunaanza kwanza kwa anakuwa na vipindi mbalimbali na watu ambao wana utaalamu katika masuala ya afya ya akili na kisaikolojia. Kwao wanakaa vizuri kwanza, lakini wanafuatiwa na kupewa mafunzo mbalimbali ya namna gani anaweza kumlea mtoto, ambapo hapo kuna mafunzo ya lishe na mafunzo mengine mbalimbali ya makuzi ya mtoto ya awali. Lakini pia wanapata nafasi ya kupewa pia elimu inayohusu afya ya uzazi, namna gani sasa anaweza kujilinda ili asiingie tena kwenye janga hilo kwa mara ya pili. Lakini pia wanapewa mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali.
7: Okay.
8: Lakini na mwisho wanakuja kuwezeshwa kiuchumi. Hiyo yote ni kwamba yule mtoto ambaye amezaliwa basi asipitie naye zile changamoto ambazo mzazi amezipitia, aweze kukua vizuri na basi wote kwa pamoja waweze kuishi vizuri.
7: Sawa. Nasema je, Pawaga mnakuja lini Kazadi Galooka Itunundu? Yale tulikuwa tunazungumza.
8: kwa upande wa elimu sisi tunafika popote.
7: Sawa.
8: Na ndio maana ukipita sehemu mbalimbali hasa kwenye mipaka ya wilaya za Iringa utakuta huko kuna mabango yamebandikwa, yameandikwa SOS, yana jumbe mbalimbali ambazo zinahusiana na vitu mbalimbali za kuzuia na kukinga ukatili, lakini pia kuhakikisha kwamba vijana wanapata elimu za afya ya uzazi. Kwa upande huo tunafika huko, Pawaga pia tunafika.
7: Tomo Gulumu anasema hapo nimemuelewa sana Jessica, asante sana. Huyo anatokea Mafinga, lakini kwa nini sasa lengo hasa kuu ni lipi la kuweza kuzungumza na msikilizaji yote ambaye anaendelea kuitegea sikio 88.9?
8: Sasa katika moja kati ya kazi ambazo tunazifanya ili kuhakikisha kwamba kijana anapata stadi ambazo anazihitaji katika kipindi hiki cha rika balee ni kuimarisha
7: Ndiyo.
8: Mazungumzo kati ya mzazi na kijana kuhusiana na masuala hayo ya afya ya uzazi.
7: Sawa.
8: Kwa hiyo kipindi hiki ni maalum kabisa kwa ajili ya kuwahamasisha wazazi kuzungumza na vijana wao kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi. Kwa sababu kijana au mtoto anasikia zaidi sauti ya mzazi.

0: Kwa wito wangu ni kwamba wazitafute huduma za afya ya uzazi kwa vijana, na wanapozitafuta watafute kwa watu sahihi. Na nikisema watu sahihi namaanisha vituo vya afya. Sisi tunafanya kazi
1: kidogo,
0: sisi tunafanya kazi na kwa kushirikiana na serikali tunafanya kazi na vituo vya afya. Kwa hiyo vituo hivyo vinatoa huduma rafiki kwa vijana. Kwa hiyo akifika pale watasikilizwa vizuri, watapata huduma za afya ya uzazi ambazo wana zitawasaidia sana katika kuimarisha afya ya uzazi, lakini pia kupanga malengo yao na kuyafikia. Na wito wangu kwa jamii, basi tuwape nafasi vijana waweze kuzifikia hizi huduma.
1: Okay.
0: Kwa sababu wanapitia changamoto nyingi, huduma zinaweza zikawepo lakini hawezi kuzifikia, kwa sababu akienda kituoni pale mzazi anaanza kuweka doubt kwamba inawezekana anaenda kupewa labda uzazi wa mpango. Lakini vituo hivi si kwa ajili tu ya kutoa uzazi wa mpango kwa kijana. Akifika pale kijana anapata stadi mbalimbali za maisha, namna gani anaweza kukabiliana na mihemko, namna gani akabiliane na changamoto mbalimbali ambazo zinamkuta katika kipindi hiki cha balehe. Kwa hiyo jamii itoe nafasi kwa vijana kuweza kufikia hizi huduma.
1: Sawa, tukumbushe kwa mara nyingine mradi mpya wa 2025.
0: Mradi huu unaitwa mradi wa kuwezesha vijana katika afya ya uzazi na uchumi endelevu, na unatekelezwa kuanzia 2025 utaisha 2027. Lengo kubwa ikiwa ni kupunguza au kuzuia mimba za utotoni, lakini pia kuhamasisha jamii na mifumo ambayo imewekwa kwa ajili ya vijana kuweza kufikia huduma za afya ya uzazi, lakini pia kupinga au kutokomeza ukatili wa kijinsia na ukatili wa watoto.
1: Mzazi hapo anahusika kwa asilimia kubwa
0: hasa
1: kwa ajili ya kupinga hizi mimba za utotoni.
0: Anahusika.
1: Ehe,
0: kama nilivyosema, mzazi anatakiwa kuongea na kijana wake kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi. Na maongezi haya, wataalamu, nadhani vipindi vinavyoendelea wataalamu watakuja na watawapa mbinu mbalimbali namna gani mzazi anaweza kuongea na kijana wake, lakini pia aanze lini kuongea na kijana.
1: Maana shughuli iliyopo, Jessica, mzazi sasa hivi haongei na kijana wake
0: kabisa.
1: Anamuona kijana anapotea lakini haongei naye. Majirani wanakuja kumwambia lakini bado hazungumzi naye. Anachosema kikubwa, ameshakuwa, atajua mwenyewe, dunia itamfunza. Hiyo ndo kauli mzazi anaizungumza
0: kabisa.
1: Afu kesho akiharibikiwa na lalamikia jamii
0: kabisa. Kwa hiyo sisi hilo ndo lengo letu hasa la kuwa na hichi kipindi. Kwa hiyo kwa vipindi vinavyoendelea nadhani tutakuwa pamoja na wataweza kusikia na kupata mambo muhimu kabisa, namna gani atazungumza na kijana, aanze lini, changamoto zipi ambazo anaweza akazitatua kwa kijana katika kipindi hicho, na mambo mengine kadha wa kadha.
1: Sawa, huyo ni Jessica Kawonga, program officer kutoka shirika la SOS Children Villages ambalo lipo kwa ajili ya kutoa elimu na kumwezesha kijana na kumwepusha na mimba za utotoni, yani kiujumla elimu ya afya ya uzazi kwa vijana. Sio tu kijana wa kike, lakini pia hata kijana wa kiume. Na mzazi, unatakiwa unasikiliza vyema kabisa ili uweze kujua namna gani unatakiwa kuzungumza na kijana wako ili kumwepusha na hizi changamoto za ujanani, hasa mimba za utotoni. Vipindi vijavyo utapata elimu. Anasema hivi, anasema Danuru, tuko pamoja sana, mwambie Jessica tuko pamoja katika kuelekeza vijana wetu. Huyo anaitwa Joshua Nyembeke. Na muelekeze kweli. So kesho na kesho kutwa mtoto anaharibika, mnaanza kuwa laumu. Shukrani sana Jessica.
0: Nashukuru sana.
1: Haya, tutaonana Jumamosi bila shaka.
0: Kabisa, tuombe uzima na tutakuwepo pamoja.
1: Panapo majali yake Mwenyezi Mungu, tutakutana siku ya Jumamosi. Mimi langu jina naitwa Nuru John. Uwe na wakati mwema. Tuendelee kupata elimu na mzazi mlezi ili uweze kujivunia huyo kijana wako kesho na kesho kutwa akatimize ndoto zake.

0: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo. Waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure. Hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
5: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
4: Nuru FM 2026 tunatoa

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Halo.
1: Habari za wakati huu?
0: Safi.
1: Habari za asubuhi?
0: Safi.
1: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
0: Naongea na Ashi Fred Mason Ziku.
1: Nani?
0: Freddy Mason Ziku.
1: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
0: Mafinga.
1: Uko Mafinga sehemu gani?
0: Lumwago.
1: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
0: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
0: Ndio.
1: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
0: Ah, nimeanzia muda tu.
1: Ulianza muda tu, si ndio?
0: Ndio.
1: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikume tusikiliza?
0: Ndio.
1: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
0: Nimeliona, nimeliona.
1: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
2: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
3: Nahitaji bidhaa yangu leo.
4: Uko wapi?
3: Nipo Katoro.
4: Sawa sawa, dakika chache tu mtu basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
2: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

Pwani ndani ya Nuru FM. Hii ni mikito ya Pwani. Mikito ya Pwani. Mikito ya Pwani.

Wow, umejia na shukurani mjiasu na shukurani wewe umejia kisilani langu jina Fatima binti wa Ayubu mwana wa Sosovele. Hey, bwana nakwambia imetimia 6 kamili za mchana mpaka muda huu tunakwambia dakika 11 zimeshaondoka. Karibu tuweze kuenjoy kwa pamoja kwenye mikito ya pwani. Hey, bwana tunakwambia ni tarehe 5 mwezi wa 9 2026. Kama ndio kwanza unafungulia redio yako ongeza sauti ya redio hii ni 88.9 Nuru FM. Mikito ya pwani tumeshaingia ndani ya mjengo. Tuweze kuburudika na kuenjoy kwa pamoja. Jumamosi mwanana Jumamosi tulivu. Eh bwana tunakwambia tunaburudika na wote ambao wako weekend siku ya leo. Una weekendika ukiwa wapi wewe? Unaburudika ukiwa wapi wewe? Ni kitu hapo unasikiliza ukiwa wapi wewe? Ah na mimi nakwambia sina cheo, sina husda, sina roho ya roho ya uchawi. Ndio kwanza tunaanza namna hiyo. Nami nawaambia kamwene, nawaambia za leo, nawaambia shikamoni, nawaambia karibuni sana. Ongeza sauti ya radio tuweze kuenjoy kwa pamoja. Ndio kwanza tunaanza mikito ya pwani, kwanza kula chuma hicho kutoka kwa Isha Mashauzi. Here is the

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Fumba mfumbie mjinga mwerevu atalengamua. Bibi unanichukia nimekuchukulia mumeo mie. Bwana nakwambia kupitia ujumbe mfupi wa nambari 0766 74 42 92. Tuma jumbe zako mfupi hapa tuweze kuzungumza mimi na wewe. Tuweze ongea mawili matatu. Wewe unasikiliza Mikito ya Pwani ukiwa wapi? Tuweze kuenjoy na kuburudika kwa pamoja. Ujumbe mfupi tuma kupitia nambari 0766 74 42 92. Nami nitasoma ujumbe wako mfupi kama ifuatavyo. Majungu hapa ndo kwao.
1: Hasidi usojijua.
0: Hasidi usojijua hapa majungu ndio kwao. Yaani umefika, mimi hapa sio mke mwenzio. Unavokuja ndio unavokupokea. Utaangalia wewe usuke mwenyewe. Ukija kinyume nyume mimi na sota. Ukija na kaniki na jamtupu. Utaangalia wewe akifa uzike msafirishe. Kazi ni kwako. Mimi sio mke mwenzio, chuku sinweki wala usineke vikao. Ukiniangalia mimi na wewe hatufanani wala tuiani. Sasa kwa nini ukao kanisema sema na kuweka kijiba cha roho? Unanekea vikao kwangu yangu kuyafuatilia, unaniweza, unanimudu. Na kama unaweza ushambenga, hebu angaza ya kwako. Unashengesha wala nini, huntishi wa roho nrushi roho. Umezoea kuzuia kuzua hapo, ume full stop.
1: Profesa wa kuzua.
0: Tena.

Anasema Feti, nilikumisi mno nilikokuwa mtandao changamoto, Flora Mkimbele wa Ilula Ilala, Bibi God Love. Anasema kumechangamka sasa, wale wanaopenda taarabu kama mimi usikae mbali na redio. Mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua. Feti, nashindwa kuhudumia chakula mie, si unanijua ndio vitu vyangu hivyo vinaanza. Du, Mama Mage Sikilo pande za Ilula. Mama Mage, tuko pamoja na leo tena unapata vitu adimu, vitu adhimu. Utaenjoy na kuburudika, udumia chakula, pesa ndo kila kitu. Tunasema mwanamke itafuta pesa, mwanamke jihudumie. Mwanamke zipiganie, zitafuti kama umepoteza. Mama Zuberi, nipo Semtema, naomba nyimbo ya mwanamke mazingira ya Nasma kidogo dogo, niburudike na mwanangu Zuberi. Daudi Nyomolelo, tuko pamoja, nami nasema tuko pamoja, ndo kwanza tunaanza hivyo naongea, nakwambia ongeza sauti ya radio tu, usikae mbali. Pamoja haya hadi tamati, by Aidan Fidege from Ilula Madizini. Dada yangu, najiona niko noma sana, sina mpaka pande za mawazo, Fidege kutoka Malendi.

0: Fumbo mfumbie mjinga kutoka Zanzibar Star Sabaha Salum. Na mimi na wangu maneno maneno yani. Udugu wangu wewe una wako. Na mimi na wako wangu. Ha maneno maneno yani ni? Wao kila mkunungu wako ni kile dagala kwangu. Kwa nini tunatafutiana? Kwa nini unaweke mdomoni mwenzio? Hebu niambie ilo shingesha lako la kutokea nini?
1: Sitaki mafumbo.
0: Tena.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
11: You cannot be defeated.
10: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo ya anza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

wakati naenda kusoma jumba yako mfupi kupitia 0766 74 42 92. Unasikiliza Mikicho Pwani ukiwa wapi?

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso? Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fintech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fintech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0779 101 00.

waje kwa kutueleza jamani. Hata tutende mema hatamu yaoni, mnaonaga mabaya tu.

Mariam Amul anakwambia mjinga mpe cheo. Anakwambia mwana mnamueleleza hata atende mema, hata mema mjai kuyaona haba ndani ya serani. Na sisi tunasema na wale waje wanaopenda kuiga mambo ya siwahusu. Wanapenda kuwafuatilia siwahusu. Wakiona watu wametulia wao wanakerekwa. Akiona mtu analia yeye kwake furaha. Akiona una shida yeye kwake ndio burdan. Akiona umwambia kwako ndio inamsokorokota. Dada mbona nafsi inakunyogorokota kama kamba? Unataka nilie shida kila siku. Akiona ulezi shida zako anajua wewe una raha. Kumbe unasema na raha zako na unasema na shida zako. Na alhamdulillah zako ndo zinazowadhuru wao. Habadani usitake kukarifisha nafsi kwa ajili yao. Wewe kura za raha zako. Enjoy. Jiachie. Jishebedue. Alafu mjinga mpecheo.

tena. Kula chuma cho. Wacha. Wewe cheza jiangalie.

Tunakupa burudani ya miketi ya pwani unaipata kupitia 88.9 Nuru FM. Mimi leo nataka niwasute, na kero yangu ni wale wanaopenda kuomba moto, kupaa moto kwenye majungu ya watu. Unakuwaje unajiita mtoto wa kike ujui kununua vya kuwashia moto? Unakuwaje unajiita mtoto wa kike ujui kuwasha moto? Inakuwaje mtoto wa kike unaenda kupaa moto nyumba ya tatu, nyumba ya tano, nyumba ya saba? Tena wengine wake za watu kabisa unaenda umefunga kanga ya kifua unaomba moto, jamani. Ah, mnakera mnaboa. Ukiitwa mchawi utakataa. Ukiitwa na kisokoro kunywa utabisha. Kazi kuipua majungu ya watu weke chini uombe moto. Mwanzo amepika mboga aweke mboga yenyewe ya majani au weke chini, ukiipua imekacha. Inahusu.

Musa baba zitokea Ilula Nyakilomo. Nikiwa na Manjenjo CCM wapi mama Mage Sikilo Waida Kalinga na Felix Lubungo. Ukitaka mjinga akuchukie, mkose mkosoe alichofanya. Na siku zote mjinga atakagi kuambia umekosea. Anakwambia Feti naomba Mungu wasichana wamefanya dili. Feti naomba Mungu wasichana wangu niozeshe. Jamani, nikualike uje uwape kitchen party mama Mage, mashaallah. Somo wamepata. Nyakanga niwe hai. Hawatu kudharilisha habadani, hawatu rudi nyumbani. Watazeka kwa umezao, kwa raha, kwa shida. Hawatu karifishwa nafsi hasilani habadani. Kwa sababu tunakwambia mama Mage, hao watoto wako ukiwaozesha, haka raha wajipe wao tu. Sisi kwetu tunawaambia shengesha atapata wao. Mbona mimi nataka niseme leo na wadada wote wanaopenda kupaa moto nyumba za watu. Unakwaje mtoto kiki unaenda kuomba moto nyumba ya mtu? Watu wengi hawapendi sufuria zao ziipushwe ziwekwe chini. Lakini wewe unakuta mwenzio amepika chungu chake. Unaipua unaika chini unaomba moto. Nailoni zipo. Vya kuashia moto vipo. Unahangaika nini kwenye majungu ya watu? Unajiita mama, unajiita mtoto wa kike, umeolewa, una mchumba, una mpenzi. Kwa nini unaomba moto kwa mtu? Inatakiwa utafute vya kuashia moto wewe kama mtoto wa kike uweze kuwasha moto nyumbani kwako. Wazee wetu zamani walikuwa pindi wanapoolewa au bibi zetu wanapatiwa kijinga kikubwa cha moto. Kile kijinga anavyoondoka nacho pale wanamaanisha akiwasha moto usizime. Sio usiku, sio mchana. Na ikatokea amewasha moto, amemaliza kupika, anaweka majivu, anaeleka majivu juu, anaenda kulala. Akiamka asubuhi, anatoa jivu, moto unaendelea kuwaka. Inakuwaje leo wewe mtoto wa kike unaenda kuomba moto nyumba ya pili? Inakuwaje leo mtoto wa kike unaenda kuomba moto nyumba ya tatu? Unaenda kuomba moto nyumba ya tano? Mama unakuta amevaa kanga kifuani, unavuka nyumba ya kwanza ya pili, unakuta mtu ameinjika labda majani ya kunde mfano au majani ya maharage. Unajua ile mboga kama ukeka chini huwa inakacha, wewe unaweka chini unaipua unaujaenda na mkaa. Wenzetu watu wa pwani unavyoenda kuomba moto kwa mtu unakuta unaenda na makaa yako matatu au manne. Lakini sisi huku bara hatufanyi hivyo. Kwa nini mnatabia kuomba moto kwa watu? Na hususan unakuta mtu tena yuko serious, ukimnyima anakasirika, anakwambia fulani nimemomba moto kaninyima. Siku zote upasu kuomba moto mtoto wa kike. Fanya unavyoweza wewe, fanya unavyojua wewe. Tafuta vijiti, tafuta majani, manailoni, marambo, washa moto nyumbani kwako. Umepika watu hawajui, hujapika watu hawajui. Unalala njaa hawajui, siku hiyo kumecheka jikoni hawajui. Ukiambiwa paka amelala jikoni unaelewa maana yake. Ina maana kama paka amelala jikoni, nyumba siku hiyo iminuna. Paka mwenye akiona kuna nukia nukia huwa anazingira mlangoni. Sasa wewe unakwaje unaenda kuomba moto nyumba ya mtu? Alafu unajiita mtoto wa kike. Watoto wa kike hawaendi kuomba moto nyumba ya mtu siku zote. Na hii tabia mnakwaza sana watoto wa kike. Kwa nini mpo hivyo? Mimi nataka leo tuongee mawili matatu. Nani anakuja kuomba moto kwako? Na mimi leo nataka nikupe alam. Ukiona mtu anakuja kukuomba moto nyumbani kwako, mnyime kwa herufi kubwa, mnyime. Mwambie kama wewe kweli ni mtoto wa kike, inatakiwa uwashe moto nyumbani kwako. Na mkiwanyima mara mbili mara tatu, hawarudi tena, si atakuchukia? Akikuchukia kwako ndo furaha yako. Anaombeje moto? Mwingine moto anaenda kufanya mambo ya Kiswahili, mwingine moto anaenda kufanya mambo ya husda. Sasa wewe kama kweli unajiamini mtoto wa kike, kwa nini uombe moto? Kwa hiyo tunakwambia akikuchukia wewe mwambie family like you fire cool. Anayekuchukia mwambie nichukie lakini kawashe. Au mtu anaomba chumvi, afa anakuomba chumvi usiku, hususan kwenye biashara. Ukiomba chumvi kimnyima, ameninyima wakati chumvi anayo. Anakunyima kwa sababu anaelewa maana yake. Asielewa maana atakupatia. Ila kwa yule anaelewa maana, ana mimi nakwambia hasilani habadani hakupi moto wala chumvi. Sijui unanielewa. Anaelewa maana yake hakupi. Ngo.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao na ukupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Shirika lisilo la kiserikali la In Africa umeshiriki kilele cha wiki ya ubunifu kimkoa yaliyofanyika chuo kikuu cha Ruaha, huku wakionyesha namna wanavyofanya ubunifu hasa wa kiteknolojia. Wanufaika wa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ya wilaya Makete mkoani Njombe wameelezea namna mikopo hiyo inavyosaidia katika shughuli zao na kwamba inawakuza kiuchumi. Katika doro za mataifa mbalimbali, shirika la hali ya hewa duniani linasema El Nino inaendelea kuimarika, inaweza kuwa kali zaidi kwa kurekodiwa, ikiongeza hatari ya mafuriko, ukame, joto kali na upungufu wa chakula.

0: Ni Septemba 5 mwaka 2026. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya mchana wa leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM unamalizana na mkwaju. Habari kamili. Shirika lisilo la kiserikali Helila in Africa wameshiriki kilele cha wiki ya ubunifu kimkoa yaliyofanyika chuo kikuu cha Ruaha, huku wakionyesha namna wanavyofanya ubunifu wa hasa wa kiteknolojia. Akizungumza wakati wa kilele hicho, Martin, mkuu wa idara ya kidigitali kutoka shirika la Helila in Africa, amesema wao kama shirika wana mradi mpya unaoitwa The Technology Inclusive Education, ambao unasaidia watoto mashuleni kwa kugawa vifaa vya kidigitali ambavyo wanafunzi wanavitumia kwa ajili ya kuzitumia, ambapo hapo tunazalisha bunifu kwa kutengeneza vitu mbalimbali.
1: Na la nne ambalo ni kubwa zaidi ambalo ndo limetuleta hapa leo ni kwamba tuna mradi mpya ambao unaitwa Technology Inclusive Education, ambao tunasaidia watoto mashuleni, kwa maana ya wanafunzi mashuleni. Laila in Africa inagawa vifaa vya kidigitali kwenye mashule ya sekondari katika maeneo ya mkoa wa Iringa, Dodoma na Zanzibar. Tunagawa kompyuta, tunagawa vifaa mbalimbali vya kidigitali ambavyo wanafunzi wanavitumia kwa ajili ya kujifunzia na kuimprove learning outcome. Kupitia hii kompyuta na mradi huu ni kwamba tumeweza kuzalisha wabunifu, na ndio maana tuko hapa leo, wabunifu wa kiteknolojia ambao wameshowcase hiyo ubunifu wao kwa wadau wa ubunifu hapa Iringa. Kama mlivyoona leo, watoto wametengeneza smart dustbin, wametengeneza smart health system, wametengeneza mfumo wa kuwasiliana na wazazi kutoka shuleni kwa mwalimu na mtoto kupitia system yao wenyewe ambao wameitengeneza, na mengine mengi mazuri.
0: Kwa upande wa baadhi ya wanafunzi walionufaika na mradi huo kutoka shirika la Rila in Africa, wamesema shirika hilo limekuwa msaada mkubwa sana, kwani kwa kutumia kompyuta wanazopewa na shirika hilo kunaofanya kuwa bunifu wa kujua mambo mengi, pia wanakuwa juu kitaaluma.
2: Sasa hivi elimu yetu imeboreshwa, ni elimu ya vitendo inahitaji. Kwa hiyo sasa ilikuwa changamoto kabla hatujapata ufadhili wa Laila kufundisha mwanafunzi, nafundisha tu theory, lakini mtoto anashindwa kuelewa baadaye kwamba anatakiwa afanye nini. Lakini kulingana na ufadhili wao wa kompyuta au computer lab, imetusaidia sana, kwa sababu cha kwanza kuna wanafunzi ambao wasomi kompyuta direct lakini ni ICT. Sasa imesaidia kila mwanafunzi awe na zile basic skill kama kutumia PowerPoint.
3: Jina naitwa Catherine Jasim Galata, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Nyang'oo iliyokuwepo Isimani. Na napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa shirika la Laila in Africa ambapo limeweza kutusaidia kutujengea hostel, na pia imetusaidia kutoa ufadhili wa kompyuta, na hostel hii imetusaidia katika kuongeza ufaulu wetu kitaaluma. Hapo mwanzo kabla tulikuwa tujengewa hostel, tulikuwa tunapata shida sana, na tulikuwa tunatembea mbali mrefu kutoka nyumbani mpaka kufika shule na kukuta wanafunzi umechoka. Hivyo Lila ametusaidia kutujengea hostel hii na hivyo kuendeleza taaluma yetu kuwa juu.
2: Kwa majina naitwa Elias.
0: Hata hivyo, mwalimu mlezi na pia mwalimu wa somo la kompyuta Sunde Tutayo amesema kwa sasa mambo yanaenda kidigitali, ambapo kompyuta pia wanafunzi unapofundishwa kwa vitendo anakuwa na uelewa zaidi.
2: Lakini nitajikita sana kuelezea faida ya kuwa na kompyuta kwenye shule yetu. Cha kwanza, sasa hivi elimu yetu imeboreshwa, ni elimu ya vitendo inahitaji. Kwa hiyo sasa ilikuwa changamoto kabla hatujapata ufadhili wa Laila kufundisha mwanafunzi, nafundisha tu theory lakini mtoto anashindwa kuelewa baadaye kwamba anatakiwa afanye nini. Lakini kulingana na ufadhili wao wa kompyuta au computer lab, imetusaidia sana, kwa sababu cha kwanza kuna wanafunzi ambao wasomi kompyuta direct lakini ni ICT. Sasa imesaidia kila mwanafunzi awe na zile basic skill kama kutumia PowerPoint.
0: Ikumbukwe kuwa Rina in Africa ni shirika ambalo linajikita katika kusaidia wanafunzi kama kujenga mabweni ya watoto wa kike katika shule za sekondari, kugawa kompyuta ili kuendana na teknolojia, pamoja na wafanyakazi kwa mikoa mbalimbali nchini, kwa mikoa ya Iringa, Dodoma pamoja na visiwani Zanzibar. Serikali imesema itaendelea kuweka mazingira wezeshi ili kuhakikisha wananchi wananufaika na biashara ya carbon kupitia misitu ikiwemo mikoko wanayopanda maeneo ya pwani. Naibu waziri ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Ruben Kagwira amesema hayo bungeni Septemba 4 wakati akijibu swali la mbunge wa jimbo la Kiwani Hija Hassan Hija aliyetaka kujua namna gani wananchi hasa wa visiwani wanafaidika na mfumo wa kupata mitaji na elimu ya biashara ya carbon. Akijibu swali hilo, naibu waziri Kagwira amesema kuwa serikali imeendelea kujenga uwezo kwa jamii kupitia mafunzo na huduma za ushauri, kuunganisha miradi ya biashara ya carbon na masoko ya kimataifa, hatua inayochangia miradi 117 kusajiliwa. Ameongeza kuwa kuendelea kuleta manufaa kwa upande wa Zanzibar, Kagwira amemwelekeza mtendaji mkuu wa kituo cha taifa cha kuratibu carbon NCMC kushirikiana na mkurugenzi wa mazingira ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar kujengea uwezo wananchi hao ili wafaidike na biashara ya carbon. Ameeleza kuwa pamoja na kuwa suala la mazingira linalojumuisha NCMC si la muungano, serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais inashirikiana na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kuendeleza hifadhi ya mazingira. Na wanufaika wa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ya wilaya Makete mkoani Njombe wameelezea namna mikopo hiyo inavyosaidia katika shughuli zao na kwamba inawakuza kiuchumi. Mwanahabari wetu Gabriel Kilamlia kutoka Njombe ametuandalia taarifa kamili.
4: Fanye marejesho kwa uaminifu hela ya serikali, kuandika mapato na matumizi kila kitu nilichokitumia kila siku.
5: Wanaeleza hayo baada ya kutembelewa na maofisa wa maendeleo ya jamii kata ya Tandala wilani humo kwa lengo la kukagua matumizi ya mikopo walioomba pamoja na maendeleo ya shughuli wanazofanya. Theodosia Sanga, Witness Kiando na Aine Sanga ni baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo ambao wameeleza namna ilivyowanufaisha pamoja na kujengewa uelewa wa namna ya kutunza kumbukumbu za mapato na matumizi na kufanya marejesho.
4: Naandika matumizi nilichokipata na nilichokitumia. Nitafanya marejesho kwa wakati kwa uaminifu.
6: Maafisa walionitembelea hapa wamenifundisha namna ya andiko. Inatakiwa ufanye biashara ukiwa na daftari, namna ya matumizi na manunuzi. Kwa mimi naona kama itanisaidia kwa sababu nyuma tulikuwa tunafanya yani tunavyofanya bila kuandika. Kwa sasa naona itanisaidia, manake ni kumbukumbu ya ile hela ambayo nilikuwa nimeichukua.
7: Mimi nawashauri wasisikilize maneno ya mtaani, kwa sababu kweli maneno ya mtaani yanakatisha tamaa. Lakini kama mwenyewe unakuwa una dhumni ya kufanya kitu, inakusaidia ukisimama mwenyewe. Na ukienda kuomba hiyo mikopo ukakubalika ukapewa, ina maana ile hela ambayo unakuwa umepewa usiende kuifanyia matumizi mengine, ila ielekeze moja kwa moja kwenye lile lengo au kwenye lile andiko unalokuwa umeliombea ile pesa. Ukipata inakunufaisha. Kwa wasikate tamaa, wanakaribishwa na wenyewe.
5: Nancy Swain ni ofisa maendeleo ya jamii kata ya Tandala ambaye anasema mbali na kuwakagua wanufaika hao, pia wamewajengea uwezo wa namna ya kutunza kumbukumbu za mapato na matumizi katika biashara zao na nini wafanye katika kipindi hiki cha matazamio kabla kuanza kufanya marejesho, kwani wameshuhudia wengi wao wana mabadiliko ikiwemo kwa ajili ya biashara zao.
8: Tumefanya ziara kwenye vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, like wale ambao walipata mkopo kwa awamu ya 4 iliyopita, kwa kukagua taarifa zao za mapato na matumizi, lakini pia kuendelea kuwajengea uwezo wa kuandika, kutunza kumbukumbu kwenye biashara zao, lakini sasa pia kuwakumbusha nini wanatakiwa kufanya hasa katika kipindi hichi ambacho ni kipindi cha matazamio kabla ya kuanza kufanya marejesho. Lakini pia tunashukuru kwamba tumeona asilimia kubwa ya wanachama wa vikundi wana mabadiliko, kwa sababu pia kuna wanachama ambao walipata mkopo wa awamu ya kwanza, sasa hivi tunapata awamu ya pili. Tumeona kweli mabadiliko yamekuwa mazuri na wamekuwa biashara pia imeendelea kukua zaidi. Vivyo hivyo tunawaasa wananchi wa kata ya Tandala waendelee kujiunga kwenye vikundi, hasa wanawake, vijana na watu walemavu, kwa ajili ya kuja kuomba mkopo. Tunakaribisha sana.
5: Na ofisa maendeleo Lightness Nkia anasema katika kipindi hiki cha matazamio wanufaika hao wamefuata maelekezo walioambiwa na wataalamu wakati wanapatiwa mafunzo kabla kuwapa mkopo, ambapo umekuta kila mwana kikundi ana daftari la mapato na matumizi pamoja na kufanya manunuzi ya mahitaji aliyokuwa ameorodhesha katika andiko lake.
9: Tumeshukuru katika wanufaika wote ambao tumewapitia. Kwanza wametekeleza yale maagizo, kwa maana kila mwanakikundi ana daftari la mapato na matumizi, lakini pia kwa wanakikundi ambao wana maandiko ya kilimo. Tumeona mpaka sasa hivi wamefika katika hali ya kuandaa mashamba na kulima na tayari wameanza ununuzi wa mbegu. Kwa hiyo hayo ni naweza nikasema ni mwanga mzuri kwa hivi kundi ambao vimenufaika na mkopo. Tunatakia kila laheri na Mungu awasimamie katika utekelezaji wa miradi yao, lakini pia katika urejeshaji wa mikopo.
5: Mikopo ya 10% hutolewa kwa mujibu wa sheria kwa kila halmashauri, ikilenga makundi matatu ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kutoka hapa Tandala, wilayani Makete, mkoani Njombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamdia.
10: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Shirika la hali ya hewa duniani linasema El Nino inayoendelea kuimarika inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa, ikiongeza hatari ya mafuriko, ukame, joto kali na upungufu wa chakula. Shirika la hali ya hewa duniani WMO limeonya kuwa El Nino inayoendelea kuimarika katika bahari ya Pacific inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa tangu ufuatiliaji wa kisasa ulipoanza takribani miaka 40 iliyopita. Hali hiyo inatishia kuongeza mafuriko, ukame na vipindi vya joto kali katika maeneo mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa WMO, kuna uwezekano wa karibu 100% kwamba El Nino hiyo itaendelea hadi Februari 2027. Inatarajiwa kufikia kilele chake mwishoni mwa mwaka huu, ingawa athari zake kwa hali ya hewa zinaweza kuendelea kuonekana katika sehemu mbalimbali za dunia hadi ndani ya mwaka 2027. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa El Nino hiyo inakuwa kubwa zaidi mbele ya macho ya dunia, huku akionya kuwa sayari imeingia katika eneo lisilofahamika vizuri, huku joto la bahari na la anga likiendelea kupanda. Kituo cha kukinga na kudhibiti maradhi cha Africa CDC kimesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko wa homa ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japo dalili za utulivu zimeonekana katika wiki za karibuni. Katika mkutano na wanahabari kwa njia ya mtandao wa internet, ofisa wa Africa CDC Wesam Makula amesema ni mapema kutangaza kudhibitiwa kwa mlipuko huo, akibainisha kuwa janga hilo bado linaendelea. Na kwa mujibu wa ripoti mpya ya serikali iliyotolewa Alhamisi, hadi Septemba mosi, DRC imerekodi ugonjwa 6250 na vifo 3039, na kiwango cha vifo kimefikia 48.6%. Jumla ya wagonjwa 1439 wamepona kwa ujumla. Mlipuko huo umeathiri maeneo 60 ya afya katika mikoa 6. Bwana Mankula amesema maeneo 4 ya afya yamedhibiti maambukizi baada ya kutokuwa na ugonjwa wapya kwa siku zaidi ya 42, huku maeneo mengine 5 ya afya yakiwa yamekuwa katika hatua ya udhibiti, ambako kuna mgonjwa mpya aliyeripotiwa kwa muda kati ya siku 21 na 42. Na hatimaye rais wa Sudani Kusini Salva Kiir ameyaridhia marekebisho ya katiba yanayoondoa hitaji la katiba ya kudumu na mwafaka wa kitaifa kukamilika kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Bunge la mpito la kitaifa la Sudani Kusini lilipitisha marekebisho hayo Septemba mosi, na rais Kiir aliridhia siku inayofuata Septemba 2. Marekebisho hayo yanatenganisha uchaguzi wa Disemba 22 na mchakato unaendelea wa kuandaa katiba na mpango wa kufanya sensa ya watu na makazi, ambavyo vyote vimeorodheshwa kama masharti ya uchaguzi chini ya makubaliano ya amani ya mwaka 2018. Sudani Kusini imeahirisha uchaguzi mara kadhaa tangu ipate uhuru wake mnamo mwaka 2011. Msikilizaji wa 88.9, kabla ya kutamatisha habari kwa mchana wa leo, sikiliza tena muktasari wake. Shirika lisilo la kiserikali la Reline Africa wameshiriki kilele cha wiki ya ubunifu kimkoa yaliyofanyika chuo kikuu cha Ruaha, huku akionyesha namna wanavyofanya ubunifu hasa wa kiteknolojia. Wanufaika wa mikopo ya 10% inayotolewa na halmashauri ya wilaya Makete mkoani Njombe wameelezea namna mikopo hiyo inavyosaidia katika shughuli zao na kwamba inawakuza kiuchumi. Katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo shirika la hali ya hewa duniani linasema El Nino inayoendelea kuimarika inaweza kuwa kali zaidi kuwahi kurekodiwa, ikiongeza hatari ya mafuriko, ukame, joto kali na upungufu wa chakula.

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa mchana wa leo, ikiwa ni Septemba 5 mwaka 2026. Kwa niaba ya wote waliofanikisha habari iweze kukufikia, niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante nane kutakia wakati mwema.
1: Raha ya Radio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia kwenye Serie A. Shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Oya, zanate, suka, beba hao wapenda nao.
2: Utatuacha kijiweni.
1: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
2: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
1: Tayari, hongera bana.
3: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
2: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
1: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
3: Kwa nini?
1: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
2: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
3: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
1: Mpeleke kliniki mapema.
3: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
1: Kweli kabisa.
4: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: zanate, suka, beba hawa penda nao.
1: Utatuacha kijiweni.
0: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
1: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
0: Tayari, hongera bana.
2: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema, hata uonekani?
1: Sio mpaka wajawazito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
0: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
2: Kwa nini?
0: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
1: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
2: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
0: Mpeleke kliniki mapema.
2: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
0: Kweli kabisa.
3: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
6: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
7: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
8: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
9: Changamkaga wewe.
8: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
10: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

അത് അത് അപ്പോ അപ്പോ അപ്പോ അപ്പോ nikiwa naenda kusoma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766744292, anakwambia kwa raha zetu hapa tunajimwaya mwaya na wadada wangu, hatuna baya sisi, ubaya wauanzishe wao. Hahaha. Mama Mage Sikilo toka Ilula Mtua anasema feti ye, kwa hili sema tu, kuna jirani yangu ni kero kwa kupaa moto, wenzie anachoma maandazi, anatuma mtoto akapae moto. Jamani, dada wa watu, anaipua karai anaweka chini, anampa mtoto kweli. Flora Mkembele wa Ilula Ilala, bibi God love. Jamani, mimi nimetoa leo kauli na wito, marufuku kumpa mtu moto. Eh? Kwa nini mtu ajaombe moto kwanza? Anasema tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na janga au hili. Kwa jamani, taarifa habari ya saa 10 ndo mnatuma SMS. Anasema ongea ukweli feti. Na mimi nitawaambia tu ukweli, sitoacha kuongea. Ongea ukweli feti. Wengine anaomba mkaa kajaza kibakuli, halafu anarudia eti umezimika. Kama una mkaa wewe, mwambie tu jirani, ndugu wangu mimi leo nimeamka vibaya. Kocha kufanya udugu wangu, fanya kuni stiri leo na mkaa. Mkaa mbona shilingi 500 unaivisha chakula, unaivisha ugali, chakula vizuri tu bila shida. Jamani, waje. Mnataka watu waweke kwenye midomo eh? Hapana jamani. Anasema dada Fiti, tena wanaomba moto wana na chakuchukulia wanapewa ka. Enyi waomba moto wote, kuleni chuma hicho. Dadeki, nisome kama Jimson Dunda kutoka Kipaduka. Pamoja sana huku Lupembe Lwasenga by Salumu Kilosi. Jamani, Lupembe wa Lwasenga tumewamisi, ipo siku tutakuja huko. Mimi sipendi kiukweli mnakwaza sana, mnaomba moto. Na hii naongea kwa sababu nyinyi ndio mabingwa wa kununa. Unavyonyimwa moto, unanuna, unachomnuna nini? Wewe ukiamka hali dhoho fali sema, lakini sio ununa eti kisa umenyimwa moto. Hapana. Anasema feti, kwa hili sema tu, kuna jirani yetu mpaka kero kwa kuomba moto. Simtaji jina na mstahili, maana atanuna na redio hapa inasikika na yeye anasikiliza. Wadugu wangu, nadhalilika, jua linawaka, acha kuomba moto. Kea Mungu, mimi sitaki kucheka jamani. Mimi sijawatafutia dhahama na waje, isipokuwa tu tunaongea kilichokuwa ukweli. Mtoto wa kiki haipendezi uombe moto. Embu washa moto wako mwenyewe. Kidogo majirani washangae. Mbona mama Rama sikuizi atumuone? Mbona mama Frank sikuizi aje kuomba moto? Mbona mama Fred sikuizi atumuone? Mbona mama Nuru? Mbona mama Feti? Watu wakuwaze, imekuwaje umeachaje kuomba omba moto? Mimi leo nimesema badilika. Na wabadilishe, tena na wabadilishe hasa. Anasema tena hao wanaopaa moto, utakuta kwenye kigai chako anakuchomea na nyangaru samla. Nyangaru samla ndio nini jamani? Musa Baba Sifuni Kinyozi tokea Ilula Nyakiro. Aga, aga, aga.

0: Mwingine anaomba mkaka jaza bakuli. Mwingine anaomba moto masaa na kwenda. Anasema feti unanongwa wewe Costa Mliuka Kisinga Ismani. Sina anongwa mie mtoto wa marehemu jamani naomba mnitue naloongea na ukweli. Watu wanakerekwa wengine pa kusemea hawana na kukwambia hapana hawezi. Na mwingine pia kinyimo moto ananuna jamani. Ndio maana mimi leo nimeamua kuvunja ukimya. Nimesema kwa sababu nayaona hata mtaani kwetu. Eh? Aga, aga, aga. Anasema dada yangu wa nguvu nafuatilia mjadala hadi mwisho pamoja sana udugu wangu. Nisome kama steward. Kagine kinyozi toka Chagamenda. Hakuna shida. Aga, aga, aga. Badilikeni nyi omba moto.
1: Ni kama upo Dubai ila hapana. Hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza na Kihesa.

Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure. Hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu sipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

Mimi nataka kuambia mnaomba moto kazi ya Mungu haingiliwi. Anakuambia tuko pamoja dada mwanzo mwisho. By Onesimo Mgumba. Nipo Isimani Mikongwe. Wengine wanaomba moto wanavuka mpaka barabara, waambie hao. Ili hali anasema Ihalimba Baba Joakim. Mtu anavuka barabara anaomba moto, huyo kazidi. Musa baba zitokea Ilula Nyakilomo. Anasema yani ni aina ya majani ukiachoma mlangoni kwako huko ndani hapatoshi, lazima mzichape, tena mmoja wapo anakuwa mbogo kweli kweli. Dunia itabidi isimame itazame ugomvi wenu. We mambo kweli, kumbe kweli yapo. Anasema ni Musa baba zitokea Ilula Nyakilomo. Tuko pamoja dada mwanzo mwisho wa kipindi by Onesimo Mgumba. Sawa, wengine wapo wanaomba moto wanavuka barabara, jamani wanakela. Waambie hao dada, maana unyago miaka hii haupo. Bai baba jai kunzugala Ilula Ilala. Ha, jamani huyu anayeomba moto anavuka barabara huyo katisha. Bwana Yesu asifiwe. Hapo mjengoni dada Feti nakupata kwa uzuri sana. Ni kweli wanaomba moto, na wakipewa moto anaanza kurudi kilivas hadi kwake. Wanakela bai bariki mengele pande za ngano. Jamani kina mama, kelo yangu bunda la kiberiti 500 jamani. Mjifunze kwa bibi zenu, sauti za redio zipo juu kwa jina. Haya bwana sawa. Alieta Kitime Isalavanu ndo kwetu. Hamna shida. Bwana leo amesikia. Sidhani kama atarudia tena kuomba moto. Ongea Feti ulivyokuwa unaongea, maana nani alikuwa anaomba moto katoka mbio. Yaani kumbe mimi ninavyoongea kuna mwingine huko anaomba moto. Ha. Lijisonge limfikie ili kula chuma hicho.

0: Mungu wame. Nicheke nilivyoumba, lakini Mwenyezi Mungu ndivyo alivyoamua. Usimcheke Kudusi. Na wewe uliyepambwa kuanzia chini ya unyayo mpaka kiutosini, mbona wajaomba moto kwangu? Eh. Usimcheke Mwenyezi Mungu. Nicheke nilivyoumba, niwe na shepu ya tikiti, na shepu ya pipa, na sheki, na shepu ya mtungi wa gesi, utaangalia wewe. Sio maneno yangu, ni maneno ya Khadija Yusufu. Anakwambia nile nishinde dagana, alikula biriani wote tuenda msalani. Kazi kwako wewe Kisantula, ambaye tunakwambia ukija lifa sina si tunasota. Ukivakani kitoja mtupu, utaangalia wewe uliolewa na ukoo. Kazi kwako Kijusa, sisi hatuna la ziada, wala tusemi na wewe, tunaongea kwa maneno, lakini unavokuja ndo tunavokupokea. Utaangalia wewe Mkudusi, Mwenyezi Mungu ndo aliyetumba sote. Hakuna aliyezaliwa alfajili akafa alfajili, lakini tunakwambia aliyezikwa leo hatozikwa kesho. Na habadani ukiniombea mabaya, hasilani huwezi kaniumbua, kwa sababu aliniumba hawezi kuniumbua mja. Yoyote aliyeumba Mwenyezi Mungu ndo aliyeamua. Na wote tunafanana naye, hakuna anemjua kama wa kike ama wa kiume. Kikubwa ninavyosema yangu, jiangalie kuanzia chini mpaka juu, tunawiana. Tena. Ehe. Tusiendekeze nafsi zetu kuongea na waje kusema ya waje, kwa sababu sisi wenyewe hatuyajui ya kwetu. Lakini leo tuko tunazungumza na wewe, unaipenda kupaa moto nyumba ya tatu, nyumba ya tano. Ukinyimwa unanuna. Ukipewa unarudi reverse, una maana gani? Kama kweli umeenda kwa jema, kwa nini usiende na mema? Unaenda na ubaya, mwanzo kikunyima unamnunia. Na haswa na wale wanaopenda kuomba chumvi katika biashara za watu. Ukiitwa mchawi utakataa. Tunakwambia hivi, chumvi inauza shilingi 500, tatu shilingi 1000. Kwa nini ushindwe kununua za kwako? Na kama kweli unaenda kwa roho njema, tunakujua, na ukija kwa husda tunakujua. Haingiliwi kazi ya rabana. Anayepanga karima huwezi ukayapangua, hasilani habadani. Haingiliwi hiyo kazi ya rabana. Umwingilie karima. Tena. Umwingilie karima. Nani wewe kumwingilia Mwenyezi Mungu? Mbona tunakwambia tunazima zote, tunawasha moja Jumamosi ya leo, Jumamosi tulivu. Na ndio tukiwa namna hiyo tunaenda kufunga ukurasa katika risala ya pili. Bwana tunakwambia toka imetimia majira ya 7:07 PM. Sasa zimeshaondoka dakika 57. Na sisi tunakwambia huko ndani tunakusanya kilichokuwa cha kwetu. Nawapenda sana na waenjoy. Tunapenda kuburudika na nyinyi. Hapa ni burudani mwanzo mwisho. Hey. Ni lale njia, ndo Mungu ameamua. Hey. Anasema na ndo maana wanaomba moto wote wanazidi kukonda, by Jimson Dunda. Hapa kutoka Kipaduka, Dafeti endelea ku... Anasema kuna mtu alikuwa anakuja kuomba moto saizi. Alivosikia madai amerudi. Na mimi sitoacha kuwasema hao jamani. Eh?
1: Ogopa la Mungu tu.
0: La kujina Fatuma Ayubu, mjukuu wa Sosovele. Mimi nasema sina la ziada siku ya leo Jumamosi. Tukutane tena panapo majaliwa Jumatatu katika raha leo. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata. Mimi sina la ziada, nawapenda sana. Ulikuwa nami katika mikito ya 88.9 Noro FM. Na mimi nasema sina la ziada.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
5: Ujazo uliokamilika

0: kukubalika, inaaminika. Hii ndio Nuru FM 88.9. Nuru FM. Kijana ndiye mhusika katika kuleta maendeleo kwenye familia mpaka taifa.
1: Sijawahi kupewa hizi na kijiji toka nimemaliza darasa la 7. Wakati system ya zamani nasikia ilikuwa hivi, unapewa eka mbili za kulima na kiwanja cha kujenga.
2: Kwao walikutana wapi? Kanisani. Walipokutana kanisani wakatongozana, mwisho wa siku wakakubaliana. Binti akawa anaendelea na shule huko akiwa na mahusiano na yule kijana. Wazazi wanajua binti anaenda shuleni, kumbe shule afiki anapitia kwa kijana wake.
3: Mtu amekaa miezi 6 unasubiria uje uvune. Hapo yuko tashangaa baba faida umpata shilingi 10. Sio kwa kupoteza muda. Wakati ningebaki mjini hapa tu napiga fundi bodaboda na baadhi ya biashara. Acha mziki kama mtu anaombea ende shamba akalime. Muandalie tu mazingira. Kama unampa mtaji aende akalime. Ila sio unaombea tu aende shamba, afu ajue ataenda kuanzia wapi. Ila kama anapata mtaji mkubwa, kilimo cha ulimo ni cha mpunga. Mpunga una faida.
0: Hayo yote tunayajumuisha kupitia kipindi cha Kona ya Vijana ya Nuru FM kuanzia saa 8 mpaka saa 9 alasiri. Wakati wako ni sasa. Jikubali. Hey.

Bana, hiyo inaitwa Ipo Siku. B2K pamoja na Ibra wameshirikishana hapo kuweza kutengeneza kibao kikali kabisa ambacho kinatufikisha wakati huu saa 8 na dakika 14 toka ambavyo imetimu saa 8 kamili. Wakati huu tupo kwenye kipindi cha Kona ya Vijana, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi muda ni saa 8 mpaka pale itakapokuwa inatimu saa 10 jioni utakwenda kuondoka humu ndani. Ipo siku moja, we pambana tu, ipo siku yako moja. Pia mwambie mama la mama ajitahidi kuishi nao vema wana kijiji, kwa sababu hao ndio watu pekee ambao wanaweza kumsaidia kipindi ambacho wewe haupo. Bana, mimi Ntelesia Chalamila au Teddy utakuwa na mimi mwanzo mwisho wa kipindi, na hii ni Kona ya Vijana. Lakini pia nikwambie tu kitu kimoja, nikutie moyo mwanafamilia wa Kona ya Vijana kupitia Nuru FM Radio, usichoke kuomba Mungu. Ile nyimbo ya kwanza inaitwa Tunaanza na Mungu. Inatuasa sana tuanze na Mungu katika safari zetu. Kuna mwingine unaweza kuona lalamika, mimi sifanikiwi, mambo yangu hayaendi vizuri. Iwezekana hauanze na Mungu. Jaribu kufikiria uanze na Mungu, kila kitu kitakuwa sawa. Ila ukianza kichwa kichwa, ndugu yangu, hujajileta ulimwenguni, hujajiumba. Jaribu kuanza na Mungu, alafu baada ya hapo jipe moyo kwamba ipo siku nitafanikisha. Ipo siku nitafikia malengo yangu ambayo natamani kuyafikia. Ipo siku na mimi nitakuwa kama wale ambao wananiona mimi siwezi chochote kile kwenye huu ulimwengu. Sasa kushiriki nasi unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi wa maandishi kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ya studio ambayo unaweza kutuma ujumbe kwa mfupi hapo, ili makusudi mimi na wewe tuonekane tupo pamoja ndani ya kipindi cha Kona ya Vijana. Lakini wakati huo huo nikupe mchongo mwanafamilia kwamba usipate kazi. Kwa wewe kijana unayesikiliza Kona ya Vijana wakati huu, kwamba pale mwaliko store bwana wana vitu fulani hivi amazing ambavyo unaweza kuvinunua kaviweka zako ndani vikaendelea kupendezesha ghetto, nyumba na vitu kama hivyo. Sasa hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunchbox portable ambazo zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispensers za kisasa, vifaa vya massage kwa vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, kwa wale watengeneza keki, vitu tunavipata kwa Mwaliko Store. Vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet. Blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof. Mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga mboga na matunda. Sasa kwa sasa hivi Mwaliko Store wameshusha mzigo mzigo mpya na wanaenda kwa bei ya ofa. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo yule mtu ambaye hana fedha ya pamoja. Lakini tunapatikana Uhindi, wanapatikana Uhindini karibu na Masjid Faraji, na kwa mawasiliano yao unaweza kupiga 0673341509 na 0714144322, na kwenye ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Watafute huko ili makusudi uendelee kutimiza ndoto zako za kumiliki vitu vikali, vifaa vya massage na vitu kama hivyo. Endelea kushiriki nami hapa mwanzo mwisho wa kipindi kupitia 0766744292. Na kingine, wewe tuambie, mpaka sasa hivi namshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Unaanza na Mungu kwanza, na unamshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Wewe tuambie hapo bana. Mimi namshukuru Mungu mpaka sasa hivi sio mbaya. Mashallah, naweza nimemiliki nyumba yangu, nimemiliki kiwanja. Kuna mwingine anakuambia mimi namshukuru Mungu mpaka sasa hivi na hema, kwa sababu hata hiyo pumzi Mwenyezi Mungu angeamua kuichukua basi usingekuwa nayo. Tuambie kupitia 0766744422. Lakini pia bila kusahau, burudani ni sehemu ya Kona ya Vijana. Tupate kionjo kidogo alafu tunarejea.

Wakati tunaendelea kupata burudani safi kutoka kwa Diamond Platinum, nyimbo inaitwa Loyo. Endelea kushiriki nami kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Utuambie unamshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Na kama wewe ni kijana, unamshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Kwa sababu sasa hivi wimbi kubwa sana la vijana kujitambua imekuwa kidogo ni changamoto. Unakutana na kijana ana pesa, anapata pesa nyingi, lakini kwenye matumizi ndio changamoto. Hajui afanye nini. Badala yake anaenda zake mtaani au sehemu za starehe, anafanya starehe, pesa imeisha, hajafanya malengo, hajui alichokifanyia ile pesa yote. Kupitia sasa 0766744292, sasa mimi namshukuru Mungu kwa kunipa afya njema kutoka Januari mpaka sasa. Mimi Elia Kwega kutoka Wasa, Lameki Mkushi, Baba Alvin toka Pareto Mafinga, namshukuru Mungu kwa kunipa afya na uzima, maana bila hivyo anasema maana bila hivyo nisingeweza kufanya kazi. Mbarikiwe sana Nur FM, tunashukuru. Mimi namshukuru Mungu kwa kunipa uhai mpaka leo na familia yangu. Ni Razalo Lusaulwa nikiwa Itunundu. Wadoska kutoka Sadani, kweli ipo siku nitatoboa, nimeikubali sana, endelea kuikubali. Amini kwamba ipo siku utakuja ufanikishe malengo yako. Mama Zuberi Sekitosi, nipo Semtema, namshukuru Mungu kwa kutupa wepesi kuzijenga. Jumba kumenipotea kidogo. Unasema nashukuru Mungu kwa kunipa wepesi kuzijenga kaburi la mama yetu kipenzi na bibi yetu. Mungu awapumzishe kwa amani, amen. Mimi nashukuru Mungu kwa kunipa afya njema kutoka Januari mpaka sasa. Nimesharudia, nimesoma ujumbe wake. Anasema mimi namshukuru Allah kwa kuwa hai mpaka leo. Pia naomba Allah nijalie malengo na mipango yangu iende sawa, maana bila yeye nothing call me nizo fighter the boss. Okay. Nasema anaitwa Daniel Kijalo kutoka Wilolesi, na wapata vyema hapo mjengoni, na sisi tunakwambia endelea kutegea sikio. Anasema Mungu mwema, hata ndoa ikisumbua ni kumuomba tu mke anajirudi. Isoka hajasema anaitwa nani. Isoka inaonekana tukia Isoka. Namshukuru Mungu kwa kunipigania. Jumbe ni nyingi kweli kweli. Anasema niaje hapo mjengoni dadangu. Tuko poa kabisa. Nisome kama Twaibu Badiru, nipo Iringa. Namshukuru Mungu sana kwa pumzi ninayoitumia bila kuilipia. Ni jambo kubwa la kumshukuru Allah. Namshukuru Mungu kwa kunipa uhai. Nipo Kiesa Kilolo, naitwa Saibogi. Nashukuru Allah. Okay, ujumbe wako umejirudia tena. Anasema naitwa Adro Mgalatia. Official nivo Mafinga, mtaa wa Wachaga. Nashukuru Mungu kanisaidia, nimemaliza chuo na kupata kazi nzuri. Mashaallah, endelea kuomba Mungu endelee kujalia heri. Anasema jumbe ziko nyingi sana. Na wewe endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia hiyo nambari niliyokutajia hapo 0766744292. Kuna mtu leo hawezi kufanya chochote. Hawezi kutembea, hawezi kusimama, hawezi kuzungumza, hawezi kula, analishwa, hawezi kufanya chochote. Lakini wewe umepata nafasi ya kuweza kuamka salama, unavuta pumzi na Mwenyezi Mungu akujalia afya mashallah na kipato unacho. Anasema mko poa kabisa Dateddy, tuko poa Musa wa babazi kutoka hilo la Nyekilomo. Tuko poa kabisa. Wa kunyumba, mimi namshukuru Mungu kwa afya nilionayo. Mimi naomba vijana tupige kazi. Vijana waache kushinda kijiweni. Elia Muhelela Mbalamo. Na mimi nawaasia tu vijana wenzangu, tunzeni afya. Tunzeni afya. Yaani licha haya yote namshukuru Mungu, lakini tunza afya. Sio unatumia vitu ambavyo unajua kabisa hivi kesho na kesho kutwa vinaweza vikaniletea madhara. Mtu anatumia vilevi kupitiliza. Mtu anatumia dawa kupitiliza bila maelekezo ya daktari. Hiyo nayo ni njia moja wapo kuto kutunza afya. Tunzeni afya vijana wenzangu. Na wewe ambaye unakwenda kusikiliza wakati huu uko na vijana, tunza afya, muombe Mungu akujalie afya na uzima. Habari hapo mjengoni, mimi namshukuru Mungu kwa kunijalia afya na kujipatia riziki. Anaitwa Francis Kadilo. Anasema namshukuru Mungu kwa kunipa afya njema. Ni mimi Jafari Mhando wa Matalawe Kigamboni. Mimi nashukuru Mungu kwa kunipa uhai mpaka sasa. Mungu aendelee kuilinda familia yangu. Pathrodi Changula wa Ilula Mtua, pamoja sana mwanzo mwisho. Mimi nakwambia endelea kunitegea sikio hii Nur FM, kwa sababu utayasikia mengi na kujifunza mengi. Sasa tuko na Mama Fafa Royal Event. Taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya
kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya Jumapili tarehe 4 ya mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi, na vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fastneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu kawaida. Kwa VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu 0765648312. Mafafa Royal Events wamekuletea event hiyo kwa ajili ya wanawake. Endelea kushiriki nami hapa mpaka mwisho wa kipindi. Sasa leo nipo na kitu kimoja. Ikiwa leo ni siku ya tarehe 5 ya mwezi wa 9 2026, Jumamosi ya kwanza ya mwezi wa 9. Leo bwana, katika kalenda ya dunia, siku zile ambazo sio rasmi ni siku ya ndevu duniani, huadhimishwa Jumamosi ya kwanza ya mwezi Septemba kote duniani. Vijana wenye ndevu, wenzao wale wenye ndevu, tunyoshe mikono juu. Leo ni siku ya ndevu duniani. Kuna sifa kadhaa ambazo huwa zinatolewa kwa wale watu ambao wana ndevu. Naomba nizungumzie kidogo hii. Unakuta mtu anakuambia watu wenye ndevu siku zote wanajisikia sana. Wanajiona wao kama ndo wamepata. Watu wenye ndevu bana, wanajionaga ni special sana. Wanatunyenyesa sisi ambao hatuna ndevu. Kuna mtu mmoja ashaye kusema, anakuwaje mkaka hana ndevu? Hebu leo jiposti kwanza na hizo sharubu zako tuzione. Sharubu sio neno baya, lakini kwa kifupi. Jiposti kwanza na hizo sharubu tukuone. Wewe ambao umejaliwa ndevu, ikiwa leo ni siku ya kuadhimisha watu wenye ndevu, kuadhimisha ndevu duniani, mwanaume ambaye umejaliwa ndevu, basi leo ni siku ya tumia ujumbe hapo uniambie tu. Mimi namshukuru Mungu, mashallah, niko vizuri. Kidevu changu sio cheupe, sio kama emoji. Na ushie kupata sifa gani ya wale watu ambao wana ndevu nyingi sana? Kuna mwingine ana ndevu za duara zimezunguka mdomo, mwingine tu hapa kidevu, mwingine zimekaa moja moja. Ila ndevu ni ndevu hata kama imekaa moja moja. Tuambie hapo kupitia 0766744292. Wewe tuambie sifa gani ambayo ushaipata kwa mtu ambaye ana ndevu. Jumbe ni nyingi sana zinaendelea kuingia hapa. Tuambie kupitia hiyo nambari yako hapo. Lakini tuende tukanywe maji kidogo, alafu tunarejea. Wakati huo unaendelea kunijibu ni sifa zipi ambazo ushaye kuzipata za watu ambao wana ndevu.

0: wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
3: Oya, zanate suka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
3: Kweli kabisa.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-642-482. Karibu KUOM.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
5: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: kibao cha Abigail Chams, You Are Lost. Kwa kifupi umepoteza, nyimbo inaitwa in English You Lose. Sasa endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Uko na mimi Telesia Chalamila au Teddy, upo hapa kuanzia saa, tupo wote kuanzia saa 8 mpaka pale itakapokuwa na timu saa 10. Dakika ya 41 sasa toka imetimu saa 8 kamili. Lakini wakati huu huu nakwambia tupo na Azam TV. Huko kimewaka soko ni moko. Azam TV hatupoi, yani moto juu ya moto. Mashabiki wa soka jiandani kwa burudani ya kiwango cha juu. Lakini kwa ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, na moto hauishi Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali, huku La Liga ikikamilisha burudani na ziko za kutosha sana. Usikose kila sekunde ya msisimko huo mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safir, Twisted Affair, na bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, tafuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flavor kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 2028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko. Sasa kupitia 0766744292, anasema sifa ya mwanaume mwenye ndevu ni muonekano, ni muonekano kuwa mkweli ni mwanaume. Rashidi kutoka Isimani, mwanaume asiye na ndevu anadharaulika wakati mwingine, na kuonekana kama wajamu wasijue ndo uumbaji wa Mungu. Baisayuni kutoka Ilogombe. Da, umetisha sana dadangu, mimi kweli zipo wastani hizo ndo natamba nazo. Hadi mchumba akitaka kushika ndevu zangu na enjoy sana. Bai ya tribu, Baderu nipo Iringa. Tupo pamoja sana mchana huu na station yetu by Bryson Mgongolo from Magunga. Da, umetisha, ujumbe wako umejirudia tena. Anasema nawapata hapo mjengoni, ndevu ina heshima. Luano kutoka Ugesa, mtangazaji, ndevu inataka matunzo. Kuna ndevu nyingine huwa inakuwa kama uchafu isipoweka safi. Ni Lazaro Lusaulwa kutoka PG. Andikeni virefu, kiandika kifupi unashindwa kuelewa. Anasema mimi namshukuru Mungu mashallah. Jumbe wako umenipotea. Pamoja sana Teresia Chalamila ndani ya Nuru FM by Beckham Mgongolo from Magunga. JD workshop kutoka Mwitilwa Ifwangi. Kitu inaitwa ndevu, achana nayo. Make ndevu sio kitu cha kutamba nacho, kwa sababu kuna watu wanafuga ndevu wakati huo sisi tunafuga kuku. Okay. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha mwaka 2026. Jambo la heri Lozi Sirimaga Salavano ndo kwao. Asante. Nashukuru Mungu mashallah, mi huwa nanyoa mustache tu. Mashallah sina ila ila kutokana na kipenda sana kidevu changu kilichozungukwa na ndevu nyingi siwezi kuzinyoa datedi. Kwa hiyo walionyoa hawana chao siku ya leo, na hawatakiwi kabisa kujiposti. Musa wa baba zitoka Ilula Nyakilomo. Wanatakiwa ajiposti. Nasema sifa mwanaume ni ndevu. Okay, endelea kushiriki nami sasa kwa kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo wa maandishi. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi cha kona ya vijana. Na hapo baadaye tutakapo na kijana mwenzetu atakuja kutueleza mambo kadha wa kadha kuhusiana na mitandao ya kijamii. Jinsi gani ambavyo unaweza kukuletea athari? Jinsi gani ambavyo unaweza kukufanya upoteze mwelekeo mitandao ya kijamii? Na ni sheria zipi zitakufanya ukae ndani, ukae nyuma ya nondo endapo utakuwa umefanya makosa kwenye mitandao ya kijamii? Usitumie tu mitandao ya kijamii, tumia kwa tahadhari.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuwe kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida. Na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje kwa mfano? Tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako.

0: soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Hii ni kona ya vijana.
5: Hii ni kona ya vijana.
4: 88.9 Nuru FM.

0: Hii ni kona ya vijana.
1: Hii ni kona ya vijana.
2: Umefanya chaguo bora sana kuendelea kuisikiliza Nuru FM Radio kupitia 88.9. Kipindi hewani ni kona ya vijana ambacho kinakujia kuanzia saa 10 mpaka pale kuanzia saa 8 mpaka pale nitakapokuwa na timu saa 10 jioni. Ulimi hauna mfupa mpaka pale nitakapokuwa na timu saa 10. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy. Lakini baadaye kidogo kwenye saa 9 hivi tutakuwa na kijana mwenzetu ambaye atakuja kutueleza hapa ni vitu gani vya kuzingatia unapokuwa kwenye mitandao ya kijamii, hasa wale watumiaji wa kuposti, kutoa taarifa mbalimbali, vitu gani vya kuzingatia ili makusudi kuweza kuepukana

0: kwa nyuma nondo miezi 6, miezi 12 na vitu kama hivyo, tutakuwa naye hapo baadaye. Na wewe una nafasi ya kuendelea kushiriki nami hapa kupitia 0766744292, 0766744292. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi hapo. Utuambie kutokana na mada tunasema, sifa gani ambazo sio kuzipata kwa wanaume ambao wana ndevu. Mimi nikasema nishia kupata sifa ya kwamba wanaume wenye ndevu wanajisikia sana. Yani wana mapozi maringo. Tunaweza tukasema hivyo. Sasa wakati huu huu nikupe habari njema. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty na bingwa faida. Sasa okoa zaidi ya shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD inakuja na injini iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye injini yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD ina starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo zaidi unaweza kupiga simu bure kabisa 0800 71 0060. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy. Sasa endelea kushiriki nami pia kupitia 0766744292. Anasema kuna ujumbe umekuja kama mara mbili, nisaidie. Natafuta mchumba awe na miaka kuanzia 18 mpaka 20, asiwe mnene, awe mweupe, asilia na tabia njema. Ujumbe umetumwa. Atafute mke wa maisha, mke wa kujenga naye maisha. Hapa ameshachagua hadi rangi, anataka mweupe. Haya, sawa. Pamoja sana ndani ya mjengo kwa kweli. Wadosa kutoka Iganga. Ndevu ni heshima bwana Rodrick Diandala kwa Wasaikungwe. Ndevu anasema ndevu ni urembo, ni kama shepu au umbile la mtu. Je, wenye ndevu wanadharauliwa? Nurudini Mgata Pomerini. Teddy, vipi wewe, unapenda mwanaume mwenye ndevu? No comment. Ndevu sio wanaume tu, na wanawake baadhi wanazo. Bye baba. Haya, kutoka Magunga. Nimeshindwa kusoma jina lake kidogo. Namna ambavyo ameandika, ndevu nyingi hapa ni kero, niite Luswaula Mlafu. Nashukuru Mungu kwa kunipa uzima tangu 1969 mpaka leo 2025. Anasema anashukuru Mungu kwa kunilinda. Lufage Ngandango kutoka pande za Ibofwe, toka tuko pamoja sana. Sasa endelea kushiriki nasi, lakini ikumbukwe kuwa siku ya Jumatano na Alhamis darasa la saba, hawa ni watoto wetu wadogo zetu, wanakwenda kufanya mitihani ya taifa kwa ajili ya kuhitimu kidato cha hiyo darasa la saba. Sasa tuendelee kuombea Mungu pia kwenye hiyo mitihani yao ambao wanakwenda kuifanya. Lakini pia mzazi, ndugu, jamaa, rafiki, endelea kumshauri mtoto akasome, akafanye mtihani vizuri, aendelee mbele. Usimshauri mbona fulani alifeli na mpaka sasa hivi maisha yake yapo vizuri tu, nataka ufaulu uende wapi? Acheni hizo. Vijana sasa hivi ambao tunawasikia sasa hivi wako vizuri, ni walianza huko kwenye misingi bora elimu. Isingekuwa elimu, inawezekana tusingewaona huko ambako tunawaona. Kwa hiyo ndugu jamaa na marafiki, tuende kupiga maombi kwa hao watoto zetu, wadogo zetu, wajomba zetu wengine ambao wanaenda kufanya mitihani. Anasema Bwana Yesu apewe sifa hapa mjengoni. Ni kweli kuna watu wanafuga ndevu hadi inakuwa kelo kwa watu. Over fisi, fisi mstachi anapokunywa pombe unaloa. Ile mustache anasema unapokunywa pombe analoa. Bai bariki Mengele pande za Ngano ndio kwao. Wanaume wenye ndevu wanadharau sana. Wengi wao hawana hata maisha mazuri, ila wana kiburi. Bai Manka. Hajasema anatokea wapi. Mwanaume, okay. Jumbe wake nimeusoma. Hajasema ni nani, utokea wapi. Ndevu uwe na pesa, unafuga ndevu hata mafuta ya Chris huwezi kununua. Bora ukafuge mbuzi ule. Bai Majuto Sanga wa Mbingeto. Ukiwa na ndevu unaonekana gentleman, dada Teddy, au unanipinga? Musa wa Babazi toka Ilula Nyakilomo. Mimi sina comment. Ila nilisema watu wataje sifa za watu ambao wana ndevu. na watu wametutajia sifa za watu ambao wana ndevu. Anasema mimi sipendi mandevu. Ndevu nyingi tatizo bwana. Bai mama tatu kutoka Ikungwe anasema ndevu nyingi kipengele. Sasa wakati huo huo ni kusisitize tu endelea kutumia mtandao wa Yas kwa sababu ndio mtandao pekee wenye viwango ambavyo wewe msikilizaji unasikiliza kwa na vijana unapaswa kutumia. Wahenga walishasema ukiona vinaelewa ujue vimeundwa. Na huu ni msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu. Na sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 4G na 5G. Unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya 4G na 5G. Kasi ambao wa Tanzania pia wanastahili kuipata kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nje. Unajua tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza kwa sababu haya ni matunda uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma na ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukikwambia zingatia mtandao wa viwango tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ili ujione tofauti na uzoe viwango ambavyo unastahili. Endelea kushiriki nabi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kwa maandishi kupitia 0766744292. Tuma ujumbe wako hapa utuambie. Lakini pia usisahau kuendelea kuwaombea wale watoto wa darasa la 7 siku ya Jumatano na Alhamis wanakwenda kufanya mtihani wa taifa darasa la 7 kuhitimu. Kwa hiyo tuendelee kupiga maombi. Tuendelee kuomba. Kuna mambo mengi, kuna vitu vingi ulimwenguni. Tuendelee kuomba. Lakini pia usisahau kuwashauri tukiwa huko majumbani kwamba elimu ni msingi wa kila kitu. Kwenye kila kitu tunachokifanya, elimu ni msingi.
1: Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30. Chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. Kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
7: Adonai, we glorify your name.
8: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
9: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
10: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita ndani.
10: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
10: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa kuruwa kuna hito ilambiruti.
10: Si tunaipenda.
9: Hey.
10: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
10: Tunaenda mbali zaidi.
9: Mbele kule.
10: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey, ilambiruti.

0: Bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utegezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. 88.9 Nuru FM.
3: Hii ni kona vijana.
4: Hii ni kona vijana.

0: Naam, tumerejea tena kwenye kipindi cha Kona ya Vijana ambacho kinakujia saa 8 mpaka pale itakapokuwa ina timu saa 10 kamili jioni. Na kama nilivyokuelekeza kwamba tukirudi hapa saa 9 tutakuwa na Flora Shija ambaye huyu ni wakili. Maana nimemkosea kumuita Flora Shija, ni wakili Flora Shija, wakili na mshauri wa mambo ya kisheria. Mambo ya kisheria yale mtu haelewi jambo fulani, ishu ya sheria. Wakili Flora Shija yupo hapa kwa ajili yako. Lakini leo tupo na kitu ambacho tumekichagua kwa ajili ya kuelekezwa na Flora kama wakili na mshauri wa mambo ya kisheria. Lakini karibu sana Flora.
1: Asante sana.
0: Karibu tena.
1: Nashukuru.
0: Unajisikiaje kuwa Radio Nikote?
1: Najisikia vizuri sababu sio mara ya kwanza kufika. Kwa hiyo nimefurahi kufika tena kwa mara nyingine.
0: Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Lakini tuanzie hapo Flora. Wewe ni wakili.
1: Ndiyo.
0: Na mshauri wa mambo ya kisheria. Mambo gani hasa ambayo unashauri? Na kuna mtu anaweza asikuelewe hapo.
1: Sawa. Kama ulivyonitambulisha awali, kama mimi naitwa wakili Flora Shija. Na ni wakili lakini pia ni kama nilivyosema ni mshauri wa mambo ya kisheria. Na tunapozungumzia ushauri wa mambo ya kisheria, sheria ni zipo katika upana
0: kabisa.
1: Lakini kwenye nchi hii kama haujui sheria haimaanishi kwamba hauwezi, yani tunasema kutokujua sheria sio kigezo cha wewe kutokufungwa labda.
0: Yes.
1: Ukisema sijui lakini umeshafanya, ina maana wewe lazima utawajibika.
0: Utawajibika.
1: Kwa hivyo kwenye ushauri wa sheria mara nyingi tunawashauri watu mbalimbali kutegemeana na shida zao, ni kwa namna gani sheria inawalinda.
0: Okay.
1: Lakini mipaka ya sheria zao ikoje ili wasivuke ile mipaka ambayo ipo kisheria.
0: Okay.
1: Kwa maana kwamba watu wengi hawajui sheria, kwa hiyo tunawaelimisha kwa namna hiyo.
0: Sasa kipindi chetu kinaitwa Kona ya Vijana.
1: Ndiyo.
0: Kuna mtu anakuambia mimi sasa hivi na watoto wanne au watatu, siwezi kuwa kijana. Kisheria hii imekaje? Kijana kuanzia miaka mingapi? Ili makusudi hata tunavyoendelea na mada yetu basi mtu ajijue kwamba mimi ni kijana au sio kijana.
1: Sawa. Kwa kijana hakuangalia labda una watoto wangapi. Au wewe ni mtu aina gani. Lakini tunapozungumzia vijana tunazungumzia kwenye namna ya umri wa mtu.
0: Okay.
1: Ndio. Na kuna sheria ambayo inaitwa sheria Baraza la Taifa la Vijana. Ni sheria ya namba 441 ambayo imefanyiwa marejesho mwaka 2023. Inatambua kijana kwamba ni mtu ambaye ana miaka 15 mpaka miaka 35.
0: 15 mpaka 35.
1: Sasa hapo pia ukiangalia kwamba miaka 15 bado ni mtoto, lakini pia anaingia kwenye kundi la kijana.
0: Okay.
1: Kwa hiyo sheria hiyo inamtambua mtu wa miaka 15 mpaka 35 kwamba ndo umri wa kijana. Ndio.
0: Na maisha sasa hivi, sasa tukianza sasa kwenye mada yetu ambayo tumeiandaa siku ya leo, maisha sasa hivi teknolojia ni kila kitu. Tofauti na zamani ilikuwa teknolojia sio sana, kijana humkuti huko. Acha mbali na kijana, hata mtu mzima tu humkuti huko. Lakini kwa maisha sasa hivi, kijana, mtu mzima, mtoto, wote wapo huko.
1: Okay.
0: Mtoto utamnunulia tablet, mtoto atakuwa kwa ataangalia katuni YouTube, TikTok na wapi. Lakini kuna madhara ya mitandao ya kijamii na kisheria imekaaje? Au ni kitu gani ambacho nikikifanya mimi kama mimi kwenye mitandao ya kijamii kinaweza kaniletea madhara kutokana na sheria?
1: Okay, sawa. Kwanza kabisa,
0: tunapozungumzia
1: hii mitandao ya kijamii tukisema WhatsApp, Instagram, TikTok, mpaka na YouTube. Ni mitandao ambayo ipo pale kwa ajili ya kurahisisha mawasiliano baina ya mtu mmoja na mtu mwingine, ukiachilia mbali umbali ambao wapo. Lakini sasa msingi mkubwa wa mitandao ya kijamii kwa nini ipo ni kwa sababu katiba ya nchi hii inatoa inatoa tunasema kwamba imeeleza wazi kwamba watu wana uhuru wa kutoa maoni.
0: Okay.
1: Na katika kutoa maoni hayo mtu anaweza akatumia mitandao ya kijamii pamoja na aina nyingine za simu au kompyuta kutegemea na kile alicho nacho. Lakini sasa huo utoaji wa taarifa au kupokea taarifa, utoaji wa maoni bado una mipaka yake.
0: Okay.
1: Ndio. Na hiyo mipaka ipo kisheria. Kwa mfano, sasa hivi tunajua tuna Instagram, kwa mfano tutolee mfano wa Instagram.
0: Yes.
1: Wewe mtu unaamua tu kuposti kitu chochote ambacho unataka kuposti. Lakini sasa kuna vitu ambavyo ukiviposti vinaweza vikakusababishia matatizo.
0: Okay.
1: Sawa. Kuna taarifa ambazo ukiziposti, kwa mfano umeposti taarifa ambayo inaonyesha kwamba labda uchochezi wavurugu fulani za aina fulani.
0: Mm.
1: Unaandika pale, ah vijana, jamani vijana kesho 10 tukutane twende tukachome kitu fulani moto. Hiyo taarifa umeipost kwenye mtandao wa kijamii.
0: Okay.
1: Kwa maana hiyo, hiyo taarifa ikisha sambaa kwenye mitandao ya kijamii, inamaanisha kabisa kwamba wewe ulikuwa una nia ovu ya kufanya kosa la uchochezi.
0: Ah okay.
1: Ndio. Yes. Kwa hivyo ukitoa mfano wa hayo makosa kama ya uchochezi, lakini kuna makosa mengi sana ambayo yanaweza kusababishwa na mitandao ya kijamii. Kwa mfano labda unatoa taarifa za mtu bila ridhaa yake mwenyewe. Kwa sababu kuna sheria nyingi, na sheria moja hapo katika hizo ni sheria ya kulinda taarifa binafsi za mtu. Hauwezi wewe ukaja kwenye meza, ukuta meza ya mtu ameweka kitambulisho chake, ukakipiga picha kile kitambulisho, labda ni chako, piga kura, lakini kitambulisho ni cha mtu binafsi. Kina taarifa za mtu binafsi mule ndani. Kitambulisho kinaweza kikawa ni cha taifa, lakini kina taarifa binafsi. Kwa mtu anaposti zile taarifa, kuna tarehe yako ya kuzaliwa, kuna majina yako bila wewe. Na kwa nia ovu, kwa sababu saa nyingine mtu anaweza akaposti hicho kitambulisho kwa sababu umekipoteza. Lakini ukiwa na nia ovu kwamba ah jamani, sasa hivi kuna trending, anajifanya mdogo, kumbe anajifanya Gen Z. Kumbe mbibi amezaliwa sijui mwaka 70 kwa sababu umeona kitambulisho chake bila ridhaa yake.
0: Okay.
1: Kwa hivyo makosa hayo yanafanyika na kuna adhabu, kuna faini mpaka adhabu ya kifungo jela inaweza ikawa mwaka mmoja mpaka miaka 20. Kutegemeana na kosa ambalo ulilifanya na sheria ambayo umeivunja. Ndio.
0: Lakini hapo hapo tukisimamia kwenye makosa, kuna hii unakutana na mtu labda amepata na changamoto ya kuugua au amepata mtoto. Mtu ameenda anachukua picha yake, kwa sababu mtu mwingine taarifa zake hazipo privacy. Kwa mfano kama ameumwa anaposti anaumwa.
1: Ndio.
0: Au labda na mwingine hajaposti. Unakuta akachukua picha ya mtu kamweka. Huyu kwa sasa yupo 1, 2, 3 hayuko sawa kiafya, na yeye hahusiani na chochote na hajaambiwa kwamba posti hii imekaje.
1: Sawa. Kama nilivyosema awali kwamba kuna taarifa binafsi ambazo mtu hawezi ukaziposti bila ridhaa ya
0: mhusika
1: mwenyewe. Kwa mfano kumpiga tu picha mtu bila yeye kuridhia tayari ni kosa, si ndivyo? Lakini unaongeza kosa pale ambapo unatoa zile taarifa kumbe ni za uongo. Kwa hiyo hapo unaweza kukuta umefanya kosa moja, lakini ndani ya kosa moja kuna makosa zaidi ya 5.
0: Okay.
1: Kwa sababu unapofanya, kwa mfano umepiga picha mtu labda yupo hospitali au amejifungua mtoto, ukaposti ile picha. Cha kwanza kabisa kwenye ile picha ni kwamba umepiga picha bila ridhaa ya huyo mtu ambaye umempiga picha.
0: Okay.
1: Lakini cha pili, umeposti ile picha kwa maneno ya uongo. Ina maana umesambaza taarifa za uongo. Lakini cha tatu, kuna sheria ambayo inamlinda mtoto. Na inatambua kwamba mtoto ni mtu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18. Sheria hile hairuhusu kabisa, yani watoto, kuna vitu ambavyo unaweza kumpiga mtoto kwa nia nzuri, lakini kitu chochote ambacho unaona kabisa kwamba hichi kwa mtoto hakimletei faida yoyote.
0: Yes.
1: Kwa hiyo ukifanya hicho, ina maana umeikosea ile sheria ya mtoto. Kwa hiyo unakuta umefanya kosa moja tu, wewe unaliona ni dogo, lakini likazaa makosa zaidi ya moja.
0: Okay.
1: Na ukawa umevunja sheria zaidi ya moja. Unaweza ukavunja sheria mpaka 4 mpaka 5. Na ndio maana nikasema kwa namna hiyo, kwa kuvunja sheria moja mpaka 5 labda, inategemea sasa ndio inapelekea kifungo chako kuongezeka.
0: Okay.
1: Unaweza kuwa umefanya kosa moja, umepiga tu picha, umeposti, basi labda utafunga, utatoa faini ya $1,000,000 labda na kifungo cha mwaka mmoja. Lakini umefanya kosa moja na umevunja sheria zaidi ya moja, inamaanisha kwamba na adhabu yako
0: itaongezeka. Sasa hapo hapo mimi na swali.
1: Ndiyo.
0: Endapo mtu atakuwa amefanya hayo makosa ya kuposti video au picha bila ridhaa ya mhusika, makosa adhabu yake ni ipi?
1: Sawa, adhabu ambazo zipo kwenye sheria za mitandao ya kijamii ni adhabu za aina mbili. Ambayo inaweza ikawa adhabu ya fine pamoja na kifungo. Sasa inaweza kuwa kimoja hapo, inaweza ikawa fine au inaweza ikawa kifungo au vyote kwa pamoja.
0: Kwa vyote kwa pamoja unaweza kuvitumikia.
1: Unaweza kuvitumikia kulingana na kosa ambalo umelifanya, kwa sababu makosa ni mengi.
0: Okay.
1: Kwa hivyo vile na kwenye kuangalia adhabu ni ukubwa gani wa adhabu ambao unakufaa, tunaangalia pia na nia yako ambayo wewe ulikuwa umeiwaza kichwani. Kwa sababu muda mwingine mtu anaweza akatoa taarifa lakini kwa nia nzuri, lakini bado amevunja sheria. So kama unampiga mtoto picha, labda kweli anaumwa, anahitaji msaada, si ndio? Lakini kuna namna ambavyo umempiga picha, ile maudhui sio mazuri kwa mtoto kwa kumpiga picha hivyo.
0: Umempiga picha amevunjika mkono, umeacha hapa amevunjika, iwe watu wanaona
1: zinatoka na nini. Kwa hiyo ukiwa umefanya kwa nia mbaya, sasa ndio inaweza ikawa fine au kifungo. Lakini kosa likiwa kubwa, na kuna namna ambavyo utakavyojielezea kwa mahakama, ikiona unastahili vyote, basi utapewa vyote vile, kifungo pamoja na na uwe fine.
0: Ah, okay. Ndiyo. Vijana wengi siku hizi wamekuwa wanajikita sana kwenye mitandao ya kijamii. Kuna kijana pale Mbeya, ni kama wiki tatu hivi zimepita, amefanya makosa kwenye mitandao ya kijamii, amefungwa. Japo haikuelezwa kwa upana sana, ile taarifa haikutolewa yote kwa pamoja kwamba alifanya makosa gani. Vijana wengi sasa hizi wamekuwa na kasumba ya kuwa kwenye mitandao ya kijamii. Mtu anatumia mitandao ya kijamii kuweka maisha yake hadharani, maisha ya familia yake hadharani. Mambo ni mengi kwa kifupi. Sheria zipi inabidi azifuate hasa ili makusudi kuweza kuepukana na hizo adhabu ambazo anaweza kazipata endapo amekiuka hizo sheria?
1: Sawa, tuna sheria nyingi ambazo zinaongoza masuala ya mitandao ya kijamii. Lakini kwa kuanza kabisa, sheria kubwa kuliko zote huwa ni katiba. Na ukiwa na, kwa sababu sheria ni lazima watu wazijue, hata kama hawazifahamu. Yes. Lazima wazifahamu. Kwa hiyo ukisoma katiba ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1977 inasema kabisa kwamba mtu unaruhusiwa kutoa maoni. Lakini hayo maoni yako yasiharibu utu wa mtu mwingine au yasilete taharuki katika jamii au umma kwa ujumla. Kwa hiyo katiba inasema hivyo. Kwa hiyo inatoa haki na inatoa mipaka hiyo haki. Kwa hiyo ukiona umefanya jambo alafu limemuathiri mtu mwingine, si ndio, katika kutoa maoni yako, inamaanisha kwamba tayari umeshafanya kosa. Lakini ukitoa katiba, kuna sheria ambayo inaongoza inaitwa sheria ya makosa ya kimtandao. Ndio. Na ni sheria mwaka 2015 ambayo imefanyiwa marejeo mwaka 2023. Sasa katika sheria hiyo inasema kabisa kwamba ukiwa unatumia mitandao ya kijamii ni vitu gani ambavyo haupaswi kuvifanya.
0: Okay.
1: Kitu cha kwanza kabisa, hautakiwi kuchapisha taarifa za uongo. Sawa? Kwa sababu unapotoa taarifa za uongo unamwaminisha mtu mwingine kitu ambacho sio cha kweli. Na mtu mwingine anapopokea hiyo taarifa, huwezi kujua yeye ataitumiaje hiyo taarifa ambayo wewe
0: na ataipokeaje pia.
1: Unaamka tu unasema umeposti TikTok, bwana inchi kumbe imeuzwa. Umeona?
0: Yes.
1: Mtu mwingine kapata pressure, kazimia, yani kuna watu wazima unasikia sasa, yani mimi tangia nimekaa inchi labda miaka 60, sijawahi kuona taarifa kama hizi. Si ndio? Wewe umeamka tu unasema, ah bwana, unaona hichi, na mtu akifikiria kuna kama kweli, lakini kumbe lengo lako wewe ni kufanyaje? Ni kupotosha. Lakini hiyo sheria hiyo ya makosa ya kimtandao ya kijamii inakataza pia kuposti picha za mtoto zenye maudhui ya ngono ndani yake.
0: Okay.
1: Ndio. Hata kwamba mtoto amefanyiwa ukatili, ndio maana ukiona kwenye vyombo vingi vya habari, mtoto anakuwa kama amezibwa hivi, anawekewa vitu fulani ambavyo havimuonyeshi sura kama amepitia ukatili wa aina fulani.
0: Yes, yes.
1: Ni kwa sababu ya kumlinda mtoto. Na sio kwamba watu wanafanya hivyo kwa sababu wanafanya, kwa sababu sheria inawataka wafanye hivyo.
0: Yes.
1: Lakini pia sheria hii pia inakataza mtu kujifanya mtu mwingine. Wewe ni shabiki wa superstar fulani, basi unatengeneza account nyingine kujifanya wewe ndio yeye.
0: Ah, okay. Kwa mfano mimi Teddy, akatokea mtu mwingine akatumia jina langu.
1: Yes.
0: Na akawa anatumia video zangu ku okay.
1: Na hiyo inakataza kwa sababu mtu akitumia kujifanya mtu mwingine inamaanisha kwamba anatumia tuseme taaluma ya yule mtu mwingine kujipatia labda hata fedha kinyume na
0: sheria,
1: kwa sababu unakuta watu wanakuamini wewe. Wao wanasema, ah jamani, kuna hivi na hivi na hivi, inahitajika hela kiasi fulani, kwa sababu watu wanajua tunamfahamu Teddy.
0: Si ni Teddy?
1: Kwa hiyo tufanye inavyotakiwa kufanyika kama yeye alivyoagiza. Kumbe ni mtu mwingine amejifanya wewe. Kwa hiyo sheria inakataza hivyo. Lakini sheria pia inakataza kama nilivyosema awali, kutumia taarifa ambazo sio za kwako.
0: Okay.
1: Ndivyo?
0: Yes.
1: Yes, taarifa sio za kwako, labda taarifa unakuta labda ni za mtu mwingine, si ndivyo? Lakini zile taarifa wewe unazitumia kama vile mtu wake wa karibu. Yaani unasema, ah Teddy mimi namfahamu bwana, ni mtu moja mbili tatu. Na ukiangalia labda kwenye akaunti yake ile huaga na post, labda mnakuwa mna vipindi, mnashirikiana. Lakini sasa yeye anaenda mbali. Sawa?
0: Kwa kutumia taarifa zangu
1: vibaya. Kutumia taarifa zako vibaya. Lakini ukitoa hiyo sheria niliyoitaja, lakini kuna sheria ya makosa ya kimtandao. Inaitwa sasa kwa Kiswahili inakuwa ngumu kidogo. Lakini hiyo sheria inakataza kuhack computer labda, ili vifaa vya umeme. mtu anaweza akatumia hichi kifaa cha umeme kama kompyuta kwa sababu siku hizi tunahifadhi taarifa nyingi sana kwenye kompyuta zetu.
0: Yes.
1: Kwa hivyo sheria hii inakataza mtu kuingia kwenye kompyuta mtu mwingine.
0: Yes.
1: Na kufuta taarifa bila idhini yake. Sawa. Mm. Lakini pia inakataza watu kuhack taarifa za mtu kinyume na sheria.
0: Mm.
1: Sana sana kwenye hivi vifaa vya umeme tuseme.
0: Yes.
1: Ikiwemo pamoja na kompyuta. Lakini kuna sheria ambayo inalinda taarifa binafsi. Sawa.
0: Yeah, okay.
1: Sheria hii ni ya mwaka 2022 lakini imefanywa marejeo hivi karibuni. Sasa sheria hiyo inasema kabisa kwamba hauruhusiwi kutumia taarifa binafsi kama nilivyosema awali zile taarifa za NIDA labda, si ndivyo? Lakini inaenda mbali inasema kwamba unapokusanya taarifa, kuna muda mwingine mtu anaruhusiwa kukusanya taarifa. Lakini taarifa zile unatakiwa uzitumie kwa lengo lile ambalo ulikusanyia taarifa.
0: Unakuja kwangu unasema Teddy, kwa mfano ile ule msimu wa sensa.
1: Ndiyo.
0: Mtu anakuja pale sensa, taja taarifa zako, una hiki, una kile, una kile. Afu baada ya hapo hazipeleki taarifa kwenye sensa.
1: Ndiyo.
0: Hiyo ni kinyume na sheria.
1: Ni kinyume na sheria.
0: Okay.
1: Na sheria hiyo inazungumzia kwamba lengo la kufanya sensa ni nini? Lengo la kukusanya sensa ni kujua idadi ya watu na makazi yao. Lakini wewe umekusanya sensa unatumia zile bwana nilienda nyumba namba 10 wale wote kumbe ni waathirika wa UKIMWI. Si ndivyo?
0: Yes.
1: Kwa hiyo zile taarifa ulizozikusanya umezitumia kinyume na sababu iliyokufanya wewe kukusanya zile taarifa.
0: Zile taarifa.
1: Kwa hiyo sheria inatambua hivyo na inakataza hivyo kwamba utakapokusanya taarifa basi itumie kwa lengo hilo hilo ambalo wewe
0: umelitaka.
1: Na sheria nyingine kama sheria ya adhabu za makosa jinai ambayo yenyewe inakataza kushirikiana katika kufanya jambo fulani. Mnaweza mkaunda kikundi chenu cha WhatsApp. Bwana kwamba sisi tunataka tulipue sehemu fulani. Sawa. Kwa hiyo ile tayari ni uhalifu wa kimtandao kwa sababu mbinu ambayo mnatumia katika kukusanyana ni WhatsApp.
0: Si ndio? Okay.
1: Kwa hiyo kuna sheria kama hizo ambazo zinakataza hivyo vitu ambavyo nilivitaja na sheria nyinginezo ambazo ni nyingi sana.
0: Sasa Flora, wakili Flora shikiria hapo. Na wewe msikilizaji unao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Endelea kushiriki nasi kwa sababu kuna mengi ambayo utaendelea kujifunza.
2: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181522 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote nakaribishwa. Yesu
3: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyosha haswa
4: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
3: Ni wapi huko?
4: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
3: We,
4: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
5: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka, kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty Academy.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolt mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolt. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Oya, zanate! Suka, beba hao wapenda nao.
7: Utatuacha kijiweni.
6: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
7: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
6: Tayari. Hongera bana.
8: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
7: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
6: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
8: Kwa nini?
6: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
7: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
8: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
6: Mpeleke kliniki mapema.
8: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
9: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
12: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
13: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu uanze kunisimanga.
12: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store. Situngeshakula ubwabu hapa.
14: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote, mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Naam, tumerejea tena hapa tukiwa na wakili Flora Shija. Endelea kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Tuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo kama una swali, una chochote, umeelewa anachokizungumzia wakili Flora Shija. Utakuwa pamoja na sisi. Lakini wakati huu ni kupea habari njema ni kwamba Vodacom Tanzania wanakuambia huu ni mtandao wa viwango, lakini pia sio tu mtandao wa viwango, ni mtandao ambao unakupa kile ambacho wewe unastahili kuweza kukipata. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo yetu. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Na sisi tunakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapo, kwa sababu hapo baadaye kidogo tutakwenda kupitia hayo maswali. Kuna watu wanauliza maswali huko Flora. Watu wanakuuliza maswali.
1: Tutajibu yote.
0: Watu wanataka mawasiliano ya wakili.
1: Tutawapatia.
0: Baadaye mwishoni basi atakwenda kutaja mawasiliano yake. Sasa tuendelee hapa wakili Flora.
1: Ndio.
0: Zipi faida za mitandao ya kijamii, au kuna fursa gani ambazo kijana anaweza kazipata huko kwenye mitandao ya kijamii?
1: Sasa, kama tulivyozungumzia awali kuhusu madhara ya mitandao ya kijamii, lakini kuna faida nyingi niseme za mitandao ya kijamii kuliko madhara yake. Na faida ya kwanza kabisa ambayo ni kama nilivyoitaja ipo kwenye katiba ni kwamba watu wanapata uhuru wa kutoa maoni yao. Maoni sasa hivi yamekuwa yakifikika kwa ukubwa ni kwa sababu mitandao ya jamii ipo na watu wanaitumia vizuri.
0: Kabisa.
1: Kwa hivyo watu wakiwa na maoni mazuri, basi inamaanisha kwamba yanafika kwa wakati. Lakini pia watu wanapata taarifa nyingi sana kuhusiana na sheria pamoja na haki zao. Sasa hivi kuna watu wengi sana kwenye hizi mitandao ya kijamii wanatoa elimu za kisheria.
0: Yes.
1: Na kuwaelimisha watu. Kwa hiyo ule upatikanaji wa taarifa hizo na taarifa nyingine za kisheria kama sisi tunavyofanya hapa unasaidia katika kupunguza labda shida ambazo zinaweza zikatokea. Sindio? Kwa sababu watu wanakuwa tayari wana taarifa hizo. Lakini pia squeeze mitandao ya kijamii ni biashara.
0: Kabisa.
1: Watu wengi wanafanya biashara kupitia mitandao ya kijamii, lakini pia wanatengeneza maudhui ambayo yanawapatia pesa nyingi. Kwa hivyo mitandao ya kijamii pia kwa upande wa biashara pia ni inatumika vizuri. Lakini pia ni rahisi sana inatengeneza ukaribu kati ya wananchi na viongozi wao.
0: Okay.
1: Sio mara moja mara mbili umewahi kusikia rais wa nchi au kiongozi mwingine yote anasema kuna kijana nilimuona alikuwa na shida fulani, tumsaidie, si ndivyo? Au labda mtu amepata fursa ya kuonana na mama labda rais wa nchi, ni kwa sababu alitumia huo mtandao wa kijamii kueleza kitu ambacho anatamani, na kwa bahati nzuri rais akakiona, basi anamwalika kwake. Kwa hiyo pia ni sehemu nzuri ya kupata fursa na kuweka watu walioko mbali karibu. Ndio.
0: Ah, okay. Ukiacha mbali na hivyo, kuna mtu anakuambia mimi binafsi kwenye mitandao ya kijamii nipo tu kama kujifurahisha, lakini anatoa comment kwenye posti ya mtu, comment za matusi au comment ambayo kwa kifupi haina maadili. Sheria huyu mtu ambaye ana comment inamchukuliaje?
1: Sawa. Kama nilivyosema kwamba hii mitandao ya kijamii inatoa uhuru wa wewe kuandika unachotaka kukiandika, kwa sababu unaruhusiwa kutoa maoni yako. Lakini hayo maoni yako unayoyatoa yakisha mdhalilisha mtu au yakimuumiza mtu kwa namna moja au nyingine, tayari ile haki yako ya kutoa maoni wewe umeshaitumia vibaya. Kwa hivyo ni waasi watu na vijana kwa ujumla sasa. Kwamba hii mitandao ya kijamii ukiitumia vizuri inaweza kukuletea faida kubwa sana. Na lakini ukiitumia vibaya pia itakuletea hasara. Kwa hivyo tuwe tunaangalia ni kwa namna gani ambavyo tunatumia akaunti zetu tunazozimiliki.
0: Okay.
1: Either una account ya Instagram, TikTok, angalia jinsi ambavyo inaweza ikakuletea faida. Siku hizi unaweza ukaigiza, ukatuma maigizo yako, ukaimba, bado inakuletea pesa. Kwa hiyo tukiitumia kwa namna nzuri itatuletea maendeleo, lakini tukiitumia kwa namna mbaya pia itatuletea majibu hasi, tunasema ndio.
0: Okay, sasa endelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kuuliza swali kupitia 0766744292, 0766744292. Tunakunywa maji halafu tunarejea na maswali.
2: haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na haipatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

Shu akasema kwa nini utie aibu? Sasa bas, ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations. Tunayo mapazia

0: Tina Turner Decorations. 88.9 Nuru FM. FM.
1: Hii ni kona ya vijana.
2: Hii ni kona ya vijana.
3: Chaguo bora ni kuendelea kuitegea sikio Nuru FM Radio. Wakati huu kipindi cha kona ya vijana, tumekuletea mada ambayo inasema yapi madhara ya kutumia vibaya mitandao ya kijamii hususan kwenye masuala ya kisheria. Sheria itakufanya nini endapo utakuwa umetumia vibaya huo mtandao wa kijamii? Sasa wakili Flora Shija tulikuwa tupo naye hapa, anaendelea kutupatia elimu. Hasa amezungumza kwamba makosa ambayo utafanya kwenye mitandao ya kijamii, moja kati ya kitu ambacho nimekinotice ni kwamba endapo utatumia jina la mtu mwingine kujifanya wewe ni yule, kwa mfano Teddy, ukatumia ukaunda akaunti yako nyingine ukajiita Teddy na unatumia video za Teddy, picha za Teddy, hilo ni kosa kisheria, hauruhusiwi kufanya hivyo hata kidogo. Sheria endapo ita miliki au mhusika wa jina lake taarifa zake akigundua hilo, akienda kukupeleka kwa wakili, ndugu yangu, nyuma anondo au lapa na faini, uamue wewe. Karibu sana Flora Shija, tuendelee na maswali ambayo yameulizwa hapa kupitia 0766744292. Ukituma ujumbe, tuma ujumbe mmoja. Kuna mtu ametuma jumbe nyingi sana, mpaka nashindwa nianze ipi niendelee na ipi. Ngoja tuangalie jumbe zingine hapa ambazo zinaelezea mada yetu. Anasema, nashauri matumizi ya mitandao yawe ya kistaarabu na yafuate kanuni na sheria, by Bryson Gerard Mgongolo from Magunga. Nashukuru sana. Anasema Lame Kinkushi, baba Alvin kutoka kutoka Mafinga. Mfano mtu kamposti ndugu yake labda kapata ajali mbaya sana au amepoteza maisha, au kamposti wakati anakata roho na ni ndugu yake wa karibu. Je, sheria inamwajibishaje vipi huyu mtu? Yes.
4: Okay, sawa. Kwa hilo swali ni kwamba unapoposti taarifa lazima uwe na lengo zuri la kuposti hiyo taarifa.
3: Okay.
4: Sasa unapoposti labda mtu amepata ajali, tunaangalia lengo lako la kuposti hiyo taarifa nini. Hata kama ni ndugu yako wa karibu, haimaanishi kwamba wewe una haki juu yake. Hizi haki za binadamu ni kwamba kila mtu ana haki yake na wewe hauna haki juu ya mtu mwingine. Kwa hivyo hatupendi, mara nyingi sheria inakataza kuposti picha ambazo zitaleta taharuki kwenye jamii. Si ndivyo?
3: Yes.
4: Picha ambazo hata mtu akiziona anaogopa, na ndio maana kuna matukio yakitokea mbalimbali kwenye hii dunia, kama ni matukio ambayo ya kutisha, labda watu wamepata ajali wamekufa, huwa wanatoa taarifa kabisa kwamba video hii inahusisha matukio ambayo yanaweza akakushtua. Kwa hiyo kama unaweza kuendelea, basi uendelee kuangalia. Lakini ukitoa tu sheria, kuna kitu tunaita, tuseme tunaita ubinadamu.
3: Yes, yes.
4: Ukitoa sheria kuna ubinadamu. Kwa hivyo kuna namna nyingine ya vitu ambavyo kama havina ulazima sana, usivifanye, kwa sababu kama haina matokeo ambayo unayataka. Kwa mfano, unaweza kumposti mtu amepata ajali kwa sababu unatafuta ndugu zake.
3: Yes.
4: Au unatoa taarifa kwa ndugu zake. Lakini kama mtu anakata kauli, anakata roho, alafu unachukua video yako na mposti, unataka nini kwenye hiyo video? Inamaanisha kwamba tayari hauna nia nzuri. Mtu anaweza kama amefaiki, lakini nia yako, yani ya kuposti hicho kitu, inakuwa haipo. Kama hauna nia nzuri na kwa sababu tu ya mambo ya kibinadamu,
3: inapaswa kutokufanya. Kwa hali ya kawaida, na hata kama una nia nzuri, sina imani kama unaweza kurekodi video mtu anakata kauli
4: afu kwa una nia nzuri.
3: Ukawa na nia nzuri, haiwezi kuwa sawa. Anasema, asante kwa kunielimisha mpaka hapa, kuna kitu nimejifunza. By Sayuni Kieli Kilieni Ilogombe. Nashukuru sana Sayuni. Anasema, vipi ukijihifadhia taarifa zako kwenye simu, ikatokea rafiki ameazima simu akafuta? Inakuwaje hapo? By Victor Kifya Kinyafadu Ikuvala.
4: Sasa unapochukua kifaa cha mtu mwingine ukakitumia wewe kwa matumizi yako, kile kifaa hakimaanishi kwamba ni cha kwako.
3: Yes.
4: Ni cha huyo mtu ambaye alikuazima hiyo simu.
3: Mm.
4: Kwa hivyo mtu akichukua simu yako akafuta taarifa zako bila ridhaa yako, tayari hilo ni kosa kisheria.
3: Kabisa.
4: Kwa sababu zile taarifa, yani kile simu ni tuseme ni chombo binafsi. Si ndio? Ndio maana mtu anaita simu ya mkononi, na ndio maana tunasajili line kwa majina yetu. Kwa hiyo taarifa ambazo zipo kwenye simu yako ni taarifa zako binafsi. Na mtu akizichukua akazitumia kinyume na vile ambavyo wewe ulikuwa unataka kuzitumia, tayari amekuwa

0: ameshatenda kosa na anaweza kalipa fine au katumikia kifungo.
1: Anasema Polito Chalamila kutoka Ugute Isalavano, kwa kweli hiyo shule ni nzuri sana. Nakubali sana hapa Mjengoni, tunakubali pia. Anasema ni adhabu ipi anayepata mtu anayetumia vibaya mitandao ya kijamii? Naitwa Esa Uchaula kutoka Ikwega, Kisembo.
0: Sawa. Nani msikilizaji kutoka Ikwega? Inategemeana na kitu ambacho mtu atakifanya kwenye mtandao wa kijamii, kwa sababu tunavyosema makosa kimtandao ya kijamii yapo mengi, si ndio? Na kwa upana wake. Kwa hiyo inategemea tu na ukubwa, inategemea na ukubwa wa kosa ambalo mtu amelifanya. Na ndio maana nikasema inaweza ikawa kifungo cha mwaka mmoja mpaka miaka 20 kutegemeana na kosa ambalo amelifanya. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaweza akachukua tu picha ya mtu ukamposti. Si ndio? Hiyo ni kosa. Lakini kosa lako hilo haliwezi kuwa sawa na kosa la mtu ambaye wameingia WhatsApp kwa ajili ya kusema bwana tuunde kikundi chetu tunataka tulipue sehemu fulani. Unaona, tayari uyano wa makosa haupo sawa.
1: Haupo sawa.
0: Kwa hiyo hata adhabu zake pia zinatofautiana kulingana na ukubwa wa kosa mtu ambaye amelifanya kwenye hii mitandao ya kijamii.
1: Anasema nishakaa nyuma ya nondo kisa matumizi mabaya ya mtandao. That's why nipo makini sana na hii mitandao. Call me fighter. Okay, fighter wani. Okay, sawa, tunashukuru sana.
0: Pole sana na hongera kwake.
1: Kabisa. Naitwa Mama Shiruna. Hivi hamna uwezekano wa serikali kufunga mitandao ya watoto chini ya miaka 18 mpaka 25? Maana ndo wasumbufu balaa.
0: Sawa. Ni kwamba mtoto ni mtu ambaye yuko chini ya umri wa miaka 18.
1: Yes.
0: Na tunategemea kwamba katika kumlea mtoto, jukumu kubwa la kumlea mtoto na kumruhusu mtoto kutumia vitu fulani lipo kwa mzazi. Si ndivyo? Kwa sababu serikali haiwezi kuingilia kati moja kwa moja, kwa sababu ni jukumu lipo kwa wazazi. Na wazazi ndio wanaoamua kwamba mtoto wangu atumie hichi au asitumie hichi. Kwa sababu mtoto kwa mfano usipomnunulia tablet, yeye hawezi atapata wapi access ya kupata hiyo mitandao ya kijamii. Lakini wazazi jinsi tunavyowalea watoto, kuwasogeza karibu na mitandao ya kijamii, ndivyo hivyo na wenyewe wanakuwa. Na kwa bahati mbaya sana siku hizi imekuwa ni mazoea. Mzazi kwa sababu anaona mtoto anamsumbua, naamua yeye apike, ampe TikTok mtoto apoteze muda kwenye ile TikTok. Lakini vile vitu ambavyo yeye anajifunza kwenye ile mitandao ya kijamii ni vitu ambavyo pengine yule mzazi hataki, lakini kwa sababu amemruhusu mtoto kufanya hivyo, inatokea hivyo. Lakini kuna baadhi ya mitandao kama ya kijamii kama YouTube, kuna huaga wanaweka vipindi vya watoto, wanajitahidi kuweka channel za watoto ambavyo unaonyesha labda katuni za watoto peke yake. Lakini kwa yote hatushauri sana mtoto kuwa anatumia sana mitandao mitandao ya kijamii, kwa sababu kuna mambo mengi sana na sheria ya mtoto haiencourage hicho kitu. Kwa hivyo niwaombe tu wazazi wawe makini katika kuangalia watoto ni jinsi gani ambavyo unaweza ukawawekea mipaka katika matumizi ya mitandao ya kijamii.
1: Kabisa. Jukumu la kwanza mtoto ni wewe mwenyewe mzazi. Mitandao ya kijamii ipo, itaendelea kuwepo, wewe mzazi ndio wa kumchunga mtoto wako. Anasema tupo pamoja hapo Mjengoni. Hivi mtu akikupiga picha bila ridhaa pia akiposti, huyo mtu nifanyaje? BM7 Salila Image Iliasa.
0: Sawa, ni kwamba mtu akikupiga picha alafu akaiposti bila ridhaa yako, tayari ni kosa. Na tunapozungumzia kosa ya hilo ni kama makosa mengine. Kwa hiyo inabidi mtu anaanzia kituo cha polisi kwenda kuripoti.
1: Okay.
0: Kwamba kuna mtu amenipiga picha bila ridhaa yangu na ameposti, na huo ushahidi ambao kama ameposti inabidi utunze.
1: Yes.
0: Kwa hiyo ukianzia pale kwa polisi, ni mambo mengine yataendelea, lakini hatua ya kwanza kabisa inabidi ukashtaki kwamba tukio hilo limetokea.
1: Okay. Kuna mtu ameuliza swali maya nyingi sana, naomba umjibu kwa kifupi kwa sababu ipo nje ya mada na hili ndio nitakuwa swali letu la mwisho.
0: Ndiyo.
1: Wakili, nisaidie kuhusu adhabu shuleni. Mwanafunzi wananyanyasika na walimu, wanasema wanapiga fimbo kuanzia 30 hadi 50 na kuendelea ili kupunguza wanafunzi shuleni. Ili mnalionaje? Ili kupunguza wanafunzi shuleni. Okay? Yes, kwenye issue ya adhabu ya viboko shuleni. Ipo nje ya mada lakini ndio swali la mwisho kabisa, jibu kwa kifupi.
0: Sawa, kuna sheria ya makosa, yani kuna sheria ambayo inatoa adhabu kwa makosa ya jinai. Lakini pia hiyo sheria inakataza, sawa, mtu kupewa adhabu kali. Japokuwa ile sheria haijatoa ufafanuzi adhabu gani ni kali, lakini tunasema mahakama zimeshaamua kwenye kesi mbalimbali, kwa sababu hiyo issue ya kwamba watoto wanapigwa, kuna mtoto alipigwa mpaka alifariki. Si ndio? Kwa hiyo unakuta mahakama ilishatoa ufafanuzi kwamba haitakiwi kwa mtu, sio tu wanafunzi peke yake. Hata mtu ambapo anapewa adhabu sehemu ambapo anastahili kupewa adhabu, ile adhabu haitakiwi iwe kali. Asa ukali wa adhabu haujaonyeshwa kwenye sheria ni upi.
1: Okay.
0: Lakini kwa binadamu wa kawaida, kwa mtu ambaye tunasema, kwa sababu tukitoa sheria mara nyingi tunaangalia kwa mtu timamu.
1: Yes.
0: Na kwa kosa mtu alilofanya. Adhabu ya viboko 20 kwa ajili ya kumuonya mtu ni tayari ni adhabu kali
1: sana.
0: Sana.
1: Yes.
0: Kwa hiyo hivyo vitu kama hivyo vinatokea, na vinapotokea inabidi watu wakaripoti kwa, tunaanza na uongozi wa shule pale kabla hujafika polisi, uongee na mwalimu mkuu, huyo mwalimu aitwe, unakuta saa nyingine ni mwalimu pia na yeye ndo ana changamoto. Si ndio?
1: Yes.
0: Kwa hivyo mambo kama hayo huwa kweli yanatokea, na tutatafuta kipindi vizuri chadi tuje kuwaelezea wananchi kuhusu mambo hayo na kitu gani hasa cha kufanya inapotokea jambo hilo ambalo lina elementi za jinai.
1: Okay. Kwa kumalizia, wakili Flora, unalipi la kuwaza wananchi?
0: Na kuwaza wananchi sana sana vijana katika matumizi ya mitandao ya kijamii ni kwamba, kama tulivyosema, faidas ni nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kuliko hasara zake. Ila tuwe tunavyotumia mitandao ya kijamii, tuwe tuna malengo. Kwa nini tunatumia mitandao ya kijamii hiyo? Kwa sababu kama imeshakuwa fursa ya kibiashara, mtu anaweza kutumia kama fursa ya kibiashara. Kwa sababu sisi vijana bado tunahangaika na hata ajira. Lakini sasa mitandao ya kijamii imeleta hiyo fursa ya ajira. Kwa hiyo tuitumie vizuri, lakini pia tuendelee kujifunza kujua mipaka yetu inapokuja matumizi ya mitandao ya kijamii, ili tusivuke ile mipaka ambayo ipo kisheria. Kwa sababu tukivuka sasa itakuwa mambo mengine ya kukaa nyuma ya nondo sasa. Kwa hivyo tutumie vizuri, tuwe tunaposti vitu vya kufurahisha, vitu vya biashara, usiharibu haki ya mtu mwingine. Wewe kama unataka kuposti maisha yako, sawa, lakini hakikisha hata unapoposti basi viwe vinaendana na sheria na mwongozo wa sheria mbalimbali za nchi hii.
1: Sasa msikilizaji, huyo ni wakili Flora Shija, tulikuwa naye hapa toka pale saa 9 mpaka sasa hivi, saa 9 kamili ilivyo timu mpaka sasa hivi. Tumekwenda kumalizana naye, anakuambia tumia mitandao ya kijamii vizuri. Usitumie mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuharibu status ya mtu, kuweza kuletea maudhui ambayo yanashtua, yani yanaogopesha. Usituletee hivyo vitu. Na wewe kijana, zingatia hili. Usiposti vitu ambavyo havina mantiki, ambavyo vipo kinyume na sheria, kwa sababu kukaa nyuma anondo inaweza kukuhusu. Telesia Chalamila Outed ulikuwa na mimi hapa mwanzo mwisho wa kipindi. Nikutakia wakati mwema na weekend njema. Tukutane Jumamosi ijayo.
2: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21 Nicholas Matelefo. We are the best in town.
4: Oya, zanate, suka, beba hawa penda nao.
5: Utatuacha kijiweni.
4: Nipeni nauli, mbona muonekani kama wagonjwa?
5: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
4: Tayari, hongera bana.
6: Ni mjamzito, mbona menda mapema, hata uonekani?
5: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
4: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu, mama anapojihisi ni mjamzito.
6: Kwa nini?
4: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
5: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
6: Kumbe, mke wangu ni mjamzito. Tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
4: Mpeleke kliniki mapema.
6: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
4: Kweli kabisa.
7: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
10: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM. Indomitable warrior,
8: you cannot be defeated. Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
13: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
8: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
14: Adonai, we glorify your name.
15: Gospel vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni mwimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
16: Mwinjilisti is higher than cancer. Is higher than heartbreak. It's higher than any disease.
15: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
17: Sijaji wako mwenyewe mimi mwenzio.
15: Kila Jumamosi ndani ya Nuru FM.
18: Baraka zile tufuata, tumekuwa nuru dunia nzima.
19: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM. Unasikiliza Gospel Vibe. Unasikiliza Gospel Vibe.

Natamba nikiwa nawe Yesu. Naringa nikiwa nawe Yesu. Natamba nikiwa nawe Yesu. Naringa nikiwa nawe Yesu. Katika yote we ukitazama saa yako ya mkononi, kama ni simu yako pia, utagundua sasa hivi ni saa 10:24 tarehe 5 mwezi wa 9 2024 amini 2026. Kwa nini narudi nyuma? Tarehe 5 mwezi wa 9 2026, dakika ni 24 tangu saa 10 kamili jioni leo.

0: Karibu sana kama ndo kwanza unaungana na mimi sasa hivi ndani ya Gospel Vibe ya Nur FM Radio 88.9. Tunapatikana pia Instagram, andika Nur FM Iringa bila kuacha nafasi. Lakini pale TikTok andika Nur Digital TV. Facebook andika Nur FM Radio 88.9. Kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nur FM mkwaju, utatupata vizuri. Karibu sana popote pale lipo, mkazi wa Iringa, mkazi wa Morogoro, mkazi wa Dodoma, Mbeya, Ilula, Mafinga na maeneo yote pia ambako 88.9 pia tunasikika. Anza kuandika ujumbe wako, andika natamba nikiwa nawe Yesu, natamba nikiwa nawe Yesu, naringa nikiwa nawe Yesu. Nataka nikuulize swali, wewe kwa upande wako unalinga ukiwa na nani? Unatamba ukiwa na nani? Wanaita ama wanaitwa Neema Gospel Choir, wimbo unaitwa Natamba. Lakini pia umetoka kusikiliza wimbo wa Obi Alpha, nakwambia niokoe. Nilianza na wanadada wawili ambao ni mapacha, mtu na mdogo wake Dorcas pamoja na Vestin. Wimbo unaitwa Yebo ama Nitawale.
1: Natamba nikiwa nawe, natamba nikiwa nawe.
0: Asante pia mama bii kutoka hapo ulipo, asante kwa ujumbe wako. Natambua uwepo wako ndugu yangu. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda. Sijakusahau ndugu yangu mmoja unaitwa Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Haujawahi kuniacha brother. Suma Classic kutoka Ilula Isele. Unasikia hiyo gita? Hebu sikiliza hiyo gita. Ngoja nirudie tena kidogo. Sikiliza hiyo gita hapo hivi. Sikia hapo. Sikia. Wee! Dun dun dun dun dun. Unaisikia hiyo gita? Hivi unaisikia hiyo gita lakini? Hebu sikia hiyo gita. Wee! Niambie unatamba na Yesu kia pande zipi kupitia 0766744492, 0766744492. Niambie unatamba na Yesu kia wapi. We unasikia gita hiyo lakini?

Suma Classic kutoka Ilula Isele pamoja sana kwenye Gospel Vibe Ubali ama Ubali kiwe hapo studio. Sijaelewa. Sijajua unasema kibali ama inakuwaje. Ile umeandika Ubali. Sijui ni habari. Asante Chief wa Kodos hadi tamati. Asante Aidan Fidege kutoka Ilula Madizini. Habari kaka, hiyo nyimbo ya kwanza kabisa inaitwaje? Na kaimba nani? Kaimba Dorcas pamoja na Vestin, mtu na mdogo wake, mmoja kaolewa mwingine hajaolewa. Wimbo unaitwa Yebo Atawale. Ama ni Tawale. Hata mimi natamba na Yesu shit boy kutoka hapo lipo. Asante shit boy. Naringa nikiwa na Yesu jamani, sijui asingekuwepo Yesu ningekuwa wapi mimi jamani. Nampenda sana Yesu wangu. Asante mama bibi kutoka hapo lipo. Naringa nipo na Yesu maana amenipa uzima tele. Adili Kaimbi kutoka Ilula Mtoro. Natamba nikiwa na Yesu Bailame Kimkushi aka Baba Alvin kutoka Pareto Mafinga. Natamba nikiwa na Yesu Catherine kutoka Mbagala Mafinga. Na wapata vizuri kabisa nikiwa Ilula. Natamba nikiwa na Yesu Mama Gracious kutoka Mama Gracious Imyala nikiwa Mafinga. Natamba nikiwa na Yesu pande za Ilula anaitwa Nadia Fidege kutoka maeneo ya mwanzo mwisho tuko pamoja. Anasema natamba nikiwa na Yesu ba Eric Gowole Mufindi kaka Zoli tulipa mwinga mpaka tamati na sikiliza vyema kabisa. Naitwa Madai Mwakipangula niko Sawala Town kutoka boda ya Wajanja Tunduma online na wapata kabisa. Call me Fighter One, Fighter One. Asante Fighter One kutoka Tunduma boda. Ndugu yangu yuko Tunduma pale. Boda pale Tunduma. Yuko boda Tunduma na nisikiliza kupitia online kupitia radio tadio.co.tz alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju anaitwa Fighter One. Asante pia msalimia dadangu pia yuko hapo Tunduma. Natamba nikiwa na Yesu anaitwa Tina Chumi kutoka Itula Vanu yani raha tupu. Naringa nikiwa na Yesu asante unaitwa nani? Nipo na Yesu maana amenipa uzima tele. Asante Adili Kaimbi pamoja sana Zori Edwin Nyilanga kutoka Makorongoni. Toto Chalamila kutoka hapo ulipo anasema natamba na Yesu kutoka Gute Salavanu. Frank Luimbo natamba na Yesu nikiwa Ifuagi Town. Natamba na Yesu nikiwa Kipangula ama Kipaduka kumradhi. Mungu awabariki sana, nimezipenda nyimbo. Anta Riziki Mdeka kutoka Kipaduka. Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo. Chief wa Kodos ni kuite nani? Azori, Anzori ama Azoli. We niite vyovyote vile tu ili mradi usitoke kwenye kii. Natamba nikiwa na Yesu nikiwa nyumbani. Asante sana Sam kutoka Ilula.

Sema unatamba nikiwa na Yesu kutoka pande zipi, niambie natamba na Yesu nikiwa pande fulani. Tasoma ujumbe wako. Leo ni Jumamosi nyingine tena, Mungu ametupa kibali kuiona siku ya leo. Yes, dakika ni 32 tangu 10 kamili jioni ya leo. Twende.

ametukuka milele, ametukuka. Anasema Azori na Tamba nikiwa na Yesu Jalo siku nzugula kutoka Mafinga hapa. Si Azori, naomba namba yako tuzungumze jambo, usijali umepata moja kwa moja. Ukiona kuna namba inaishia 56 imekuandikia ujumbe hapo, basi ujue ni mimi. Milele ametukuka. Natamba nikiwa na Yesu nikiwa Mufindi, kaka Azori tuko pamoja. Naitwa Madai Mwakipangula kutoka Sawala Mufindi. Natamba na Yesu nikiwa Ilula mtu. Asante Evan Flatches. Ametukuka. Tuko pamoja kaka Azori. Ameandika kaka Azori. Huyu ameandika Azori, sio Azori tena, Azori. Eston Matanila kutoka Mafinga Kikombo. Natamba na Yesu nikiwa kwenye bajaji Mafinga hapa, Lathaeli Luvanda. Asante pia Rafaeli Luvanda. Mimi natamba na Yesu nikiwa nyumbani nikisoma neno la Mungu. Asante Sayuni Kilienyi kutoka Igomole. Tunatamba na Yesu na wadau hapa Ilula, Nyakishit Boy, Bilali Beauty, Beauty pamoja na Besta. Tuko pamoja natamba na Yesu. Da, hiyo nyimbo ya Yebo huwa inaikubali sana. Seven Salila kutoka Image Eliasa. Nipo na weka kazori mpaka tamati. Asante mama Mwana Hamisi kutoka Ila Milole Isimani. Kaka natamba nikiwa na Yesu pande hizi za Salavano Gute. Naitwa Mika pamoja na niko na yeye mwanzo mwisho. Huyo jamaa bezi gita katisha sana, ananifanya nitambe Yesu vizuri. Sifu Bwana. Wama Bwana. Anaitwa Luganga Isaac Msola. Naringa nikiwa na Yesu. Baba Joakim pande za Ihalimba. Tutamba na Yesu tukiwa Ilula Kiheka. Naitwa Mapinduzi Kivamba. Natamba na Yesu pia kwa sababu ni chanzo cha maisha yangu. Hajasema ni nani. Ametukuka. Natamba nikiwa na Yesu nikiwa Maginga. Changarawe pale. Maginga au Majinja? Sawa. Nisome kama Alois Mwanuke. Fadhili natamba na Yesu. Naringa nikiwa na Yesu nikiwa Salavano Steward Sika. Natamba nikiwa na Yesu nikiwa Ilula mtu. Asante Remija Duma. Oh Remija Duma. Remija Duma. Habari ya Jumamosi ndugu yangu. Haijambo familia Remija. Nimekumisi sana rafiki yangu. Nimemiss tena na leo nimemiss sana kununuliwa matikiti. Ile siku nilinunulia matikiti nilikula mpaka nikala tena. Nitakuja Ilula Remija. Nimemiss matikiti. Anasema papa aswile balake mtu ya Mafinga Komasa Vazori hapo studio. Yesu ni uzima pia ni dawa ya matatizo yote. Asante sana pia. Natamba nikiwa na Yesu Ila Mbilola Isimani mama Mwana Hamisi. Natamba nikiwa na Yesu Elias Kidumula kutoka Ilula Mtua. Nyimbo nzuri nafarijika sana na napata vizuri. Asante Isaac Kihongoli kutoka Isimani Tarafani. Natamba na Yesu Fadhili kutoka hapo lipo. Natamba nikiwa na Yesu Ila Mbilola Isimani. Asante. Natamba nikiwa na Yesu kutoka Mafinga. Naitwa Upendo Rafael au mama Goodluck. Naomba namba yako, nina jambo kaka, usijali. Kama ni namba pia utapata. Natamba na Yesu pia naitwa Mashaz kutoka Ilula Madizini. Natamba na Yesu nikiwa Kinyanambo B naitwa Kiredio Kinyozi kutoka Mafinga. Ubarikiwe sana kaka Azori. Tunakupenda sana. Naitwa mama Adrian kutoka Kiodombe. Shangilia. Piga kelele. Ametukuka.

Arasema kaka na tamba nikiwa na Yesu pande hizi za Slavano Guti anaitwa Mika pamoja na mpaka mwisho. Huyo jamaa bass guitar amerudia ujumbe wake. Papa Swile Baraka asante kwa ujumbe wako. Natamba na Yesu nikiwa kwenye namba bima finger naitwa Kiredio Kinyozi kutoka Mafinga. Natamba na Yesu ni ya Mama Shaz kutoka Ilwa Madizini asante. Naitwa Badia Kapande kutoka Isiwani asante pia. Martha Lumato nikiwa burudani natamba na Yesu mwanzo mwisho na kubali sana Azori. Ukiwa unatamba na Yesu hapo studio asante tunakupata vizuri kabisa. Asante Waida Kalinga kutoka Ilula Ilala. Tunatamba na familia yote. Kelvin Kitusi na mke wangu pia Luka. Mke wangu na Luka pia. Okay asante kaka Azori umetisha. Ninaendelea kupata gospel kutoka kutoka Kilwa na Ngurukuru bwana wewe. Hongera sana pia. Kutoka Kirwa na Ngurukuru kwa mtandao. Sante Sambo JR. Pamoja sana Azori hapo studio Lufigaga, Lufikage kutoka pande za Ibofwe. Azori pamoja sana. Natamba na Yesu Papa Swile Baleke, Balozi on FM pande za Mafinga. Nyimbo nzuri sana. Anaitwa Pascal Cassian, wimbo unaitwa Nitie Nguvu. Natamba na Yesu nikiwa pande za kijiweni kwangu nikiwa na mama Mage Sikilo. Mashaka na mama Corinne aitwa Patrick Chengula kutoka Ilula mtu asalimie sana watu wawili waambie nawapenda sana. Natamba na Yesu nikiwa Rambu Yuni hajasema ni nani. Kaka Zori Ambweni Mwasongwe Josepha Timgata kutoka Ismani Ngano anasema hivi nafarijika sana na Nuru FM mpaka tamani. Asante Mary Miala kutoka Mafinga. Sauti ya Rio iko juu sana pande hizi za Kiponzelo. Claudi Kuoko kutoka Kiponzelo. Mathalumatu asante kwa ujumbe wako. Tuburudike na Yesu pamoja. Mnavojisifu peke yenu mimi najisikia vibaya. Joseph Chaula hapa kutokea Uhambingeto. Mungu ni mwema. Nani anajisifu peke yake? Kaka Zori yani unanifanya mpaka natoa jasho kwa hizo nyimbo hata kama una huwa siwezi kucheza nacheza natamba na Yesu. Asante pia Mika kutoka Isalvano Gute. Tukurudike na Yesu pamoja. Okay asante kwa ujumbe wako. Eno Kibalama kutoka hapo lipo natamba na Yesu nikiwa Winome hapa nikiwa na mke wangu Happy Kisava natamba nikiwa na Yesu. Asante Eselina Eselina ni Eselina ama Eselina umeandika Eselina.

Kwa pamoja tuendelee kuungana kwa ajili ya kumwombea ndugu yetu Frank Vegula ambaye pia anaumwa na amelazwa katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa. Popote pale ulipo, brother Frank Vegula anakuambia kwa Mungu sana bro, upone na urejee katika hali yako ya kawaida. Kwa hiyo mwanafamilia wa Nuru FM Radio 88.9, ndugu yetu Frank Vegula bwana amepata changamoto kidogo ya kiafya, lakini anaendelea vizuri na Mungu pia aendelee pia kukusaidia hapo ulipo. Nina imani kabisa Frank Vegula utarejea katika majukumu yako ya kila siku. Yes. Na niseme kabisa Mungu ni mwaminifu sana. Yeye ndo anajua afya zetu, yeye ndo anajua pia kila kitu kinachohusu sisi. Kwa hiyo popote pale ulipo ndugu yangu, get well soon Frank Vegula, pia ndugu yangu Swahiba, mfanya kazi mwenzangu pia, lakini pia mwana 88.9, popote pale ulipo, hasa wewe ambaye ni msikilizaji wa Gospel Vibe, basi tuungane katika maombi ya kumwombea ndugu yetu Frank Vegula, mtangazaji wa Champion Hours na michezo, ambaye pia amelazwa katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa

Inga yuko pale wodi namba 10 ya wanaume, wodi namba 10 yuko pale. Kwa hiyo tuendelee kumwombea ndugu yetu aweze kupona, na Mungu ni mwaminifu, anasikia halali wala asinzii, na imani kabisa tarajia. Naomba nikwambie, Mungu si mwanadamu. Natamba na Yesu nikiwa pande za hapa Kipaduka. Asante pia Freddy Sanga kutoka Kipaduka, kaka pamoja sana Mbweni Mwasongwe, Josephat Mgata kutoka Isimani Ngano, sijaelewa unamtaja sana Mbweni Mwasongwe. Natamba na Yesu nikiwa hapa Kipaduka, mrudia ujumbe wake, lakini nasema kwamba Mafeti kutoka Mafinga. Natamba na Yesu nikiwa na ruka ruka hapa, na enjoy sana kwa nyimbo nazosikiliza kwa muda huu hadi nimekata nimejikata mtama. Mafeti na kudondoka, zote hizo ni furaha tu kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Asante. Natamba na Yesu nikiwa Dodoma. Asante Fadhili kwangu atawale Bwana Taliwa Ibrahim kutoka Mafinga, kaka Zori. Tunatamba na Yesu nikiwa Usengeli Ndete. Devian Mhinga kutoka hapo ulipo, angalia vizuri ujumbe wako ulivyoandika, nimecheka sana. Kwangu atawale Yesu. Maneno Nyakunga kutoka Barozo na FM kutoka Isalafano Kibaoni. Natamba nikiwa na Yesu. Asante kaka Zori, asante kwa ujumbe wako wa wimbo. Kaka nakumbuka nilikuwa shule, TV za chogo wakuchungulia madirishani. Alo, kabla wisho, kabla ya nini amesema? Ukimtazama Bwana Yesu, maadui ni wengi kwenye maisha, mi nakwambia, nasema songa, songa mbele, maadui ni wengi, maadui ni wengi. Kuna mtu mmoja anasema wimbo, anasema hiyo nyimbo bwana, nakumbuka nilikuwa shule ya msingi, TV za chogo, TV za kuchungulia madirishani. Alo, kabla nyimbo hiyo haijaisha, alo, wakafunga pazia. Tunamwombea kitasa wetu Frank Vegula awe na afya njema, mduda muuza urembo kutoka Mlandege sokoni. Hata mimi namwombea Frank Vegula, Mungu atie nguvu, Mungu amtie nguvu Frank Vegula aweze kupona na kurejea kwenye majukumu yake ya kawaida. Tuungane wote kwa pamoja, maombi ya kumwombea ndugu yetu Frank Vegula aweze kupona na kurejea katika hali yake ya kawaida. Azorie, unatisha, si kwa mintini hiyo hapo studio. Santa Sayuni Kilienyi kutoka hapo ulipo, nasema songa mbele, nakupa tanikiwa nimesoma kwa shida. Amesema nakupa, sio nakupata, kanika nakupa nikiwa matunguru. Najua uliza kuandike nakupata, najua umenipa message, ndio sawa. Natamba nikiwa na Yesu kutoka Ifuagi Town. Asante Mr. Lwimbo. Kaka Zori, usiombe wimbo sasa hivi, siwezi kuelewa. Kaka Zori tunapata uzuri kabisa. Asante Shiti Boy kutoka Ilula. Hiyo ngoma imeniingia moyoni sana, japo mimi sio mwana dini sana. Mungu endelee kuwatia nguvu hapo studio. Ah, kumbe wewe sio mwana dini. Na unatamba kabisa wewe sio mwana dini sana. Kwa wewe mwana nini sasa? Kwa sababu Yesu anawatafuta waliopotea. Wewe kama umepotea ndio Yesu anakutaka sasa. Unafikiri Yesu anataka ambao tayari wameshakombolewa? Anatafuta wale ambao wamepotea. Kwa hiyo yani wewe unayesema somo na dini sana, yani wewe ndio Yesu anakutaka sasa. Nasema kijana songa mbele, kaka Azori. Na enjoy nikiwa Mafinga, changalawe Mafinga, napiga kazi. Asante pia Uncle JJ. Anasema nakubali sana kaka. Tunatamba na Yesu nikiwa Manjonjo. CCM Low Voltage Wide Kalinga na Mama Mage Sikilo. Msalimie mzee Manjonjo wa CCM, mzee anaongea huyu. Hey. Mimi naongea lakini mzee Manjonjo anaongea. We, asante Musa Babas kutoka Ilwa Nyakilomo. Mwenyezi Mungu amtie nguvu wepesi mpambanaji wangu wa kipindi cha Champion Hours, rudi kwenye hali yako ya kawaida. Isaac Msola kutoka pande za Mafinga Luganga. Bwana Yesu asifiwe, amina. Pamoja sana mpaka tamati ujumbe, tuombeane maana maisha ya sasa ni mafupi sana. Natamba na Yesu nikiwa pande za wapi? Nikiwa pande za hapa hapa, ajasema KP Jimson Dunda. Baba Azori kutoka Kipaduka. Nasema pole yake Frank Vegula, Mungu amfanyie wepesi na uponyaji wa haraka. Asante. Natamba na Yesu nikiwa Mwitikilwa Mufindi. Waambie wakipinga mafanikio yako, waambie Mungu atoki kijijini kwao. Kiufupi, Mungu anatupenda. Huyo ni JJ Workshop akiwa Mwitikilwa Mufindi kule.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

Ndugu zetu kwaya wa injilisi Kijitonyama humu duniani.

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
3: Gospel Vibe. Hapa utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.

Ukitazama muda wako, muda huu ni saa 11:27 tangu 11 kamili jioni leo. Mungu wa mbinguni aonekane katika afya kaka yetu Vegula, apone haraka. Asante Azori kaka Azori kwa kutupigia nyimbo nzuri sana za dini zinatuandaa kwa ajili ya ibada ya kesho. Natamba na Yesu, nabarikiwa sana kwa njia uimbaji Priska Magoyo kutoka Ilula Mtua. Get well soon, get well soon. Rais wetu wa mashabiki Vegula, usiogope, Mungu yupo pamoja nawe. Hata sasa utakuwa poa. Kaka Talimwa Ibrahim kutoka Mafinga. Malaika wa Bwana wakuzunguke kitanda cha Vegula pale hospitali na ugonjwa, apate uponyaji wa Bwana ukashuke juu yake. Asante Jordan Chando kutoka Mtera Staff. Natamba na Mungu. Kutoka Salavano, asante sana pia. Basi neema ujumbe, tumkumbuke Mungu.

Anasema kwamba natamba na Mungu pande za Isimani, pande za Isalavano, kumradhi sio Isimani. Asante sana pia Neema, ujumbe tumpende Mungu. Natamba na Yesu nikiwa Mafinga Kinyanambo B, Bordan Bana Boy kutoka Mafinga. Azori kaka, Mungu mfanyie wepesi akae sawa. Dada Flora Mkemela kutoka Madizini, msikilize Azori. Joseph Timgano kutoka Isimani. Namwambia sana Frank, Mungu ampe wepesi na atatenda. Itakuwa atasimama vema kabisa. Asante sana.

0: hakuwa na kutamtaa. Ghafla akaona sura ya mfano. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka, Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, I say, ipi yo ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Oya, zanate. Suka, beba hao wapenda nao.
4: Utatuacha kijiweni.
3: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
4: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
3: Tayari. Hongera bana.
5: Ni mjamzito? Mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
4: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndio uanze kwenda kliniki.
3: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
5: Kwa nini?
3: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
4: Kabisa. Tena tumefundi kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
5: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
3: Mpeleke kliniki mapema.
5: I say elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
6: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
9: Ama super.
10: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote.

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Kuna mtu mmoja ameniuliza swali, anasema Azory, kwa sisi ambao tuko mbali tunatamani sana kumchangia ndugu yetu Vegula ambaye yuko hospitali. Anauliza ni namba gani ambayo naweza nikamchangia Vegula. Okay, ubarikiwe sana. Nitakutajia namba ambayo pia utapata nafasi ya kuweza kumchangia kama Mungu amekujalia. Unatamani kama ndugu yako apone haraka na arejee kwenye majukumu yake. Nitakutajia namba hapa kwa sababu kwenye peji za Nuru FM Radio tumetoa taarifa rasmi pale.

Sasa ni kwambie kwamba wewe ambaye pia unasikiliza 88.9 popote pale ulipo na unamtakia mema ndugu yetu Vegula pale alipo. Hey. Wana familia mbalimbali kwa maana kuna mashabiki wa Arsenal. Unajua Vegula ni shabiki wa Arsenal eh? Mashabiki wa Arsenal pia wameungana, waandishi wa habari pia wameungana, redio mbalimbali majirani zetu pia wameungana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ndugu yetu anapona na anarejea salama katika majukumu yake ya kila siku. Lakini vile vile staff wa Nuru FM Radio, wadau mbalimbali, marafiki, majirani na wengine wote pia tunamwombea Vegula aweze kupona. Lakini pia kama wewe unaona Mwenyezi Mungu amekujalia chochote kile kwa ajili ya Frank Vegula, kuna namba imewekwa pale na hii namba ni ya kakaake Vegula. Sawa sawa. Kuna namba ya kakaake Vegula na nilipa namba ambayo imesajiliwa kwa jina la kakaake Vegula mwenyewe ambaye yuko hospitali pale. Kwa hiyo namba hii ni 3532 3532 80 tunajifunza kwa mfano 51 alafu 5 narudia tena hiyo namba 353 amsikilize lakini ye 280 515. Narudia tena, hii ni lipa namba ya M-Pesa, lipa namba ya Voda. Unaweza kulipa namba, lipa namba ya Voda hiyo ni 353 353 280 515 353 280 515. Hii namba ukilipa inaleta jina la Johnson Vegula. Huyu ni kakake Vegula ambaye yuko na Vegula hospitalini pale. Kwa hiyo kama Mwenyezi Mungu angekujalia unachote kile chochote kile ambacho uko nacho kama sadaka tu, unaweza kumjulia hali ukaungana nasi pia kwa ajili ya kumcheki Vegula. Asante pia kwako msikilizaji wa 88.9. Asante Dr. Kishai kutoka hapo lipo, kutoka Ilula Ilala, mtu mzima umetune 88 hadi raha. Acha tu, naweza kutumia njia gani ili nimchangie? Nimeshakutajia nambari ya simu hiyo, lipa namba ya M-Pesa kama wewe unadhani Mungu

Mpigie Nabii Amneli kwa namba 0798-61-903-33 au kwa namba 0651-742-231.

0: Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii, bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.
1: Gospel Vibe. Hapa unapata burudani zote za gospel. Promotion za nyimbo na kutangaza huduma yako. Je, wewe ni muimbaji wa nyimbo za injili, mchungaji, mtume, nabii au mwinjilisti?
2: Mwinjilisti. It's higher than cancer. It's higher than heartbreak. It's higher than any disease.
1: Basi huu ni uwanja wako wa kujidai. Karibu sasa uhudumiwe kwa gharama nafuu kabisa. Ni hapa hapa ndani ya redio yako.
3: Sijajiweka mwenyewe mimi mwenzio.
1: Kila Jumamosi ndani ya

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka ya mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Oya, zanate! Suka, beba hawa penda nao.
6: Utatuacha kijiweni.
5: Nipeni nauli. Mbona muonekani kama wagonjwa?
6: Hapana, nilimsindikiza mke wangu kliniki.
5: Tayari. Hongera bana.
7: Ni mjamzito, mbona mmeenda mapema? Hata uonekani.
6: Sio mpaka ujauzito uwe mkubwa ndo uanze kwenda kliniki.
5: Kweli, ni muhimu kwa ipindi tu mama anapojihisi ni mjamzito.
7: Kwa nini?
5: Oya biria, ni kama tunavyoamka mapema kuandaa gari ili tupate faida. Na wao wameenda kliniki mapema ili kujua maendeleo ya ujauzito ili wapate mtoto mwenye afya.
6: Kabisa. Tena tumefundishwa kuhusu umuhimu wa virutubisho, lishe wakati wa ujauzito na kujikinga na magonjwa.
7: Kumbe, mke wangu ni mjamzito, tulikuwa tunasubiri mimba ikue.
5: Mpeleke kliniki mapema.
7: Aisee, elimu ni kokote, hata kwenye daladala.
5: Kweli kabisa.
8: Unapohisi dalili za ujauzito, nenda kliniki na mwenzi wako kupata elimu na huduma za afya ya uzazi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyoosha haswa?
2: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa. G-Luck Beauty.

Gospel Vibe. Hapo utapata burudani, muziki wa injili, mahubiri kutoka kwa wachungaji na mitume na manabii. Bila kusahau promotion kabambe ya nyimbo za injili. Ni kila Jumamosi hapa Nuru FM.

0: Natoa nafasi nyingine tena ya kipekee zaidi kwako ya unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Uniambie tu unatamani kusikiliza wimbo gani Jumamosi ya leo. Yaani nafasi ya pekee ambayo nimebadilisha tu, nimetaka tu wewe useme unatamani kusikiliza wimbo gani Jumamosi ya leo. Sala mwisho kabisa ila gospel vibe ya Nuru FM Radio 88.9. Anasema get well soon bro Fegula, lipa namba ya mtandao mingine. Ipi? Iyo iyo tu inatosha bwana. Mpaka uwe na mitandao mingine bwana, acheni hayo mambo bwana. Iyo iyo inatosha. Kama unapanga kufanya hivyo unafanya, kwani mpaka iwe mitandao mingine? Sasa hivyo amerahisisha kutoka mtandao mwingine, mtandao mwingine, mtandao mwingine. Makato ni madogo sana, yanafanana tu. Usiwe na sababu. Toa ndugu, toa ulicho nacho. Mungu ampe uponyaji kwa Fegura. Pone mama Mage Sikilo kutoka Ilula, sante. Unanipigia simu yako niambie unatamani jioni ya leo usikilize wimbo gani? Kupitia 0735018440 0735018440. Jumamosi ya leo kwa upendeleo kabisa, unatamani usikilize wimbo gani Jumamosi ya leo? 0735018440 ya nambari ya simu ambayo unaweza kunipigia. 0735018440. Ndio Mimina. Asante Prince kutoka Mafinga. Unasema rudia tena Mimina. Narudia tena vipi kando inasikika? We Mimina. Naomba msaada kaka, rudia ile nyimbo ya kwanza siku ya leo. Nyimbo ya kwanza ipi tena ndugu yangu? Inaitwaje? Yebo. Nitawale sasa na hata milele Bwana. Bwana kwenye line ya simu leo.
1: Hello, mtazori.
0: Naam, naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Joy kutoka Tumaini.
0: Joy kutoka Tumaini, habari ya jioni?
1: Salama, si wewe?
0: Salama kabisa, habari ya weekend?
1: Mimi naomba kusikiliza nyimbo ya Boni Mwaitege, bado nampenda.
0: Bado nampenda?
1: Bado nampenda.
0: Unataka kusema nini Joy? Unataka kusema nini Joy?
1: Basi tunaipenda hiyo nyimbo.
0: Bado nampenda. Asante Joy kutoka Tumaini.
1: Uwe na jioni njema.
0: Asante sana pia kutoka Tumaini.

0: kwenye laini ya simu leo. Unajisikiliza sio? Au sio? Umepiga simu unajisikiliza, si ndio? Kwenye laini ya simu leo. Salama kabisa, naongea na nipige simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Yasinta Mjandu au Mama Nolini nikiwa napatikana Kipela.
0: Wewe binadamu upo?
1: Niko kwa watoto.
0: Be Yasinta.
1: Ndonge le mama henge.
0: Upo?
1: Ndio kweli.
0: Karibu sana. Wimbo gani Yasinta Mgando?
1: Ma nipandishe viwango.
0: Ayubu Dalu.
1: Ame.
0: Ule wa Ayubu Dalu nipandishe viwango.
1: Ndiyo, Ayubu Dalu nipandishe viwango.
0: We Yasinta we.
1: Abe.
0: Nikutakie jioni njema ndugu yangu, mwana mpotevu wewe.
1: Aya, asante.
0: Asante sana.

0: Napokea simu 10 tu. Simu 10 tu inatosha. Kwenye line ya simu leo.
1: Salama kaka ni studio.
0: Salama kabisa, naongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Yaani ni sauti ya Lemkiongo kutoka Lupembe la Senga. Mzee nite mzee wa kustepa.
0: Vipi ndugu yangu kutoka Lupembe la Senga? Uchoyo tu, karibu sana.
1: Na wale wakaribisha jia ule nyana.
0: Eh, hapo sawa, karibu sana, wimbo gani?
1: Eh, mwane.
0: Hey.
1: Na wale kujio nyimbo mwane, hivi mke wangu huwa naipenda. Inaitwa, yanakoma ile.
0: Inaitwa nini? Huwa napenda mke wako?
1: Bibaya, munu, yada atawa sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana.
0: Unaitwa nini?
1: Na.
0: Asante sana ndugu yangu. Asante sana pia ndugu yangu, anapenda wimbo wa Makoma. Unaitwa na Pesi. Asante sana pia.

0: yamemimina kwenye laini ya simu. Hello, hello.
1: Habari ya jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na mzee Gerard Furuge kutoka pande za Matungulu.
0: Ah, mzee Gerard Furuge, habari ya weekend?
1: Safi kabisa.
0: Kwani wewe mzee Gerard uko wapi sasa hivi? Uko nyumbani, upo kijiweni ama uko wapi?
1: Niko sehemu moja ya biashara ninakohangaika galo, maisha magumu.
0: Ah, sasa utafanyaje mzee wangu? Karibu sana, wimbo gani?
1: Ah, mimi nataka uendelee huo. Mimina ewa.
0: Ewa! Rudia tena.
1: Kama kawaida.
0: Rudia tena kuimba hapo.
1: Mimina.
0: We.
1: Mimina.
0: We.
1: Ewa.
0: Asante sana. Tuka

0: na kusikiliza ndugu yangu, habari ya weekend? Salama kabisa. Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Kutoka Dodoma.
0: Yeah?
1: Kutoka Dodoma.
0: Kutoka Dodoma, unaitwa nani?
1: Kisawe.
0: Ah, nakusikia kwa shida sana. Wimbo gani?
1: Kwa hapo mzee unaofikia hapo.
0: Naam?
1: Mimi simu.
0: Ah, ndugu yangu atanisamehe. Kwenye nani simu?
1: No.
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Jeremia Mbuki kutoka Wasa.
0: Kutoka Wasa, karibu sana. Wimbo gani?
1: Taka wimbo wa Jenifa Mgendi, nyuma ya mlima.
0: Eh?
1: Wimbo wa Jenifa Mgendi, nyuma ya mlima.
0: Nyuma ya mlima?
1: Ndio, ndio.
0: Kwa nini nyuma ya mlima bwana?
1: Ah, utanikumbusha mbali sana
0: huyu. Asante sana pia ndugu yangu kutoka maeneo hapo ulipo.
1: Haya, asante.
0: Asante. Na uzungumza nani? Hello? Hello? Hello?
2: Neema zako. Neema tele mimi na.
0: Kwenye line ya simu, hello? Kwenye line ya simu? Kapokea line?
3: Hello?
0: Naongea na nani, usijisikilize kwenye radio yako. Naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Unaongea na Nadia kutoka Mafinga Lumwago.
0: Nadia kutoka Mafinga Lumwago, Kamwene.
3: Kamwene mnoge.
0: Mm, karibu sana. Wimbo gani?
3: Naomba wimbo wa Mbwene Mwasongwe, Tai.
0: Tai.
3: Eh.
0: Unaitwa Tangulia Mbele. Asante sana pia kutoka hapo ulipo.
3: Ah, asante.
0: Asante sana.

0: Bure. Kwenye line ya simu leo naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Hello?
0: Naongea na nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na mtupia simu kutoka Kulwawa.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Nipigie nyimbo ya Boni Majeje, njoo ufanyiwe maombi.
0: Asante sana, njoo ufanyiwe maombi. Kwenye line ya simu leo?
2: Mimi hapa wipa ukali kutoka njia panda Tosa, Jalili Simba.
0: Wipa ukali aka Jalili Simba kutoka njia panda Tosa. Kwema lakini?
2: Niko fit for all mister.
0: Wimbo gani bosi?
2: Ile ngoma ya Malebo. Na huzuni moyoni mimi simbi nalia.
0: Ha.
2: Na kulilia azali unakata kuokoka.
0: Nilivyo imba vya tosha si nini Malebo. Sante sana pia wipa ukali aka Jalili Simba kutoka njia panda Tosa.
2: Aya, nisikie hiyo.
0: Sante sana baba.

0: Kwenye line ya simu lao.
1: Hello.
0: Naongea nani, piga simu kutoka wapi?
1: Naongea na mzee Bayoyo kutoka Findi huko Mtili.
0: Habari ya Mtili ndugu yangu?
1: Ah, Mtili kumetulia sana, nashukuru Mungu.
0: Wimbo gani?
1: Ah, mimi wimbo wa Kisofa Mwangira.
0: Unaitwaje?
1: Yesu yuko hapa.
0: Yesu yuko hapa.
1: Yesu yuko hapa.
0: Rudia tena, mwimba kidogo.
1: Yesu yuko hapa. Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa. Kazi jema studio.
0: Sande baba, sande. Sande baba.

0: kwenye line ya simu leo.
1: Alo, habari za jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naongea na Nuru Ngimbusi pande za Iringa Isimani Ngano.
0: Nuru Ngimbusi kutoka Isimani Ngano, karibu sana. Unatamani kusikiliza wimbo gani leo?
1: Natamani kusikiliza wimbo lolote mwanzo wa nyamazi. Sio bwana.
0: Kwani kuna nini kimetokea mpaka unatamani wanyamazishwe?
1: Mungu awanyamazishe wale wote wanene na maneno mabaya.
0: Asante sana pia dada Ngimbusi kutoka hapo ulipo Isimani Ngano, eh?
1: Asante kwako kaka.
0: Asante sana, asante sana.

0: Nakusikiliza, hello.
1: Mikono juu.
0: Naam, mikono juu, unaongea na nani?
1: Bwana, hii ni sauti ya Dismas Kikula, anapatikana Mtili bwana, sehemu moja kunaitwa Mbalwe kwenye matofali huku.
0: Eh bwana, yeye kutoka Mtili mufindi kabisa huko ndani ndani. Niambie habari ya weekend.
1: Bwana, weekend bwana imeenda vizuri sana sana, hadi nimepanda juu ya bati hapa.
0: Wimbo gani kaka?
1: Bwana kiongozi, ukinipigia kishindo cha Wakoma, hiyo itakaa vizuri zaidi. Kishindo cha Wakoma hiyo nitaikubali, nitaikubali.
0: Kwani kimetokea nini mpaka kishindo cha Wakoma ndugu yangu?
1: Najua weekend mambo ni mengi.
0: Ah, asante sana pia kutoka Mtini ndugu yangu, nikutakie Jumamosi iliyo njema eh.
1: Tupo pamoja, ngoja nishuke taratibu kwenye basi hapa.
0: Taratibu usije ukadondoka.

0: kwenye line ya simu. Hello.
1: Ah, habari za jioni.
0: Salama kabisa, naongea na nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Unaongea na Sesi ni kwa njia panda ya Tosa.
0: Kutoka njia panda ya Tosa, unaitwa nani Sesi?
1: Ndio.
0: Karibu sana Sesi, unatamani kusikiza wimbo gani?
1: Nataka nisikilize wimbo ameimba Sauti Bora, unaitwa Imani Yangu ni Yesu.
0: Ameimba nani?
1: Sauti Bora Melodian. Je,
0: wajua? Unaitwa?
1: Imani Yangu ni Yesu.
0: Imani Yangu ni Yesu.
1: Ndio.
0: Haya, asante sana, pia nikutakie siku njema. Wasalimie sana hapo njia panda Tosa.
1: Ah, asante, na kazi njema.
0: Asante sana.

Dakika ni 54 tangu saa 12 kamili jioni leo. Asante sana kwako msikilizaji wa 88.9 ambaye ulikuwa nami kuanzia saa 10 kamili jioni mpaka muda huu ni saa 1 kasoro dakika 6. Barikiwe sana ulisikiliza Gospel Vibe. Nikushukuru sana, barikiwe sana wewe ambaye pia unajiandaa na ibada ya siku ya kesho. Hongera sana kwako msabato ambaye siku ya leo umetimiza siku yako ya sabato kwa kwenda ibadani. Asante kwa kulipiga simu, asante kwa uliandika ujumbe mfupi wa maandishi. Nikuombe radhi wewe uliandika ujumbe mfupi wa maandishi na sijaweza kupiga wimbo wako. Lakini kwa zile simu zote ambazo zimepigwa, hakuna hata mmoja ambaye sijapiga wimbo wake. Imani yangu ni kwamba Mungu ni mwaminifu.

Ifu sana tuendelee kumwombea sana sana sana ndugu yetu rafiki yetu Swaiba Frank Vegula aweze kurejea katika majukumu yake ya kawaida. Ambaye amelazwa katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Iringa wodi namba 10 pale. Imani yetu ni kwamba Mungu atampona na atarejea salama katika shughuli zake za kila siku. Kwa kuyasema hayo, Mungu awe nawe, Mungu akubariki sana. Baada ya kusema haya nikutakie jioni iliyo njema. Uwe na siku njema. Naomba nikuache na wimbo wa Kishindo cha Wakoma ambaye likuimeombwa na ndugu yangu mmoja. Baada ya kusema hayo, mimi tukutane baadaye mida ya 2 kamili nikiwa na Stanley Alphonse Kyeu. Mungu akubariki sana. Jina langu ni Azori Orema, Chief of Kodos.

Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana, ubarikiwe, na uzima wetu upo kwenye neno la Mungu hasa. Ndipo uzima wetu, ndo afya yetu, na ndicho chakula chetu. Karibu sana kwenye kipindi cha Wana Uzima katika neno, kutoka katika kanisa la Uzima katika neno, ambalo lina matawi sehemu mbalimbali kwa mkoa wa Iringa. Tupo pale Ilula, karibu kabisa na shule ya msingi Kuvala. Mtumishi wa Mungu Maria Komba anafanya kazi njema akishirikiana na Elizabeth Muhanga. Iringa mjini tupo pale Mwachanga, tulipokuwa ofisi za umati zamani, unashukia Mwachanga pale, basi unaweza ukakutana na watumishi wa Mungu pale, Mchungaji Tanaeli Msigwa na mama mchungaji Msigwa. Mroa Ndorobo tupo pale, Mroa Ndorobo pale, mchungaji Kimemile anaendelea kufanya kazi njema akishirikiana na mke wake. Lakini pia tupo kule Mafuruto, kijiji kitongoji cha Majengo kule Mafuruto, mtumishi wa Mungu mchungaji Jacob Kimemile anafanya kazi njema kule akishirikiana na watumishi wengine wasaidizi wakiwa pale. Lakini kule Wami kule nako tupo, kijiji cha Wami kata ya Iharimba, mtumishi wa Mungu mchungaji Upendo Ngulo wapo wanafanya kazi njema ya Mungu na inaonekana kweli kweli. Na pia Mafinga pale Kinya na Mbubii nyuma ya sheli ya Kafyulilo hatu wachache kutoka barabarani, na pale utamkuta Nabii Sofia ambaye ndiye askofu wa makanisa yote ya Uzima katika neno nyanda za juu kusini, Iringa, Njombe, Mbeya, Rukwa na Songea kule. Mtumishi wa Mungu anafanya kazi njema ipo pale Nabii Sofia. Lakini kuna mchungaji kiongozi mchungaji Matangi, lakini pia kuna wachungaji wasaidizi mchungaji Donadi na mimi mchungaji Eliakim mchungaji msaidizi pale Mafinga. Karibu sana uweze kuabudu nasi. Ibada zetu zinaanza saa 4 kamili kwa siku ya kesho mpaka saa 7 mchana. Tunakuwa na maombi na maombezi, neno la Mungu, kusifu na kuabudu. Na usisahau kuwa kunakuwa na ushauri wa mtu mmoja mmoja na maombi maalumu ya mtu akiwa na jambo lake, basi anaweza kuona na watumishi wa Mungu na mambo yakakaa vizuri kabisa na Mungu akubariki. Lakini kwa nje ya mkoa wa Iringa tupo pale Morogoro, tupo pale Morogoro Bigwa, tupo kule Ifakara, tupo kule Dar es Salaam, pale tupo Malamba Mawili, tupo Kigamboni, tupo Mbagala kule Kiponza. Kazi ya Mungu inaendelea. Tupo Kilimanjaro kwa Arusha, tupo Mbeya huko pale kitongoji cha pale Old Airport, kitongoji cha Isengo, tupo pale. Watumishi wa Mungu wote wapo huko. Ibada zetu zinaanza muda ule ule saa 4 kamili mpaka saa 7 mchana. Naomba nikutajie namba ya kutuma ujumbe mfupi. Wengi wao wanauliza, "Bwana, ujumbe wangu kusoma ujumbe usiutume kwa kuchelewa." Una ombi lolote au wewe una ushuhuda, una jambo unataka watumishi wa Mungu waweze kushirikiana pamoja na wewe kuliombea hilo jambo, hebu naomba utume ujumbe wako mfupi kwenye namba hii 0762266452. Narudia hiyo namba ya kutuma ujumbe mfupi 0762266452. Narudia namba kwa mara ya mwisho kabla hatujasikia ushuhuda, mambo makubwa ambayo Mungu anafanya kwa mikono ya watumishi wa Mungu ambao umewasikia hapa. Namba ya simu ya kutuma ujumbe mfupi na namba ya kupiga baadaye mara baada ya kumaliza kipindi hapa ni 0762266452. Karibu sana tuweze kusikia ushuhuda wa matendo makuu ya Mungu na baadaye tutarejea hapa. Karibu sana mama kwa ajili ya ushuhuda wako, na utueleze unaitwa nani, unaishi wapi, inawezekana wengine hawakufahamu. Alafu baadaye ulikuwa na shida gani, ikakaa kwa muda gani hiyo, na ilikuweje mpaka hiyo shida haipo tena? Karibu sana mama.
1: Amina. Mimi naitwa Monica Lewis. Ninakaa hapo karibu na bango la Koka, njia ya kwenda Rumwago. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwanza namshukuru mtumishi wa Mungu Nabii Sofia na mchungaji Matagi kwa kazi kubwa ambayo kwa kweli sina la kusema, bali namshukuru Mungu kile ambacho mmenifanyia. Nilivyotoka Dar es Salaam na kufika hapa, sili kwa machungu, nalia kwa furaha ya kumshukuru Mungu.
2: Amen.
1: Mimi nilikuwa na tatizo la mshipa wa kifuani kupeleka damu kwenye moyo. Nilikuwa ninabanwa sana. Kama mnakumbuka kipindi wiki la kwanza nilikuwa mgeni, nimefika hapa mama aliniombea. Nashukuru sana. Nilikuwa na shida ya kitu kilikuwa kinanibana hapa kwenye moyo. Nikaambiwa kuna damu imeganda mshipa unaopeleka damu kwenye moyo. Namshukuru Mungu Nabii Sofia siku ile alivyoniwekea mkono, ile hali ilipotea. Nikamwambia mama, niliambiwa nirudi Dar es Salaam. Nilienda. Nilivyoenda nikamwona dokta, nikamwambia naendelea vizuri tu. Akaniambia ukapime. Kwa kweli nilipima vipimo vyote. Akaniambia unaendelea vizuri. Nikaambiwa nirudi tena. Nikamwaga mama na baba. Aliniombea kile walichokitamka. Namshukuru Mungu ndio ilivyokuwa. Vile vile namshukuru Mungu nikawa na bahati ya kumpata yule bingwa wa moyo wa kule Muhimbili. Alikuja ile hospitali ya Indumandali nilikokuwa natibiwa. Nikapimwa vipimo, nikaingia kwenye mashine. Akaniambia Monica, umekuwa mwaminifu kunywa dawa. Nikamwambia tu asante na shukuru. Lakini mimi moyoni mwangu nikasema kile walichotamka watumishi wa Mungu kule Mafinga ndio kilichoniponya mimi Monica. Kwa hiyo nilirudi siku hiyo nyumbani. Watoto wangu walifurahi sana. Nililia nikasema Mungu mbariki mtumishi Sofia, Nabii Sofia na mme wake Matagi. Kwa kweli nilifurahia sana. Nikapata ule wimbo. Kuna wimbo mwingine nilikuwa kwenye mashine, lakini ule wimbo nilijaribu kutafakari sikuupata. Lakini huo wimbo mwingine mpaka nimefika Mafinga nikawa na ukumbuka. Mungu alimwambia nani? Yeremia, nenda kwa mfinyanzi. Namshukuru Mungu kumbe alinileta Mafinga. Mme wangu aliniambia tukakae Kibaha, tuna nyumba. Tutoke Dar es Salaam twende Kibaha. Nikasema twende huko Mafinga bwana, Mafinga si kwenu. Kumbe Mungu alikuwa na makusudi mazuri kuja kumuona mfinyanzi. Mfinyanzi ambaye alikuwa Nabii Sofia na mme wake Mataji. Kwa kweli mimi napenda kuambia waumini wa kanisa hili, yani muwe na imani.
2: Amen.
1: Mungu alikuwa na makusudi mazuri katika maisha yangu.
2: Amen.
1: Kwa kweli nawashukuru sana watumishi wa Mungu, hawakuniacha hata punje. Mimi nilikuwa napiga simu tu. Nampigia baba. Nilikuwa nasema mama saa Nabii sasa nikimpigia na naona kama ana mambo mengi mama. Nampigia baba. Baba ananiambia niko na mama. Kwa kweli namshukuru. Na washukuru ni wafinyanzi wazuri sana katika madhabahu hii. Usipoamini, yani usipoamini hii madhabahu sijui. Mimi namshukuru Mungu sijamaliza hata mwaka. Mungu ameniponya mwenzenu. Yani Mungu ameniponya. Nimelia machozi, yani nimelia kwa furaha sana. Vile vile namshukuru Mungu, wameniombea kwa watoto wangu, wameniombea kwenye ndoa yangu. Niwe na imani kama hii nilionayo. Niliamini nimekanyaga uzima katika neno, sitakuwa kama nilivyo.
2: Amen.
1: Baba na mama, sina cha kuapa, sina cha kumpa Mungu, bali nashukuru. Mimi sina la kusema, bali namshukuru Mungu.
0: Mzaji, kama unavyosikia, anashukuru kwa kupona moyo. Na siku hizi magonjwa ya moyo yamekuwa kama kawaida tu. Unaona kila mtu anaumwa moyo. Hata watoto wadogo tu. Hakuna linaloshindikana kwa Yesu. Karibu sana uweze kuombewa. Kuna mtu mmoja amenitumia message hapa, anasema Bwana Yesu asifiwe watumishi, kumuona nabii ni shilingi ngapi? ni kutangazie kuwa makanisa ya uzima katika neno hayana injili ya fedha. Biblia imesema, na Yesu ndiye anasema, mmepewa bure, toeni bure. Sisi njoo kama ulivyo uweze kuombewa, kuonana na nabii, watumishi wa Mungu atakuombea utapona. Hizi shuhuda unazozisikia, hakuna mtu ametozwa fedha ili aweze kuonana na mtumishi wa Mungu. Huo ni utapeli. Na ukisikia mtu anasema uzima katika neno anafanya hivyo, huyo sio uzima katika neno, ni mtu mwingine kabisa. Watumishi wa Mungu wamekwishafika hapa. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Tunaye nabii Sofia yupo hapa, anawapata kabisa wasikilizaji, na pia tunaye mchungaji kiongozi wa kanisa la uzima katika neno Mafinga, mchungaji Matagi. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Watu wapo tayari kusikia kile Mungu anataka wakisikie. Karibuni sana.
2: Asante msikilizaji wetu. Kuna shuhuda ni nyingi sana ambapo Yesu anatenda mzima mzima. Nipende kukuambia hata wale ambao wamekuwa na wasiwasi, nitamuonaje nabii Sofia, unaweza kumuona tu bure. Tena ni mnyenyekevu mbele za Mungu, kwa sababu Mungu ameachilia ndani yangu hiyo neema ya unabii kwa ajili ya watu, sio kwa ajili yangu. Kwa hiyo yeyote anayekuwa na mashaka kwamba itakuwaje nikitaka kuonana naye, asitokee mdanganyifu, asitokee tapeli, asitokee mtoto kukwambia kuna kiasi, ni bure. Haleluya. Basi leo tunamtukuza Mungu kwa ajili Mungu ametupa nafasi ya kusikika redioni kwa ajili ya utukufu wake. Nikwambie msikilizaji wangu ya kwamba Mungu anatenda. Mungu anaendelea kutenda, na leo ni zamu yako. Zamu yako imefika. Mungu atagusa mahali ambapo we mwenyewe ukujua ya kwamba itakuwaje. Mungu ataponya mahali ambapo atakushangaza. Mimi namuamini Mungu ambaye ninamtumikia ani wa viwango vikubwa sana. Basi nitakwenda moja kwa moja kwenye somo, kwenye somo letu la leo. Nasoma katika Mathayo 10:6. Unajua kuna watu ni wanafuatilia neno ili wapate na wao kujua. Mathayo 10:6 inasema, afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mungu ametaka watumishi wake tushike njia ya kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Leo Mungu ameruhusu sisi watumishi wa uzima katika neno tuwaendee kondoo waliopotea. Kondoo waliopotea. Msikilizaji wangu, kuna kondoo waliopotea ambao wa nyumba ya Israeli, wa nyumba ya Mungu wamepotea. Mungu anaonyesha kabisa kuna kondoo waliopotea. Kama wewe ni msikilizaji unayetusikiliza, ni kondoo uliyepotea. Sikiliza kwa makini hapa. Anasema katika saba, Mathayo 10:7 anasema, na katika kuenenda kwenu ubilini mkisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Katika kuwaendea au kondoo ambao wa nyumba ya Israeli waliopotea, anasema katika kuenenda kwetu tuhubiri tukisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Jambo la kwanza tunatangaza, ufalme wa mbingu umekaribia. Msikilizaji unayenisikiliza, ufalme wa mbinguni umekaribia. Hapa sitangazi ufalme mwingine. Hapa natangaza ufalme wa mbinguni umekaribia. Maana yake kama unafikiri ufalme wa mbinguni uko mbali, kama unafikiri kwamba bado sana, ngoja ni kuambie wakati umekaribia. Oh, muyaonayo mambo haya, jua ya kwamba wakati umekaribia. Muonapo mambo haya kitokea, jua nyakati imekaribia. Nami ninakutangazia ya kwamba ufalme wa mbinguni umekaribia. Oh, uonapo vita katika nchi na nchi, uonapo mambo yakitokea, matetemeko, uonapo hayo, ufalme wa mbinguni umekaribia. Anasema ya kwamba katika ule mstari wa 8, hapa tunahubiri tukisema ufalme wa mbinguni umekaribia. Pozeni wagonjwa. Tumeambiwa ya kwamba tunapowaendea hawa kondoo waliopotea, Pozeni wagonjwa. Wewe uliyekuwa umesikiliza una ugonjwa wa aina yoyote. Tumepewa amri wakati huu tunapohubiri ufalme wa mbinguni umekaribia. Neno linalokuja kutuambia tupoze wagonjwa. Nyakati hizi ni nyakati ambazo kama unaona kuna tabu kwenye mwili wako, kuna shida, Mungu ametuambia pozeni wagonjwa. Fufueni wafu. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Haleluya. Kati msikilizaji wangu anasema kumuona nabii shingapi. Leo ujumbe ukamwende. Anasema pozeni wagonjwa. Tumepewa amri ya kupoza wagonjwa. Ponya, kufufua wafu. Na ndio maana uzima katika neno. Tuna neno letu linasema ya kwamba tume. Naomba mchungaji Matagi useme hapo. Ile nembo ya uzima katika neno. Inasema kufufua walioandikiwa kufa.
3: Kuwafufua.
2: Walioandikiwa.
3: Wale ambao wameandikiwa kufa. Kwa hiyo kazi yetu sisi
2: ni kufufua.
3: Uzima katika neno
2: ni kufufua.
3: Ni kufufua.
2: Kufufua. Anasema what? Fufueni wafu. Fufueni. Anasema pozeni wagonjwa. Takaseni wenye ukoma. Haijalishi ukoma wa namna gani, takaseni. Na hapa kwenye kupoza wagonjwa, mchungaji Matagi, hivi tunaona hapa Yesu alipanga ugonjwa huu na ugonjwa huu. Yesu alipanga hapo, kwamba ugonjwa huu pozeni, ugonjwa huu msipoze.
3: Hakuwa amepanga kwamba huu ndio ambao ushughulikiwe na huu usishughulikiwe.
2: Sasa inakuwaje watu wanasema ugonjwa huu ni mkubwa sana uwezi kupona?
3: Hapo ni hali ya ufahamu tu. Ndio leo sasa tunawafahamisha kwamba Mungu ametutuma. Kazi yetu ni kuhakikisha kila mmoja ambaye yumkini ana shida na anaona kwamba hilo ni tatizo mbele za Mungu, hilo sio tatizo kabisa.
2: Sio tatizo.
3: Kabisa, kabisa.
2: Na yeye mwenyewe ameagiza pozeni wagonjwa. Na ndio maana ukiona tunaweka mikono kwa wagonjwa, anasema mtaweka mikono kwa wagonjwa nao watapokea afya. Kwa hiyo kumbe tunapowatamkia watu uponyaji wanakwenda kupokea afya. Mungu ameonyesha wagonjwa. Hajasema mgonjwa wa namna gani. Maana yake kila aina ya ugonjwa. Kila aina, msikilizaji wangu hebu sikiliza hapa. Pozeni wagonjwa. Maana yake wagonjwa wa kila namna, kila aina ya ugonjwa tumeambiwa tupoze. Maana yake wapone ili wapokee afya. Takaseni wenye ukoma. Toeni pepo. Toeni pepo. Ndio maana mtu mmoja alisema hivi, kwa nini makanisa ya kilokole watu wakija wana mapepo? Amri imesema toeni pepo.
3: Toeni pepo.
2: Hivi tungewezaje kutoa pepo kama hakuna wenye mapepo? Maana yake Mungu ameamrisha tutoe pepo. Pepo hapasi kukaa kwa mtu. Pepo haruhusiwi kukaa kwa mtu. Ndio maana anapokanyaga uzima katika neno, umekanyaga Ilinga mjini, unakanyaga kule Mafuluto, unakanyaga mahali popote, Mungu ametuagiza watumishi tutoe pepo.
3: Hata kule Wami pia.
2: Hata kule Wami.
3: Maana yake yuko mtumishi wa Mungu.
2: Toa pepo.
3: Bwana amempeleka kwa ajili ya kazi hiyo.
2: Kutoa mapepo. Hakuna pepo litalosalia.
3: Ndiyo.
2: Kwenye madhabahu za uzima katika neno, kila pepo, pepo la aina yoyote linapoingia tu kanisani, mtu anapoingia kanisani, hilo pepo lazima litolewe.
3: Lazima liondolewe.
2: Maana tumepewa amri.
3: Amri au ni mamlaka?
2: Mamlaka ya kwamba toeni pepo.
3: Mwana uzima mahali popote amesimama.
2: Ndiyo.
3: Akilitangaza neno la Bwana.
2: Akihubiri.
3: Maana yake
2: ufalme wa mbinguni umekaribia.
3: Pewa hiyo hiyo komandi kwamba aifanyie kazi. Kwa hiyo yuko na mission. Na ndio maana tunawakaribisha, tunawaambia wakaribie, na wala hakuna gharama yoyote.
2: Maana, anasema mmepata bure, toeni bure.
3: Toeni bure kabisa.
2: Nasi tumepata bure.
3: Tunataka kutoa bure kwa kuwa tumepata
2: bure.
3: Kwa hiyo tunamkaribisha mtu ambaye yuko mmoja, niliona anatuma message anasema mwanangu alipata ajali na hata baada ya kupata ajali mwanangu kidonda hakijawahi kupona. Hivi natumia hii fursa leo nikiwa hapa Nuru FM kukukaribisha wewe. Hivi uone kama ni ajabu. Hivi huoni kama ni jambo ambalo linahitaji Mungu aingilie kati?
2: Ndiyo.
3: Una haja gani ya kutuma message sasa? Tuseme ni roho Mungu amekugusa utume message ili tukukaribishe. Njoo, huyo mtoto atapona, wala haitajiki fedha.
2: Ndiyo.
3: Gharama ni wewe kumgaramia kufika kanisani.
2: Unajua kwa nini tunasema, unaposema tulipoambiwa ubirini ufalme wa mbinguni umekaribia. Ufalme wa mbinguni, tunapokwenda kuomba ufalme wa mbinguni umekaribia. Maana yake umebeba kupoza wagonjwa.
3: Amen.
2: Umebeba ule ufalme, umebeba kupoza wagonjwa, kufufua wafu.
3: Wafu wanafufuka,
2: kutakasa wenye ukoma,
3: wale ambao wanaona hawawezi kushika vitu wanatakasika,
2: wanatakaswa. Ufalme wa mbinguni umebeba, tunaona kutoa wenye mapepo.
3: Mapepo yanaondolewa,
2: yanaondolewa,
3: anakuwa salama, anakuwa tena ni mtu ambaye anaweza kupambana na maisha na mafanikio yake.
2: Ndiyo.
3: Hebu nitumie fursa kuwakaribisha.
2: Karibuni sana.
3: Karibu siku ya kesho. Ibada zetu zinaanza kuanzia muda wa 4 mpaka saa 7 kamili. Maombi, maombezi na mafundisho ya neno la Mungu yanaendelea. Na hii habari ya ufalme wa Mungu,
2: ufalme wa Mungu,
3: unaitenda sawa sawa na maagizo ya Mungu.
2: Ndiyo.
3: Haleluya sana.
2: Natamani leo nipigiwe simu na watu wawili. Wawili tu. Hebu naomba namba ya studio itajwe. Natamani watu wawili nipate kuwaombea walio wagonjwa. Natamani niombee hapa wapoze pepo, wapoze magonjwa, yapozwe magonjwa. Kila ambaye anapiga simu, naomba hebu mtajie namba ya simu hapa.
4: Msikilizaji ni 0735 018440. Kwenye line ya simu, alo.
5: Habari za jioni.
4: Salama kabisa, tunaongea na nani?
5: Unaongea na Mzee Gerald Puruge toka pande za Matungulu hapa.
4: Karibu sana nabii, anakusikiliza.
5: Asante sana. Mimi naomba mama watoto wangu anasumbuliwa, naomba amuombee. Niko tayari na mimi nimemsikiliza vizuri, hapo yuko vizuri.
2: Nami ninakwenda kuomba kwa ajili ya huyo mama watoto wako. Baba, katika jina la Yesu, kwa imani aliyobeba huyu baba, kile ambacho kimemtesa huyo mama ninakwenda kukiondoa. Maana Mungu umesema pozeni wagonjwa, nami ninakwenda kupoza huo ugonjwa. Kuanzia sasa ninatamka uponyaji ndani ya huyo mama kwa imani, kama alivyobeba imani. Leo ninatamka uzima ukaingie ndani yake katika jina la Yesu. Amen.
5: Amina.
4: 0735 018440. 0735 018440. 0735 018440. Simu ya mwisho hapa, alo.
2: Karibu.
4: Alo.
6: Alo, naongea na Subira Kikula, yupo Mafinga.
4: Karibu sana mtumishi wa Mungu, anakusikiliza kutoka wapi?
7: Mafinga.
6: Kutoka Mafinga.
4: Karibu sana.
6: Asante, mimi mwenyewe hapa nauguliwa, yani upande wa kushoto wa mkono wangu hapa begani hapo kananisumbua sana.
2: Ninakwenda kukuombea, lakini karibia pale kwenye ile madhabahu ya uzima katika neno. Unaifahamu?
6: Ndio.
2: Karibu sana siku ya kesho, nitakugusa. Baba, katika jina la Yesu, umesema pozeni wagonjwa, nami ninakwenda kutamka uponyaji mahali ambapo mama ametamka kwamba ana maumivu. Ninatamka hayo maumivu yakaondoke sasa kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu. Ninatamka uzima, pokea uzima kwa mamlaka itokayo mbinguni, pokea uponyaji kuanzia sasa katika jina la Yesu. Amen.
0: Amen.
6: Amina.
0: Tunazo jumbe fupi hapa, naomba niweze kuzisoma kwa haraka, alafu baadaye nabii atafanya maombi ya jumla. Anasema, Bwana Yesu asifiwe, naomba afya yangu iombewe ili isiteteleke. Bwana Yesu asifiwe, na sisi tunasema amen. Huyu anasema, Bwana Yesu asifiwe sana, nafarijika sana kwa vipindi vyenu, naomba mniombee, mimi ni mjamzito ili niweze kujifungua kwa njia ya kawaida. Utaombewa. Naomba tuombe kwa ajili ya watoto wa darasa la 7, Mungu awasaidie katika mitihani yao inayokuja. Sawa, tutafanya maombi. Kutoka Mafinga, naitwa Mwanahawa, naomba kuweka familia yangu kwenye mikono mikono ya Bwana anisaidie kwa maombi. Asante. Naitwa Ferista na ishi Kinyanambu B, nahitaji kuonana na nabii. Karibu sana kesho pale Kinyanambu B kuanzia saa 4 kamili nyuma ya sheri ya Kafyulilo, utaonana naye. Bwana Yesu asifiwe wapendwa, mimi naomba mniombe, muombe mwanangu analia sana usiku, ataombewa na hiyo itakoma kabisa. Huyo anasema tunawapata vyema kabisa bae mchungaji Donald Mgeni, tupo na watu kutoka Uhami, tunawapata kwa uzuri kabisa. Mungu awatunze sana na sisi tunasema amena na wakutunze pia. Mwanangu alipata ajali na vidonda haviponi, ni mwaka sasa. Njoo kwenye madhabahu uzima katika neno, atapona kabisa. Wengi kama hao wamepona, wengine wanatembea walikuwa wamevunjika kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Naitwa Scholastica, natokea Mlimba. Nilikuwa na mchumba tuliahidiana kuoana, lakini mara tu akanipa mimba na akanikataa. Njoo uombewe nuksi iondoke kabisa na roho kukataliwa. Mtangazaji, nakusalimia, pole na kazi. Kila nikitaka kwenda kanisani nashindwa, naomba uniombewe nipate nguvu. Naitwa Elia kutoka Luganga, hilo ni pepo. Njoo kanisani liondoke uweze kupenda ibada. Mimi shida yangu huwa naota ndoto na nyonyesha wakati sina mtoto, naomba niombewe. Naitwa Sturida kutoka Ifwagi, hilo ni jini mahaba linakusumbua. Njoo uombewe. Mtumishi, naomba niombee, sipendi kwenda kanisani kabisa. Huyu ni kama yule wa kwanza, ni roho za giza hizo. Samahani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji, naomba unisaidie, nina ujauzito, nashindwa kabisa, sijui nifanyeje mpaka nimekata na matatizo, sio ujauzito, matatizo mpaka amekata tamaa. Njoo kanisani, Yesu atakutia moyo, wala hutakata tamaa tena. Samahani mtumishi, naomba unitabirie maisha yangu. Mama Monica kutoka Nyabura, utatabiliwa ukionana na nabii moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Namuona nabii Sofia. Kumuona nabii Sofia ni shilingi ngapi? Tumesema sisi tunapewa bure na tunatoa bure. Kumuona nabii Sofia ni bure. Nabii, ongea kidogo, labda pengine sisi tunaongea hawatuelewi vizuri.
2: Jamani, watu walio kuja kuniona, nimehudumia watu wengi, nahudumia watu wengi sana. Ni bure, na watu wamepona bure kabisa. Maana ninakiri lile neno ya kwamba mmepata bure, toeni bure.
0: Amen. Huyu asema mchungaji, naomba maombi yenu nijifungue salama, itakuwa hivyo kwa jina la Yesu. Huyu mwingine naye anauliza swali lile lile kwamba kumuona nabii ni shilingi ngapi? Kuna fedha. Naitwa Shamila, nipo da, naomba mniombee, nina shida za kifamilia. Tusome ujumbe wa mwisho kabla ya maombi kwa ajili ya watu wote waliotuma message. Barikiwa kwa kazi ya Bwana, na barikiwa sana na kipindi chenu. Naomba mniombee, ndoa yangu inasumbua, ugomvi kila siku hauishi. Nabii, karibu sana kwa ajili ya jumbe hizo na wengine
2: ambao msikilizaji wetu, message ni nyingi. Nasi tunataka kuomba kwa ajili ya wale waliotuma message, na ule ambaye unatamani kutuma message lakini umeona huna salio. Nami ninakwenda kuomba maombi haya, gusa kwa imani, gusa mahali panapo shida, gusa mahali ambapo unaona ya kwamba hapa ninakwenda kupokea. Baba, katika jina la Yesu. Jehova Mungu unaishi, Mungu uliye mkuu sana, Mungu mwenye uweza wa ajabu. Baba, ninawaachilia watoto wako mikononi mwako. Angalia kila mmoja ambaye ametuma message akisema uhitaji wake. Wengine wana uhitaji juu ya mahusiano yao, wengine wana uhitaji juu, Mungu, ya ndoa, wengine wana uhitaji juu ya watoto. Baba, kila mmoja mwenye uhitaji wake ninamleta kwako. Jehova, ukaguse kila uhitaji wa kila mmoja mmoja, wale waliotuma message ambao Mungu anaomba kwa ajili ukawahudumie. Ninaenda kuwagusa watoto wa darasa la saba wote ambao wanaingia kwenye mitihani ya taifa. E Baba, ukasimame pamoja nao, waguse watoto hawa, ape afya njema. E Jehova, ukaweke kumbukumbu ndani ya watoto hawa, wakafanye mitihani yao vizuri. Baba, ninakataa roho ya wasiwasi, roho ya mashaka, roho ya kutetemeka wakati wa mitihani, ninaifuta katika jina la Yesu. Watoto hawa, Mungu, wakainuke kwa ushindi, maana umesema ikamateni elimu, ukasema mkamate elimu. Basi Mungu, watoto hawa wameikamata elimu, na ukasema usimwache aende zake, maana ni uzima wako. Basi Mungu, watoto hawa ukawahudumie wewe, simama pamoja nao, simama juu ya kila watoto ambao wanaingia kwenye chumba cha mitihani. Usika mwenyewe Jehova, ninawaachilia mbele zako. Baba, angalia juu ya wazazi, angalia juu ya kila mmoja. Ninamweka mbele yako wale ambao wamesema Mungu wanatamani kwenda kanisani, lakini hamu ya kwenda kanisani imeondoka. Jehova, uisha tena mioyo yao, uisha kiu ya kukuomba, uisha upya kiu ya kuipenda ibada katika jina la Yesu. Baba, umesema mtoe pepo, nami ninakemea kila roho zote za adui, pepo wa aina yote ambao wamesimama juu yao katika jina la Yesu, ninavunja na kuteketeza kwa moto katika jina la Yesu, amen. Shalom, shalom.
7: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa, upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
8: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
7: Nuru FM 2026 tunato

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: watu waliookoka ambao wamepata maambukizi ya ukimwi, kupona kwao huwa ni ngumu sana, kwa sababu bado wako katika hali ya guilt, shame and condemnation, kwamba wako katika hali ya hatia, katika hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na kwa maana hiyo, huu mwili hauwezi kupokea uponyaji, kwa sababu mwili uko busy, ama dhamiri haiwezi kukubali uponyaji uingie kwenye mwili, kwa sababu dhamiri iko busy ikihakikisha kwamba huu mwili unajiadhibu na kujiangamiza wenyewe. Ndio maana kitu cha kwanza natakiwa kufanya, wanatakiwa wajisamehe.
2: Popote pale ulipo rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi, na furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya, maana yake ni kwamba utaamini vibaya, lakini ukifikiri vizuri, utaamini vizuri. Hivyo basi, fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ile kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema maswali muhimu kuhusu dhambi. Na wiki tulikuwa tunaangalia dhambi ni nini, lakini pia kipindi kilichopita tulijibu swali lile la tukisema hatuna dhambi tujidanganya. Nimelijibu, nikaonyesha kwa kina kabisa jinsi ambavyo ukisoma ukiwa na uelewa wa kile ambacho Mungu akimfanya kupitia Yesu Kristo, na ukiwa na uelewa wa Yesu Kristo nani, basi ni dhahiri kabisa huo mstari unaona kwamba haumzungumzii mtu aliyezaliwa mara ya pili, unazungumzia mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo swali linabakia la msingi ni hili. Okay, vipi basi mtu aliyezaliwa mara ya pili anapokosea, anapofanya matendo ya dhambi kwa maana ya hamartano? Sikulijibu hilo swali. Ndio swali ambalo nataka tulijibu leo hii, tuangalie Biblia inasema nini kuhusu hilo. Alafu itakuwa imekaa sawa. Kumbuka mafundisho yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, like pamoja na kushare. Na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Na kwa maana unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao, ukaunganishwa kwenye grupu linaloitwa Wanafunzi wa Kristo. Namba ni 0789500242. 0789500242. Baada ya kusema hayo, nitoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila ichapo leo. Lakini zaidi ya yote, umekuwa sio tu kama unahamasisha wengine kusikiliza, lakini pia unawashirikisha na kuwafundisha wengine kile ambacho umejifunza. Pia nitoa shukrani za dhati kwa wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya sadaka ya vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Nasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ni ya muhimu, usichoke, endelea kusimama pamoja nasi. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Si ushiriki wako unatuwezesha sasa hivi takriban tunafika katika maeneo ambayo kwa kulingana na sensa ya Tanzania na iliyopita tuna uwezo wa kufikia sasa hivi zaidi ya watu milioni 6 kwa wakati mmoja. Piga hiyo picha, watu milioni 6 kwa wakati mmoja. Sasa wanasikiliza watu milioni 6? Hapana, lakini imani yetu tumeachilia, tunaamini watu milioni 1,200,000 katika haya maeneo wanasikiliza. Kwa hiyo nakupa hongera sana sana, unagusa na kubadilisha mamia kwa maelfu ya watu. Baada ya kusema hayo, nataka tuendelee sasa, sitaki kurudi nyuma tena. Nataka tuangalie neno hamartano ambalo lilikwambia ni kutenda dhambi. Na moja kwa moja sehemu nzuri ya kuanzia ni kwenye waraka wa kwanza wa Yohana na mlango ule wa pili na mstari ule wa kwanza. Kwa hiyo mlango uliopita nilikueleza kwamba alikuwa anazungumza na habari ya Gnostic ambao walikuwa wamekataa kwamba Yesu alija katika mwili na kwamba hawezi kuja katika mwili wa dhambi, bla bla bla bla bla bla, na kwa hiyo sisi hatuna dhambi na nini. Kwa hiyo nikaonyesha kwamba hiyo si kweli. Kwa hiyo tukaona kwamba anasema lakini takapofika mahali tukakiri, Ngoja turudi nyuma kidogo, angalia ule waraka wa kwanza wa Yohana 1:8-9. Kwa anasema tukisema kwamba hatuna dhambi twajidanganya wenyewe wala kweli haimo kwetu. Tukiziungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kwa kuungama maana yake ni neno la Kigiriki homologeo. Homologeo ni kuzungumza kwa kukubaliana na Mungu. Sasa Mungu anasemaje? Mungu anasema kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo dhambi zako zimeondolewa milele. Swali ni hili, je, unakiri na kukubali kwamba wewe ulikuwa ni mwenye dhambi na kwamba sasa unaamini kwa sababu Yesu Kristo amemwaga damu yake, kifo cha Yesu Kristo msalabani kimeondoa dhambi zako? Je, unamkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Ndio pointi inayozungumzwa hapa. Kwa hiyo mstari wa 9 anasema tukizungama dhambi zetu yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. 10, tukisema kwamba hatuna dhambi tuamfanya yeye kuwa muongo wala neno lake halimo ndani mwetu. Tukisema kwamba hatuna dhambi, maana yake tukisema kwamba hatukuwa na dhambi, na kwa sababu hiyo hakukuwa na sababu ya Mungu kumtuma Yesu Kristo kuja kufa na kuondoa dhambi zetu, tunamfanya Mungu kuwa muongo, ndicho anachokizungumza hapo. Kwa hiyo tunaposema kwamba dhambi imeondolewa, imeondolewa na Yesu Kristo, na kwa maana sisi ambao tunamwamini Yesu, maana yake ni kwamba asili ya dhambi imeondolewa ndani mwetu na tumepewa asili ya haki. Kwa swali linakuja sasa, vipi Mkristo, mtu aliyezaliwa mara ya pili akitenda dhambi? Mlango wa pili, mstari wa kwanza na wa pili, mzee Yohana anaendelea. Kwa sasa hapa anazungumza na Wakristo. Anasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Nawaandikia ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Anasema nawaandikia kuwachagiza, kuwahimiza msitende dhambi. Na endapo itatokea, maana yake ni kwamba anasema swala la Mkristo kufanya dhambi sio kila sekunde, kila dakika, kila siku. Kwa nini? Kwa sababu wewe umepewa asili ya haki, asili ya dhambi ya uovu imeondolewa ndani mwako. Now, kuna wakati utafanya makosa. Ndicho anachokizungumza hapo. Kwa hiyo hiyo dhana, unaona anachokizungumza hapa Yohana ni tofauti kabisa na dhana walionayo wa Kristo, ambapo wao kila siku wanajiona ni wenye dhambi. Kwa hiyo inabidi usiku kabla ya kulala aungame dhambi zake. Inabidi akiamka asubuhi aungame dhambi zake. Wakati anakula chakula aungame. Na hiyo neno kuungama maana yake ni kwamba mbaya zaidi, anazungumza kinyume na kile ambacho Mungu amekisema na kukifanya kupitia Yesu Kristo. Kwa hata ile ungamo lenyewe nalo linakuwa feki. Tunaendelea. Kwa anasema watoto wangu wadogo nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu, wala si kwa dhambi zetu tu, bali na kwa dhambi za ulimwengu wote. Sasa niruhusu nisome mistari miwili kwenye tafsiri, nitasoma kwenye neno alafu baadaye nitasoma kwenye Biblia ya Habari Njema. Anasema hivi, na asa mtu akitenda dhambi, maana yake hapa inazungumziwa hamartano. Hamartano, sio hamartia. Anasema hivi kwenye neno, watoto wangu wapendwa, nawaandikia haya ili msitende dhambi. Lakini kama mtu yeyote akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, ndiye Yesu Kristo mwenye haki. Yeye ndiye dhabihu ya upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, wala si kwa ajili ya dhambi zetu tu, bali pia kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote. Santarudi hapo. Biblia Habari Njema anasema hivi, watoto wangu ninawaandikieni mambo haya kusudi msitende dhambi. Lakini ikija tokea mtu akatenda dhambi, lakini ikija tokea, muone hiyo, lakini ikija tokea mtu akatenda dhambi, tunaye mmoja ambaye hutuombea kwa Baba, ndiye Yesu Kristo aliye mwadilifu kabisa, aliye mwenye haki. Sasa mbili anasema hivi, Kristo ndiye sadaka iondoayo dhambi. Kristo ndiyo sadaka iondoayo dhambi zetu, wala si dhambi zetu sisi tu, bali pia dhambi za ulimwengu wote. Ngoja nisome na kwenye tafsiri ya TKU, alafu tuanze kuchambua mambo hapa, muda unaturuhusu. Anasema hivi, wapendwa wanangu, ninawaandikieni waraka huu ili kwamba msitende dhambi. Ila kama yeyote akitenda dhambi,
1: tunaye Yesu Kristo wa kutusaidia. Anasema yeye daima alitenda haki, kwa hiyo anaweza kututetea mbele za Baba. Mbili, Yesu ndiye njia ambapo dhambi zetu zinaondolewa. Naye haziondoi dhambi zetu tu, bali anaziondoa na dhambi za watu wote. Sasa hapa, kama wewe ni Mkristo mnoko, ndo unapofika unakasirika, unataka kupingana na neno. Nataka nianze na hili neno anasema tunaye muombezi. Kwenye ule mstari wa kwanza anasema, nasoma kwenye SUV. Why is it? Anasema hivi: watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki. Sasa kwa lugha ya Kiingereza, nisome kwenye New King James. Anasema hivi: my little children, these things I write to you so that you may not sin. Kwaona mambo haya nawaandikia ili msitende dhambi. And if anyone sins, na endapo ijatokea kwamba mtu ametenda dhambi, we have an advocate with the Father. Kwa anasema ikitokea mtu ametenda dhambi, basi tunaye, hiyo neno muombezi ni advocate, kwa lugha ya Kigiriki ni parakletos. Sasa parakletos anasema maana yake nini? Anasema summoned, called to one's aid, especially called to one's aid, a one who pleads another's case before a judge. Kwa lugha nyingine anavyosema tunaye muombezi, tungesema kwamba tunaye wakili. Muona hiyo? Tunaye wakili ambaye huyu wakili kazi yake ni kuambatana na sisi na kwenda kutoa utetezi katika mahakama. Sasa usisahau, Warumi 6:23 inasema hivi: mshahara wa dhambi ni mauti. Ndo mfumo wa haki ya Mungu inavyosema. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo sasa anasema, watoto wangu wadogo, nawaandikia msitende dhambi, hamartano. Na ikitokea mtu ametenda dhambi, basi fahamu kwamba tunaye Yesu Kristo wakili wetu au mtetezi wetu, ambaye yeye ni mwenye haki. Maana yake ni kwamba ana uhusiano usiokuwa na kasoro wala dosari ya aina yoyote. Yeye ndiye anayetutetea. Sasa kumbuka, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa yeye ndiye anayesimama kututetea. Sasa anatutetea katika msingi wa nini? Anatuwakilisha katika msingi wa nini? Anatuwakilisha katika msingi huu. Mstari wa pili anazungumzia, anasema yeye ndiye nini? Kwa mstari wa pili anasema, anasema hivi, nasoma kwenye SUV alafu nitarudi kwenye hizi nyingine. SUV anasema hivi, yebo. Anasema naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Sasa niruhusu nisome kwenye Biblia Habari Njema. Biblia Habari Njema anasema hivi. Anasema hivi: Kristo ndiye sadaka iondoayo dhambi zetu, wala si dhambi zetu tu sisi, bali pia dhambi za ulimwengu wote. Kwa maana yake nini? Anasema inapotokea umetenda dhambi, huwa anapenda kusema hivi, mzee Yohana anasema ikitokea umetenda dhambi usikonde. Kwa lugha nyingine, usipaniki, usiogope, usijininginize. Kwa nini? Anasema kwa sababu unaye Yesu Kristo ambaye ndiye mtetezi wako mbele ya mfumo wa sheria na haki wa Mungu. Sasa kumbuka, mfumo wa haki, wa sheria ya haki mbele za Mungu unasema hivi: mshahara wa dhambi ni mauti. Na kwa mantiki hiyo basi, hiyo dhambi uliyoifanya unatakiwa ufe. Lakini Yohana anasema kwamba usiogope. Kwa nini? Kwa sababu unaye wakili ambaye atakutetea, badala ya kupata adhabu ya kifo uendelee kuishi tena uwe huru. Ambaye ni nani? Yesu Kristo mwenye haki. Ambaye nini? Anasema yeye ndiye kipatanisho cha dhambi zetu. Kwa lugha nyingine, yeye ndiye aliyetoa dhabihu ikaondoa dhambi. Na kwa maana hiyo anasimama mbele ya mfumo wa haki na kusema kwamba Yesu, huyu mtu ni kweli amekosea, lakini mimi nilipokufa nikamwaga damu yangu, nililipia adhabu aliyostahili kuipata, ambao nini? Ni mauti, nimeilipia. Kwa hiyo huyu mtu anastahili kuwa huru, astahili kufa. Na anasema sio tu kwamba damu ya Yesu ama Yesu amelipia dhambi za watakatifu tu, lakini amelipia dhambi za watu wote duniani. Kwa yeyote ambaye atatia imani yake kwa Yesu Kristo, basi Yesu Kristo anakuwa ni wakili wake, anakuwa ni mtetezi wake mbele ya huu mfumo wa haki mbele za Mungu, na kwamba anasema huyu mtu astahili kufa, anastahili kuishi. Ndo wana anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa badala ya wewe kupata mauti unapata uzima. Ndo wana anasema, mtu anayeniamini mimi haingii hukumuni, amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Sasa tukifika hapo, watu wanasema, sasa mtumishi, kama ni hivyo, ni nini basi kinazuia watu wasifanye dhambi? Maana kama Yesu ameondoa asili ya dhambi, sasa hivi na asili ya haki. Yesu amenifanya nimekuwa mtii, na kwa maana mimi sio muasi tena. Na endapo ikitokea nimekosea, nimefanya dhambi, yeye ndo wakili wangu, sipati adhabu ya dhambi. Then kuna sababu gani amekuwa mtakatifu? Swali zuri. Swali zuri. Jibu lake tunapata kwa pointi mbili. Pointi ya kwanza ni kile ambacho Paulo anazungumza kwenye Warumi 6:1 na 15. Nianze na Warumi 6 kwanza, 14. No, tuanze Warumi 6:1 kwanza. Mpaka mstari ule wa ngapi? Mpaka mstari wa 5. Anasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Anasema, hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo na sisi tuende katika upya wa uzima. 5. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika naye katika mfano wa kufuka kwake. 6. Mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena, kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Kwa hiyo anasema Kristo alivyokufa tulikufa pamoja naye, na kwa maana hiyo tumeifia dhambi. You are dead to it. Sasa anaendelea mstari wa 14, anasema hivi. Mstari wa 14 anasema hivi: kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Kwa nini? Kwa sababu umeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hiyo anasema neema ilivyokuokoa, maana yake uko chini ya neema, na kwa maana hiyo dhambi haitakutawala tena. Sasa mstari wa 15 anasema, ni nini basi tufanye dhambi kwa sababu hatui chini ya sheria bali chini ya neema? Anasema hasha. Anasema, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu kuwa watumwa wake katika kumtii, mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii? Kwamba ni mtumishi wa dhambi uletao mauti, au kwamba ni utumishi wa utii uletao haki? Sasa nielezee kitu hichi. Nataka tuchukulie picha hii. Huyu mpendwa kazaliwa mara ya pili. Kwa hiyo asili yake ya dhambi, hamartia, imeondolewa kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. Uasi wake, anomia, imeondolewa kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo. Lakini pia hamartano, makosa yake anayoyafanya katika mwenendo wake wa kila siku, pia nayo pia yanashughulikiwa na Yesu ambaye ni wakili wake. Kwa hiyo ina maana hana issue. Kwa huyu mtu anaamua, anasema, anajua nini, mimi nitakuwa cha pombe. Okay, twende taratibu. Mimi nitakuwa cha pombe. Okay. Nisikilize.

Lakini tatu, kuna uwezekano pia akapata shida kwenye maini, akapata shida kwenye figo. Wengine wanapataga na vidonda vya tumbo. Unasema lakini kwa nini yote hayo? Kwa nini sasa apate na hayo magonjwa, apate na nini? Ni kwa sababu yeye mwenyewe ameamua kuwa mtumwa, pamoja na kwamba aliokuwa huru na Kristo. Sasa nitakwambia siri nyingine moja. Kuna kitu kinaitwa dhamiri katika moyo wa mwanadamu. Hii dhamiri, ukisoma kwenye Warumi mlango wa pili, anasema dhamiri yako inakutetea au inakushtaki. Sasa, kwa mtu anapofanya makosa kwa makusudi, ama anapokuwa hana uelewa wa kile ambacho Mungu amemfanya kuhusu dhambi zake kupitia Yesu Kristo, kwa hiyo anapokosea anajihukumu, anajitia hatiani, anajikondemu, tunaita hivyo. Kwa anajihukumu, anajikondemu. Akijikondemu, maana yake ni kwamba anakuwa ana, tunasema kwamba anajijudge, anajikondemu. Alafu akishajitia hatiani mwenyewe, then anasumbula na kitu hichi, anakuwa anahatia, guilty. Alafu anakuwa na aibu, shame. Kwa hiyo hali ya guilt, shame and condemnation, ama guilt, condemnation and shame, inatuma message kwenye dhamiri. Hiyo hali ya kuwa na hatia, hali ya kujihukumu na kujiweka katika hatia na kuwa katika hali ya aibu, inatuma message kwenye dhamiri yako. Dhamiri yako inasema kwamba huu mwili unastahili kuadhibiwa. Kwa nini? Kwa sababu huu mwili umevunja sheria ya Mungu. Kwa hiyo hali unaojisikia ovyo ndani mwako, inatuma message kupitia moyo wako kwenda kwenye mwili. Mwili unatakiwa kujiadhibu. Kwa hiyo ndo ghafla unaanza kupata magonjwa. Unaanza kusikia mwingine amepata kansa, mwingine ameenda amepata ukimwi, mwingine ameenda amepata hivi. Kwa sababu gani? Mwili unajiadhibu. Kwa nini? Kwa sababu ulivyoingiwa na guilt, shame and condemnation, kwamba hiyo hali ya hatia, aibu na kujihukumu, maana yake ni kwamba mwili, dhamiri yako imechukulia kwamba unataka kuadhibu mwili wako. Na Wakristo wengi na watu wengi wanaugua kwa sababu ya hilo. Kwa mfano, nitakupa mfano, nimehudumu kwa miaka mingi. Watu waliokoka ambao wamepata maambukizi ya ukimwi, kupona kwao huwa ni ngumu sana, kwa sababu bado wako katika hali ya guilt, shame and condemnation, kwamba wako katika hali ya hatia, katika hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na kwa maana hiyo, huu mwili hauwezi kupokea uponyaji, kwa sababu mwili uko bize, ama dhamiri haiwezi kukubali uponyaji uingie kwenye mwili, kwa sababu dhamiri iko bize ikihakikisha kwamba huu mwili unajiadhibu na kujiangamiza wenyewe. Ndio maana kitu cha kwanza wanatakiwa kufanya, wanatakiwa wajisamehe. Na kama kuna mtu aliwaambukiza, wanatakiwa wamsamehe. Na kwa maana hiyo, dhamiri yao sasa itaruhusu mwili uanze kupokea uponyaji. Na ndipo hapo umuhimu unapokuja sasa wa kuelewa kile ambacho Mungu amekifanya kupitia Yesu Kristo inapokuja kwenye swala la dhambi. Sio tu kwamba ameondoa asili ya dhambi, na sio tu kwamba amekufanya wewe usio mwasi, maana waasi anasema hasira ya Mungu iko juu yao. Kwa hiyo ameondoa hasira ya Mungu juu yako. Lakini pia unapotokea umefanya tendo ambalo umevunja, umefanya dhambi ya matano, Yesu Kristo yuko kukutetea pale usipate adhabu ya mauti. Na kwa maneno ukielewa yote hayo, unakuwa katika hali ya kushukuru na kupokea neema ya Mungu. Ndio maana anasema kwenye Waebrania 4, anasema tunaye kuhani mkuu, Yesu Kristo mwana wa Mungu, ambaye anaweza kuchukuliana na madhaifu yetu. Alijaribiwa katika mambo yote lakini pasipo kutenda dhambi. Kwa sababu hiyo ya huyu Yesu ambaye ni mtetezi wetu, ambaye ni kuhani wetu mkuu, tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tuweze kupata nini? Tuweze kupata nini? Neema na kupokea rehema ya kutusaidia katika udhaifu wetu, ili tusirudi kuchemsha tena. Lakini ukikaa katika hali ya condemnation, hali ya kujishitumu, hali ya kujihukumu, hali ya aibu, hali ya fedhea kwa sababu umekosea, na ukao unatarajia kwamba Mungu atakuadhibu, wakati Mungu akuadhibu, mwili wako ama dhamiri

0: Mwili yako inachukulia ujumbe huu kwamba huu mwili unatakiwa kuadhibiwa. Ndio utakuta watu wengine, labda mtu alitoaga mimba huko nyuma, kwa sababu bado yuko kwenye guilt shame and condemnation, dhamiri yake inatafsiri kwamba huyu mtu anatakiwa kuadhibiwa asiweze kubeba mimba tena. Kwa hiyo unakuta mtu anajaribu kubeba mimba haikubali, ama akishika mimba inaharibika. Na yote hiyo ni kwa sababu ya guilt shame and condemnation, kwa sababu ya hii hali ya hatia, hii hali ya aibu na hali ya kujihukumu. Na vyote hivyo vinafanyika kwa sababu hawa watu kwa kiburi ama kwa kutokujua wamekataa kuelewa dhambi ni nini mbele za Mungu, na Mungu ameshughulikiaje hii dhambi, na kukubaliana, nasema kukiri, kukubaliana, homologio, kukubaliana, kuzungumza, kukubaliana kile ambacho Mungu amekifanya. Wanashindwa kuelewa kwamba sio tu kwamba Mungu amesamehe dhambi na kuondoa, maana ni kwamba mbele zake inahesabika kana kwamba hukuwahi kufanya dhambi. Sasa tukifundisha hivyo tunasema mwingine anasema okay, wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Ya, tutasoma kipindi kinachokuja. Lakini nataka uelewe hilo. Kwa hiyo sasa hivi nataka uelewe kwamba una advocate, unaye wakili, unaye mtetezi. Inapotokea umefanya kosa, Yesu Kristo advocate wako, wakili wako, anasimama mbele ya mfumo wa haki wa Mungu na kusema kwamba adhabu ya dhambi, mshahara wa dhambi ni mauti, lakini hiyo mauti mimi nimeilipia, na proof ni damu yangu ambayo inanena mema juu ya huyu mtu. Kwa huyu mtu yuko totally free, hahitaji kupata adhabu ya aina yoyote, badala yake uzima. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: kufunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom.
2: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
3: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
1: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: maelfu ya watu wamerejeshewa na wengine wamefunguliwa.
1: Hamna jambo yeye asiloliwe.
0: Na si hivyo pekee, wengi wao wamempokea na kumkiri kuwa Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
2: Nikampigia mchungaji, tukafanya maombi, nikakaa kama siku mbili, nikaenda hospitali tena kupima, wakaniambia moyo haujatanuka uko vizuri.
3: Tumesema ni saa ya urejesho.
0: Haya yote unayapata na kurejeshewa kupitia kipindi cha saa ya urejesho ni sasa, kutoka kanisa la KLPT Tanangozi chini ya mchungaji kiongozi Stanley Alphonse Kieu.
4: Tunataka ili usikie kwamba Yesu anakata rufaa kati rufaa.
0: Huduma hii imedumu kwa zaidi ya miaka 10 mpaka sasa. Karibu usikilize saa ya urejesho kila Jumamosi kuanzia saa 2 kamili hadi saa 3 kamili usiku ndani ya Nuru FM Radio 889 kwa huduma ya maombi, maombezi na ushauri. Tupigie simu kwa namba 0755 23 42 52.

0: Siku ya leo ni tarehe 5 mwezi wa 9 mwaka 2026. Dakika ikiwa ni 3 tangu saa 2 kamili usiku wa leo. Karibu sana kusikiliza kipindi cha saa ya urejesho ni sasa kutoka kanisa la Pentecosti Tanzania KLPT linalopatikana pale Tana Ngozi lilo chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyewa ambaye pia amekuepo hapa zaidi ya miaka 14 akiwa anahubiri na kutoa mafundisho yake kupitia Nuru FM Radio 88.9 kila Jumamosi saa 2 mpaka 3 kamili usiku. Na kama ndo kwanza unafungulia redio, basi ni kwambie karibu sana. Mtumishi wa Mungu Dr. na Askofu Stanley Alphonse Kiyeyewa yuko hapa kwa ajili ya kuzungumza na wewe Jumamosi ya leo, lakini nikukumbushe kwamba una nafasi pia ya kushiriki nasi kupitia 0766742, lakini acha nikutajie namba ya mtumishi wa Mungu Dr. Stanley Alphonse Kiyeyewa. Nambari yake ya simu ambayo unaweza kumpigia ni 0755 234252, 0755 234252. Narudia kwa mara ya mwisho ni 0755 234252. Unaweza kuanza hata sasa kuzungumza tatizo ambalo pia uko nalo, na atasoma ujumbe wako baadaye. Lakini vile vile nikukumbushe, yawezekana pia uko hapa Iringa mjini unajiuliza kanisa hili la KLPT ama kanisa la Pentecost Tanzania linapatikana wapi. Kama unatoka Iringa unaelekea Mbeya, ni mkono wako wa kushoto, unapanda gari ambazo zimeandikwa Iringa mjini Lumuli, hata zile za Iringa Mafinga. Na ukifika Tana Ngozi, waambie wakushushe Tana Ngozi, au unaweza kupanda hais ama daladala za Malagosi, ni wewe tu. Lakini kikubwa, hakikisha ukifika Tana Ngozi pale, waambie wakushushe Tana Ngozi, ni mkono wako wa kushoto. Ukishashuka pale, unatembea hatua kama 30 hivi, hata 30 nyingi. Kwanza kanisa ni kubwa, linaonekana pale. Na hata bodaboda ama wakazi wa pale Tana Ngozi, yeyote utakayemuuliza huduma hii nimefahamika sana, kwa hiyo wanaifahamu na watakusaidia. Na kama umetoka Dodoma au umetoka Mbeya, umetoka Njombe na maeneo mengine, unakuja Iringa, basi mkono wako kulia. Ukishafika Tana Ngozi, unasema hivyo, kushusha Tana Ngozi, kushusha Tana Ngozi, unavuka barabara, mkono wako wa kulia, basi utakutana kanisa la KLPT. Ni kanisa kubwa liko pale. Ukimuuliza mtu yeyote yule. Na tuwashukuru sana maafisa usafirishaji ambao hao wamekuwa wakitoa msaada mkubwa sana kwa mtu yeyote yule ambaye anataka kufika eneo lile. Mtumishi wa Mungu yuko hapa na pia ameongozana na watendakazi wengine. Na nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe na karibu sana.
1: Amen. Mungu akubariki sana. Nichukue nafasi msikilizaji kukukaribisha. Nadhani maelekezo mengi umepata namna ya kufika. Unawezaje kufika Tana Ngozi? Maelezo haya yamekuwa yamejitosheleza kabisa. Nachotamani tu kusema kwamba mwambie tu jirani yako lile lisali moja lililobeba hatima ya maisha yako liko hewani. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Lakini unitafurahi kunitumia meseji yako, niambie unanifuatilia kutoka wapi. Lakini Facebook pale ukiandika tu mchungaji Stanley Kiyeyewa, utakuwa unaungana nami moja kwa moja, na leo utakuwa live au utakuwa mbashara. Utakwenda kushiriki ibada ya ushindi pamoja nasi. Na studio niko na mwanangu pia amewakilisha ndugu zake. Unge jina lako neto nani kwanza?
2: Asante sana mchungaji.
1: Naam.
2: Jina naitwa Gideoni. Kwa majina naitwa Gideoni Ngalembula.
1: Ndio.
2: Nitumie fursa hii kukukaribisha kesho katika ibada katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa inayopatikana pale katika kanisa la Pentecost Tanzania KLPT kwa mchungaji kiongozi Dr. Stanley Alphonse Kiyeyewa. Tumekuwa tukimwona Mungu akitenda matendo makuu katikati ya maisha yetu. Karibu sana wewe unayesikia sauti hii, unakaribishwa sana, utakutana na nguvu ya Mungu ikitenda maajabu pare katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Wewe unayetokea Mafinga, Ilula, Dodoma, mahali popote pale. Ninakukaribisha. Asante pia Zori kwa ajili ya maelekezo ya namna ya kufika Tanangozi kwa mchungaji Askofu Stanley Keyeo. Mungu akubariki.
1: Sasa moja kwanza kabla hujamaliza, nataka kitu leo.
2: Ave.
1: Leo kwanza umejisikiaje kuwa kwenye mike? Unajua na Zori mwenyewe hajui kwamba hivi Azori, unajua tunafanya kazi, unaona kama ni tunatimiza wajibu, si ndivyo? Sasa leo hebu niambie kwanza, angalie ngora, umejisikiaje leo kwa kwenye mike?
2: Ah, namshukuru Mungu. Pia nakushukuru mchungaji kwa kunipa nafasi ya kufika mahali hapa. Naamini Mungu atatenda kitu kwa siku ya leo, lakini
1: ngoja mimi nataka hivi.
2: Ndio mchungaji.
1: Ulikuwa unanisimulia.
2: Sawa.
1: Kwamba saa ya urejesho ulianza kuisikiliza muda mrefu.
2: Ndio, ndio.
1: Na wakati ukiwa chuo.
2: Ndio.
1: Unajua kuna wanachuo uliwaacha wanakusikiliza.
2: Ndio, ndio.
1: Sio?
2: Ndio mchungaji.
1: Ukawa unaniambia kwamba ulikuwa unasikiliza wakati huo, unajiona. Sasa je, uliwahi kuhisi kama leo ungekuwa ni mmoja ya watu ambao wako studio na saa ya urejesho?
2: Kipekee kwanza niseme kutu kwamba toka nimefika katika huduma ya saa ya urejesho ni sasa, nimeona Mungu akitenda mambo makuu sana katikati ya maisha yangu. Sio mimi yule ambaye ni kipindi cha nyuma ambapo sijafika kwenye madhabahu hii ya saa ya urejesho ni sasa. Kwa hiyo nilianza kuisikia huduma muda mrefu, lakini nilipochukua hatua ya kufika kwenye madhabahu ile, kwa kweli Mungu ameniweka wa tofauti sana sana sana sana sana.
1: Wow,
2: ni kukaribisha na wewe msikilizaji karibu sana kwenye madhabahu ile ya saa ya urejesho ni sasa. Mungu anatenda mambo ya ajabu. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu.
1: Sasa Gideon.
2: Naam.
1: Kuna mtu anakusikiliza sasa hivi.
2: Ndio.
1: Na mwingine anaona ni kawaida tu kwamba ni ibada kama ibada zingine.
2: Ndio. Amina.
1: Sasa wakati mimi ninachotamani, unajua najaribu kuangalia vile ambavyo uko na furaha, uko na amani, si ndivyo?
2: Amina mchungaji.
1: Kwamba yani miaka ile, yani ninachotaka kujifunza kwamba hivi Mungu kumbe hachelewi.
2: Amen.
1: Anajibu kwa wakati.
2: Amen.
1: Yani hebu rudi nyuma ile miaka, kwamba ndio uko kule, uko chuo, ulikuwa hostel unanisikiliza, si ndivyo?
2: Amen.
1: Kwamba siku moja ukawaza kwamba hivi siku moja mimi nitakaa studio niwe na mchungaji Keyeo kweli.
2: Sikuwahi kufikiria kwamba nitakuja kumuona mchungaji, nitakuja kukaa kwenye studio hizi pamoja na mchungaji Askofu Dr. Stanley Alphonse Keyeo. Nilikuwa na kusikilia mchungaji, lakini sikuwahi kufikiria kwamba ipo siku tutakuwa pamoja kwenye huduma hii ya saa ya urejesho ni sasa. Lakini pia nitoe ushuhuda tu kwa ufupi, ni kwamba maisha, changamoto ambazo nimepitia kwa ufupi. Ya, nilipofika kwenye madhabahu, kwa kweli Mungu amefanya mabadiliko makubwa sana mchungaji.
1: Naam.
2: Mungu akubariki sana.
1: Amina, nashukuru sana Gideon.
2: Amen.
1: Msikilizaji, nafikiri umepata kujifunza. Na mimi na wewe uko hapo unatusikiliza saizi na umekuwa ukitufuatilia mara nyingi. Uko kwenye foleni kama ilivyokuwa kwa Gideon, na upo kwenye foleni. Hakuwahi kufikiria kwamba siku moja nitakuwa na mimi. Yakajiona ni msindikizaji, lakini leo sio msindikizaji, ndiye mtendaji ndani ya saa ya urejesho ni sasa. Mungu akubariki sana Gideon.
2: Amen, amen.
1: Mungu akukumbuke sana. Msikilizaji, naomba nitumie tu message yako, unanifuatia kutoka wapi? Namba ya simu ni 0755234252. 0755234252. Mungu akubariki msikilizaji na mtazamaji, kwa kuwa Facebook pale pamechangamka sana. Facebook pale pamechangamka sana. Mungu akubariki sana. Unaweza kaingia tu hapo, ukiandika tu mchungaji Stanley Keyeo utanipata. Lakini nitafurahi ukinambia unanifuatilia kutoka wapi? Unanifuatilia kutoka wapi? Niambie ukiwa hapo Facebook unanifuatilia kutoka wapi, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Atakubariki sana na utakuwa unaungana nasi moja kwa moja. Baada ya maelekezo haya, huduma Jumanne na Ijumaa nakutana na mtu mmoja mmoja, nakutana na mtu mmoja mmoja kwa ushauri. Jumanne na Ijumaa kuanzia saa tatu mpaka ile saa 9, na tunakuwa tunaingia ibada tena tunaingia ibada ya maombi na maombezi. Barikiwa sana, nitafurahi sana. Barikiwa sana. Barikiwa sana wewe ambaye unanifuatilia na ambaye tayari umeweza kuingia pale Facebook. Barikiwa sana. Huyu anaitwa Wema. Barikiwa sana kwa kutufuatilia popote pale ulipo. Mungu akutunze sana. Sasa tunatamani tuseme mbona unakata tamaa. Acha tuombe kabisa kabisa. Bwana Yesu, asante kwa wakati na majira haya. Nina kushukuru kwa ajili ya uaminifu. Baba, asante kwa kuwa leo umenipa neema ya kusimama machoni pa watoto wako majira na wakati huu. Mkono wako wenye nguvu usipungue katika jina la Yesu. Amen.
2: Amen.
1: Oi. Oh.

0: Bwana ainue maisha yako, ainue huduma yako. Mama Mlowe, Enelika Mlowe, Mungu akubariki sana. Ni kati ya waimbaji ambao siwezi kuwasahau. Azuri. Unajua unapaswa kumkumbuka mtu ambaye umeanza naye mbali.
1: Inabidi mkumbuke mtu ambaye umeanza naye mbali, sahi kabisa.
0: Kwa kweli Enelika Mlowe ni kati ya waimbaji ambao nimeanza nao mbali kwenye huduma.
1: Okay.
0: Ni mwanamama ambaye ni mnyenyekevu sana. Ninafurahia sana maisha yake kwa sababu amekuwa ni mtu wa kujifunza. Wakati anaanza kabisa kuimba, Mungu akanipa neema kukutana naye. Ni miaka mingi, lakini nyimbo yake unaiona bado iko mpaka leo. Anasema, Bwana badilisha maisha yangu na mimi nionekane kuwa mtu. Msikilizaji, na wewe unayenifuatilia usiku wa leo, Bwana abadilishe maisha yako uonekane kuwa mtu leo. Bwana asikuache, asikupungukie. Ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Azoli, unisamehe, unajua nimelazimika nimtaje Mama Mlowe kwa sababu usisemi namfanyia promo.
1: Hapana, uwe na amani kabisa kwa sababu yote ni kwa ajili ya Bwana. Yaani uwe na amani kabisa.
0: Lakini ni kati ya anasema na kupata vizuri pastor. Mungu akubariki sana Areni Kisonga, Mungu akubariki pale Facebook. Barikiwa sana. Nimesema Facebook hata saizi ingia. Nitasoma moja kwa moja ujumbe wako kwa kaunti hii. Search tu Mchungaji Stanley Kiyeyeo, lakini share kadi unavyoweza. Pale kuna ile dore gumba, gusa, kuna alama ya kopa pale, gusa, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Yeah. Sasa unajua mtu akifanya vizuri ni vizuri sana. Siku moja nitakuja naye studio.
1: Sawa, haina shida.
0: Siku moja nimeenda naye Uganda. Kwa nini nasema ni mnyenyekevu? Unajua waimbaji sio wote wanyenyekevu, wengine wasumbufu. Tulienda Uganda tukaingia usiku. Alafu mwenyeji wetu akawa hapatikani. Alafu ikabidi sasa tukae stand. Hapo tunasubiri mwenyeji
1: ambaye apatikane.
0: Alafu huyu mama nimemwagia kwa mume wake, na mume wake ameniambia muende naye. Hapo tukawa stand tumekaa hapo. Tuko nje ya watu. Alafu mwenyeji simu ikamkatia moto. Apatikane. Unafanyaje huko na mtoto wa watu? Eh? Azol, vipi? Ungefanyaje?
1: Mimi ningelala stand.
0: Unalala, unalala. Haya, hiyo lodge unajua iko wapi? Hiyo hotel unajua iko wapi?
1: Ni standi? Si nilikuwa standi kwenye kituo cha mabasi. Na kuna watu wanaonekana
0: wako.
1: Nalala standi.
0: Sasa tukiwa hapo ikatokea tukamwona jamaa yuko na gobole lake pale, yuko na SMG yuko pale. Unajua ukiwa na amani, ukiwa mtendaji unakuwa una amani. Usikii shida. Ikabidi mfuate yule askari pale, nikamwambia wana sisi wageni tumetoka Tanzania. Mwenyeji wetu tumepotezana hapa, tukakaa hapo Kampala hapo, tuko hapo hiyo nchi ya Uganda, tuko mji mkuu wa Uganda Kampala, hapo stand tukakaa hapo. Basi tukiwa tumekaa hapo sasa, ikabidi nikaongea na yule askari, tukakaa hapo mpaka asubuhi kuna kucha. Tuliingia ilikuwa kama saa 8, lakini huyu mwimbaji hakulalamika, na sikuwahi kusikia akinisema vibaya. Ndio maana namsema kwamba ni mtu ambaye anapenda kujifunza sana. Enelika, Mungu akubariki sana. Maombi yangu ni nakuombea ufike mbali na waimbaji wengine wawe hivyo.
1: Amen.
0: Baada ya maelezo haya, Mungu akubariki sana Doris. Mungu akubariki Doris, au janaambia unanifuatia kutoka hapa. Anasema asante sana mchungaji kwa mafundisho mazuri. Nami nasema Mungu akubariki. Allen amerudi, anasema nakusikiliza na kutazama mimi na familia yangu. Barikiwa sana Allen, Mungu akubariki sana. Nitafurahi sana hapo Facebook. Jamani, pamechangamka Facebook. Usiache kushare. Share na mwingine aweze kufikiwa na injili hii. 0755 23 52 52. Namba hiyo iko WhatsApp pia, 0755 23 52 52. Nirudie mara mwisho, 0755 23 42 52. Namba hiyo unaweza ukanipigia au utanitafuta pale WhatsApp, utanipata na tunaweza tukazungumza mambo mengi huko ndani ya taifa, huko nje ya taifa la Tanzania. Basi ukija hapo mimi nitakupata na nitakuwa nakwenda kushiriki na wewe, tutaongea faraga. Una jambo ungetamani nikusaidie, njoo hapo. Mungu wa mbinguni akubariki sana, akutunze sana. Aha, Mungu akubariki. Naona watu wameendelea kufollow hapo, follow ili tu ukinifuatilia hapo, ukinifollow, basi wakati wote ninapokuwa hewani kama hivi utakuwa unapata ujumbe katika simu yako. Hiyo ndio faida ya kunifollow. Lakini chochote nitakachokuwa naweka hapo utakuwa unapata. Ibada yoyote ambayo itakuwa inaendelea utakuwa unanipata. Gideon alikuwa ananipa ushuhuda, anasema kiukweli sikuwahi kufikiri, lakini leo na mimi nimekuwa mmoja wa watendakazi katika madhabahu ya saa ya urejesho. Barikiwa sana. Amina. Mungu akubariki sana Gideon.
1: Amina, amina.
0: Lakini mtu angetamani leo katika madhabahu ya Sayuni rejesho, unafanya nini? Unajishughulisha na nini? Kwa dakika moja tu.
2: Amina. Kwa shughuli ninayofanya kwa sasa,
0: ndiyo.
2: Kwa taaluma mimi ni mwalimu.
0: Ndio.
2: Tuko pale Tanangozi tunafundisha.
0: Naam.
2: Yes.
0: Shule yako inaitwaje?
2: Shule yangu inaitwa Suffolk Pre and Primary School.
0: Wow.
2: Karibuni sana.
0: Wow.
2: Wote pale wanaposikia sauti.
0: Lakini nikuchokoze kidogo.
2: Unakumbuka
0: siku ile ya interview?
2: Ndio, ndio. Nakumbuka vizuri
0: mtu. Unaweza kumwambia msikilizaji? Unajua tukimwambia mtu kuna vifungo, mtu anaweza asielewe.
2: Amina, kiufupi nilienda interview. Nikapita. Lakini Shetani alikuwa anataka kunirudisha nyuma. Nilipita kwenye interview.
0: Naomba ongea kwa hisia kile kitu unasikia. Nakupa dakika moja tu.
2: Amina. Kama nilivyokuambia, nilipita kwenye interview. Siku ya kwanza naanza kazi, nilipata ugumu wa kuendelea kufanya kazi mahali pale. Nikamwambia mkuu, kwa kweli mimi siwezi kuendelea na kazi. Akaniuliza kwa nini? Kuna shida nilipata moyoni, kuna ugumu. Nafikiri ni Shetani alikuwa hataki niwepo mahali pale.
0: Ndio.
2: Lakini mchungaji tulivyoonana kweli tuliomba ukanitia moyo. Saizi kila kitu kiko vizuri. Mungu mwema, Bwana Yesu asifiwe.
0: Unatamani kuendelea?
2: Nina amani na kazi inasonga mbele.
0: Wow, barikiwa sana Apostle Ntambwe kutoka pale South Africa. Anasema barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Na sisi tunabarikiwa Tanzania, Iringa. Tumekumisi mtu wa Mungu, tumekumisi. Mungu akubariki sana. Natamani yone siku moja unaambia umekwea ndege unakuja Tanzania. Tunakukumbuka sana. Na somo lako lile kwamba Mungu akikusudia, Mungu anafanya njia mahali pasipo na njia. Nakumbuka sana kwamba yule muuza nyanya, Mungu akaruhusu tu akapata ajali, ilikuwa ni mlango wa kuendea Marekani. Pastor Tom, Mungu akubariki sana Apostle. Nimefurahi sana kunifuatilia. Sisi tunaendelea kukimbiza injili Tanzania kama unavyoona. Tuko na Apostle Tom kutoka South Africa, anatufuatilia pale Facebook. Mlioko hapo Facebook ambao mnanifollow hapo, bila shaka mnamuona hapo mtumishi wa Mungu ambaye ana neema. Na mimi niseme tu nitafly kona. Barikiwa sana Lucy mwanangu, anasema tuko pamoja. Haya, Mungu akubariki Lucy Mwanga. Mungu akubariki sana. Anasema kwamba ubarikiwe sana baba yangu. Na mimi nasema barikiwa sana mwanangu. Nafly kukuona. Ukiwa na watoto afu ukiwa nakuja, basi wanakuwa na appreciate kile ambacho baba yao unakifanya. Wanakikubali kile unafanya. Sasa nataka twende. Twende tusikie kile Mungu anasema. Hebu twende hapo azuri, turudi hapo. Mbona badilisha maisha yangu afu tukirudi hapo. Tunajua ziko shuhuda nyingi. Huyu mwanamama anaimba wimbo. Wakati Mungu ananikutanisha naye alikuwa amepanga. Lakini leo mambo yake nilikuwa namtia moyo nikamwambia pambana, pambana. Hey, tuachilie hiyo asoli.

0: Haleluya. Barikiwa wewe unayenifuatilia sahihi. Mwambie tu Bwana umenitoa mbali. Salamu ikufikie Apostle Tom hapo South Africa. Unakumbuka vile Mungu alisema na ukatabiri juu ya Elika Mloe. Leo yuko mbali. Bwana amemtendea mambo makubwa na ya ajabu sana. Msikilizaji ukiwa kando ya radio na ukiwa unanifuatilia, barikiwa. Namba ya simu ni 0755234252. 0755234252. Hiyo namba ambayo unaweza tuma ujumbe wako. Message zikiwa ni nyingi zinaendelea kuingia hapo. Lakini pia wale wa Facebook, Mungu wabariki. Naona watu pamoja na Yanga kuwa hewani, lakini bado wananifuatilia kwa spidi kubwa. Naona Facebook kumechangamka. Hii inaonyesha kwamba saa ya urejesho iko hai, kwamba watu pamoja na mambo yote, kwamba mechi inaendelea lakini bado wanafuatilia. Facebook naona kumechangamka, lakini message zinazomiminika kwamba watu wananifuatilia katika namna ile ya kawaida. Mungu wabariki sana. Mungu awatunze. Na mimi niseme tu tunaombea wana Yanga, wana watetee hapo. Lakini tukio tunaendelea, neno la Mungu ni dawa. Neno la Mungu ni dawa. Na msikilizaji sikiliza, michezo ni afya. Usiseme kwamba kilo kimeshuka. Michezo ni afya. Biblia inasema michezo ni afya. Kwa hiyo unapofanya mazoezi basi ndo maana tuna nani hivyo. Basi baada ya kusema hayo, fuatana nami katika neno la Mungu. Naamini unanifuatilia uko nyumbani kwako. Uko nyumbani kwako. Na mimi ninachotaka kusema tu usiku wa leo, usiogope, usiogope, usiogope, usiogope, usiogope. Fungua, fungua, fungua, fungua Biblia yako katika kile kitabu cha tunaenda Luka. Sawa? Luka 16, 12 inasemaje mtumishi?
1: Luka 16,
0: 12.
1: Na ule mstari wa 12.
0: Mm-hmm.
1: Neno la Mungu linasema,
0: eh.
1: Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine,
0: na
1: ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe?
0: Rudia tena.
1: Na Luka 16 mstari 12,
0: ndiyo,
1: neno la Mungu linasema,
0: sawa.
1: Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine,
0: ndiyo,
1: ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe?
0: Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu
1: mwingine,
0: nani atawapa mali yenu ninyi wenyewe? Kama haukumtenda vema, kama haukutenda vema kwa mali ya mtu mwingine, utawezaje kutenda vema kwenye mali yako? Haiwezekani. Msikilizaji ukiwa unanifuatilia, nirudie tena namba hiyo niliyokutajia, 0755234252. Ni namba ambayo inapatikana WhatsApp. Lakini pale Facebook ukija ukiandika mchungaji Stanley Kiyeyeu saizi unanipata. Lakini wale wa YouTube pale ni kutake radhi, tunakamilisha mambo. Naamini wiki lijalo tutakuwa tuko sawa sawa. Tutakuwa tunapatikana Facebook pamoja na pale YouTube. Lakini unaweza ukashare pale Facebook kadri uwezavyo. Unaweza ukanifollow, unaweza ukashare, unaweza ukaweka alama ya dole gumba ile uka gusa pale, au kagusa alama ile ya moyo, au wengine wanasema kopa alama ile nyekundu. Barikiwa sana na Mungu wa mbinguni atakubariki. Sasa leo ninachotamani kusema na wewe, kile Mungu amenipa kusema na wewe, ni kwa bali ya kuwa mwaminifu kwa bali ya vitu vya mtu mwingine, ili na wewe uweze kupokea mahitaji yako. Kuwa unapoharibu kitu cha mtu mwingine unatengeneza laana kwenye maisha yako. Anasema katika ile Luka 16, Luka 16, tuanze ule mstari wa 3 kwanza, twende mwanangu. Naomba usome mistari mingi kidogo alafu ili tuweze kuongea na msikilizaji. Twende.
1: Amina.
0: Mhm.
1: Mstari wa 3.
0: Ndio.
1: Yule wakili akasema moyoni mwake,
0: naam,
1: nifanyaje?
0: Ndiyo.
1: Maana bwana wangu ananiondolea uwakili.
0: Sawa.
1: Kulima siwezi.
0: Sawa.
1: Kuomba naona haya.
0: Ndiyo.
1: Najua nitakalo tenda.
0: Sawa.
1: Ili nitakapotolewa katika uwakili, wanikaribishe nyumbani mwao.
0: Ili nitakapomaliza uwakili kuwakilisha nikaribishwe nyumbani
1: mwao.
0: Aha.
1: Akawaita wadeni wa bwana wake.
0: Ndiyo.
1: Kila mmoja akamwambia.
0: Ndiyo.
1: Wa kwanza.
0: Eh.
1: Wawiwani na bwana wangu?
0: Wawiwa nini na bwana wangu?
1: Aha. Akasema vipimo 100 vya mafuta.
0: Sawa.
1: Akamwambia.
0: Ah.
1: Toa hati yako.
0: Ndiyo.
1: Geti upesi.
0: Ndiyo.
1: Andika 50.
0: Sawa.
1: Kisha akamwambia mwingine.
0: Ndiyo.
1: Na wewe wawiwani?
0: Ndiyo.
1: Akasema makanda 100 ya ngano.
0: Sawa.
1: Akamwambia toa hati yako andika 80.
0: Sawa.
1: Yule bwana akamsifu wakili dharimu kwa vile alivyotenda kwa busara.
0: Ndiyo.
1: Kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Nami nawaambia jifanyieni rafiki kwa mali ya udhalimu.
0: Jifanyieni? Rudia tena.
1: Jifanyieni rafiki.
0: Ndiyo.
1: Kwa mali ya udhalimu.
0: Sawa.
1: Ili itakapokosekana.
0: Ndiyo.
1: Wawakaribishe katika makao ya milele.
0: Sawa.
1: Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana.
0: Ndiyo.
1: Huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia.
0: Ndiyo. Aliye mwaminifu katika dogo
1: sana
0: huwa mwaminifu hata kwa lililo
1: kubwa. Pia na aliye dhalimu katika lililo dogo.
0: Ndiyo.
1: Huwa dhalimu katika lililo
0: kubwa
1: pia.
0: Eh.
1: 11. Basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali
0: ya mtu mwingine.
1: Ya mtu mwingine.
0: Aha.
1: Nitarudia mstari wa 11.
0: Naam.
1: Anasema basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu.
0: Ndiyo.
1: Ni nani atakayewapa amana mali ya kweli?
0: Aha.
1: 12.
0: Naam.
1: Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine.
0: Ndiyo.
1: Ni nani atakayewapa iliyo yenu wenyewe?
0: Wow. Endelea.
1: Hakuna mtumishi awezaye kutumikia mabwana wawili.
0: Ndiyo.
1: Kwa maana ama atamchukia huyu
0: na kumpenda
1: huyu.
0: Ndiyo.
1: Ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu.
0: Huyu. Aha.
1: Hamwezi kumtumikia Mungu na mali.
0: Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mhm. Ishia hapo.
1: Amen.
0: Katika Isaya anasema ole utendaye hila hali wewe kutendwa hila. Ole wako uharibuye na hali wewe haukuharibiwa.
1: Amen.
0: Nisikilize msikilizaji. Kuna watu wanalia leo. Na katika Yeremia 17 mstari wa 9. Unaweza kuisoma ya laka manangu?
1: Yeremia.
0: Ndiyo. Leo bwana amenipa, kuna kitu bwana amenipa kusema. Na wewe unayenisikiliza, kaa kwa makini unifuatilie. Biblia inasema apandacho mtu anakivuna.
1: Yeremia 17 mstari?
0: Mstari wa 9 pale.
1: Ah, maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji. Uenezao mizizi yake karibu na mto. Hautaona hofu wakati wa hari ujapo. Bali jani lake litakuwa bichi.
0: Umeanza mstari wa ngapi?
1: Mstari wa 8.
0: Wa 8, nenda wa 9.
1: Mstari wa 9.
0: Eh.
1: Moyo huwa mdanganyifu. Kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha
0: huo moyo.
1: Nani awezaye kujua? Mimi Bwana nauchunguza. Navijaribu viuno. Hata kumpa mtu kiasi cha njia zake. kiasi cha matunda ya matendo yake.
0: Kiasi cha matunda ya matendo yake.
1: Kama kwale akusanyaye makinda.
0: Kama kwale akusanyaye makinda yake.
1: Asiyoyazaa. Ndivyo alivyo mtu ajipatiaye mali.
0: Ndivyo alivyo mtu ajipatiaye mali.
1: Wala si kwa haki.
0: Wala si kwa haki.
1: Katikati ya siku zake.
0: Katikati ya siku zake.
1: Zitaachana naye.
0: Katikati ya siku zake zitaachana naye. Come on. Uy. Nisikilize. Unanifuatia Facebook nisikilize. Unanifuatia kwa radio nisikilize. Bwana amenipa ujumbe huu kusema nawe leo. Unajua kuna mtu sahihi unapitia. Mungu ahadi yake haikawi itatimia. Kuna saa unapomtenda mwingine mabaya. Unasikia amani. Lakini kuna saa inakuja ambapo utaingia kwenye maombolezo. Kuna saa itafika ambapo utatafuta majibu hautayapata. Ni kwa sababu kuna mtu ulimtenda hila. Hii napenda, ndo maana Daudi ananiambia hivi. Daudi akasema hawezi kunyosha mkono wake juu ya masihi wa Bwana. Daudi aliheshimu, hata kama Sauli alimtafuta Daudi kumua, Daudi alijiponya, hakugusa, hakunyosha mkono juu ya masihi wa Bwana. Maana masihi wa Bwana ni mpakwa mafuta. Niliwahi zungumza siku moja hapa. Sasa leo kila mtu anatamani kufanikiwa. Mtu anaamka usiku, kabla ya usiku kuisha, anaenda kutafuta riziki. Nisikilize. Yeah. Ukipambana na mtumishi wa Mungu, unatengeneza shida kwenye maisha yako. Daudi aliliona hilo. Daudi akasema, siwezi nyosha mkono juu ya masihi wa Bwana. Daudi akajiwekea hazina ya utu wema kwenye maisha yake. Daudi akaheshimu uwepo wa Sauli kwenye maisha yake. Haikujalisha kwamba Sauli aliwinda maisha yake, lakini Daudi alichokifanya, aliheshimu uwepo wa Sauli kwenye maisha yake. Maana pasipo Sauli haikuwezekana Daudi kuheshimika. Kuna saa Mungu anaweza ruhusu jambo kwenye maisha yako ili wewe uweze kuheshimika. Lazima uonyeshe uaminifu na unyenyekevu. Ndio maana katika Luka 16 ile 12 anasema, ni nani mkisipokuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, utawezaje kuwa mwaminifu juu ya mali yako? Ni nani atakayekupa mali yako? Kuna watu leo wamekosa mali. Kuna watu leo wanaishi kwenye maisha ya lana. Ni kwa sababu maisha yao yamebebwa na machozi ya watu wengine. Nimekuja nikueleze leo, unaishi kwenye maisha ya lana ni kwa sababu kuna mtu analia. Ni kwa sababu kuna mtu ulimuumiza. Come on. Nisikilize nikwambie habari hii. Hii ni saa ya urejesho, ni sasa. Bwana amenituma nikuonye wewe unayenisikiliza majira haya. Usimtende mabaya hali wewe ukutendwa mabaya. Usitende mabaya hali wewe ukutendwa mabaya. Maana neno la Bwana linaishi. Neno la Bwana ni upanga ukatao kulikuili. Katika Ibrania anasema Mungu wetu ni moto ulao. Maana yeye akisimama anaharibu kila chenye hila. Nami nimekuja nikueleze machila haya. Wewe unaifurahia kuharibu maisha ya mwingine. Leo mwenzio analia, ni kwa sababu limeondoa ofisini kwake. Leo mwenzio analia ni kwa sababu umeharibu ndoa yake. Leo watoto wamekuwa kama chokola ni kwa sababu umeharibu mali ya ndoa yake. Leo watoto wanaishi kama yatima ni kwa sababu uliharibu. Nisikilize nikueleze habari hii. Nimetumwa nikuonye jioni ya leo, usiku wa leo, ya kwamba badilika, badilika mwanadamu, maana Bwana anaona uovu. Katika Yeremia 17:12 ile 9 nasema ya kwamba moyo huwa mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Wakati unatenda hila, moyo unakutia moyo ya kwamba uko sahihi, lakini Bwana ni Mungu wa agano. Bwana ni Mungu wa agano. Bwana ni Mungu anayetenda. Bwana ni Mungu anayejua kujilipiza kwa ajili ya watumishi wake. Nataka nikueleze mwanadamu, angalia mwenendo wa njia zako. Nisikilize, kuna mtu mmoja, Biblia inaniambia habari ya Balaki na Balaamu, walikuwa ni

nimetumwa ni kuonya usiku wa leo ya kwamba gaili maisha hayo, maana Bwana anakuja, atapiga nyumba yako, atapiga uzao wako, atapiga kizazi chako, maana unaharibu haliwe kuharibiwa. Leo nyumba ya mwenzio inaharibika, wewe unafurahia, unakaa kwa amani, unafurahi kwa sababu na amani ni amani ya kitambo. Moyo umekudanganya, unaiba leo, moyo unakwambia utakamatwa. Unazini leo, moyo unakwambia utakamatwa. Unasengenya, moyo unakwambia utakamatwa. Nisikilize mwanadamu, nimetumwa nikwambie. Ewe mwanadamu unayenisikia, mashauri yako ya hila hayatofanikiwa, maana yuko Mungu awezaye kutenda. Ni Mungu ashikae maagano, ni Mungu asiyebadilika, ni Mungu awezaye kufanya, ni Mungu awezaye kutenda. Ni Mungu anayesikia na kuona machozi. Akawaambia Israeli, akawaambia, akamwambia Musa, waambie Israeli, nimeyaona mateso yao, nimesikia kilio chao, mwambie nimeshuka niwaokoe. Wakati Israeli wanateseka, Farao anawatesa wana wa Israeli, alifurahia akaona ameshinda, asijue mpango wa Bwana. Akainua jeshi lake, akalituma likawafuata wa Israeli. Israeli wakachanganyikiwa, wenye kukata tamaa wakakata tamaa, wenye kuvunjika moyo wakavunjika moyo, wenye kukaza moyo walikaza moyo. Nimetumwa nikuonye wewe uliye wakala wa Farao, Bwana anakuja. Biblia inaniambia ya kwamba maiti za jeshi la Farao zikatapakaa katika ufukwe wa bahari, maana walipita mapito ya wateule wa Bwana. Angalia njia unayopita, inawezekana umepita njia nyingi, lakini katika njia hii itakuwa njia yako ya mwisho na kizazi chako, maana Bwana amenituma nikuonye wewe mtenda mabaya. Geuka leo, gaili hilo ulionayo moyoni. Bwana anamwambia Kaini, ungelitenda vema usingepata kibali, ungetenda vema usingepata kibali. Mambo yako yatachelea. Biblia inasema tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Unajivuna kwa nguvu za mwili. Biblia inasema wao wanataja magari, sisi tunalitaja jina la Bwana. Wao wanataja elimu zao, sisi tunalitaja jina la Bwana. Maana Mungu ni Mungu aliye hai. Bwana ni Bwana wa majeshi. Yeye ni Mungu wa miungu. Ni Mungu asiyelala, ni Mungu asiyesinzia, ni Mungu anayejibu kwa wakati na majira. Na kuinua wewe uliyekata tamaa, na kutia moyo uliyevunjika. Nyumba yako imebomolewa, mipaka yako imesogezwa. Bwana anakuja na ujira. Anasema jifanyiaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki mmoja ambatanaye na mtu kuliko ndugu. Nami nataka niseme, yuko Yesu wa Nazareti aliye hai. Yeye huyu ni Baba, ni Mungu wa wote wenye mwili, anafanya mambo kuliko akili zetu. Yeye ni Mungu wa yasiyowezekana. Lapaseketaya ripo sekeria mata nateria masaya. Katika Yeremia 12 Biblia inaniambia kwamba Bwana kamwambia twende Yeremia mwanangu, changamka hapo, taka tuone kitu hapa, taka tuone kitu hapa Yeremia. Taka nikutie moyo, enda Yeremia 12. Bwana nisaidie, andiko hili. 31 Rakashipa anasema hivi, 31:15 anasema, Bwana asema hivi, sauti imesikiwa Lama, kilio na maombolezo mengi. Laheli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa kwa ajili ya watoto.

0: wake. Anasema kwa kuwa hawako. Bwana asema hivi, zuia machozi usilie, na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako itapata thawabu, nao watakuja tena toka nchi ya adui. Lusi keyete masaya. Anasema ndivyo asemavyo Bwana, ndivyo asemavyo Bwana, tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe. Shipipi baba litoma saya teka. Baba wewe ni Mungu, wewe ni Ebenesa, wewe niko ambaye niko, unaijibu kwa wakati, unaijibu kwa majira, usiyabadilika. Baba umenisimamisha, nimekuwa mwamuzi, na uliniambia niite saa ya urejesho ni sasa. Uliniambia Bwana utanitumia kuthibitisha habari, kwa habari yao waliokata tamaa, wanaojua uko we Mungu, waliokutumikia wakakata tamaa kwa kutokuona majibu yako kwa uwazi, na waliona majibu wakazoelea majibu yako, wakaenda kwa akili zao. Bwana, nimesimama majira haya, angalia mwanaume na mwanamke huyu anetokwa na machozi, analia kwa ajili ya watoto wake, amejeruhiwa, amepigwa, ameumizwa, angalia kilio chake, amekosa mtu wa kumwambia, lakini wewe ni Mungu wa wote wenye mwili, na ulitakalo unalitenda. Vita ni yako, vita ni yako, vita ni yako, vita ni yako Baba, nimeteni misaya, vita ni yako Bwana, nimeinuka, umeniinua usiku wa leo, nimtoa mwanamke mmoja, nimtoa mwanaume mmoja ambaye ametapakaa kwenye machozi, ameonewa, wameinamisha mgongo wake. Bwana angalia, tuliwatenda kwa amani wakatutenda mabaya, tuliwatenda mema wametutenda mabaya. Bwana angalia Mungu, Jehova Shama, ninakuja majira na wakati huu, naileta Tanzania, naileta Iringa, naileta Tanangozi, naileta vijiji vya mji huu, naleta kata za mji huu, naleta wilaya za mji huu, naleta tarafa za mji huu, katika jina la Yesu. Bwana uliye mwamuzi, amua vita hii Bwana, amua vita hii Bwana, vita hii ni yako, vita hii ni yako. Wengine wamelazwa hospitali, ni pressure za kutendwa vibaya na walioamini. Wengine wamelala majumbani mwao, ni pressure za kutendwa vibaya na waliowapa dhamana. Wengine wamelala Bwana, wametundikiwa dripu sahihi. Wengine wametendwa vibaya na wale walioamini. E Bwana wa majeshi, Yesu wewe Mwokozi, dhambi ya Yuda umesema imeandikwa kwa wino wa chuma, kwa kalamu ya chuma. E Bwana wa majeshi, Yuda alipokusaliti, Yuda aliposaliti, Yuda aliposaliti, lapa yetaikasaya. Bwana, Bwana, Bwana, Bwana, Bwana, alikuja kakukumbatia kana kwamba nakupenda, kumbe ndani yake alinia mabaya, kumbe ndivyo alikuwa anakuuza. Yeteria bos kanadai. Bwana wesa kutenda deteria mosia lako sheteriama. Yuko Mungu, yuko Mungu, yuko Mungu. Nisomee Mwanzo, Mwanzo 35, 16, anza 15 na 19 pale chap chap. Kitabu cha Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, anza 15, tutakwenda baka 19 tuchangamke.
1: Amina.
0: Dawa tukio unaenda. Yes, ya.
1: Yeah.
0: Twende tumalizie, twende tumalizie.
1: Amina.
0: Aha.
1: Yakobo akapita mahali pale.
0: Yakobo akapita mahali pale.
1: Mungu aliposema naye Betheli.
0: Mungu aliposema naye pale Betheli.
1: Wakasafiri kutoka Betheli.
0: Wakasafiri kutoka Betheli.
1: Hata ukabaki mwendo wa kitambo tu.
0: Hata ukabaki mwendo wa kitambo tu.
1: Kufika Flath.
0: Ndio.
1: Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa.
0: Raheli akashikwa na utungu wa kuzaa.
1: Na utungu wake ulikuwa mzito.
0: Na utungu wake ulikuwa mzito.
1: Ikawa alipokuwa anashikwa sana na utungu.
0: Ndio.
1: Mzalisha akamwambia.
0: Ndio.
1: Usiogope.
0: Usiogope.
1: Maana sasa utamzaa mwanaume mwingine.
0: Maana utamzaa mwanaume mwingine.
1: Ikawa hapo katika kutoa roho yake.
0: Ndio.
1: Maana alikufa.
0: Ndio.
1: Akamwita jina lake Benoni.
0: Benoni.
1: Lakini
0: ndiyo.
1: Babaye alimuita Benjamin.
0: Ndiyo.
1: Akafa Raheli,
0: yeah.
1: Akazikwa katika njia.
0: Ishia hapo, muda wetu umeenda. Msikilizaji, kamata mkono wako, weka kwa kifua chako. Unajua, tafakali, nisikilize, nimekuletea ujumbe huu. Leo umezunguka kwa waganga, come on. Leo umeishi kwenye maisha ya lana. Kwa nini unaishi hivyo? Unaanzisha hiki naanguka. Unajenga hiki nakufa. Nisikilize, Mungu akiamua kukutoa, anakuondoa. Akijua wewe ni shida, unaharibu falme, unaharibu kazi yake, Mungu anaweza kukutoa. Mungu anaweza kukutoa. Mungu anaweza kukutoa. Katika Isaya anasema, anasema ameumba muharibu ili aharibu. Anasema kwa ajili ya siku ya ubaya. Come on. Wewe uliyetenda mabaya wengine, tengeneza. Tengeneza, na kuonya tengeneza. Tengeneza. Nataka ni kuambie, tengeneza. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Najua pale Mungu amenitoa. Weka mkono wa ambaye unaumwa. Barikiwa ambaye unanifuatilia Facebook. Barikiwa, endelea tu kushare. Endelea kushare, endelea kunifollow. Endelea share vile unaweza na watu waweze kufunguliwa. Ujumbe wa leo unazungumzia habari. Usimtende vibaya hali wewe kutendwa vibaya. Lakini tumesoma, umetafuta mali, umetafuta kuwa na cha kwako, umeshindwa. Ni kwa sababu ulishindwa kuwa mwaminifu katika mali ya mwingine. Nani atainuka aje akupe mali yako kama ulishindwa kuwa mwaminifu kwenye mali ya mwingine? Na kuonya, barikiwa. Acha mke wa mwenzio, acha mume wa mwenzio. Acha mali ya mwenzio. Fly kuona mali ya mwenzio inaendelea. Acha kuwa na choyo, kutamani kuona unafanikiwa wewe. Unakanyaga na mwingine tu ili mradi ufanikiwe. Na kuonya, Mungu atakutenda mabaya. Na muelewa, Mungu atakutenda mabaya. Atapiga, atapiga. Na muelewa, anajua kupiga. Naelewa, naelewa. Na kuonya wewe unayenisikiliza. Nifuatishe maneno haya, ukiume maanisha. Usije ukajikuta, unapokuta wengine wanakuwa chizi, wanazunguka barabarani. Hawakutaka. Kuna mahali walikanyaga. Kuna mahali walikosea. Mungu anaweza kupiga upofu. Nifuatishe maneno haya. Sema, e Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Leo hii nageuka. Na gaili. Na gaili. Naacha uzinzi. Naacha unyang'anyi. Naacha hila. Kwa jina la Yesu. Narudisha mume wa watu. Narudisha mke wa watu. Narudisha biashara ya watu. Umeenda, umekopa, umeroga. Umefungia mali ya mwenzio ndani. Unajivuna mdomo kwa sababu una uwezo wa kuongea, unashawishi, unaharibu maisha mwingine. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa wakati na majira haya. Naachilia neema na kibali. Baba, umenitoa mbali. Toe mbali msikilizaji huyu katika jina la Yesu. Na mimi nakubariki sasa. Naitwa Dr. Stanley Alphonse Kieo wa kanisa la Pentecoste Tanzania. Hey! Namjua aliyeniita. Namjua aliyeniita. Usiguse moto. Namjua aliyeniita. Namjua. Namjua. Utatengeneza kitu kitakutesa kwenye maisha yako milele. Tengeneza maisha yako, simama na Mungu. Na kuhubiri injili iliyonyooka, sio ya mafuta, sio ya kupakwa mafuta. Na nikutajie namba 0755234252. Nirudie tena. 0755234252. Napatikana Tana Ngozi. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Saa ya urejesho ni sasa. Majibu ni papo kwa papo. Barikiwa. Mungu awatunze. Tuonane Jumamosi ijayo. Kesho tutakuwa na ibada ya ushindi. Nifuatilie Facebook. Tutakuwa na ibada ya kuangusha maadui zako. Wanaanguka. Wanaanguka. na wale maadui wengine leo tuko nao, unakula nao, lakini wamekugeuka. Ni zamu ya Bwana kupiga. Come on, kwa jina la Yesu aliye hai. Mungu akubariki Azori na kutakia amani ya Kristo. Bwana akuinue, akukumbuke, akumbuke uzao wako, asikupite.
2: Amen.
0: Neema yake ikubebe. Bwana Yesu, ninaibariki radio hii, endelee kwa baraka, ikue na kuongezeka. Asante kwa sababu Mungu umetuweka. Asante kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye amefunguliwa na kuponywa. Asante kwa ajili ya ndoa hii inarejea. Tutasikia shuhuda, wanaume wakirejeshwa, wanawake wakirejeshwa, mabinti wakirejeshwa, vijana wakirejeshwa katika jina la Yesu. Amen. Nipigie sasa baada ya kutoka studio, nitapokea simu yako, nitakuombea, nitakujenga, utafunguliwa. Amani ya Kristo iwe na wewe. 0755 23 42 52. Amen.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769-155-610 au 0625-058-374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

0: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao wanasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu siongee ni kwako. Mwai kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako. Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinatoa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu ambao haijapona ama haiwezekani? Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani, ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa na mambo ya simu kabla siendelea mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakwambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri, nakutabiri na kukuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika polepole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana. Una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda. Utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari. Umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua wanakuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio mara yangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa namba ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba yangu, unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy, usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kila hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 yuko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna 1, 2, 3 na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia ah, mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa wapo ulipo, usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia? Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa, baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
1: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
0: Oh, bwana Yusufu Hamisi. Naam. Karibu sana.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Kutoa ushuhuda.
1: Ndio nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
0: Jinsi gani umefanikiwa?
1: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
0: Nashukuru sana.
1: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
2: Ulikuwa supervisor.
1: Ulikuwa supervisor.
2: Ay, ay, ay. Wapi?
1: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
2: Wewe ni mwenyeji wa Tanga.
1: Muheza.
2: Oh, nam.
1: Nam. Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
2: Oh, wewe mwenyeji wa ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam.
1: Kama supervisor.
2: Supervisor kwenye kampuni.
1: Na katika kampuni.
2: Nam.
1: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu. Na familia kwa ujumla.
2: Naam.
1: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu mpaka hivi nilivyokuwa naongea. Mke wangu aliondoka.
2: Baada ya kufukuzwa kazini.
1: Baada ya kufukuzwa kazini,
2: maisha yalibadilika.
1: Maisha yalibadilika kabisa.
2: Mwanamke akaondoka.
1: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
2: Inauma sana.
1: Iliniumiza sana doctor.
2: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
1: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimuonea huruma. Nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
2: Uone unarudishwa kazini.
1: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka. Na mke wangu ni mzuri, nampenda. Tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini sikuweza kufanikiwa.
2: Hujafanikiwa.
1: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
2: Ulishangaa?
1: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
2: Naam.
1: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
2: Ukapiga simu?
1: Nikapiga simu.
2: Akakwambiaje?
1: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku tatu.
2: Kama ilirudishwa kazini.
1: Sikuamini ndugu zangu.
2: Pole sana.
1: Sikuamini.
2: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Ai.
1: Inaniuma?
2: Inauma sana, ni kweli.
1: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku tatu utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini.
2: Ai.
1: Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada hapo nikashangaa napigiwa simu kwa wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
2: Leo ulikuwa supervisor.
1: Nikuwa...
2: Sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli.
1: Sasa
2: hivi wewe ni manager.
1: Sasa ni manager.
2: Ai.
1: Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
2: Nashukuru sana. Unajua mpendwa? Mpendwa?
1: Asante sana.
2: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia, umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri kama hiyo, utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao ulikuwa umemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie.
0: Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo, na wewe mwenyewe kaza kazi, tembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote moenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wana hela za masharti. Lakini mpendwa, Nabii Ibrahim Kabuya anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti. Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa na mambo ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine Kama yuko yuko biza sana, ni 07-83-24-56-31. Narudia hii namba ni 07-83-24-56-31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendwa utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwa ina amal na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri wote watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 07-42-76-83-45. Namba nyingine ni 07-83-24-56-31. Pendwa watu ambao wametafuta mali. Wametafuta mali, umetembea kila sehemu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake, naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa. Ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
0: Unaitwa Omari Isa? Naam.
3: Na ni mfanyabiashara wa hardware.
0: Wewe mfanyabiashara wa hardware?
3: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
0: Ulikuwa uliibiwa?
3: Ndio, niliibiwa.
0: Baada ya kuibiwa?
3: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
0: Yaani ulipigiwa asubuhi
3: saa 11.
0: Fika kula hamna kitu.
3: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
0: Ulisikiaje ndugu yangu?
3: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa hela ya mikopo.
0: Yaani hela za benki.
3: Hela za benki nadaiwa duka jeupe. Maana kila mwezi ndo nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
0: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
3: Yeah, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
0: Ukaenda Kigoma?
3: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
0: Kuna wataalamu.
3: Ndio. Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
0: Buhigwe.
3: Ndio. Nikazunguka kule lakini sikufanikiwa.
0: Kufanikiwa.
3: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
0: Ukapiga.
3: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
0: Ukafuata jinsi amekuelekeza cha
3: kufanya. Fanya hivi. Kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye jumba, kwenye chumba kimoja hivi.
0: Wanaiba wanaweka kwenye vyumba.
3: Wanahifadhi afu wanakuwa na yiba kimoja. Ndio baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vyenyewe kwa kweli. Baada hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja. Kwa kweli nashukuru sana.
0: Ayeje. Mpendwa, kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Maana paka Kigoma na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa, kama namalizia, kuna watu ambao wana vifo, watu wanakufa. Watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba, watu wameshinda kujifungua, ndoa zimekuwa shida, ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
4: Kwa jina naitwa Mariam, nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana, ila niliposikia kwenye redio, nilichukua namba yake nikamtafuta, nikamuelezea shida yangu. Akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli. Hiyo paka akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka, nikamletea. Sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka, biashara zinaenda, na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
2: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.
5: 88.9 88.9 Nuru FM.

0: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
1: Wasafi Records.

0: Imeendelea kuwa siku bora, imeendelea kuwa siku safi kwa wale ambao wameendelea kuamini katika kile ambacho Mungu amewapangia, na ndivyo ilivyo. Karibu sana msikizaji, jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika wakati huu ambapo tuna kipindi maalum. Tuko na mambo mengi ambayo tunapaswa kuweza kukujulisha Mtanzania au msikilizaji unasikiza radio, lakini leo kwa bahati nzuri tumetembelewa na Dr. Freddy, mzee wetu ambaye anapatikana pale Ilula. Kwa sasa yuko hapa. Anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo mengi. Wako watu wengi ambao wana matatizo mbalimbali. Magonjwa ya kisukari, magonjwa ya kifafa, pressure, uzazi, wengine wamepooza, wengine wana mambo mengi mengi mengi ambayo yamekuwa ni tatizo kwao. Wanatamani kuweza kuona namna gani wanapata tiba, wanapata msaada, lakini tuko naye hapa. Mzee wetu Dr. Freddy anatamani kuzungumza na Watanzania. Lakini pia kabla sijamkaribisha hapa, ni kufahamishe tu, anapatikana kupitia nambari ambayo naenda kukutajia sasa, ambayo ukipiga moja kwa moja umempata, ni 0711 541543, 0711 541543. Chukue namba hii, 0711 541543. Lakini kwa sasa yuko hapa. Karibu sana, karibu sana mzee wetu Dr. Freddy. Nadhani wa Tanzania wako hapa wanahitaji kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo, unatamani kuzungumza nao, kuwakumbusha, lakini pia wengine kuwaeleza ubora na namna gani unatoa msaada. Karibu sana.
1: Nashukuru ndugu mtangazaji, ni jambo jema ambalo ni siku nyingine tushaweza kuonana, nami ni utaratibu wangu napopata nafasi ya kuja kuwakumbusha ndugu zangu wasikilizaji ambao wana matatizo, wana magonjwa mbalimbali, wana vitu tofauti tofauti ambavyo vinaendenda katika maisha yao, hawajui wapi watapata msaada katika vitu ambavyo vinawasumbua. Hivyo kwa sababu mimi ni mtu wa mila, mtu wa imani, nami ni yule ninayemhitaji nitege sikio, ni yule mtu mwenye imani na mambo ya tiba siri, na mambo ya utamaduni wetu, mila zetu ambazo tunazienzi sisi waganga ambao tumesimama kwenye wema katika kuelimisha watu, kuwafundisha watu miko yetu ya wazazi wetu waliotulisisha katika kuenzi utamaduni wetu. Kwa sababu kuna mambo mengi yanazuka, kuna magonjwa mengi watu wanawakumba, kuna marezi mengi watoto wa siku hizi wanakiuka, ni kwa sababu tu sisi wazazi tunashindwa kuwakumbusha, kuwapa miko ambayo ilikuwepo, tulilisishwa na mababu zetu. Hivyo kwa sababu sisi ni watu wa mila, sisi watu wa imani, tunapopata nafasi ya kufika kwenye vyombo vya habari, tunaendelea tena kuwasihi watu, kuwafundisha watu kufata miko, kufata mila zetu, kufata utamaduni wetu katika kuenzi mila za dawa za tibasiri, dawa za kienyeji na matendo mema ya kuwatendea wenzetu. Zamani sisi wakati tunaishi, jirani yako alikuwa ni ndugu yako. Hatusipokuwa na chumvi, usipokuwa na moto, unaweza kaenda kwa jirani yako, unaweza kaenda kuomba chumvi, kuomba taunga ili watoto wale kwenye familia. Lakini sasa hivi tupo kwenye miko ya watu ambao mtu wengine wanagombania na mpaka, mtu mwingine yupo kwenye duka tamani mwenzi aendelee. Tupo kwenye dunia ambayo mtu yupo kazini kwake anatamani mwingine alibikiwe. Tumekuwa na watu wa ushida, mambo mabaya, chuki ambao si utamaduni wetu. Misingi mila zetu zinapotea. Hata magonjwa mengi yanaibuka wakati huu ni kwa sababu tu watu wanasahau walikotoka, wanaenzi utamaduni wa kisasa. Lakini kwa sababu sisi tumepewa karama ya kuelimisha watu, kuwafundisha watu, ndio maana tukipata nafasi tunafika kwenye vyombo vya habari kwa nia njema, katika namna ya kuelimisha na kuwafundisha watu, kuenzi mila na utamaduni, kuwalisisha watoto wetu, ili vizazi tunavyovizaa vikawe vizazi vyenye mwongozo mwema, vizazi vya baraka, vizazi vyenye kutii, vyenye nidhamu, vyenye heshima. Kwa sababu kuna mtu sasa hivi yupo kwenye ndoa, ni mwaka wa saba, ni mwaka wa nane, hajabahatika kupata mtoto, ni kwa sababu tu ya mienendo mibaya ya vyakula tunavyokula, mienendo vibaya ya dawa mbalimbali ambazo mtu anatumia, ambazo hazikuwepo enzi za wazazi wetu. Lakini kuna mtu sasa hivi mwili wake umefunikwa, nyota yake imechafuliwa, kila anachokifanya, kila anachokigusa akigusiki, kila biashara anayoianzisha inavurugika. Amekuwa ni mtu wa kuibiwa vitu, amekuwa ni mtu wa kupotelewa na vitu, amekuwa ni mtu wa kuchukiwa na watu, akitafuta kazi hapati. Amekuwa ni mtu wa kusalitiwa, hata kimwajima mtu pesa anadhulumiwa, anatabiriwa mali yake. Kila anaponyanyuka, kila jambo analolifanya lina giza ndani yake. Ukimuuliza ni kwa sababu gani, ukifuatilia mienendo yake, amesahau mila na desturi. Kama ni mwanaume, amekuwa ni mtu wa wanawake, anahangaika kwa waganga kutafuta dawa za kuoga, kuondoa mikosi. Kumbe unapokutana na wanawake tofauti tofauti, kuna nguvu ambazo zinaunganika. Kuna wanawake wengine wana nguvu mbaya, ambapo wewe nyota yako ikiimeng'aa, ukakutana na yule mwanamke, mikosi kakuambukiza wewe. Unasema nalima, nafuga, mifugo yangu naibiwa, mikosi haielewi kibabi inatokea wapi. Ndani ya nyumba mna migogoro, ndani ya nyumba yenu hamuelewani, haijulikani mke nani mume nani. Ni kwa sababu tu mmesahau miko. Ndoa zetu za zamani, za babu zetu, zilikuwa zinadumu kwa sababu mama zetu walikuwa na hekima na busara, walikuwa wanafunzwa kisawasawa. Lakini sasa hivi, vizazi vya sasa hivi, aliyeshika hatima ya ndoa ni mwanamke, ambapo misingi, miko, mafunzo, utamaduni unapotea. Sasa sisi wakina Dr. Fredi ambao tumepewa karama ya kuendelea kuwafundisha watu, kuongoza watu katika mila, katika mambo ambayo tunayo yajua ya ujuzi ya kuwafundisha watu, kwamba unapoona kuna tatizo limeibuka kwenye familia yako, pengine ni ugonjwa, miguu inawaka moto, miguu inakufa ganzi, au umepoza upande mmoja, au una kipanda uso kinakutesa, au una kichomi, au kuna vitu vinatembea mwilini mwako, unapokuja kwangu mimi mganga wa mila, mganga wa madawa ya kienyeji, nakaa pamoja na wewe, natazama katika mila zangu, nakupa mafunzo ya kwamba mienendo yako wewe ya namna hii uliyopita haipo sahihi. Pita hapa ili usaidiwe. Kama utainua nguvu yako ya ndani kusimama pamoja, kuungana pamoja katika namna ya imani yako mwenyewe ndiyo itakayoweza kukusaidia, basi tukunganisha imani zetu kwa pamoja, nami na kuna jambo litashindikana. Cha msingi ninachokuomba msikilizaji, unayetamani kuja kwangu ofisini kwangu Ilula Isere kwa Dr. Fredi, naomba uwe na imani na uwe na upendo ndani yako, uwe na moyo wa ushindi, kwamba nakwenda kwa huyu mganga wa kienyeji, nakwenda kwa huyu mtabibu, nakwenda kwa mganga wa mila, nakwenda kusaidiwa kusafisha mwili wangu, kusafisha matendo yangu, ili nyota yangu, mwili wangu, matendo yangu yawe salama. Ndio maana kwenye mafundisho yangu mengi sana mimi ninayofundisha, kwa wale ambao mnanifuatilia, kwa wale ambao mmepata nafasi ya kunisikia, pengine wewe umenisikia mara nyingi sana, pengine wewe ni siku yako ya kwanza leo unanisikiliza, mimi ni mganga wa kienyeji, natibu kwa kutumia mila na desturi zetu ambazo tumelisisha kwa kutumia miti shamba ambayo nauteshwa kupitia uganga wangu na utamaduni wangu. Kwa hivyo kwenye mafundisho yangu ninayoyatoa, nasisitiza sana watu kuwa na upendo. Ukishakuwa na upendo, unapokwenda kwa mganga, mganga anapokupatia kizimba, kupatia dawa yoyote ya mitishamba, ile dawa inakwenda kufanya kazi kisawasawa, kwa sababu umejitoa sadaka kwa ajili ya kuwatendea watu wengine mazuri. Uwe kwenye nafasi yako ya kazi, uwe kwenye nafasi yako katika kijiji au mtaa unaokuzunguka, watu wakuseme kwa mazuri. Muda mwingine mnatafuta wachawi wako wapi, wabaya wako wapi, kumbe mabaya ni matendo yenu nyinyi wenyewe. Kuna watu wanahukumiwa sasa hivi kwenye familia zao, hawafanikiwi kwenye maisha, ndoa zao zina migogoro, kazini wanachukiwa, hawapati kazi, hawatakipata kazi, anarogewa kwenye pombe, anakuwa ni mtu wa kunywa pombe kupitiliza, hatakipata mwanamke, mwanamke huyu anamkimbia, huyu anamkimbia, hawelewani ndani ya nyumba kwa sababu ya vifungo ya rana ambazo zinawatafuna kwa sababu ya matendo ya wazazi wao. Unapotaka kukwamua hayo mambo, ndio pale ambapo hata waganga wanaibuka wengine. Unakwenda kwa waganga, unatupa pesa, baada ya kwenda kutatua tatizo, unaenda kuongeza tatizo, kwa sababu unaendea mambo bila kujua chanzo ya hayo mambo yanayokutesa, bila kujua tatizo lililojinua

Usijiulize kwa nini mimi nikikamata pesa zinapukutika. Napanga mipango, nitafanya jambo gani, lakini ukikamata pesa tu, tatizo limeibuka. Sisi waganga tupo. Leo utasikia mganga Dr. Fredi yupo huku, kesho utasikia mganga mwingine yuko huku, kesho utasikia mwingine yuko huku. Wote wanakulenga wewe. Je, utabahatika kumpata mganga sahihi, mwenye moyo wa upendo, mwenye moyo wa utu? Sisemi uje kwangu mimi Dura Isere, niliposimika boma yangu kwa ajili ya kusaidia, kwa ajili ya kuwafundisha watu kuhusu mila na matendo mema, bali nataka ufungue moyo wako wewe, akili yako, juu ya miendendo ya maisha unayoyaishi. Usitafute mchawi yupo. Ndio uchawi upo. Ndio watu wanatupiana uchawi, wanatupiana majini, wanatupiana magonjwa, wanatupiana vitu vibaya. Lakini unapohangaika tatizo limekukumba, una bawasiri, una kisukari, una moyo unakutesa, mguu umevunjika ungiki, kabla hujatafuta ubaya uko wapi, jichunguze moyoni mwako. Hivyo unaponyanyuka kuja ofisini kwangu Ilula Isere, ujue kwamba yule mganga anakwenda kunitazama. Hivyo sifichi jambo lolote, na mimi sifichagi jambo lolote linaloendelea kwenye maisha yako. Nakwambia kwamba kuna mtu wewe uligombana naye kwenye mpaka ulimdhulumu. Kuna nyinyi mna migogoro kwenye familia yenu, mnagombania na mashamba ambayo walitafuta wazazi wenu. Nyinyi kwenye familia yenu hamumhudumii mama yenu, hamumhudumii baba yenu, mnakiuka miko yenu. Kakusomesha, kakulea kwa shida, pengine aliuza mashamba yote, umepata ajira na mshahara. Ananungunika, ananungunika, nasema, nasema vile anavyosema kijijini kwenu, analika wabaya kwenye maisha yako. Pengine ukusoma lakini ulifanikiwa kwenye biashara, alikulea kwenye shida. Kuna watu hadi sasa hivi ninavyoongea mtangazaji, hadi wanawashika mama zao uchawi, wanashika ndugu zao uchawi, kwa sababu tu hawajui kuiendea mambo kisawa sawa. Na wanaenda na waganga wengine ambao ni wachonganishi, wanapiga hata ramli chonganishi ambao hata serikali zinakataza, kuliko kuwapa watu elimu ya kuwafungua ubongo wao. Ndio pale ambapo watu wakikuta una matatizo yanayokutesa wewe mama, pengine hayo matatizo yako mtu akaweka kwa furusa, baada kutatua tatizo lako akapa tena anachukua mali zako. Haya mambo lazima tu yaseme, lazima watu tuwafundishe. Sasa kama una ugonjwa wako na ukutesa, kama una vitu vinavyokusumbua, pengine unaota ndoto mbaya, pengine una vitu vinakutokea usiku, pengine una vitu ambavyo vinakuandama katika maisha yako, piga hatua, nyanyuka asubuhi na mapema, unifikie mimi mganga Dr. Fredi ambaye napatikana Ilula Isere, ili tuje tujadiliane, nikutazame, nikufundishe, nikupe ufumbuzi wa mambo ambayo yanaendelea kwenye mienendo ya maisha yako. Lakini cha msingi ni imani, pale tutakapoungana pamoja. Mawasiliano yangu kwa wale wenye imani ambao mtahitaji kunitembelea ofisini kwangu Ilula Isere, mkoa wa Iringa, napatikana kwa mawasiliano ambayo sijawahi badilisha, na sina namba nyingine zaidi ya hii namba ninayoisema na kuizungumza kwenye vyombo vya habari. Wengine wamezoea mganga lazima awe na majina ya kutisha, wengine wamezoea mganga lazima aseme nimetoka wapi, nimetoka wapi. Lakini uganga ni matendo, uganga ni misingi. Tasini ya uganga itatokea watu wataiharibu, watu wataweza kuichafua kwa matendo, watu wanaingia wengine tamaa. Sisi mimi mganga Dr. Fredi basi ni mganga ambaye anavijua vizimba kuzige waganga wengine wote, lakini watu wanakuja kwetu wananungunika, nilikwenda kwa mganga huyu nimetupa pesa baba sijapona bawasiri, nimekwenda kwa mganga baba kutafuta dawa nisafishe nyota yangu, mwili wangu bado sifanikiwi, baba nimeenda kwa mganga kutafuta dawa ya biashara bado nina mikosi, mikono yangu imefungwa, nikikamata pesa tu zinapukutika. Baba nimekwenda kwa mganga, nguvu zangu za usimba zinalegalega, nikienda mara moja kwa mama sinyanyui tena. Huyo mtu amekuwa si mtu wa kupona, amekuwa ni mtu wa kubadilisha waganga. Lakini wewe kama imani yako inakutuma unataka kuja ofisini kwangu, uwe na moyo safi, safishe nafsi yako, uje kwa imani moja, si kujaribu. Chukua mawasiliano yangu kwa siri yako wewe mwenyewe, panga safari yako uje ofisini kwangu Ilula Isere. Mawasiliano yangu ni 0711 54 15 43. Nairudia tena kwa umakini, ili mwenye kuguswa guswe. Lakini watu kwa sababu tumezoea kupuuza, mwenye kupuuza atalipuuza. Lakini mwenye moyo wa imani

0: atanyanyuka ili tuje tuungane tupate ufumbuzi wa ugonjwa unaomwandama, pengine ni mtoto wake, pengine ni mke wake, pengine ni yeye mwenyewe au kwenye utafutaji wake. Mawasiliano yangu mimi mganga Dr. Freddy, namba zangu ni 07 11 54 15 43. Nairudia tena kwa unyenyekevu, kwa sababu naamini kuna wamama wajane anateseka na macho, anateseka na mgongo, anateseka na mifupa, anateseka na jino linamsesa. Inambi kawa ni msaada wa faraja kwake, awamezulumiwa haki yake, inambi naweza kawa ni faraja kwenye maisha yake. Tairudia kwa umakini na umakini sana. Namba yangu mimi mganga Dr. Freddy, mtaalamu wa tiba asili ambaye natibu kwa kutumia miti shamba, mila na desturi zangu na utamaduni wangu, namba yangu ni 07 11 54 15 43. Nina ujuzi wa kuzijua dawa za mambo mengi sana, nina ujuzi wa kuyajua matatizo ya mambo mengi sana, kwa sababu mimi dawa zangu naoteshwa. Siwezi nikasema nina dawa ya ngiri, nina dawa ya kipanda usho, nina dawa ya chango ya uzazi, nina dawa ya mtu ambaye ana mawe tumboni, wakina mama. Bila wewe kufika ofisini ni sawa na bure. Lazima uje ofisini kwangu niangalie, nijue namna gani nguvu yangu, utamaduni wangu taniongoza, mizimu yangu taniongoza katika namna ya kujua linalokutesa, linalokusibu, ili nioteshwe kukufanyia ibada ya namna gani. Kama ni ibada ya dawa za kunywa, kama ni ibada ya matambiko, kama ni ibada ya dua, lengo iwe ni kupona, kusaidiwa tatizo lako linalokutesa. Kama utakuwa na imani ya kuwa na moyo wa kunyanyuka, matatizo yanakusibu, yanakutesa, umejaribu njia nyingi sana hujapona, umejaribu watu wa nyingi sana uoni msaada, usikate tamaa kwenye maisha yako. Kila mwanadamu unayemuona anazungumza, napumua, hana mitiani, hana nyakati nzuri na nyakati mbaya. Utambue kwamba kwenye maisha yako kila mtu unayemuona anatembea, hana nyakati nzuri na nyakati mbaya. Pengine nyakati mbaya zako wewe ni nyakati za magonjwa, pengine nyakati mbaya zako wewe ni nyakati za ndoa yako ina migogoro, pengine nyakati mbaya zako wewe ni nyakati za kukataliwa, pengine nyakati zako mbaya wewe ni nyakati za pesa kupukutika, azikamatiki, unatumia nguvu nyingi, uoni mali zako. Lakini usivunjike moyo, utambue kuna nyakati nzuri zinakuja mbele yako, ila cha msingi ni kutuliza akili na ubongo wako kisawasawa. Pengine kuna nguvu mbaya usiku ukilala zinakutisha, unaotuna kimbizwa, unaotopwa makaburini, unaotunalishwa vitu vibichi, unaota mambo ya ajabu, unaota watu waliokufa. Ni nguvu mbaya ambazo zinatokeza kukutia hofu. Siku zote watu wabaya, watu wachawi wana tabia ya kumtisha mtu kwa njia ya ndoto, kumjaza hofu ili asijiamini kuiendea mambo yake. Hakuna wakati ambao itakiwa utulize ubongo wako, utulize akili yako kama wakati ambao unapitia matatizo, ili usikose mlango wa kuenda. Pengine umetengwa na familia yako yote, umetengwa na ukoo wako wote. Pengine wamekuuguza miaka mingi sana, wamekuzira. Sasa utopona. Usikate tamaa. Uwe ni mtihani, umepitishwa wewe ili upimwe imani yako kisawasawa. Chagua yoyote njia, dunia ina njia nyingi sana, ina milango mingi. Pita popote mlango wote ambao unaona utatokea, kama utakwenda kwa shehe, kama kwangu mimi Dr. Freddy utakuja, kama utakwenda kwa mchungaji, lengo usaidiwe, upate msaada. Lakini huo msaada uwe ni wa matendo mema, wenu wa kutenda mazuri, kujikangua moyoni mwako. Namba zangu mimi mganga Dr. Freddy ambaye nipo mkoa wa Iringa, napatikana hapo Ilula Isere, sina ofisi sehemu nyingine yoyote, na sijawahi ondoka kwa sababu wagonjwa wanakuja na nawasaidia. Mda mwingine mnaweza msinisikie kwenye vyombo vya habari kwa sababu nakuwa bize kuwasaidia watu, kwa sababu mimi ni mtu wa wema, ni mtu wa mazuri, na wafundisha watu kisawa sawa. Waliokuja ofisini kwangu wanajua, na nashukuru wanawapa namba hata watu wengine. lakini kuna wale ambao wameishia njiani kwa sababu wengine wamejiunua kwamba umasikini ni mbaya, mganga wangu tanitibu kwa gharama kiasi gani. Lakini naamini ukiwa na tatizo, magonjwa akiwa nakutesa, mimi siuzi tiba. Hakuna kama magonjwa elekezi kwenye kukuamua matatizo yako. Usiogope, nyanyua nafsi yako, nyanyua moyo wako. Pengine una maswali unajiuliza, hujapata majawabu ya hayo maswali unayojiuliza. Kuna vitu unaviishi kwenye mwili wako, kuna vitu unaviishi kwenye biashara yako, kuna vitu unaviishi kwenye kilimo chako. Hadi umekwenda mbali zaidi unasema, mganga, nahitaji unitengeneze dawa ya kilimo. Lakini umebaki nyumbani, unajua ni lini nitapata mganga sahihi? Ni wapi nitapata mtu wa kunisaidia? Wote watu wa imani tupo wengi. Mlango wowote ambao unaona utakusaidia, nyanyua moyo wako kuwa na imani. Kama moyo wako unakutuma kuja ofisini kwangu Ilula Isere ili nikusaidie mimi mganga wa kienyeji, mganga wa mila, mganga wa matambiko, chukua mawasiliano yangu ambayo ni 07 11 54 54 15 43. Hiyo ndiyo namba yangu mimi mganga Dr. Freddy, ambaye natibu kwa kutumia miti shamba ambazo naoteshwa. Mimi siwezi nikasema leo nina dawa hii, natibu hiki na hiki. Siwezi nikayasema magonjwa yote, nina dawa za biashara, nina dawa za kilimo, nina dawa za mazindiko kumchanja mtu, nina dawa za kumtapisha mtu vitu vibaya, pengine tumbo lake linajaa gesi. Siwezi nikayasema hayo mambo kwenye vyombo vya habari. Matatizo yanayowatesa watu ni mengi sana. Vitu vinavyowasumbua watu ni vingi sana. Ila ninapokukaribisha uje ofisini kwangu, kwa sababu mimi naoteshwa ndugu zangu zini. Naoteshwa ndugu zangu. Vile utakavyokuja ofisini kwangu, nitakavyoweza kutazama, nitakavyoweza kuangalia, ndivyo nitakavyoweza kuongozwa na mila zangu ili nikutengeneze kwa namna gani. Kama ni kukuchanja ili dawa ifanye kazi kupita kwenye damu, kama ni kukufukiza, kukupika, ni kuagize shuka na kuku na chungu, ni kufukiza na dawa yangu, kama ni kukupatia dawa ya kunywa, ila ni pale ambapo nitaoteshwa. Mimi sina dawa moja kwamba nina dawa ya jino. Hapana ndugu zangu, kwa sababu dawa zangu mimi nazipimu, dawa zangu mimi naoteshwa. Cha msingi wewe nikiwa na imani. Ukiwa na imani, hata maji nikiyafanyia matambiko yangu, nikiyafanyia dua, ukiwa na imani, nikikupatia tu unaweza ukapona na utapona. Ukiwa na imani, hata nikupe ijani lolote la mti wa mwembe, mti wa mpapai, nikachanganya, ukiwa na imani utapona. Miti ni mingi sana inayotuzunguka ndugu zangu. Mwingine atakwambia dawa ya mbazi ni dawa ya hiki. Mwingine atakwambia mzizi wa mpapai ni zindiko. Mwingine atakwambia dawa ya ndurele ni dawa ya kuchanja kinga ya mwili. Mwingine atakwambia shui kizimba cha simba, kizimba cha mguu wa nini ni dawa ya kitu fulani. Ni vitu vingi sana utaambiwa. Lakini uganga ni nguvu. Ile nguvu ambayo mtu anayo mwilini mwake, ambayo anaoteshwa katika namna ya kumsaidia mtu. Na mimi nguvu yangu inanituma kuwasaidia watu kwa wema. Hivyo mtu usiseme matatizo yana umbali. Matatizo yana umbali. Napokea wagonjwa kutoka Dodoma. Na wamekuwa ni washuhuda wa kuambia na ndugu zao. Watu wanatoka Mtera, Mufindi, Songea, Mafinga, Mbeya. Napokea watu kutoka mbalimbali. Matatizo yana umbali. Ukiwa unateseka, usiseme ni mbali Ilula. Mimi sio mganga wa mjini, mganga wa kisasa. Mimi ni mganga mtiifu, nimelelewa kwenye misingi ya uganga, kuwasaidia watu kwa wema. Mwingine ameenda mbali zaidi anasema mganga lazima ajitangaze. Mganga wa ukweli ajitangaze. Watu wamezoea waende kwa waganga wakute vinyumba, wakute yupo polini. Ndugu zangu, siku hizi ni ukisasa. Tunakwenda watu kuelimisha ili wasipotoshwe na tasnia ya uganga. Kwa sababu watu wamejeruhiwa, wameenda kwa waganga wajapona. Mtu alienda na tatizo dogo la uzazi, mtu alienda na kidonda kiponi, mguu unamsumbua. Baba siri alikata, anahitaji ipone tena. Lakini baada ya kwenda kupona, nimekuwa na tatizo kuongeza matatizo. Sasa watu mioyo yao imejeruhiwa, nasema waganga ni wale wale, waganga ni watapeli, waganga wadanganyifu. Wanaongea maneno mazuri sana, lakini watu hatuponi. Hata huyu mganga Dr. Freddy, nimeenda kwake sijapona. Lakini ukichunguza kiundani zaidi, watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa sababu mioyoni mwao wana matendo mabaya au hawana imani na mambo ya tiba asili. Yeye anakwenda kwa mganga kunyanyua tu kwamba nikapime, nikaangalia mganga nafanyeje fanyeje. Unapompangia utaratibu wa gharama, anakiuka ule utaratibu. Lazima mimi niwaambie ukweli. Msema ukweli ni mpenzi wa Mwenyezi Mungu. Hata sisi waganga tunamuomba Mungu kwamba Mwenyezi Mungu, tiba zangu, uganga wangu, matambiko yangu, na uwafanyia watu kwa njia uliyoniongoza kwa matambiko ya uganga, basi watu wakapone. Na uganga ni wema, watu hawajui tu. Uganga ni matendo mazuri. Sisi ni wa mavumbini, ndugu zangu. Hivyo najitahidi sana. Vizimba vyangu, dawa zangu navoteshwa, navomsaidia mtu, navomshauri mtu, navomwelimisha mtu, ni mshauri kwenye mazuri. Namba zangu za simu, kama wewe umeguswa, unahitaji kujiuliza kwa matatizo na mambo yanayokusibu, unitembelee ofisini kwangu. Maana kuna vitu vingi sivizungumuzi kwenye vyombo vya habari. Kuna mambo mengi siyasemi kwenye vyombo vya habari. Ili ukija ofisini kwangu tikikaa kwa pamoja, kwa sababu imani yako ndio iliyokunyanyua kuja ofisini kwangu, itakuwa ni siri yangu mimi nawe kukutatulia magonjwa yako na matatizo yanayokusumbua. Namba zangu ni 07 11 54 54 15 43 43. Hizo ndizo namba za kwangu mimi mganga Dr. Fredi, ambaye natibu kwa kutumia miti shamba na uganga wa kuoteshwa dawa mbalimbali za kuwasaidia watu. Watu wanaweza kawa na maswali mengi sana. Kuna mtu anaweza kaulisha, muganga unatazamia kiasi gani? Mimi sadaka yangu, ndugu zanguni, mlangoni kwangu sadaka ni 15,000. Mwingine anasema 15,000 hiyo mganga kwa ajili ya matibabu. Nimeweka hiyo 15,000 ndugu zanguni, ili niendelee kupata nguvu ya kuja kuelimisha watu, kuwafundisha watu, ili waliopo gizani, wanaoteseka, wajue waganga wa ukweli wapo. Watu wenye moyo wa kututia moyo wa kutusaidia wapo. Hatuwezi waganga wote tukawa wabaya. Nina mapungufu yangu, lakini nasema sana watu watende mema. Napigana na mtu mimi hadi atatuliwe shida yake. Kama ni uzazi unaomtesa, namwelekeza kwamba hili tatizo la uzazi, pita njia hii utasaidiwa. Kuna watu ni mambo ya usida, kuna watu ni mambo tu ya kutengenezwa, lakini kuna mtu kizazi chake kiko mbali, ambapo anakutana na baba, nguvu zake baba za kiume zimelekea kwa sababu ya vyakula tunavyokula au na mazingira yanayotuzunguka. Sasa mimi ni mtu wa mila, nikijua na kupa mwongozo ulio sahihi hadi upone matatizo yako. Kuna watu mnasema tunaenda kwa waganga tuponi. Ni sahihi, waganga siku hizi tumeingiwa na tamaa. Baada kusaidia watu, tumekuwa tukiwaagiza watu, kalete pesa, kalete hiki, kalete hiki, mtu aponi. Watu wamekata tamaa na mambo ya tiba asili. Alienda kwa mganga kutafuta dawa ya kilimo, hao ni mafanikio. Alienda kwa mganga kutafuta dawa za bahati, hao ni mafanikio. Alikuwa anatafuta kazi, hapati. Alienda kwa mganga kutafuta dawa ya kuacha pombe, mume wake ameajiriwa, anakunywa pombe kupitiliza, ajali familia. Alienda kwa mganga kutafuta dawa ya kumrudisha mke wake, au ameibiwa kitu chake, anataka mjue aliyemuibia. Amekuwa ni mtu wa kuzungushwa, kalete hiki, kalete hiki, haoni msaada. Sasa hao watu wamejeuliwa mioyo yao, wamekata tamaa. Ndugu zangu, ni uwezo kujua ni siku gani, muda gani, risaa lipi atatokea mtu sahihi kwenye maisha yako, ambaye dawa zake zitakukubali, nguvu zenu zitaungana kwa pamoja, atakusaidia mambo yako. Hivyo ni mwiko, mwiko, mwiko, mwiko, mwiko kukata tamaa. Usikate tamaa kwenye maisha yako. Nyakati zote unazozipitia wewe, usikate tamaa. Kuna muda utampata mtu sahihi. Kuna muda utapitia watu wabaya. Kuna muda utapitia watu wabaya. Kuna muda utapoteza mali. Kuna muda utapoteza hadi marafiki. Kuna muda utapoteza mke. Kuna muda utapoteza mume. Kuna muda hata ukoo, familia itakutenga. Usikate tamaa. Kwa imani yako, kile unachokiamini, piga magoti, nyenyekea, jinuie mazuri, jinuie mema, jinuie imani kisawasawa. Utapata mtu sahihi ambaye atakupa mwongozo sahihi wa kukusaidia mitihani ya mama yako, mitihani ya baba yako. Pengine kilitokea kichaa cha ghafla, hamjui kichaa kilitokana na nini. Pengine unaumia ukimwona mzazi wako anateseka, afanikiwi, nyumba mnayoishi ni ya matatizo, mnaishi kwamba tumeumbiwa sisi, tumetoka kwa familia yetu ina mambo mabaya. Ni kwa nini sisi tunalumbana? Kwa nini magonjwa nyumbani hayaishi? Baba alikufa kwa kifo kile, tena tunaumwa tena, hatuelewi. Nani atafuata? Hadi kwenye misiba yetu tuna migogoro, hatuelewani. Ukifanikiwa kidogo tu unasemwa. Umejaribu kujenga kanyumba kako, kamekwama kaendelei. Umejaribu kuanzisha biashara yako, imefungwa, wenza kwenda kwenda mbele. Lakini wewe haieleweki unayoyafanya. Umejaribu kuenda labda kufanya biashara, umekuwa labda wanaita lugha nyepesi, wanaita dalali, unauza viwanja, unawapangisha watu nyumba, lakini mambo yako yote yamefungwa. Ndani ya nyumba si belewano, mkulie owa kwamba nitafuta amani, ni nyumba kwenye wa kueleweki. Mwanaume mwenye ulikatege mia mulianza vizuri kwenye shida, lakini baada akabadilika. Ndugu yangu, mama yangu, baba yangu, wewe kijana unayenisikiliza, jinuie mazuri, wewe ni mshindi. Jinuie mema, wewe ni mshindi. Watakuja wachungaji watasema, watakuja mashehe watasema, tutakuja waganga tutasema, wote tunakembea mambo mabaya, wote tunamlenga yule mtu mwenye matatizo, wote tunalenga yule aliyekata tamaa kwenye maisha yake. Pita popote, nenda popote, fata msaada wa kupigania maisha yako. Usijikatishe tamaa kwamba mimi nimeumbiwa magonjwa, mimi nimeumbiwa kuwa masikini, mimi nimeumbiwa shida, mimi nimeumbiwa kukataliwa, mimi nimeumbiwa kutopata kazi. Ujazaliwa kwenye uzao mbaya, kuzaliwa masikini ni kosa, si kosa, ila kufa masikini ndo kosa, Waswahili wanasema. Ujazaliwa kuwa mgumba wewe kwenye maisha yako. Ujazaliwa kutupa nguvu nyingi kutafuta lakini usione msaada.
1: Okay.
0: Ndiyo, ndiyo mtangazaji. Namba za simu ambazo watu wanaweza katufikia kwa ushauri, kwa elimu, kama utahitaji nikusaidie kupitia uganga wangu, mimi napatikana mkoa wa Iringa, Ilula Isere. Ndipo niliposimika boma yangu kuelimisha, kuwafundisha watu. Mengine mambo ni siri, siyazungumuzi kwenye vyombo vya habari, kwa sababu ni mwiko. Hata serikali inatupa njia ya kupita ili tujenge amani, kuwafundisha watu, kuwatendea watu mazuri. Lakini kwa sababu tasnia yetu inaharibiwa na watu wachache, ndio maana tunafika kwenye vyombo vya habari kukemea, kuyasema, ili watu wajue wenye mioyo safi, watenda mazuri wapo. Ndugu zangu, ni kila mlango utakokwenda kuna wabaya. Utakwenda makanisani, kuna wabaya wachungaji. Utakwenda kwa mashehe, kuna wabaya washehe. Utaenda kwa waganga, ndio sipime, kila mlango huko, huyu ametapeli huku, huyu amechukua pesa ya huyu. Lakini wachungaji ambao wana karama wapo, mashehe wenye karama wapo, waganga wenye nguvu ya kutabiri, kutazama, kusafisha mwili wa mtu wapo. Sisemi mtu muje kwangu,
1: okay,
0: bali napenda mtu awe na imani kwamba sikate tamaa kwenye maisha yake. Namba zangu mimi mganga wa kienyeji Dr. Fredi, ambaye natibu kwa kutumia miti shamba, ambaye unaoteshwa dawa zangu kupitia mila na desturi zangu, namba zangu ni 07 11 0714 11 14.
1: Turudi tena,
0: 07 0711 54 54 15 43 43. Ndizo namba zangu mimi mganga Dr. Fredi.
1: Turudie tena,
0: namba zangu ni
1: 07 0711 54 54 15 43 43.
0: Ndio, ndio baba.
1: Nadhani umeweza kusikiliza msikilizaji. Amezungumza mambo mengi na leo ametufafanulia kiundani ndani sana, ambapo rasmi utakapofika pale ni kiasi kidogo ambacho unachangia kwa ajili ya kwenda kuketi kwenye kigoda uzungumze naye kwa kutoa shilingi 15,000. Lakini sasa uraisi na ili umpate, tafute kupitia nambari 0711 54 15 43, 0711 54 15 43, 0711 54 15 43. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na Dr. Fredi. Kwa mara ya mwisho ninakutajia wewe mama ambaye kidogo kwenye uandishi uko taratibu, 0711 54 15 43, 0711 0754 154 43. Jina langu naitwa God Love. Kwa sasa ndio tumemaliza program hapa na Dr. Freddy, lakini mimi na wewe tutasikizana tena pana pamajali wapo kesho. Bye bye. Nikutakie usiku mwema, nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shule safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: Nane Nane, Nukta Tisa, Nuru FM.
1: I'm challenging MJ Records.

0: akanionyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni thao tu na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2.
1: Alikutega.
0: So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndanejua story. Yani vile mi mchocha nime mflash bahati mbaju niko na deni ya boba. Kolimo yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile mi mpandisha taxi then enda kudandia gari ya moshi. Yani vile mi umahasilia dikiatu wangu naanza kutoa moshi. Yani vile

0: njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181 1524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: mwanangu Kashinde ana homa, ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
0: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au shiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Watu wote

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
9: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Nuru FM.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
5: 88.9 Nuru FM.

88.9 Nuru FM.

Duro FM. Nane nane nukta tisa Nuru FM.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe sundugu sundugu sundugu.
0: Lakini bado tumesimama imara.
1: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ila mbiruti.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Nuru FM.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City are still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.